0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати

розрублені крила, може і плечі, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищої еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му.

0: конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жор намелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: В ефірі Радіо НВ.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
1: НВ дарує спецвипуск The Economist «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України успішно уразили позиції окупантів у центральній частині Покровська, яку ті використовували для повітряної розвідки та запусків безпілотників. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що сили оборони завдали точного авіаудару по об'єкту в центрі міста. Російські загарбники облаштували там точку злету та запуску ударних безпілотників типу «Молнія», а також базу підрозділу авіарозвідки. Як зазначили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ, ураження об'єкта ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку і зменшило можливості противника щодо розвідки і завдання ударів. Ворог не полишає спроб накопичити сили та засоби у Покровську, намагаючись підтримувати подальші наступальні дії у смузі відповідальності підрозділів ДШВ. Одним із пріоритетів російської армії залишається розширення мережі точок керування дронами безпосередньо в межах міста. Для цього окупанти цинічно використовують цивільну інфраструктуру, житлову забудову та багатоповерхові будинки, бетонні укриття, підвали та під'їзди будівель. Українські військові наголошують, що системно виявляють та знищують подібні приховані цілі ворога. Останнім часом ситуація навколо Покровська залишається вкрай напруженою через постійний тиск окупантів. Нещодавно українські військові спростували заяви аналітиків Deep State про нібито повну окупацію міста. У 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ офіційно наголосили, що оборонна операція

0: Покровська триває, а українські підрозділи стійко утримують свої позиції на північних околицях. Тепер про відповідь російського диктатора Владимира Путіна на відкритий лист глави нашої держави Володимира Зеленського. Під час Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму очільник Кремля сказав, що ознайомився з листом 5 червня вранці. Він звернув увагу на кілька речей. Одна з них – те, що президент України згадав про його вік. Також Путіна зачепило, що Зеленський в листі згадав час його перебування при владі. Путін також здивувався, що в Україні говорили про необхідність проведення виборів, але тепер чомусь замовкли. Очільник Кремля нафантазував, що Україна нібито хоче бачити гарантами можливих мирних домовленостей лише європейські країни, але не Сполучені Штати. Путін сказав, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, а сенс нібито є лише для України – зупинити наступ РФ. Як відомо, глава нашої держави Володимир Зеленський раніше опублікував відкритого листа до російського диктатора Володимира Путіна. Цьому передувала заява Зеленського про те, що оскільки Сполучені Штати наразі зосереджені на Ірані, а Україна готова до прямих переговорів з Росією, ніж чекати своєї черги. Ну і грошей за допомогу Україні хоче від Євросоюзу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він планує обговорити відшкодування вартості обладнання, переданого Україні, з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після саміту Євросоюзу та країн Західних Балкан у Чорногорії словацький прем'єр розповів, що хоче порушити це питання на наступному саміті цього місяця. Він також зазначив, що на саміті порушував питання про формат Вишеградської четвірки. Роберт Фіцо сподівається, що після того, як його країна прийме головування у липні, важливі представники ЄС також візьмуть участь у переговорах. Наразі до Вишеградської четвірки входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина. Свого часу Блок створювали як платформу для просування інтересів Центральної Європи в ЄС, але останніми роками його вплив суттєво ослаб через суперечності між урядом угорського екс-прем'єра Віктора Орбана і проєвропейською владою Польщі. Нагадаю, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц міг би очолити переговори ЄС щодо припинення російської агресії проти України. Серед можливих кандидатів також називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Водночас вона дала зрозуміти, що брати на себе таку роль не планує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Точно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку. Субота, 6 червня на календарі. День журналіста. Що я з цього приводу думаю? Думаю, що мені подобається моя робота. Дуже усвідомлено я до неї прийшла. Вітаю всіх причетних, а всі ми зараз трошки журналісти. Будемо жити, будемо реагувати на ті події, які відбуваються довкола, будемо один одного підтримувати. Ну, а якщо хочете підтримати нас і привітати нас зі святом, не обмежуйте себе в цьому бажанні. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Дуже вам дякуємо заздалегідь за це. Ну, а власне, що відбувається, друзі, крім дня журналіста? Звісно, Росію та тимчасово окуповані території Донеччини масово атакували дрони, горять нафтобази і порти. Диктатор Путін у відповідь на лист Зеленського заявив, що не бачить сенсу у зустрічі. Зеленський відреагував: російська сторона знов обирає війну. Ну і Трамп також озвався, каже, нехай тепер домовляються самі. Ну а в Африці будують гігантську трубу через Сахару, аби прокачати газ в Європейський Союз замість Російської Федерації. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну і до вранішнього голосування, як ми без нього, питаємо про лист Зеленського до Путіна. Ось я вже повідомила, які реакції він викликав із боку самого Путіна, із боку президента США Дональда Трампа. Ми запитуємо у вас, ставимо дуже просте запитання, як вважаєте, чи варто було президенту Зеленському писати листа Путіну? Варіант номер один – варто. Другий варіант – незрозуміло. Ну і третій варіант – ні, зовсім не варто. Що ви з цього приводу думаєте? Озвучуйте, будь ласка, свої думки. Будь ласка, голосуйте на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години повідомлю про результати сьогоднішнього голосування. Ну, а розпочинаємо ми традиційно із війни, із ситуації на війні. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій колега, військовий також оглядач Василь Пахньо. Васю, доброго ранку, слава Україні, зі святом тебе.
3: Героям слава, назаєм, зі святом, усім добрий ранок.
2: Розпочинаємо із хороших новин. Насправді, чую голос у тебе чомусь невеселий, сподіваюсь, поки що. З хороших новин розпочинаємо. В російському Санкт-Петербурзі і Кронштадті знову фіксують вибухи і дим пожеж. І не тільки там, тому що Тульщина, Узлова, Усть-Лабінськ, Краснодарський край вночі атаковано успішно і горять нафтобази. Схоже, ці регіони також на шляху до паливного дефіциту. Будемо сьогодні про цей паливний дефіцит в ефірі говорити. В тимчасово окупованому Маріуполі місцеві пишуть про атаку на морський порт. Слухай, дуже потужно і системно ці удари виглядають. Що нам про них розуміти і що ти про це думаєш?
3: Ну, дивись, насправді не те, щоб я не веселий, я просто думаю, що не потрібно, звісно, з одного боку перенакручувати цю ситуацію. Те, що зараз відбувається з ударами, це є ланцюжком або елементом реалізації системної роботи. Якщо ми говоримо про діпстрайки, наша мета тут цілком зрозуміла, потрібно, завдаючи ударів, ну, тут так от. Удари по російській економіці, по країні бензоколонці, удари по тому, що забезпечує цю бензоколонку, це винесення економічних або послаблення, тому що ну не може бути винесення, ми це всі маємо розуміти. Не може бути такого, щоб там в нуль повністю винести ту ж Усть-Лугу чи Приморськ, чи якісь МПЗ і так далі. Тим паче тими засобами, які ми маємо далекобійні дрони, які все ж таки не несуть якусь фантастичну вибухову кількість вибухової речовини. Вони за рахунок своєї високоточності можуть зробити певні довготривалі проблеми, виводячи з ладу деякі інфраструктурні об'єкти. Але тим не менше, навіть затримки в роботі цих об'єктів – це є позбавлення, скажімо так, країни бензоколонки певного фінансового ресурсу. Меншого ресурсу, менше можливостей для виплати контрактів російським штурмовикам, російським контрактникам. Менше цих контрактників, менше досягнень на безпосередньо лінії бойового зіткнення, що ми зараз потроху починаємо спостерігати. Більше досягнення Росії такого стратегічного глухого кута. Але це лише все елемент системної великої роботи, тому що до цієї системи можна, наприклад, віднести те, що було півроку тому, коли дуже активно знищувалися прифронтові ППО противника, створюючи для наших дронів коридори, щоб ті могли уражати якісь об'єкти на території Російської Федерації. Наступним етапом має бути, наприклад, допилювання наших власних технологій, збільшення бойової частини не тільки для дронів, але і ракетні відповідні можливості для того, щоб ми могли завдавати ударів по ворожих об'єктах не тільки паливної промисловості, але, наприклад, військово-промислового комплексу, що для нас в умовах дефіциту ракет до Петріота, та дуже важливо, тому що, ну, я повторюся, я завжди таку тезу кажу, вона не всім може подобатися, але ми зараз в такій ситуації опиняємося цьогоріч на фоні тієї кризи з ракетами перехоплювачами до балістики, що нас чекає цього року три варіанти, які будуть і мають реалізовуватися насправді паралельно. Перший варіант – це коли будемо приймати балістику, тобто балістика буде прилітати, і це ми вже бачимо по останніх обстрілах, що в нас, ну, справді є дефіцит. Тобто треба враховувати те, що прильоти балістики будуть, і ми не зможемо повністю всю 100% збивати через те, що ракет, ну, просто дуже мало. І в світі їх більше не з'явиться, навіть на фоні того, як прийшов виток ескалації війни на Близькому Сході. Це перше. Друге, нам, звісно, на цьому паралельно треба розвивати свої власні системи для збиття балістики, і, ну, це дуже не швидкий процес. В будь-якому випадку це не швидкий процес. І третє, нам потрібно завдавати ударів по об'єктах виробництва цих ракет противником. І той же, наприклад, завод Брянський «Кремній-Л» або Воткінський завод, куди вже прилітали туди «Стормшедова», туди «Фламінго», це якраз ці удари. Їх мають задавати ракети. Тобто це ще один з етапів, якщо ми говоримо системної роботи в межах загальної оборони України. Якщо говорити, наприклад, про ті ж мідл-страйки, які зараз теж дуже успішні, вони реально надзвичайно успішні, але тут потрібно врахувати все ж таки так само такий момент, що це є елементом системи. От учора ми побачили, до прикладу, ураження від першого окремого центру сил безпілотних систем одразу 5 човнів російських, 5 суден, суховантажів, які були вражені в Азовському морі. Зараз противник дуже активно почав застосовувати Азовське море, де морськими перевезеннями він здійснює військову логістику, доставляючи її до портів нашого півдня України. Це порт Бердянська, порт Маріуполя, звідки перевантажуються на інші засоби, на ті ж самі вантажівки, і намагаються вести до фронту росіяни. І це зараз таки фактично реалізовується з ударами там по портах. Не тільки перший окремий центр задає ударів, 422-й полк безпілотних систем Люфтваффе працює у нас на півдні, так само дуже успішно по Бердянському, зокрема, порту, неодноразово вражаючи суховантажі. Але це теж є елементом реалізації системної роботи, тому що на першому етапі свого часу ще навіть на влітку минулого року, пам'ятаєте, наші сили оборони задавали ударів по російській логістиці залізничній, яка найбільш наближена до лінії бойового зіткнення. Тоді дуже масово і яскраво, якраз у червні 25-го на Запоріжжі, в районах Розівки, в районах Токмака, горіли бензовози на залізниці. Це був перший такий елемент мінострайкових ударів і відпрацювання логістики. По суті, ті удари багато в чому зірвали запорізький наступ противника минулоріч. Після них почалася більш активна робота вже по автомобільних шляхах на початку цього року. Після автомобільних шляхів під контроль беруться уже човни, уже морська інфраструктура противника. І все це, воно просто поступово буде збільшуватися. Проте, ну, не потрібно думати, що от десь так, один момент, вся російська логістика лягла. Це великий-великий процес. І в межах цього процесу потрібно ось так потрошку її нарізати, створюючи проблеми противнику. Насамперед, створюючи проблеми противнику. Тому що це йдеться про те, що кожен такий удар – це як менеджерування, скажімо так, Юлію, проблем. Тому що якщо б ти зараз сиділа, вела ефір, паралельно правою рукою варила каву, а лівою, я не знаю, писала би листа Трампу, то, напевно, з якимись із цих трьох задач одночасно виконуючи, ти б не змогла впоратися. Так само це зараз така наша тактика – створити по максимуму проблем росіянам, щоб вони не могли їх одночасно, якісно, паралельно менеджерувати і припускалися помилок, і десь у нас з'являлися додаткові можливості. Ось це те, що відбувається.
2: Погоджуюсь з тобою, краще займатися однією справою, робити її добре, аніж виконувати якісь багатозадачні штуки і так ні уму, ні серцю, як то кажуть. Слухай, ну про справи політичні я хотіла з тобою поговорити. Звісно, йдеться про лист Зеленського Путіну. Ось в наших слухачів ми питаємо, варто чи ні було його писати. Маємо відповідь, реакцію Путіна, який вже сказав про те, що не бачу сенсу зустрічатися. Маємо реакцію на реакцію Зеленського, який каже, що Росія продовжує шлях війни. І маємо відповідь Трампа. Спочатку він після листа Зеленського Путіну сказав, що він за зустріч українського лідера і російського диктатора, а зараз каже про те, що ну нехай самі розбираються. Слухай, я ось про що хотіла в тебе спитати. Путін каже, що Україна нібито намагається зупинити російський наступ, при тому, що за даними аналітиків, Deep State травень нинішнього року став найпровальнішим місяцем для армії Російської Федерації жовтня 23-го року, то йому просто не кажуть про реальність на фронті, чи він тепер її буде заперечувати до кінця?
3: Ну, я, може, скажу так, я не дуже досвідчений в дипломатичних питаннях. По-первах, я не зразу зрозумів, для чого президент писав цей відкритий лист до російського диктатора. Якщо так просто потім сісти і розібратися по поличках, розкласти цю історію, то, ну, стає зрозуміло, що ми граємо в дипломатію, в таку відкриту дипломатію, де ми намагаємося перехопити в якійсь мірі ініціативу на свій бік у процесі навіть проговорювання меседжу для світу, показуючи, пояснюючи світові, що ми хочемо насправді миру, а не ми хочемо там вічної війни. Тим паче це було дуже логічно зроблено на фоні найбільш такого найменш успішного, рекордно поганого наступу росіян, реалізації його у травні. Наскільки я знаю, то перші дні червня показують для росіян ще гіршу статистику. Тобто це ми таким чином даємо сигнал для західних союзників, що, ну от, мовляв, ми демонструємо те, що ми насправді хочемо миру, а аргументи Путіна про те, що він говорить, що, мовляв, Україна таким чином намагається просто збити російський наступ, ну, на фоні реальної статистики, все ж таки, розвідки навіть країн-друзів Російської Федерації, тож Китаю, там, чи торгового партнера Індії, який забезпечує багато кешу Російській Федерації, то, ну, вони ж розвідки їхніх країн теж не є незрячими. Вони прекрасно бачать і відчувають ситуацію, що Путін говорить абсолютно маячню, що він прагне продовжувати, попри все, задля стабільності і стримання свого режиму, він прагне продовжувати далі наступ на територію України, навіть коли в нього насправді немає результатів, і це лише підкреслює, така реакція на цей лист, це лише підкреслює ось таку от історію. В якійсь мірі це може бути ще роботою на російські еліти, тому що там, всередині Росії, теж заварилася така певна каша цікавого булькотіння. Я не кажу, що щось там з цієї каші може вийти смачне, але в будь-якому випадку питання то з'являється до російського режиму. Суть суспільного договору російського мужика, який з пивом дивиться на дивані, дивиться телевізор, де йому Соловйов розповідає про те, яка велика Росія, полягає якраз таки в продаванні концепту великості. Тобто росіяни нас запитають, а чого у вас велика страна? А тому, що в неї, типу, найбільше там ядерних ракет, і вони, ці ракети, найбільші, і вони можуть летіти, і вони можуть бомбити, і ми весь мір сотрем в, як там вони казали, колись, в радіоактивний пепіл, і тому подібні речі. Тобто це його, ну, це його заводить. Це робить з нього альфа-самця, тому що це саме тільки Росія може собі дозволити, така випивша, зайти до когось додому, дати по морді, розвернутися, піти, і за це нічого не буде. А тут же ж насправді ті удари, з яких ми починали, вони роблять дуже цікавий ідеологічний сув, адже по Росії прилітає і неодноразово ці червоні чи коричневі лінії, вони вже промальовуються, переходяться і вже по десятку разів перейшли. В російській доктрині застосування ядерної зброї є навіть елемент, такий, умова застосування ядерної зброї у відповідь на великий масований наліт дронів, що відбувається фактично щодня. І Росія нічого з цим не може зробити. І Курській області проходили українські операції, і були завдані удари по елементах ядерної тріади, і була операція «Павутина», і нічого з цього не реалізовується, якби у відповідь якоїсь великої та могутньої сили Російської Федерації. Відповідно, такий класичний глибинний пласт російського народонаселення починає на ідеологічному рівні, у нього ламається цей суспільний договір великодержавності. Звідси випливає справді те, що з'являються якісь внутрішні процеси, я не хочу назвати їх елітами, але точно внутрішньоросійський якийсь певний спостерігач, внутрішня аудиторія, яка формує пласт незадоволення, і на неї теж направляється цей лист Зеленського, щоб якось попробувати подивитися, промацати їхню реакцію. Тому я припускаю, що в дипломатично-політичному сенсі цей лист мав сенс, але чим він закінчиться, якою буде відповідь, ну, тут для мене було цілком очевидно, тут, як то кажуть, і до ворожки не ходи, що Путін буде навпаки продовжувати війну. Тому що для його режиму, який він будував 27 років, будучи президентом Російської Федерації, по суті, для нього критично важливо далі продовжувати воєнні дії, тому що це єдиний елемент для можливості його подальшого виживання.
2: Слухай, ну, більше докладно про те, що на фронті відбувається, я хотіла в тебе розпитати. Дуже цікавить Донеччина, зокрема, пам'ятаємо про складну ситуацію у Костянтинівці. Ще кілька днів тому повідомляли про те, що штурмують росіяни Костянтинівку з двох боків, впритул підійшли до міста. Зараз є повідомлення, що зачищають Костянтинівку в режимі кімната за кімнатою, і це кажуть українські експерти. І також свіжа інформація з'явилася щодо Покровська. Є повідомлення про те, що завдали удару з Збройні сили України по позиціях окупантів в центрі міста, там, де російські війська облаштовували позицію для запуску дронів і проводили авіарозвідку. Про цей випадок розкажи, ну і, власне, що там на Донеччині?
3: Ну, це конкретний випадок, що там сталося по Покровську, я не знаю, але ну, загалом наша розвідка, вона намагається працювати на виявлення локацій зльоту російських пілотів в Покровську весь час. Там, зокрема, наприклад, працює 25-та повітряно-десантна бригада, знає дуже багатьох хлопців звідти. І нещодавно навіть, до речі, командир батальйону безпілотних систем 25-ки був у нас в ефірі, в мене в ефірі на радіо НВ, і ми сиділи в студії, де ти зараз перебуваєш, і говорили якраз таки про цю роботу по виявленню російських пілотів в Покровську. Подекуди туди залучається навіть і авіація для того, щоб знищувати такі точки ворожі, що теж є доволі частим проявом з нашого боку. Ситуація на Донеччині, зокрема в Костянтинівці, вона стабільно погіршується. Я, як це сказати, можливо, комусь це може так якось звучати не дуже приємно, але ну, доля таких міст, куди росіяни заходять, маючи все ще кількісну перевагу в особовому складі, на жаль, в момент їхнього заходу вона вирішується. Ідейно вона вирішується. З Покровськом було зрозуміло, що ми його втратимо, щось зрештою сталося, відколи влітку минулого року росіяни почали просочуватися до міста. Так більш активно це сталося вже восени, коли там почали з'являтися ворожі пілоти. Це стає зрозуміло, тому що ну ми не можемо виявити всю ту піхоту, яка все ще має кількісну перевагу, шалену подекуди кількісну перевагу. На напрямку основного удару в Покровську в них подекуди до 10 разів становила ця перевага в особовому складі противника. І якщо вона починає зосереджуватися, просочуватися в житлові квартали, в господарські приміщення, в якийсь приватний сектор, де є теж погреба, в промислові об'єкти, то їх звідти вже викорити стає дуже складно. І Куп'янськ тому є прикладом. Навіть попри успішну нашу операцію наприкінці минулого року в Куп'янську, на початку вже цього знову з'явилися росіяни в Куп'янську, і знову там тривають такі міські бої, постійні зачистки фактично, що цього населеного пункту. Те саме відбувалося із Покровськом, але тут є певний природній момент. В Куп'янськ все ж таки росіянам значно складніше було потрапляти через річку, тобто можна було відрізати таку їм логістику і далі вже з тими інфільтрованими штурмовими групами, які засіли в Куп'янську, працювати. В Покровську, в випадку з Покровськом чи Констахою, такого ну, не передбачається. І тому так, тому треба бути готовими до того, що Костянтинівка може бути втрачена, тим паче, ну, якщо вона до кінця літа стоїть, то це буде, напевно, не найгірший сценарій і дуже поганий для росіян. Але загалом оборона будь-якого міста під двома перевагами поки що противника навряд чи може встояти в довгостроковій перспективі. Ці дві переваги є кількісна перевага у кількості особового складу, і це є другою перевагою, є величезна кількість керованого авіаційного озброєння, тобто кабів, які падають на голови наших захисників і руйнують будь-які, бо мені там теж часто з'являється запитання, типу, так а де ж там наші такі легендарні оборонні споруди Костянтинівки, які ще з 14-го року будували? Товариство, якщо по 40-50 кабів щодоби падає на Костянтинівку, ніяка тобі оборона не встоїть. І це факт. І тут ну, в довгостроковій перспективі у нас має з'явитися гріпани для боротьби з цими кабами, але поки що це шалена перевага противника, яку ми, на жаль, до кінця не спроможні все ще вирішити.
2: Слухай, ну є й хороші новини по Донеччині. Кажу зараз про те, що Збройні сили взяли під вогневий контроль Горлівку, тимчасово окуповану територію, як ми пам'ятаємо. Також це стосується території Донецького аеропорту. І це не про те, що ми вже повернули ці території, нам це вдалося, але це про те, що знову-таки руйнуються логістичні шляхи ворога, завдаються удари зараз по їхньому скупченню. І це надзвичайно важлива історія. Дарую, Василю, не даю тобі зараз прокоментувати цю інформацію. Дуже тобі дякую, що ти вийшов на прямий зв'язок зі студією, так докладно все розказав і трохи з мене зняв рожеві окуляри. Василь Пахньо, військовий оглядач, ведучий радіо НВ, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
1: Ви слухаєте радіо НВ.
4: Шановні українці і українки, сьогодні ми продовжили обміни, повернулись додому в Україну ще 186 наших людей. Більшість Це військові, захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту. Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами і після поранень. Обміни йдуть не просто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік вже провели 7 заходів, повернули 1429 людей загалом вже за цей рік. Я хочу подякувати нашій команді, яка готує обміни. Обов'язково наша вдячність кожному і кожній на передовій, хто забезпечує для України поповнення обмінного фонду та бере в полон росіян. Кожен такий результативний підрозділ, всі прояви сміливості українців в захисті України – це наша можливість бути ефективними в дипломатії, в домовленостях, поверненні наших людей додому з полону. Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів з європейськими партнерами. І також ми готуємось до форматів з американською стороною. Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України. Я дякую всім в Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя. На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру. Сьогодні була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСУ А номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни сьогодні зранку завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування і відомо про жертв. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, під прицілом була критична і промислова інфраструктура Запоріжжя. Там є пошкодження, двоє працівників одного з об'єктів після атаки не виходили на зв'язок. Згодом Федоров уточнив, що двоє чоловіків, які не виходили на зв'язок, загинули. Їх тіла вже виявлені. Неспокійно було і у Росії. Сьогодні під ранок вона знову зазнала атаки безпілотників. В результаті в одному із міст зайнялася нафтобаза. Судячи з постів у російських пабліках, загрозу застосування дронів у Краснодарському краї оголосили ще вночі. Однак під ранок місцеві телеграм-канали міста Усть-Лабинськ стали писати порядок дій, що робити у разі атаки безпілотників. Ну і вже після четвертої ранку у соцмережах стали поширювати кадри, на яких було видно пожежу на місцевій нафтобазі. Відомо, що це об'єкт зберігання і перевалки нафтопродуктів із резервним парком близько 15 тисяч кубометрів. Він обслуговує автомобільні та залізничні постачання пального. Цього ранку росіяни також поскаржились на атаку дронів у Ленінградській області. Місцева влада відзвітувала про нібито збиті 25 безпілотників. Крім того, мер Москви Сергій Собянін протягом всієї ночі і зранку звітував, що протиповітряна оборона Росії збивала дрони, які летять на столицю Росії Москву. Водночас дрони залетіли на територію тимчасово окупованого Маріуполя. Попередньо там було атаковано порт, після чого на об'єкті щонайменше виник темний і щільний дим. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
7: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Я нагадаю вам про наше сьогоднішнє вранішнє голосування. Стосується воно листа Володимира Зеленському Путіну. Я нагадаю, ввечері 4 червня було опубліковано цей лист. Зеленський пропонував зустрітися і припинити війну. Путін відповів: не бачу сенсу зустрічатися. Зеленський на це вже відреагував. Росія знову обирає війну. Ну і маємо реакцію Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, який тепер каже, нехай самі розбираються. Власне, запитуємо вас, чи варто було президенту Зеленському писати листа Путіну? Варіант номер один. Варто? Другий варіант? А от незрозуміло. Ну і третій варіант? Ні, зовсім. Не варто, все одно ні до чого. Це хорошого, принаймні, не призведе. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення своєї другої ефірної години повідомлю вам про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну а зараз, друзі, більш докладно про це лист поговоримо і про відповідь Путіна, і як нам розуміти реакцію Дональда Трампа. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
8: Героям слава. Добрий ранок.
2: Тож, з реакції російського диктатора Путіна розпочнемо. Заявив він, наразі не бачить сенсу зустрічатися із президентом Зеленським. Причому зазначив, що відкритий лист Зеленського написаний з елементами хамства. І дуже дивувався Путін, мовляв, чому Україна пропонує зустрічі, переговори, а сама завдає ударів. І тут цікава історія, тому що припускали, що Путін не може просто так від мовити, бо що подумає Трамп, який вже підтримав потенційну зустріч, а дійсно, пам'ятаємо, одразу після того, як з'явився цей лист, як Зеленський його написав Путіну, Трамп говорив про те, що це хороша ідея, він за те, щоб Зеленський і Путін зустрічалися. Ну і, власне, що тепер? Путін здатен посваритися із Трампом, але не припиняти війну, це з одного боку. Ну і з іншого, вже маємо свіжу реакцію Трампа, який каже, ну хай тепер самі розбираються. Що нам з того всього розуміти?
8: Я думаю, що, знаєте, найкращий варіант – це позбавлення ілюзій. І, в першу чергу, це позбавлення ілюзій того ж Дональда Трампа, бо у американського президента, здається, були ілюзії, що можна якось вмовити Путіна, переконати його вигідними проектами, вигідними економічними проектами. Путін використовував цю ілюзію для того, щоб пропонувати Трампу якісь дуже фантастичні цифри – 12 трильйонів доларів, 14 трильйонів доларів щодо розробок російських покладів рідкісноземельних мінералів і так далі, і так далі. І станом на зараз ми можемо сказати, що перша реакція Дональда Трампа була якраз в межах тих ілюзій, що, мовляв, ну так давайте зустрічайтеся, домовляйтеся. Станом на зараз, ну як мінімум, це перший крок для того, щоб зрозуміти, що з Путіним домовитись, ну, фактично неможливо. Хоча вочевидь, що Дональд Трамп внутрішньо опирається такому висновку, але ну, ми можемо говорити про те, що як мінімум його найближче оточення станом на зараз все ж таки більше робить кроки в бік розуміння України, ніж розуміння Росії. Бо, наприклад, минулі тижні були достатньо яскраві заяви і Марко Рубіо, який говорив про те, що Україна не програє, і Росія втрачає в 5 разів більше людей на полі бою, і говорив міністр війни Хексет про те, що Україна може навчити і вже навчає Америку війні дронами, а генерал Дріскол говорив взагалі, що у мережоцентричній війні Україна випередила Сполучені Штати, хоча Сполучені Штати якраз і вигадали цю концепцію. І тут важливо навіть не перерахування, хто сказав, а людей, бо, наприклад, генерал Дріскол – це людина Джеді Венца. Генерал Хекс – це пряма креатура самого Дональда Трампа. Ну, а Марко Рубіо, він хоча і людина, у якої є критичне мислення, але людина, яка дуже-дуже тримає, знаєте, ніс за вітром, який є зараз в Білому домі. І той факт, що всі ці три людини говорять про Україну в сенсі її воєнних позитивних воєнних перспектив, говорить про те, що, ну, як мінімум, в оточенні Трампа змінюються настрої. І Трамп – це така, знаєте, людина цинічна, людина безпринципна, але людина, яка показала, що дуже часто пристає на бік того, хто, як він вважає, виграє. І тривалий час так було з Путіним, бо Трамп вважав, і його переконали всі ці Дмитрієви, Віткофи, про те, що Україна програє. А станом на зараз це може статися трохи по-іншому. Ну і я думаю, все ж таки це позитивний момент, що Дональд Трамп, ну як мінімум, не буде вмовляти Україну до якихось поступок. А той момент, що той же Путін був змушений говорити про те, що Росія готова до приєднання Європи, до переговорів, це теж достатньо цікавий момент, який говорить про те, які процеси відбуваються за лаштунками. Ну і будемо сподіватися, що от якраз всі ці процеси зійдуться, і Дональд Трамп все ж таки буде говорити і про залучення інших сторін до переговорів, в першу чергу європейських союзників. І, власне кажучи, Україна буде і далі накладати свої далекобійні санкції, які будуть, ну скажімо так, робити війну для дорогих росіян все більше і більше неприємною і такою, що прямо впливає на їх життя.
2: Ну і, власне, ось диктатор російський Путін каже, нагадаю, що побачив в тому листі елементи хамства. Літературною мовою це називається іронія. Сучасною мовою це називається тролінг. Там і про вік самого Путіна, і про побєдні побєди на полі бою. Насправді, світові медіа відзначили дошкульний гострий тон відкритого листа, із яким президент Зеленський звернувся до Путіна. Хтось про пускає Зеленський намагався скористатися поворотним моментом у війні, коли Україна почала відновлювати певний вплив на полі бою. Хтось прогнозує, це міг бути такий пас у бік Дональда Трампа, або навіть меседж саме на тлі Петербурзького економічного форуму, про який ми будемо більш докладно говорити, якщо лишиться час. Ось Associated Press агенція пише, наприклад, що лист Зеленського містить масштабну критику 26-річного періоду перебування Путіна при владі, і що час написання цього листа обрано момент, точніше, обрано зовсім не випадково. Ну, наприклад, New York Times констатує, лист Зеленського поєднує пропозицію мирних переговорів і глузування. У вас, спитаю, трохи відчую себе паном Пономарьовим, якщо не помиляюся, варто чи ні було писати цього листа, як ви вважаєте, як його розцінювати, чи можна його вважати сильним кроком України?
8: Щодо цього листа в цьому конкретному моменті, я думаю, що його варто було написати, бо він взагалі, знаєте, остаточно створив той загальний фон, на якому проходив той Петербурзький форум. Почався і так, почалося це зібрання і так феєрично на тлі вибухів в Кронштадті, на тлі вибухів на нафтовій інфраструктурі, і це продемонструвало, що Путін, ну, в принципі, геть не контролює ситуацію в країні. І далі, коли Путін мав виступати, а до речі, зверніть увагу, що цього разу, цього року в Росії не розігрівали публіку, мовляв, Путін скаже щось важливе, щось доленосне, бо раніше зазвичай були такі передбачення, просто всі чекали виступу Путіна, і, в принципі, так вийшло, що після листа Зеленського всі обговорювали лист і чекали, що ж Путін буде відповідати. І таким чином, ну, як мінімум, Путін був поставлений у вторинну позицію, ну, і, власне кажучи, своїми заявами і виступами він цілком виправдав всі прогнози і сподівання. Він дійсно реагував на лист, він образився, і мені здається, це важливо з тієї точки зору, що Путін, ну, фактично перейшов позицію того, що хто відповідає. І з точки зору стратегії це важливо і на полі бою, і з точки зору геополітики. Той, хто володіє ініціативою, той перемагає в інформаційній війні, а цей лист – це така частина інформаційної війни. І от, в принципі, до цього додати би і більше грошей нашим військовим, і, наприклад, той факт, що у армії забрали 40 мільярдів гривень на резервний фонд. От якби таких речей не було, то можна було б чітко говорити, що це був максимально вдалий крок, і що, в принципі, дійсно, Путін був і виглядав слабким не тільки перед закордонними лідерами, а й перед своїми громадянами. Бо ми знову побачили, Путін не тримає удар. І знаєте, що дуже важливо от протягом останніх десь двох місяців, що відбувається, що для Путіна війна з Україною, широкомасштабне вторгнення, воно стало не більше, не менше, як можливістю відтворення влади, його легітимності і можливості закручувати гайки і, в принципі, встановлювати в Росії тоталітарне суспільство. А станом на зараз війна, ну, скажімо так, підриває основи його легітимності, бо він, знову ж таки, війна приходить до росіян, він не може чітко пояснити, чому все це відбувається, і війна перестає бути для нього темою, яка його, ну, скажімо так, піднімає в його ж очах, в очах, як він вважає, з історичної перспективи. І тут це теж важливий момент.
2: Угу. Я хочу також поговорити з вами про долю переговорів, так званих мирних переговорів щодо припинення війни Російської Федерації проти України. Агенція Bloomberg написала, що 7 червня, принаймні так очікують, тобто завтра, Зеленський говоритиме із лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини. Якраз ітиметься, як Росію залучити до переговорів щодо завершення війни. Президент Франції Еммануель Макрон говорив про те, що лідери трьох країн найближчими днями зустрінуться із Зеленським. Ось його цитата. Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти. Власне, у вас я спитаю, так, а сенс проводити зустріч, якщо Путін вже відповів, що не бачить якоїсь собі особливого змісту в таких зустрічах. Чи можна зараз щось змінити? І ще раз питаю, який сенс у зустрічі Зеленського із лідерами європейських країн, про що вони зараз домовлятимуться?
8: Ну, як мінімум, було б, мені здається, правильним говорити про примус Путіна до миру. Власне кажучи, важливим моментом було б поміняти акценти в мирних переговорах і примушенні Росії до миру. Бо минулого року перша половина до зустрічі в Анкоріджі фактично йшлося про повне безумовне припинення вогню. І тиск на Росію був прив'язаний до цього. І мені здається, треба знову повернутися до цієї формули. Спочатку повне безумовне припинення вогню. Навіть Путін погодився, що які перемовини про мир, якщо обстрілюють територію тієї чи іншої країни. От спочатку припинити вогонь і під це підв'язати нові санкції. І тут Європа може дійсно піти на тиск на Росію і на Китай, наприклад, який все ж таки постачає в Росії товари подвійного призначення. От 20-й пакет санкцій, там передбачені були санкції для китайських компаній, які це роблять, які Пекін був незадоволений. І що важливо, що Пекін той же рік тому, в принципі, підтримав ідею саме повного і безумовного припинення вогню із подальшими переговорами. І от мені здається, перехід до цієї формули був би важливий. Ну і що важливо, Кая Калас виступала певний час тому про те, що от ті мирні переговори, які йшлися, там мова йшла про виключно поступки України і Європи, але не говорили про поступки Росії. І важливо, щоб тепер говорили і про поступки Росії, тоді Кая Калас представила європейський список, який мали затвердити на от тому неформальному саміті на Кіпрі. І будемо сподіватися, що якраз в цьому напрямі і буде діяти Європа. Наприклад, той же тиск на тіньовий танкерний флот Росії і так далі, і так далі.
2: Я також хотіла поговорити більше про Сполучені Штати, тому що Фарід Закарія, ми знаємо, дуже відомий американський журналіст і політолог у колонці для «Вашингтон-Пост», написав про те, що Україна може стати великим успіхом для Дональда Трампа, якщо він скористається вікном можливостей для завершення війни. Пише автор, останніми місяцями ситуація у війні в Україні змінилася настільки, що вперше за тривалий час з'явилося реальне вікно можливостей для досягнення миру. Пише, у Трампа досі залишаються важелі впливу, він міг би пригрозити відновленням масштабної військової допомоги Україні, посиленням санкцій проти російської нафти і тіньового флоту, а також пришвидшити продаж американської зброї союзникам по НАТО для подальшої передачі Києву. І після цього він міг би запропонувати Путіну вихід із ситуації через мирну угоду. Слухайте, ну от читаю я все це, згадую свіжу реакцію Трампа. Нехай тепер домовляються самі. І вас спитаю, невже Трамп не скористається можливістю завершити ще одну війну? Тут смайлики, звісно, яку там 9-ту, 10-ту за ліком у його власній версії.
8: Насправді завершити цю війну можна тільки одним способом, швидко завершити. Це повне і безумовне припинення вогню. І я думаю, що це було би правильно, тим більше, що давайте згадаємо ще паралельні історії. Фактично в Європі розблокували от той пакет воєнної допомоги на 6,6 мільярда євро, який блокувала Угорщина декілька років. І можна сказати, що навіть на закупівлю більш серйозної американської зброї вже є гроші тут і зараз, які були зарезервовані раніше. І з цієї точки зору, мені здається, це дійсно для Дональда Трампа можливість, але він не демонструє готовності цим скористатися. Більше того, вже є рішення Нижньої палати американського конгресу, про яке було прийнято більшістю голосів і всупереч навіть позиції спікера Нижньої палати Джонсона, і про виділення Україні воєнної допомоги більше 8 мільярдів доларів і нові санкції проти Росії. Фактично Дональду Трампу навіть не треба нічого робити, йому треба просто не заважати. І я думаю, що, наприклад, один із варіантів, який міг би бути, я, в принципі, про це говорив і раніше, погроза Путіну от внаслідок цих масованих ударів по Києву, по посольствах, просто сказати, що тоді ми дамо хід тому законопроекту, який є зараз в Конгресі про визнання Росії державою-терористом. Власне кажучи, все вже готово, але ми бачимо, що замість того, щоб діяти рішуче, Дональд Трамп обирає, ну, фактично, можливість заявити про те, що він відходить в бік. Можливо, він не бачить лише себе тріумфатором, і я думаю, що і тому з'явилася ідея з залученням Європи. Він скоріше хоче, знаєте, розмазати, розподілити відповідальність, ніж розподілити тріумф. І з цієї точки зору, на жаль, поки що немає підстав сподіватися на те, що Трамп зреагує. Хоча, можливо, його примусять до це його найближче оточення, позиція республіканської партії і, власне, виборці, які будуть голосувати на виборах в Сенат і виборах в Конгрес.
2: Ну і коротко відволічемося зараз від Сполучених Штатів, від Росії, від того переговорного процесу, який міг би статися, поки не відбувається. Я попрошу вас прокоментувати новину про те, що члени Євросоюзу обговорюють виключення українських чоловіків мобілізаційного віку з-під директиви про тимчасовий захист. Причому прохання про це надійшло від України. Так я сказав єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Скажіть, як ви вважаєте, чи допоможе це повернути українських чоловіків в Україну? Якщо ні, тоді який сенс у таких проханнях?
8: Важко сказати, наскільки вдасться повернути, бо є позиція і окремих країн. Так, от спільна рамка, вона не дозволяє окремим країнам робити якісь свої кроки, але ми маємо пам'ятати, що, в принципі, будь-який процес в Європі, він буде в тому числі переходити і в судові розгляди вже конкретно по суті щодо кожної людини. І тому я не дуже вірю, що цей процес може бути швидким. Ну, навіть рішення Європи, європейських структур, воно саме по собі не буде швидким, і воно буде тривати певний час.
2: Тривалий процес, але обов'язково із координацією з Україною, зрозуміло. Даруйте, пане Олександре, перебила вас зараз. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, спілкувався зі мною. Ми йдемо далі, друзі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ Менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрити сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ Менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
10: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.

0: слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ-подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ-подкасти».
1: Для довідки.
2: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1380 окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що за добу російська армія також втратила 3 танки, 12 бойових броньованих машин, понад 80 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, понад 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня, майже 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистем, і 3 одиниці спеціальної техніки. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і понад 372 тисячі своїх солдатів. Ну, а у Москві ніяк не можуть визначитись, чи відбудеться візит спецпредставників президента Сполучених Штатів до Росії найближчим часом. Як заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, Москва продовжує підтримувати контакти з Вашингтоном. Зокрема, він зв'язується зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Їхня поїздка до Москви готується. Так каже принаймні Ушаков. Натомість речник Кремля Дмитрій Пісков напередодні запевняв, що візит спецпредставника президента Сполучених Штатів Стіва Вітку

0: Трампа і зяті американського лідера Джареда Кушнера до Москви не очікується. Нагадаю, кілька днів тому керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що найближчим часом має відбутись перший візит Віткофа і Кушнера до Києва. За його словами, вже після цього вони поїдуть до Москви. Такий візит до Києва анонсували ще на початку квітня, як відомо, але він так і не відбувся. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався. Ждуть мене Юля Петрова, і цю ефірну годину також із вами проведу. Що відбувається, друзі, в російському Санкт-Петербурзі і Кронштадті знову фіксують вибухи. Росіяни обстрілювали Дружківку та Миколаївку на Донеччині. Четверо цивільних загинуло, ще семеро поранено. Ну, а Дональд Трамп каже, нехай Зеленський і Путін тепер розбираються самі. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Я ж нагадую вам про наше Ранішнє голосування. Стосується воно листа президента Зеленському російському диктатору Путіну. Запитуємо у вас, чи варто взагалі було його писати. Варіант номер один – варто. Чому б ні? Другий варіант – ну, поки що не зрозуміло, чесно кажучи, що воно дасть. Ну, і третій варіант – зовсім не варто, чесно кажучи, до нічого хорошого воно не призведе. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї години повідомлю про результати сьогоднішнього голосування. Ну, а зараз будемо говорити про події на півдні України і не тільки про них. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, слава Силам оборони, вітаю.
2: Дуже хотіла з вами розпочати розмову про логістичний локдаун для окупантів на півдні, але ж такі хороші новини надходять з самого ранку. В російському Санкт-Петербурзі і Кронштадті знову фіксують вибухи. Вибухи на інших територіях відбуваються. Узлова, Тульщина, потім Усть-Лабінськ, Краснодарський край Російської Федерації. Ну і тимчасово окуповані території Донеччини. Там також дуже гаряче сьогодні. Попрошу, а ще також про Маріуполь окремо пишуть, на морський порт відбулася атака. Дуже потужно і системно, мені так здається, виглядають ці удари. Що ви можете про них сказати? Як можете прокоментувати? Що нам про ці удари розуміти?
3: Дійсно, прекрасні новини сьогодні заходять до нас з Санкт-Петербурга, цієї області, яку придумав Ленін. Кронштадт, пам'ятаєте, відомо, до речі, це, кажуть, улюблена група Путіна, Любе, так, вона співала там про те, що чекає Севастополь, чекає Камчатка і чекає Кронштадт. Бачите, Севастополь, Кронштадт вже дочекалися, очевидно, що і Камчатка, все попереду, як кажуть, сили оборони. Попередня інформація щодо Кронштадту, вона вже сьогодні є, можливе влучання військової склад, військовий логістичний центр артилерійського озброєння 15-й військово-морського флоту Російської Федерації, який якраз і дислокується в Кронштадті. Мова йде про відповідно артилерійські боєприпаси, я вже сказав, вагнення, озброєння, тобто результати цього влучання, сподіваюся, будуть максимально результативними. А якщо б ще детонувало, ну, це, я кажу, забігати наперед не будемо, сподіваємося дійсно на прекрасні новини. Тим більше долітає, пролітає, ви бачите, до Ленінградської області, і там не лише Кронштадт, там ще є кілька локацій. Кажуть місцеві мешканці, що такої прекрасної фінської затоки вони давно не бачили. Пейзажі від України, бачите, тут вони дійсно прекрасні. Якщо говорити якраз про удари сил оборони якраз по території Російської Федерації і, власне, по тимчасово окупованих територіях, то той логістичний локдаун та операція, яка сьогодні відбувається на відповідних теренах, зокрема тимчасово окупованих територіях України, то на сьогодні ми вже бачимо результативність цих атак, принаймні, якщо говорити про так звані ДНР, ЛНР, якщо говорити про тимчасово окупований український півострів Крим, та частини окуповані Херсонської, Запорізької областей, то наразі вже бачимо, є гостра криза паливомастильних матеріалів, перш за все йде про бензин, про дизельне пальне. Такої гострої кризи, я думаю, не було з часів розпаду Радянського Союзу, якраз дещо символічно. Я не кажу про те, що Росія зараз розпадеться на цьому фоні. Звичайно, дуже хотілося б, але те, що для цих територій виникла от така криза, яка може перерости в той зашмар, зокрема для тимчасово окупованого Криму, який затягне функціонування як окупаційної влади, так і власне можливості функціональні, в тому числі і перш за все мілітарного хабу Крим, який росіяни там побудували за час окупації. Ну і власне це має відбитися на фронтах, перш за все в південній операційній зоні, тому що ми говоримо про те, що Крим залишається наразі логістичним хабом великим для південної операційної зони російсько-української війни. Також ми говоримо про функціонування відповідних хабів в Токмаку, ми говоримо про Мелітополь, звісно, про Маріуполь. І перекриття цієї логістики, це траса, яку росіяни назвали Р-280, так звана Новоросія, у нас вона була М-14, думаю, повернеться ця назва, на сьогодні максимально контролюється вогневими засобами ураження цей трафік. І сьогодні навіть скажу так, що вакансії водіїв бензовозів, вони сьогодні їх дуже багато, тому що багато хто не ризикує просто долучатися до такої невдячної роботи. Що стосується російських військових, то вони змушені таку роботу виконувати, але ще чим це закінчується, очевидно, сьогодні знищеннями бензовозів, перш за все, і не доходить до того ж Криму, там продовжується ця криза в тому числі. Ну, власне, Санкт-Петербург. Mm-hmm. Власне, і Москва сьогодні теж стикнулися з такими проблемами, але це вже питання, в тому числі, і перш за все, наших ударів по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Я сподіваюся, і нинішнього ранку у нас теж якраз з нафтопереробної галузі Російської Федерації будуть прекрасні моменти, прекрасні новини. І абсолютно вірно ви говорите про Донеччину, тому що Горлівка тимчасово окупована, яка теж була безпечним ще до вчора, умовно, хабом логістичним для росіян, вже на цій ділянці фронту, Донецькому, на сьогодні контролюється 28-ю окремою механізованою бригадою імені лицарів зимового походу, прописка Одеса. Звісно, приємно завжди про це говорити, контролюють наші війська, відповідно, що там відбувається. І, звичайно, Донецький аеропорт – це окремо, бо тут ще і символічно, що Україна повернулася до ДАПу, поки що таким вогневим контролем. Величезний хаб логістичний – це про особовий склад, це про озброєння, це про боєприпаси. Росіяни багато що там набудували, відповідно, але сьогодні це контролюється і поступово знищується. Так що все це безпосередньо впливає на хід бойових дій. На сьогодні російські військові, звісно, не відчувають, так як цивільні окупанти, проблеми там з дизельним пальним, з бензиновими матеріалами. Але в будь-якому разі, я думаю, що найближчі кілька тижнів вони мають показати, по-перше, нашу ресурсність на продовження цієї операції, логістичний локдаун. Ну і, звісно, це буде відбуватися на фронті. Яким чином? Кілька тижнів, я думаю, ми дуже добре це побачимо.
2: Дуже добре це побачимо. А поки хочу ще більш докладно обговорити ті удари, які сталися напередодні. Сили безпілотних систем відзвітували, вдарили по 5 суднах у портах Маріуполя і Бердянська. А пан Бровді про це говорив. Цілі вантажні судна і танкери, які нелегально перевозили зерно, пальне та військові вантажі із окупованих територій. Мені дуже сподобалось, як він написав. Птахи першого окремого центру сил безпілотних систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі 100-кілограмові аргументи. Далі буде, написав пан Бровді. Прокоментуйте, будь ласка, більш докладно ці удари, що вони для нас означають.
3: Ви знаєте, хочеться коментувати от саме отак. Далі буде. І це найкращий коментар, який на сьогодні може бути. Якщо говорити про деталі, треба, я думаю, відзначити наразі те, що намагається зараз розганяти, в тому числі російська пропаганда, мовляв, ці судна, начебто цивільні, це саме російська пропаганда, так стверджує, вони були саме з цивільними вантажами, що є брехнею, очевидно, тому що ми знаємо, що перевозять такі вантажі, танкерний флот тіньової Російської Федерації, це про нафту, відповідно, це те, що працює на війну і є законною ціллю для України. Так от, пропагандисти дуже багато зараз говорять про те, що, мовляв, там екіпажі були зі складу країн інших, ніж Російська Федерація. Але знову таки, ми розуміємо, що Азовське море є зоною бойових дій. Це не внутрішнє море Російської Федерації, як Росія свого часу оголосила. Відповідно, зона бойових дій передбачає введення бойових дій. І, власне, ті, хто ховаються, замальовує, про це, до речі, пан Мадяр говорить, замальовує назви цих суден, хто ходить з вимкненими радарами, відповідно, ну це злодії, тому що плюс до того, ще й крім військових вантажів, вони крадуть українські зернові і перевозять їх там в різні країни світу. Що є злочином, ще раз хочу зазначити, це відповідно законні воєнні цілі для українських сил оборони. І от внутрішнє море Російської Федерації, Азовське, яке до там ще нещодавнього часу, відповідно, було дійсно закритою акваторією, туди важко було пробитися нашим силам оборони, хоча такі спроби були, і вони були досить таки результативні. Ми пам'ятаємо ураження, в тому числі, російського корабля військового саме в Азовському морі, який був споряджений калібрами, тоді наші морські дрони пролетіли туди, пройшли і вразили. Ну і, власне, зараз вже більш така детальна, щільна робота по тих суднах, які, зокрема, працюють через порт Бердянськ. До речі, якщо ми говоримо про сухопутний коридор, про логістичний локдаун, треба обов'язково додавати морську компоненту, саме Азовську, і ми говоримо про, відповідно, Бердянськ, і, власне, сьогодні ще треба говорити про порт Маріуполь, там теж зранку щось прилетіло, сподіваюся, влучно і результативно. Так от, зокрема, порт Бердянськ, порт Маріуполь стали тими портами, які працюють виключно на війну Російської Федерації проти України. Тому, очевидно, санкції треба було застосовувати. І, власне, бачимо, що такі санкції сили безпілотних систем сьогодні застосували. Так от, повертаючись до цієї теми, що, мовляв, екіпажі, вони були складені з іноземних громадян, попередження для усіх іноземних громадян, для цивільних громадян Російської Федерації, не знаходьтесь поблизу російських військових об'єктів та й взагалі з російськими військовими, тому що вони є законними цілями для України. Сьогодні важко знайти якусь локацію, якийсь об'єкт, де сили оборони України не могли би уразити, відповідно. Тому тримайтеся подалі. Це і прохання, і попередження, відповідно. В районі Щастя у нас був величезний біборд, хто пам'ятає, це Луганщина, з відомим всім висловом «Нехай щастить», трошки перекладений по-іншому, відповідно, то от саме «Нехай щастить» тим, хто не хоче дослухатися до порад українських військових. «Нехай щастить», зона бойових дій, маєте нести відповідальність.
2: 100%. Ну і бачу зараз інформацію, що в російському Сочі оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Місцеві повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони. Дуже-дуже цікаво розвивається ситуація. Повертаємося до Криму. Трохи ви про нього сьогодні говорили. Безпілотник у п'ятницю тут знищив російський патрульний катер. Джерела НВ про це повідомляли. Дрон атакував корабель, одна із задач якого була боротьба із безпілотниками. Відбулося влучання, поки катер перебував у східній частині півострова. Удар здійснений безпілотником із посиленою бойовою частиною. Трохи про цей конкретний удар розкажіть, будь ласка, якщо маєте, звісно, щось сказати.
3: До речі, якщо ми говоримо про кораблі, відповідно, то я хотів би зазначити, що є такі мобільні вогневі групи в Російській Федерації, зокрема на території тимчасово окупованого Криму, там російські військові такі групи організували, то вони не можуть називатися мобільні вогневі групи, мають називатися стаціонарні вогневі групи, тому що немає пального для того, щоб їм пересуватися. Це один з таких дуже важливих нюансів, якщо ми говоримо про роботу російських військових, в тому числі протидію українським дронам. До речі, в Севастополі оголошено, я не думаю, що зараз відбій вже є, оголошено також повітряну тривогу, там постійно спекотно і гаряче, теж сподіваємося на гарні новини, як і по Сочі. По Сочі там вже не першу годину зранку лунає сигнал повітряної тривоги. Так от, повертаючись до тих протидій, які Росія, зокрема, хоче демонструвати по роботі або протидії нашим дронам. Очевидно, що на сьогодні, ну, по-перше, всі ті роботи, які можуть відбуватися, і та протидія, яка може відбуватися, вони точно проходять під контролем сил оборони. Тому що ми знаємо, чим ворог намагається захищатися. І, власне, якщо він навіть таку діяльність буде демонструвати, то очевидно, що наші пташки зверху цей процес контролюють, і в разі необхідності, а необхідність така є, будуть завдавати відповідних ударів. Повертаючись до об'єктів у Криму, так, сьогодні ми бачимо, що знищуються в тому числі і ті катери, які мають виконувати в тому числі і функції ППО на морі, і судна, які військові судна, які мають виконувати функції щодо захисту Кримсько-Керченського мосту. Я просто хочу провести паралелі. Пам'ятаєте, що свого часу дуже активно сили оборони розпочали це прополювання грядочки засобів протиповітряної оборони саме на тимчасово окупованому півострові. Для чого? І, очевидно, виявилося для того, щоб наші дрони потім більш спокійніше, більш активніше працювали над Кримом. І, очевидно, що, ну, це такі думки, скажімо, голос сьогодні зранку, що от, чим менше охорони українського мосту, тим більше він знаходиться під небезпекою, відповідно, а вільніше в процесі демонтажу незаконної споруди, яким згідно чину українського законодавства є Кримський міст. Але не все свій час, далі буде.
2: Далі буде. А поки давайте поговоримо з вами про Румунію і що там трапилося в одному із портів цієї країни. Річ у тім, багато вчора про це говорили, що у румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що безпілотник може бути українським і можуть бути ще три, які загубилися. Трошки пізніше дійсно керівництво Румунії коментувало і говорило про те, що не один такий дрон. Коментували інформацію у військово-морських силах Збройних сил України. Український морський дрон опинився в Румунії після втрати управління унаслідок впливу засобів радіоелектронної боротьби Росії. Скажіть, будь ласка, дуже б хотілося вірити, що зараз інцидент вичерпано, але, власне, що відбувається, як комунікується ця ситуація, ну і що нам про неї розуміти?
3: Ну, наскільки мені відомо, наразі є вибачення офіційні від України, висловлене Міністерством закордонних справ нашої держави Греції. Там теж був інцидент з безпілотником морським. І, власне, тут треба процитувати президента Румунії, який, очевидно, заявив чітко, базово, як сьогодні прийнято говорити, про те, що всі такі події, вони є наслідком прямої агресії Російської Федерації проти України. Тому що війна триває. Це наші партнери, союзники, сусіди по Чорному морю, по Середземці, в тому числі, мають розуміти прекрасно і добре, що розуміють, що Україна змушена оборонятися. Це наша оборона і наші атаки, в тому числі, по російській морській інфраструктурі російської армії, російського флоту. І під час війни різні речі трапляються, в тому числі, ми знаємо, дуже активно проводиться радіоелектронна боротьба, як по повітряних цілях, очевидно, і по морських, в тому числі. Треба віддати належне нашій державі. Мені погляд, що дуже швидко військово-морські сили Збройних сил України прокомунікували відповідну історію, доповіли. Я думаю, що і по дипломатичних каналах офіційних, відповідно, теж можливо було надано більше інформації про те, що відбувається. І наскільки також відомо, що ті морські беки, вони самоліквідовувалися, відповідно, так запрограмовані, і найголовніше, шкоди жодної не було. Але знову таки, це наслідки прямої агресії Російської Федерації проти України. Тому, очевидно, чим швидше Чорне море в даному випадку буде вільним від російського флоту, остаточно закінчиться війна українською перемогою і справедливим миром, тим швидше ми будемо ще менше бачити таких інцидентів.
2: Угу. Ну і повертаємося до фронту, повертаємося до тих подій, які відбуваються на півдні України. Зокрема, хочу окремо поговорити з вами про Запорізький напрямок, Запорізький фронт, так про нього кажуть. Дивлюся зараз на свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. На Запорізькому фронті упродовж минулої доби понад 40 бойових зіткнень. Загарбники 40 разів наступали на Гуляйпільському напрямку. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається нині?
3: Ну, бачите, по кількості штурмових дій, інколи Запорізький фронт, а саме Гуляйпільський відтинок, він має кількість навіть вищу, ніж і більшу, ніж на Покровському відтинку. На тій ділянці фронту, яка також залишається пріоритетною для ворога, є найбільш активною. Ми бачимо, ця активність по Запорізькому фронту, вона не зникає. Очевидно, що ворожі дії на Гуляйпільському відтинку, вони спрямовані в тому числі, аби створити проблеми для нашого Оріхівського оборонного вузла. І очевидно, що Росія такими надзвичайно активними діями хоче в тому числі, ну, скажімо так, зняти для себе певні проблеми на іншому плазі, якщо ми говоримо про Степногірську, зокрема, ще один відтинок Запорізького фронту, тому що тут тиск сил оборони виявився дуже вдалим для нас. Нам вдалося відтіснити ворога, нам вдалося зачистити, відповідно, Степногірськ, не дати ворогу підсумку зайти на ці поймні висоти, з яких росіяни планували обстрілювати вже артилерію, обласний центр. Тому, звісно, Росія намагається відволікати увагу, відтягувати наші сили на інші напрямки. І тут теж очевидно, що Гуляйпільський відтинок, він дійсно є, в тому числі, і таким південно-донецьким його варто називати. Але це спрямовано, знову таки, на вирішення головного завдання для росіян на сьогоднішній час. Це спроба окупації Оріхова, це відрізання нашої логістики, що є очевидно, і, скажімо, створення плацдарму для більш активних дій щодо обласного центру міста Запоріжжя. Наразі ворогу це не вдається, тому росіяни змушені в тому числі проводити відповідні інформаційно-психологічні спецоперації. Вірніше, давайте говорити відверто, вкидати фейки, не шкодувати своїх бійців, які там займаються так званим благовтиканням. Ви знаєте, була така історія по Гуляйпільському, населенням Гуляйпільська, там, де ворог силами піхотної групи невеликої намагався ці прапори встановити, передати геолокацію в вищий штаб, ну і, власне, далі традиційно згинути разом з тими триколорами. Так от, ці фейки завжди з'являються, перш за все, звертаю увагу, там, на тих ділянках фронту, де у росіян, очевидно, немає якихось успіхів, як кардинальних, так і навіть невеличких, тому змушені відвертими фейками займатися. Активність на Запорізькому фронті, вона очевидно, вона буде. Тому знову-таки повернемося до того, що ми починали. Ці удари по логістиці, по тилах ворога на тимчасово окупованих територіях, це в тому числі, аби не дати можливості росіянам розвивати свої наступальні дії. Тобто наступальний потенціал ворога має бути зменшений, в тому числі, звичайно, ударами по їхній логістиці.
2: Пане Сергію, ну і поки ми з вами спілкуємося, в продовження теми, з якої ми з вами розпочинали, свіжих ударів, щось там горить, палає у Ленінградській області Російської Федерації, от з'являється інформація. Після атаки дронів почалася детонація на 15-му арсеналі ВМФ Росії у Ленінградській області. За даними російських ЗМІ, вибухи лунають у районі Великої Іжори, там розташований арсенал військово-морського флоту Русні. А розкажіть більш докладно, будь ласка, про цю локацію.
3: Якщо наші слухачі уважно слухали те, про що ми говоримо, я просив, щоб ще й детонація була, і тоді ми дійсно зможемо підтвердити, що це і Велика Іжора, що це 15-й оцей арсенал головного артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації, вірніше, військово-морського флоту Російської Федерації. Бачите, наразі інформація підтверджується, сподіваюся, детонація ця буде відбуватися. Я вже казав про те, що там знаходиться артилерійське озброєння, ракетне озброєння, ну і, звісно, функціонал такої бази може бути там, відповідно, пов'язаний з певними там ремонтно-відновлювальними роботами для артилерійського озброєння. Тобто функціонал досить таки широкий, тому що, ще раз, це одна з центральних баз, я так розумію, арсеналів військово-морського флоту Російської Федерації. Адже це Прибалтійський флот. Так що очевидно, що для росіян новини дійсно сьогодні не дуже гарні. Для нас, навпаки, з позитивом. Тому почекаємо офіційного підтвердження, але те, що детонує, отже попали і влучили там, де мали влучити.
2: Власне, я хочу повернутися до Донеччини, тимчасово окупованих територій. Побіжно згадували ви, звісно, про неї. Згадували про те, що встановлено вогневий контроль над Горлівкою, а також над Донецьким аеропортом. І це дуже хороші новини. Хочу більш докладно розпитати про Покровський напрямок, тому що є повідомлення про те, що з одного боку Росія посилила штурми на цьому самому Покровському напрямку, а з іншого, з хорошого, про те, що Збройні Сили завдали авіаудару по позиціях окупантів у центрі самого Покровська. Там російські війська облаштували позицію для запуску дронів і проводили авіарозвідку. Будь ласка, про це трохи розкажіть.
3: Ну так, абсолютно вірно. Про це доповідає 7-й корпус ДШВ. Відповідно, прекрасна новина по тому, що влучили, знищується ворог, а ще більше позитиву додає те, що сьогодні ми ж прекрасно розуміємо, без аеророзвідки постійної, без відповідно малого повітря, активної діяльності дронів не відбуваються будь-які бойові дії. Очевидно, що це міг бути пункт управління цим екіпажем БПЛА, який і координував діяльність цього російського малого повітря для того, щоб ворог міг далі просуватися по самому місту Покровську і на Покровському напрямку в тому числі. Тому, якщо це знищення в тому числі командного пункту, пункту управління, то, звичайно, це гарні новини, тому що відновитися відразу не вдасться, це треба певний час, а таким чином, знову-таки, ми говоримо про потенційний наступальний потенціал ворога, про його наступальні спроможності, про його координацію таких дій. Очевидно, що тут уже наша розвідка дуже добре попрацювала, і що імпонує, я просто хочу нагадати, що, наприклад, наша авіація дуже часто, ще кілька років тому, на початку великого вторгнення, брала участь, відповідно, у, скажімо там, відбиттях російських ракетно-дронових атак, тобто як елемент протиповітряної оборони. Наразі ми бачимо, що дуже активно наші літаки бойові, вони виконують завдання саме як ударна сила, тобто нанесення ударів як попередньому краю ворога, ну і, власне, по таких об'єктах. І таких новин у нас стає дедалі більше. Тому робота суперова, відповідно. Ну і ще раз, координація дій ворога, саме безпілотних екіпажів. Бачите, що ворогу завдано дуже серйозної шкоди.
2: Пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, спілкувався зі мною. Йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін не хоче миру і знову обирає продовження війни, заявляє президент Володимир Зеленський. Так він відреагував на відповідь Путіна на лист. Як сказав Зеленський, ця відповідь була слабкою і багатьох у світі вона розчарувала. Президент наголосив, що диктатор нічого не хоче змінювати і не хоче визнати, що ця війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше, каже Зеленський. Як відомо, раніше він оприлюднив відкритого листа, адресованого російському диктатору. Листу передувала заява українського лідера про те, що через концентрацію уваги Сполучених Штатів на ситуації з Іраном, Україна готова перейти до прямих переговорів з Росією, аби не чекати подальшого розвитку подій. У самому зверненні Зеленський наголосив, що Росія не зможе цього року встановити контроль над Донбасом і закликав завершити війну шляхом переговорів. Як проміжний крок, він запропонував запровадити режим припинення вогню за принципом «стоїмо та де стоїмо». До появи офіційної реакції Путіна речник Кремля Дмитрій Пісков зазначав, що той ознайомився з листом, однак повторив позицію Кремля. Якщо Зеленський хоче переговорів, мовляв, йому слід приїхати до Москви. Водночас президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позитивно відреагував на українську ініціативу, заявивши у Білому домі, що вітає обговорення можливої зустрічі. Ну, а громадяни Росії підлягатимуть особливим обмежувальним процедурам для в'їзду в Україну навіть після завершення війни. Країна-агресорка залишатиметься джерелом загрози, тому контроль на кордоні не послаблюватимуть. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Так він відповів на запитання щодо ризиків масової міграції росіян після війни. Сибіга зазначив, що наразі для громадян Росії діє суворий режим перевірок. Росіяни не мають жодної можливості безперешкодно потрапити на територію України і очільник МЗС запевнив, що суворі заходи безпеки діятимуть і у майбутньому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
7: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс», особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Нагадаю, сьогодні день журналіста відзначають в Україні. Вітає президент Зеленський всіх журналістів українських і іноземних. Все, що фіксують українські журналісти, це наша правда про цю війну і докази російських злочинів. Важливо, щоб ця робота була якісною і сприяла відповідальності за всі злочини і удари Росії проти життя. Дякую журналістам, усім працівникам і працівницям медіа, які працюють заради України і показують світу, що доводиться проживати нашим людям і як ми боремося за свою незалежність, зазначив він у привітанні. Ну, а якщо хочете нас привітати і нас підтримати, я нагадаю вам, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Будь ласка, заходьте на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Також нагадаю про сьогоднішнє вранішнє голосування. Ми запитуємо у вас про президента Зеленського і його лист диктатору, російському диктатору Путіну. Власне, варто чи ні було його писати? Дуже прості варіанти відповідей. Варто – це варіант номер один. Незрозуміло, направду, варіант номер два. І зовсім не варто – це варіант номер три. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Вже ближче до завершення цієї години повідомлю про результати голосування. Про цей лист, про реакцію на нього у світі і у самій Росії будемо зараз більш докладно говорити. Політолог Петро Олещук виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Петре, доброго ранку, слава Україні.
8: Ранку, слава.
2: Тож маємо реакцію диктатора Путіна на лист Зеленського. Наразі він не бачить сенсу зустрічатися із президентом Зеленським. Відреагував на це і український президент. Каже, Україна продовжує шлях війни. Ну і свіжу реакцію Дональда Трампа маємо. Ще раз нагадую нашим слухачам, після того, як Зеленський написав листа до Путіна, він схвально це оцінив і сказав, що добре, нехай зустрічаються, він підтримує цю ініціативу, а зараз каже, напевно, нехай самі розбираються. Скажіть, будь ласка, що нам про все це думати, як розцінювати цей лист, як ви вважаєте, чи наближає він нас хоч трохи до миру, або взагалі який в ньому сенс, і чому Путін так на нього відреагував? Це він суперечить самому Трампу, чи ні, не суперечить?
8: Ну, не суперечить, Трамп вже не сказав, що він якось цією реакцією розчарований. Він сказав, нехай самі розбираються, тобто фактично умив руки в цій ситуації, що, в принципі, було, мабуть, достатньо очікувано. Що це було і навіщо був потрібен цей лист? Ну, я, знову ж таки, можу лише висловлювати свої припущення, але це чергова демонстрація реальних намірів російської сторони. Тобто президент України виступив із прямою конкретною пропозицією щодо негайного завершення війни на, скажімо так, компромісних умовах. Що ми чуємо у відповідь? Ми чуємо у відповідь заяву з боку Путіна про те, що він ніяких компромісів не хоче, так звані цілі СВО будуть досягнуті. Тобто це відмова від будь-яких компромісів і оголошення, скажімо так, війни до кінця, що, в принципі, я думаю, для будь-кого, хто має очі і вуха, в принципі, цілком достатньо для того, щоб зрозуміти позицію Путіна. Зрозуміло, що росіяни і далі будуть маніпулювати темою про те, що нібито Україна може завершити війну, якщо там звідки щось виведе і так далі. Але, знову ж таки, Путін не казав про виведення військ, він ніколи ніде про це не каже. Це кажуть усі-всі його численні підлабузники та співробітники про те, що нібито досягнення завершення війни можливо, якщо, наприклад, Україна виведе війська з своєї власної території. Путін про це ніде ніколи не казав. Путін навпаки каже, цілі будуть досягнуті. А які ці цілі? Він їх не озвучував. Тому що постійно перелік змінюється, то розширюється, то звужується, але в будь-якому випадку ці цілі прямо стосуються суверенітету, не лише територіальної цілісності, але, в принципі, самого суверенітету України. Ну, коротше кажучи, всі, хто, я повторюю, мають вуха і очі, ті побачив, що Путін, в принципі, не налаштований на якийсь мир.
2: Слухайте, ну, а з іншого боку, Путін таким чином іде ва-банк, грандіозних успіхів на фронті в Росії зараз немає. Далекобійні удари по території Російської Федерації тривають. Ба більше, дуже неприємна для росіян, я думаю, склалася ситуація під час Петербурзького цього міжнародно-економічного форуму, який вони дуже намагалися провести красиво і дуже зіпсували їм життя. Приліт добрих українських дронів і сам Санкт-Петербург. Пам'ятаємо, нафтобаза там велика спалахнула, і в Кронштадті був приліт. І от про свіжі зараз прильоти повідомляють. Ба більше, там вже детонують детонація і пожар пожежа відбувається у зв'язку із тими свіжими ударами на 15-му арсеналі військово-морського флоту Російської Федерації. Коротше кажучи, сама картина не виглядає надто райдужною, і мені здається, Путіну зараз навіть не вдається це приховати. Так, от він взагалі про що? Він живе от в вимірах власного бункера і власної голови. Як він це буде людям на Росії пояснювати все?
8: А він, очевидно, не збирається нікому нічого пояснювати. Там дуже була показова історія, я про це, в принципі, написав в його виступі, що от ми пам'ятаємо цей дуже рекламований удар орешником. І там дуже погрожували цим орешникам, потім використали цей орешник. І от як потім це все подавалося в інформаційному просторі України і Росії? Україна, в принципі, достатньо чітко сказала. Ну, якби було два орешника, одним вгатили по власним військам на окупованій території Донецької області, а інший потрапив десь в гаражі в районі Білої Церкви. Росіяни там, о, це українці розганяють антикрист, насправді там вразили кілька аеродромів, там кілька підприємств, які займаються виробництвом якоїсь важливої військової техніки. Російське Міністерство оборони випустило, знову ж таки, офіційний реліз про те, що там купу важливих військових об'єктів вразили, там і живу силу. Ну, коротше кажучи, тотальна перемога, там, а українці це все приховують. Потім виходить Путін і каже, ви знаєте, а ми справді вдарили по Сараю, а іншу частину взагалі на своїй території, на контрольованій нами території вдарили, от, а просто щоб подивитися, а як воно буде розлітатися. І от Путін де-факто визнає, що він, ну, що точніше, його Міністерство оборони, вся пропагандистська машина прямо брехала власним громадянам. А тепер він виходить і каже, а це все була брехня, там ми справді якийсь там сарай влучили, і все. Тобто йому настільки байдуже, що вони там розказують власним громадянам, він настільки їх, цих самих громадян, тримає за бидло, що він, очевидно, з цього приводу взагалі не переживає і не переймається. І це, до речі, до питання про, знаєте, це улюблена тема, яку вони, іменувати росіян, розганяють, наприклад, по відношенню до західних політиків, потім західні політики і журналісти це все повторюють, що там Путін не може залишити, відмовитись від якихось територій, бо він не зможе це пояснити власним громадянам. Та він може своїм громадянам пояснити все, що завгодно. Його громадяни – це не є якийсь суб'єкт, це не є якась значима одиниця. Завтра він може вийти і сказати, там, наприклад, ми перемогли, тому що там українська армія 10 разів знищена, а все, що нам потрібно було, ми захопили, все, як то кажуть, війну завершуємо. І жодна людина в Росії, ну, можливо, з десяток людей виступить проти. Їх посадять рядом поруч із Гіркіним в одній камері, і на цьому все. Тобто оця вся історія про те, що там нібито Путін не може відмовитись від війни, бо він одразу втратить владу. Ні, він прямо говорить, йому абсолютно байдуже, що вони думають. Він реалізує свої власні цілі. Продовжує війну, він лише з однієї причини, бо йому це подобається, йому це хочеться. Він хоче відчувати себе великим правителем, який там вирішує долі світу, долі народу, там знищує сотні тисяч людей на війні. От йому це, очевидно, приносить задоволення, відчуття власної значимості і трохи вгамовує відчуття того, що він за великим рахунком старий дід, який з усіх сил прагне виграти гонитву зі смертю і за рахунок там якихось неймовірних капіталовкладень одержати нарешті ліки від старості.
2: Ну, дивно, що самим росіянам байдуже або дуже страшно, чесно кажучи, три крапки поставлю в цих міркуваннях поки що. А якщо Путіну це подобається продовжувати війну, і якщо це йому хочеться, як на цьому тлі виглядають усі дипломатичні зусилля домовитися з Путіним, всадити його за стіл переговорів, щось йому пояснити, розказати і так далі, і так далі. Ми знаємо, що вже завтра може відбутися відбулася велика зустріч президента Зеленського із лідерами трьох європейських держав, там і Франція, і Німеччина, і Велика Британія, тобто не тільки Європейський Союз представлений, про те, як говорити із Путіним, як змусити його до переговорів. От, власне, який сенс у всій цій історії?
8: Ну, дивіться, знову ж таки, для того, щоб примусити Путіна до переговорів, потрібно діяти, як на мене, трохи по-іншому. Вони всі вважають, знаєте, що Путін – це раціональний лідер західного типу, який там рахує видатки, доходи. От як там постійно казав раніше Трамп, Путін – це бізнесмен. От я йому запропоную шикарний бізнес, і він погодиться. Ну, бо як можна відмовитись від купи грошей? Та запросто. У Путіна і так купа грошей, не розпоряджається усіма грошима Росії. І скільки він уже міг витратити на себе, він витратив. Йому це все вже просто не цікаво, тому що ну, просто накопичувати гроші, воно набридає, а треба от те, що Путін назвав двіжухою. От він готовий витрачати на цю двіжуху купу грошей. А там, знаєте, от є один в листі Зеленського один момент, який, як то кажуть, на загальному тлі трохи губиться, хоча багато хто звернув на це увагу. І я думаю, що саме це викликало настільки таку бурхливу реакцію з боку Путіна, що він відійшов від своєї, знаєте, звичної манери. От у нього така манера. Він, по-перше, як правило, на таке не відповідає. По-друге, якщо відповідає, то значно пізніше. А здебільшого він любить робити вигляд, що, як то кажуть, там нічого не відбулося, чи він там не помітив, чи він не знає, для того, щоб якби показати свою зневагу до опонента. А тут він не витримав. Він одразу видав таку достатньо емоційну реакцію, невластиву для себе. З обвинуваченнями, з такими різкими заявами. Тобто він відмовився від звичної маніпулятивної схеми, що там він хоче миру, а от Україна чомусь не хоче. Так от, я думаю, що це все пов'язано із цим, з цією вказівкою на особисту безпеку Путіна. Чи їй може щось загрожувати. І це, очевидно, його дуже сильно вибісило. Тому що, насправді, очевидно, цьому якраз і наступили на головний, найбільш болючий для Путіна мозоль. Uh-huh. Це дійсно теж його хвилює. Тобто його, те, що там Росія втрачає гроші, ну, втрачає. Ну, бидло втрачає гроші, які йому до цього діло. Йому самому грошей вистачить. Там руйнується економіка, ну, руйнується. Ну, це такі от видатки. Зате він робить великі справи, вони ще потім всі йому будуть вдячні. Там сидять зараз без грошей, нічого, посидять, завтра всі будуть вдячні, він відродить імперію, всі будуть щасливі. А от особиста безпека, це дійсно його дуже сильно хвилює. І це все, всі це знають, всі це бачать, всі пам'ятають ці всі кілометрові столи, за якими він приймав гостей, оці всі там місячні карантини, бункери, про що пише купа відповідних західних видань, про те, як там Путін місяцями ховається в бункері, поки там поки його прес-служба публікує так звані консерви, тобто заздалегідь записані якісь відео, де він нібито проявляє якусь активність. Ну, хочете говорити з Путіним, значить апелюйте до його особистої безпеки. Причому, знову ж таки, не просто апелюйте, а демонструйте, що ви це можете досягнути. Тобто, якби, наприклад, в Україні з'явилися нові крилаті ракети, які би там почали вибухати десь поруч із Валдаєм, ну, Путін би задумався. То, знаєте, це, мабуть, насправді от найбільший виклик перевести для Путіна цю війну із розваги по телевізору, із телевізійного серіалу, який йому там, наприклад, показують, у вигляді якихось відео, або, наприклад, у вигляді роздруківок в папочках, перевести в щось таке достатньо особисте, що йому може створювати ризики і небезпеки. Очевидно, що про свою безпеку він дуже сильно турбується. І дожити до 150 років завдяки якимось новітнім винаходам російської або китайської медицини такі, очевидно, планує і збирається. Тому тут просто для того, щоб якісь вести переговори з Путіним, треба виходити з якихось силових аргументів. Інших якихось способів, якості з ним про щось. Ну, те, щоб домовитись, а просто спілкуватися, без ризику нарватися на багатогодинні, беззмістовні лекції про печенегів, просто немає. Він просто буде маніпулювати, гратися, буде в такий спосіб намагатися показати, що він тут головний, От західні політики цього не розуміють. Вони не розуміють того простого факту, що Путіну байдуже на свою державу. Йому на все байдуже, його цікавить лише його особиста постать на чолі цієї самої держави, якісь там почесті, двіжуха йому цікава, власне життя йому цікаве. А те, що там буде відбуватися із його громадянами, йому це все не цікаво, тим більше, що він, мабуть, там собі вигадав, що це все заради якоїсь дуже великої, дуже важливої мети.
2: Як почуватися великим правителем, якщо твоя держава невелика і нікому не цікава? Це також відкрите питання. Слухайте, ну якщо особисто у Путіна грошей вистачає, як ви кажете, не вистачає їх зараз у Росії, заговорили там про завершення війни для порятунку економіку, констатує цю історію агенція Reuters і пише про те, що атаки дронів і санкції гальмують економічне відновлення Російської Федерації, то це також не працюватиме. Взагалі, от про що йдеться? Ми пам'ятаємо, що Центробанк Росії і Мінфін Російської Федерації вже насмілюються говорити Путіну про те, що не все так добре з російською економікою. А що воно буде далі? Чи йому
8: ну,
2: також байдуже?
8: Набіулі наш не приїхала на Петербурзький економічний форум. Сказали, що вона нібито там була змушена піти на похорон якогось підлеглого. Але ну, в рамках російської системи це, як то кажуть, вже відвертий демарш. Тобто, очевидно, що він її не слухає, він нікого не слухає, йому потрібна двіжуха, він хоче якоїсь відповідної перемоги, очевидно, розраховує, що завтра він її здобуде. Ну, в крайньому випадку, післязавтра. Тому не треба там цих всіх алармістів, панікерів слухати, треба там продовжувати, ще там більше навалитися і так далі. Ну, повторюся, очевидно, що це матиме справді для Росії достатньо серйозні далекосяжні наслідки, але в рамках традиційної для Росії системи влади, де є один правитель і є бидло, яке абсолютно нікого не цікавить, це нормально. Ну так, він там те, що вони там всі заробили за роки відповідної сприятливої міжнародної кон'юнктури, вони зараз все витратять. Потім там знову потраплять в якусь кризу. Але це буде потім, а зараз двіжуха.
2: Ну і, власне, повертаючись до листа президента Зеленського диктатору Путіну, ми запитували в наших слухачів сьогодні, чи варто взагалі було його писати. Ось результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Варто, так вважають 63% із тих, хто брав участь у цьому голосуванні наших слухачів. І цей варіант якраз найбільше назбирав. Переважно більше 63%, ще раз повторю. Третій варіант на другій позиції, не варто взагалі, 21%. Ну і досі незрозуміло, 16% тих, хто брав участь у голосуванні. Прокоментуйте, будь ласка, ці результати. І як ви вважаєте, чи варто було президенту Зеленському писати листа Путіну?
8: Ну, ви знаєте, ще до самої реакції Путіна у мене могли бути певні сумніви. Після реакції – ні. Тобто, дійсно, він задів якісь відповідні моменти, пов'язані із самим Путіним. Ну, і оця ідея, вона насправді, от я казав про те, що там в Росії Путін постійно демонструє ставлення до власних громадян як до бидла, і, в принципі, вони це все охоче сприймають, але все одно, знаєте, от оцей, знаєте, хрубачок думки про те, що от Зеленський пропонував завершити війну тут і зараз, от без будь-яких додаткових умов, от просто взяти тут прямо зараз і зупинитися, а Путін сказав ні, будемо і далі продовжувати це масоване вбивство людей, от цей хробачок, я думаю, все одно в свідомості багатьох росіян поселиться і буде там жити. І вони це все, хтось це точно запам'ятає. Можливо, навіть і не найостанніших людей. І можливо, це матиме якісь наслідки в майбутньому. Ну, принаймні, якісь підстави, так думати, є.
2: Так, про хробачка у свідомості росіян почула я вас. А як цей хробачок може спрацювати у випадку Європи і бажання-небажання домовлятися із Путіним? А як цей хробачок може виявитися у позиції Дональда Трампа? Тому що, знову таки, повертаємося, так, спочатку він підтримав зустріч Зеленського і Путіна, а потім сказав, нехай самі розбираються, і питання знову повисло, це Сполучені Штати повністю виходять із із переговірного процесу і не хочуть нічого робити, тому що Трамп розуміє, що не здобуде тут свої дивіденди. Да? Він підтримує сильних, а Росія виявилася несильною, чесно кажучи. До речі, тут Фарід Закарія авторську колонку для Washington Post написав і пише про те, що Україна може стати великим успіхом для Дональда Трампа, якщо він скористається вікном можливостей для завершення війни. А це вікно можливостей зараз є, переконує Фарід Закарія. От у мене до вас також запитання. Невже не скористається?
8: Ні, не скористається. Трамп для цього занадто впертий і занадто старий. Ну, ми ж з вами говоримо теж про старого діда, який мислить старими категоріями, і він просто фізично не може визнати факт того, що є, наприклад, Україна. Україна – це певна нова світова сила, яку дійсно можна було б цілком вигідно підтримати. Ні, він живе і далі в категоріях холодної війни, що там існує Росія, там Росія – це щось велике, багате, значить, з Росією треба дружити і так далі. Ну, от найбільша проблема, одна з найбільших проблем сучасного світу полягає в тому, що ним правлять старі архаїчні діди, які просто цього сучасного світу не розуміють.
2: На превеликий жаль, але нам в цьому жити, нам захищати свої території, нам боротися і нам завершувати цю війну на українських вимогах, тому що не згодна Україна капітулювати, та із якого милого нам капітулювати, якщо знову таки, зважаючи на реальну ситуацію на фронті, розуміємо, що зараз не все так погано. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Петро Олещук спілкувався зараз зі мною. Друзі, буду з вами прощатися на сьогодні. Наступного тижня обов'язково почуємося і побачимося.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом минулої доби там відбулось майже 270 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що ворог завдав удару однією ракетою і здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, армія РФ застосувала понад 10 тисяч дронів камікадзе і здійснила більш як 3 тисячі обстрілів, зокрема 20 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили, 4 пункти управління безпілотниками і 5 артилерійських засобів росіян. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 372 000 своїх солдатів, і лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 1380 окупантів. На екстрене засідання через останню масовану атаку Росії по Україні збереться у понеділок Рада безпеки ООН. Зустріч ініційовано на прохання Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У соцмережі X він зазначив, що остання хвиля російських ударів – це ще одне нагадування про те, що Москва продовжує надавати перевагу ескалації замість миру і терору замість дипломатії. Сибіга наголосив, що постійний міжнародний тиск на Росію залишається необхідним для поваги до статуту ООН і просування пропозиції президента Володимира Зеленського Росії про припинення війни. Очільник МЗС подякував нашим партнерам за їхню постійну підтримку і внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру. Як відомо, у четвер президент Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору Володимиру Путіну. У цьому листі глава нашої держави заявив про готовність Києва завершувати війну шляхом прямих переговорів і запропонував визначити дату і місце зустрічі, щоб припинити бойові дії. Натомість російський диктатор Володимир Путін заявив, що наразі не бачить сенсу в особистій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він назвав для цього умову. Під час Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму диктатор заявив, що нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі з українським президентом, оскільки, зазначив він, це перекладати з порожнього в порожнє. Путін каже, що не бачить сенсу зустрічатися. За його словами, сенс є лише для України. Української сторони зупинити наступ російських загарбників. Нагадаю, днями було оприлюднено лист Володимира Зеленського до російського диктатора. У зверненні глава нашої держави запропонував провести особисту зустріч на території

0: Третьої країни, щоб обговорити можливі шляхи досягнення тривалого миру, Зеленський заявив, що Україна готова оголосити припинення вогню на час переговорів. Також Київ запропонував провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». За словами президента, це могло би стати важливим кроком на шляху до завершення війни. Чутки про початок переговорів про вступ до Євросоюзу підтвердили у Кабінеті міністрів, як заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Україна повністю технічно готова до відкриття усіх 6 переговорних кластерів з Євросоюзом і прагне паралельного поступу в інтеграційному процесі. За словами урядовця, наразі українська сторона фіксує основні зусилля на офіційному відкритті першого кластера в межах переговорів про вступ до ЄС. Очікується, що цей крок відбудеться вже 15 червня. Попри це, Київ не планує обмежуватись лише першим етапом і веде активну роботу щодо решти 5 напрямків. За словами віце-прем'єра, країна має спроможність опрацювати усі треки одночасно. Він зазначив, що остаточний формат подальшого діалогу, чи відбуватиметься рух послідовно від одного блока до іншого, чи європейські партнери погодяться на паралельний розгляд усіх питань, наразі залишається дискусійним. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми обговоримо найважливіші, найпомітніші події тижня, що минає. Наприкінці тижня достатньо помітною подією стало звернення Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Помітною справді, тому що світові медіа всі помітили цей лист, багато хто повністю його опублікував, дехто відзначив глузливий тон листа, або такий, що нібито там якісь погрозливі нотки в ньому є. Дехто взагалі сказав, що це піар-хід. Але ми вже бачимо, що в цьому листі Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, призначити дату, місце переговорів, але це не Москва, як він говорив, і розпочати говорити про мир. Путін уже відповів, він сказав, що не бачить сенсу зустрічатися, що його цікавлять реальні домовленості, як він сказав, на базі Анкориджу. Йдеться про зустріч Путіна і Трампа на Алясці, де вони, як згодом повідомляла преса, дійшли там не те, щоб згоди, але, можливо, одного погляду на те, як має завершитися війна, і цей погляд передбачав виведення українських військ з Донбасу, на що потім Україна не погодилася, і тут є консенсус в українському суспільстві, але Путін постійно до цього зараз повертається і ідею зустрічі відкидає. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання. Доброго ранку.
3: Вітаю, радий бачити і чути.
2: Навзаєм, я почну з листа. Як ти розумієш мотиви Володимира Зеленського зробити це звернення саме тепер, саме таким, яким воно було, з якою метою? І хто аудиторія? Бо лист з одного боку нібито адресувався до Путіна, але я бачила різні варіанти того, що він може бути не єдиною або не основною аудиторією цього листа.
3: Я би взагалі відійшов би трішки від аудиторії, тому що чи адресата листа, бо він достатньо широкий, цей адресат. І задача у листа, вона трішечки інакша в цьому розрізі. Але все ж таки, якщо говорити про мотивації, я би сказав їх 2,5. Ну, з половиною, половинка – це внутрішньополітична, це те, про що одразу значна частина опозиції заговорила, що це відволікання уваги. І, звісно, абсолютизувати все до того, що таким чином просто відволікається увага, не можна, але і проігнорувати це також не варто, оскільки влада продовжує відмовчуватись по династії, по Мініджгейту, по цим епізодам з плівками і розслідуваннями, і, відповідно, будь-які кроки особливо успішні кроки влади будуть сприйматися як намагання уникнути відповіді по внутрішнім питанням. Ну, якщо дійсно ця мотивація присутня і вона працює саме таким чином, що влада починає з потрійною силою робити правильні кроки в інших напрямках, ну, може, хоча б такий конструктив ми з цієї всієї ситуації матимемо. Тому я б відніс би це до половини мотивації. Ясно, що цим дійсно можуть відволікати частину уваги.
2: Друга, можна я уточню, Олеже, можна я уточню? Тобто відволікати частину уваги українського суспільства від якихось інших проблем і питань, які виникають до влади, я правильно зрозуміла?
3: Таке занурення в тему війни, миру, переговорів і активізація в напрямку інформаційно-когнітивних операцій стосовно Росії може бути продиктовано тим, що владі некомфортно відповідати на питання всередині, і вони шукають способи, яким чином взяти зараз яскраво проявити себе і перехопити порядок денний так, щоб відбувалося єднання навколо прапору, щоб відчуття перемог з'являлося в суспільстві. Через це, можливо, підсвічування Білорусі настільки активно. Через це з'являються інші інформаційні приводи, фотографії в саду на 4-х тощо. Це ясно, що одна з мотивацій зараз влади – бути присутніми достатньо щільно в інформаційному політичному просторі для того, щоб зменшувати можливості якомога швидше прискорити політичний час і якомога швидше відбігти від династії, від всіх цих скандалів. Правда, це не сильно зрятує, тому що, скоріш за все, будуть нові витки в такому випадку і влада стартуватиме ще з гірших позицій. Ну, але це про інше. Тепер до указу вже напряму. У нього, я думаю, є дві, скажімо, природи мотивації ключових. Перша – це Сполучені Штати. Ми бачимо, як змінилася ситуація там. Рубіо змінився в своїй риториці. В Конгресі знаходять навіть запас в 10 голосів для того, щоб прийняти в Конгресовій палаті законопроект по підтримці України. Риторика деяких інших персонажів також змінюється, доходячи до Піта Гексета. Да і взагалі, ми не чуємо майже Венса, і Віткав з Кушнером нічого особливо не заявляють. Тож, сили, які виступали за задобрювання Росії, явно зараз знаходяться не в найкращому стані. В них немає на тлі ані воєнних успіхів України, ані на тлі геополітичних неуспіхів Трампа по Близькому Сходу, на тлі геополітичних складнощів у Росії, зокрема з Китаєм, в них нема простору заявляти, що Україна програє, і відповідно необхідно зараз там тиснути на Україну і навпаки щось пропонувати Росії. Тренд змінився. Я не думаю, що ми маємо зараз проукраїнський тренд, що хтось готовий по-серйозному захищати Україну, але принаймні вирівнювання в певну нейтральність відбувається. Були декілька візитів, зокрема американських представників в Україну, був цілий ряд консультацій і візитів українських колег в Сполучені Штати. Ймовірно, на якихось з них могла бути озвучена ідея, що от зараз би Україні взяти і зробити декілька кроків, які були б направлені на Трампа, пов'язані з мирними ініціативами, але з фіксацією нових реалій. Пам'ятаємо, до цього був лист від Зеленського Трампу персонально, тепер лист звернення до Путіна. Я б розглядав би це все в контексті як ланцюг кроків, які направлені на те, щоб скористатися цією американською ситуацією, дати аргументи нашим друзям і партнерам там. Друга аудиторія – це, безперечно, і мотивація – це Росія. І тут повторюється вже другий рецепт успіху, коли спочатку йдуть дрони, кінетичні кроки, а потім іде когнітивний наступ. Коли минулого разу це був указ про проведення параду, дозвіл на проведення параду, зараз це лист, який весь і сполосоване буквально поміж строк пастками для Путіна когнітивними, і задача його була витягнути Путіна на реакцію, і ключовий меседж, який проходить наскрізно, це або ви зараз погоджуєтесь, або далі буде гірше. І санкції ніхто знімати не буде, і Україна ставатиме сильнішою, і ви молодшими не ставатиме, і втрати ваші лише збільшуватимуться. Там ціла низка йде перелік, фактично, для Росії тих показників, по яким ситуація буде гіршати. І це робиться не тільки для Путіна, а робиться для світу продемонструвати, зафіксувати, що дивіться, ось він, реальний стан речей. Ми готові до миру, але до миру з точки, де відбувається припинення вогню, безумовне, з фіксацією лінії фронту, яка є наразі, із обміном всіх на всіх полонених. Інакше далі Росії буде гірше. Не Україна в поганому становищі. Іншими словами, це про те, що Росія вже не виграє. Нехай Україна ще не виграє, але Україна вже не програє, а Росія ще не програє. І оце от злам, його потрібно було сфіксувати. Те, що Путін вийшов і почав коментувати лист Зеленського, це, власне, і є однією з базових пасток, в яку він потрапив. Ті, хто проводять аналогії стадіон так стадіон, абсолютно праві. Це абсолютно та сама технологія. Зеленський нав'язує свій порядок денний, і як зі стадіоном спрацювало, і тоді Порошенку не треба було йти на стадіон, про що особисто я в ефірах багато разів казав, що в нього не було жодного шансу виграти в битві, яка йде не по його правилах. Так і тут. Путін прийняв ці правила гри, причому, коли почав розповідати про якогось російського бізнесмена, олігарха чи когось там, який в Київ їздив, спілкувався тощо, Путін ще не розуміє, яку він собі підлість зробив і яку скриньку Пандори всередині самого Кремля відкрив на несанкціоновані, багатосторонні і неформальні треки переговорів. По яких він ж каже, ну я що, можу заборонити, їдь собі, спілкуйся тощо, я ж не можу делегувати. А там після його промови створюється ціла низка в них слабкостей, які зараз Путін сам оголив, і для України просто поле не пахане зараз і не оране для того, щоб пройтись по всьому цьому, як дипломатію, так роботу спецслужб, так і подальшими когнітивними інформаційно-психологічними операціями в когнітивному домені.
2: Я також, я вчора там на інших ефірах піднімала цю тему, і ми робили таке вуличне, знаєш, опитування, запитували в людей, що вони думають, це, звісно, не соціологія, що вони думають про цей лист, і одна жінка звернула увагу на те, що, ну, вона висловилася, можливо, це не дуже коректно, але от її думка була така, що мені здалося, що президент там ставить якийсь знак рівності між українськими і російськими громадянами, бо він каже, і він, ну, і от просто щоб було зрозуміло, лист закінчується приблизно ось так. Володимир Зеленський запрошує зустрітися, він сконстатує, що у нас є партнери, ми встояли і далі ми будемо боротися, якщо ви плануєте війну на 27-28 рік, то ми теж будемо до неї готуватися. І далі він каже, що а якщо ні, то давайте зупинятися, бо треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян. І завершується цей лист від на пам'ять усім, чиї життя були забрані цією війною. І ця жінка каже, ну от мені здалося, що президент якось там ставить знак рівності між всіма жертвами. Це перший момент. І другий момент, на що я вже звернула увагу, в цьому листі немає ні слова про якусь відповідальність. Бо багато ж років, останні роки повномасштабної війни, цієї фази війни, ми говорили про трибунал, про відповідальність, про покарання, і в цьому листі взагалі немає ніяких згадок. І я думаю, чи це свідомо було зроблено, чи це просто само собою розуміється, просто цим наративом не місце в цьому листі.
3: Це свідомо зроблено, тому що їм там не місце. Я можу ще більше пасток назвати, які там знаходяться ментальних. А окрім урівняння, там немає взагалі російського народу в суб'єктній позиції. Там йде мова про те, що Путін вирішив війну, Путін завершив війну. Зводиться відповідальність до Путіна, як це люблять робити наші західні партнери. І ми ж в Україні чудово розуміємо, що не Путін вигадав цю війну, а російське суспільство прикликало, буквально було вагітне Путіним. І не був би це Путін, був би хтось інший, який провадив би схожу політику. Можливо, навіть ефективніше. І ми ж знаємо, що починаючи від вже покійного Навального і завершуючи різними персонажами в спектрі від лібералів до праворадикалів в Росії, однакові думки стосовно питання України. Просто в механізмах, інструментах вони завжди різнилися. Але імперський дух, він в них пронизаний через всіх. Але тут все зводиться до Путіна. Хоча дуже добре, що відрахунок іде з початку його каденції. Тобто одразу затирається, що не 22-й рік, не 14-й рік початок. І це не про земельне питання, як в Сполучених Штатах хочуть це звести. Ну, верніше, можна сказати про земельне, але тоді воно доволі вульгарно вирішується. Вони хочуть бачити нас в землі, ми хочемо бачити їх в землі. В усіх інших контекстах це взагалі не земельне, не територіальне питання. І є момент з моніторингом. Те, що Сполучені Штати можуть забезпечити моніторинг. Угу. Трамп нам намоніторить так, що будемо дуже раді, який може не побачити навіть не те, що скавку, а ціле патик у оці. І коли буде вигідно Трампу, він не буде помічати російських провокацій. Коли буде вигідно, буде помічати з українського боку якісь кроки. Теж мені об'єктивний арбітр. А все зводиться до того, що саме Сполучені Штати. Ну, я можу далі там про текст пройтись. Там є ціла низка тих моментів, які, зокрема, в завершенні всім полеглим цій війні, які направлені на те, щоб цей лист дійшов до американської, до європейської аудиторії, щоб він зачепив їх струни душі, як би нам боляче, можливо, не було і бридко не було від того, що нам приходиться саме в такій упаковці це прописувати. Я думаю, що ніхто не сумнівається, що в українських воєнно-політичному керівництві всі чудово розуміють про потребу відповідальності Путіна, всі чудово розуміють про потребу відповідальності режиму і відповідальності всього російського суспільства, і як вона розподіляється, і що ця війна далеко не вигадка самого Путіна. Але в таких листах ми ж маємо розуміти, що вони є інструментом. Вони направлені на те, щоб добитися цілі, і вони не пишуться як сповідь у священника, чи як маніфест за все хороше проти всього поганого. Це дуже інструменталізований механізм для проведення інформаційно-психологічної операції. І вона вдалася. Трамп відреагував одразу, Путін відреагував трішки пізніше, світові медіа підхопили цей лист. Ключові наративи, які пішли в світі, це те, що Україна фіксує новий баланс сил, що Україна вже вчергове нав'язує свою гру Путіну, що Путін не може ігнорувати існування України і Зеленського, хоча він воліє не визнавати взагалі суб'єктності України, що Україна хоче миру, а саме Росія не хоче миру, і Путін фактично це повторив, і тепер це можна використовувати ще довгі-довгі тижні, місяці, апелюючи до слів Путіна, відбиваючи будь-які нападки на Україну, що ми щось комусь винні, або ми щось маємо якимось чином робити. Тож, в принципі, як інструмент, цей інструмент був правильно зліплений, правильно зроблений і правильно реалізований. Ясно, що всередину країни частина цих меседжів сприймається, ну, дуже суперечливо.
2: І це нормально, що воно сприймається дуже суперечливо. Ну, тобто, в цьому немає нічого дивного, мається на увазі.
3: На жаль, інакше це зробити неможливо. А спектр кроків, які не викличуть питань всередині країни, він дуже малий, коли ми заходимо на поле інтервенції в російський інформаційний простір. Якщо взяти значну частину інтервенцій російських в наш простір, і їх би послухати всередині Росії для росіян, вони би виглядали би як зрада інтересів російських, вони би виглядали би жахливо, але просто у росіян з їх тоталітарним інформаційним простором, у них є змога сегментувати аудиторії. Вони одне говорять назовні, а всередину вони забивають ефір іншими меседжами, і це буквально втрачається. Вони блокують, це не розповсюджують, це тощо. В Україні ж такої змоги немає, зрозуміло, як і в будь-якому відкритому суспільстві, тому кожен меседж, який іде в рамках інформаційної війни, він співміряється з тим, наскільки він зашкодить всередину. А він, скоріш за все, зашкодить. Навіть указ про проведення параду, дозвіл Путіну, який в одні ворота виграв для України декілька днів інформаційно і ідеологічно наніс Росії і Путіну персонально шкоду, яку жодна українська інформаційно-психологічна операція не наносила за весь час російсько-української війни, тим не менш, і тут для частини суспільства було, ах, конкурс Карпетанів, а от тепер Путін розізлиться, а от тепер ще щось. Зрозуміло, що ми знаходимося в когнітивній війні, і ясно, що інтерпретації завжди будуть змагатися між собою, і органічно, і ворог буде посилювати частину з них. Тому, на жаль, будь-який крок завжди комусь не подобатиметься і завжди нестиме певні свої загрози. Просто треба завжди це співміряти і робити ті кроки, які непропорційно більше шкодять ворогові, ніж створюють проблем для нас.
2: Поки ми говоримо, я бачу, що з'являються новини про те, що Кронштадт закрили на в'їзд і виїзд, і цей лист Зеленського до Путіна, він співпав у часі з, я думаю, можливо, це було сплановано, він співпав у часі з атакою українських дронів на Санкт-Петербург, якраз в той час, коли там відбувається Всесвітній економічний форум, ну, де, власне, Путін і виголошує ці всі свої промови, і робить заяви, і в тому числі і лист цей коментував. І все це відбувається під звуки ударів. І, до речі, про це у Путіна запитували іноземна преса, там були іноземні кореспонденти, журналісти. В нього запитували, що чи не хочете ви закінчити війну, там піти на якусь угоду. От навіть ми тут сидимо і прилітають дрони, і економіка падає, і рейтинг падає. Але, ну, судячи з відповіді Путіна, його відповідь – ні, ні, ми не хочемо. І він знову згадує цей дух анкоріджа про Донбас, про вихід і таке інше. Але ось, Олеже, і ти згадав, і я хотіла в тебе про це запитати. Путін же у своїй відповіді, коли коментує лист Зеленського, він говорив про те, що Зеленський просив про особисту зустріч іще кілька тижнів тому через якогось російського бізнесмена, який приїжджав до Києва. Путін каже, що це було, це якийсь там представник бізнес-кіл, що це було десь 21-22 травня, 20-х числах травня, був бізнесмен в Києві, я так розумію, зустрічався з кимось з українського боку, через якого Зеленський пропонував цю зустріч із Путіним. А потім Путін каже, а потім вони там атакували Старобільський, про якусь зустріч може, про яку ж тоді зустріч може йтися. І оця розповідь про бізнесмена, її поки що ніхто з українського боку не підтверджував, він не спростовував, наштовхує мене на думку, що якісь неформальні канали комунікації через російський бізнес відбуваються. Цікаво, хто цей бізнесмен, бо раніше таким бізнесменом згадували Романа Абрамовича. Ну, навряд чи він якось приїжджає в Україну, хоча все може бути.
3: Це точно не Абрамович. Це калібр менше. Хто, не знаю, але плюс-мінус можна припустити, який спектр це може бути, в якому спектрі знаходиться ця людина. Третій момент. Не просто можемо припустити, а неформальні канали комунікації є завжди в усіх війнах і в російсько-українській війні. Вони існують з самого початку 2014 року весь час. І при посередництві ряда країн, і при посередництві ряда організацій, які міжнародних безпосередньо цим займаються, на цьому спеціалізуються, зустрічами і каналами комунікації в третіх юрисдикціях. І, безперечно, через різні соціальні канали, персональні зв'язки по лінії спецслужб, по лінії відставних військових, по лінії бізнесів, які були пов'язані російсько-українських, всі ці комунікації ведуться. Немає офіційного треку, немає офіційно зобов'язуючих комунікацій, але неформальні треки, вони присутні і вони ще й конкурують між собою, їх ще й багато, направду. Це не один, не два, не три. Це до десятка мінімум, а може навіть і більше десятка. Це, можу говорити відповідально, плюс-мінус розуміючи ряд таких треків існуючих і плюс вивчаючи ряд інших війн і знаючи, як і хто організовує їх, відповідно, я розумію, що десь до десятка їх точно є по російському українській війні. Така світова практика, такий світовий досвід, і я не думаю, що ми тут в чомусь унікальні. Говорячи про безпосереднє прохання, тут є два варіанти, які в мене обидва співіснують в інтерпретації цього. Перше – це гра на американську аудиторію, перш за все на Трампа, з демонстрацією готовності Зеленського зустрічатися з Путіним і вирішувати. Бо Трамп також, як і Зеленський, є прибічником дипломатії перших осіб. От ми зустрілися, ми вирішили, і все. От в мене хороші відносини з кимось лідерів країн, значить, в мене з країною хороші відносини. От в мене погані відносини з кимось лідерів, значить, в мене з країною погані. Це доволі вульгарний підхід до міжнародної політики і до політики, але це наша даність, реальність, і ми все більше в неї заглиблюємося, як наша маленька планета. Тому що таких країн і таких лідерів стає все більше і більше. На жаль, можливо, з очима вчорашнього світу, але це наша нова ненормальна норма. Тож тут Зеленський може підігравати уявленням Трампа про те, як виглядає лідер, який хоче завершити війну і хоче домовитись, як навпаки виглядає той, хто не хоче. Шукає відмовки, шукає формати, робочі групи, все те, що Трамп ненавидить. А другий момент, він пов'язаний з цим безпосередньо, може існувати разом, хто з них домінує, не знаю, а може бути і самодостатнім. Це просто персональне уявлення Зеленського дійсно про магію двосторонніх зустрічей. І це не вперше, і судячи з того, що у Зеленського не раз вже акцентували увагу саме на персональних зустрічах, і не тільки в розрізі Путіна, то смію припустити, що Зеленський може дійсно думати, що він може знайти персонально якісь аргументи, що він має якусь силу переконання, харизму тощо, яку може задіяти, і це може його мотивувати. Ну і, звісно, є третій, близький до фантастичного сценарію, який я декілька разів озвучував, можу його повторити. Можливо, Путін просто хоче придушити гадину, персонально дивлячись йому в очі, не знаю, ручку в око вогнать. І, відповідно, Зеленський. Він хоче зустрітися Зеленський. Персонально, тому що це може, так, Зеленський і Путін, бо це може в такому випадку переломити ход війни абсолютнішим чином і змінити долю людства. Ну, Зеленському пам'ятники будуть ставити на всіх континентах в такому випадку. Може і так. Я думаю, що Путін дійсно персонально, як мінімум, я не думаю, що у Зеленського є такі плани, але як мінімум те, що Путін такого варіанту боїться, в цьому я переконаний на 100%.
2: Єдине, що якщо один із цих твоїх варіантів, який був передостанній, що Володимир Зеленський думає, що ну якось там сила його харизми чи безпосередності якось допоможе йому при персональній зустрічі з Путіним, мені здається, що цей урок був засвоєний там ще в 2019 році, і він показав, що ні, сила харизми чи ще чогось з Путіним не працює, тому, можливо, знайдуться якісь ну інші більш переконливі інструменти впливу на Путіна, ніж якісь персональні особливості тої чи іншої людини, навіть якщо ця людина президент. Олеже, дякую дуже. Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 6 червня Росія запустила по Україні 272 ударні дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 249 ворожих безпілотників типу Шахен, Гербера і Талмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 19 дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Натомість Росія сьогодні теж здригалася від вибухів. Зокрема, цієї ночі добрими дронами було атаковано Петербург і Кронштадт. Заявляють і про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу протиповітряної оборони у Тульській області Росії. І крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі після нічної атаки здійнявся дим у районі морського порту. Ну, а суд у Швеції дозволив передати Україні суховантаж «Каффа», який підозрюють у незаконному транспортуванні зерна з тимчасово окупованих територій України. Як повідомляє агенція Reuters, суд визнав законним арешт судна, здійснений шведською поліцією та береговою охороною у березні цього року у Балтійському морі. Рішення відкриває можливість для передачі судна українській стороні в межах розслідування ймовірного воєнного злочину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми яснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензією «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми обговорюємо найважливіші, найпомітніші, можливо, події тижня. Достатньо помітною, але, мені здається, до кінця, можливо, не проговореною і незрозумілою до кінця лишається візит представників майже всіх країн НАТО, які приїхали до України на цьому тижні, 3 червня, на тлі масових російських атак. Спочатку прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте, ну і разом з цілою групою представників Північно-Атлантичної Ради, це постійні посли, їхні заступники, практично представники 32 країн-членів Альянсу були на цьому тижні в Києві. Я знаю, що вони зустрічалися також, ну, дехто з них, принаймні, з народними депутатами. Зараз про це теж поговоримо. До нашого ефіру вже долучився Микита Потураєв, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики. Микито, я вас вітаю, доброго дня.
8: Доброго ранку.
2: А чи ви були на цій зустрічі з представниками Альянсу? Бо я знаю, що з депутатами зустрічалися.
8: Так, у нас було, давайте порахуємо, Оксану Шкурнієнко, перший заступник голови Верховної Ради Ігор Чернєв, голова делегації постійної в парламентській асамблеї НАТО Ярослав Юрчишин, голова комітету з питань свободи слова, і відповідно я, як голова комітету з питань гуманітарної, але тут в першу чергу інформаційної політики. Ну і як віце-президент парламентської асамблеї ОБСЄ, голова нашої делегації парламентської в ОБСЄ.
2: Ну, розкажіть тоді, навіщо таким великим складом приїздили представники НАТО? В чому була мета? Про що можете, розкажіть, про що говорили?
8: Так, там ну не все дійсно можна говорити, на жаль. Значить, ну що стосується безпосередньо зустрічей президента Зеленського з генсеком Марком Рютте, то там, в принципі, все, ну, що підлягає оприлюдненню, було викладено в спільних комюніке. Значить, що стосується нашої зустрічі, то, в принципі, адженда була приблизно така сама. Говорили ми, але з нашим там окремим парламентським наголосом, говорили ми про те, як у нас відбувається євроінтеграція, в, зокрема, в аспектах євроатлантичної інтеграції. І, відповідно, ну, що у нас там викликає, скажімо так, певні, ну, теж перестроги, що ми вбачаємо як ризики, чи вкладемось ми в там терміни всі необхідні там і так далі. Ну, наголошували ми, да, також говорили про те, яка наша оцінка того, що відбувається в Росії, що можна робити для того, щоб країни НАТО підсилили тиск на Росію. Ну, і ясно, що говорили про наші певні внутрішні виклики, ну, про це і президент з Марком Рютте говорив. Це непроста ситуація з постачанням нам, в першу чергу, протибалістичних засобів захисту. Ну, ясно, що йдеться про протибалістичні ракети. Ну, ось, власне, так, по такому спектру. Ви, можливо, власне, краще мене запитаєте, може, вас щось ну, конкретне цікавить. Бо так переказувати цю зустріч, вона йшла, наша тільки зустріч йшла, ну, майже години, зустріч президента з Марком Рютте і з іншими колегами була ще більша, тому там ну, широке коло питань насправді обговорювалось. І там, і там.
2: Насправді мене дивує такий великий склад учасників. Тобто, щоб обговорити, грубо кажучи, постачання ракет до Петріотів, ну є країни, які можуть це зробити, і це можна обговорити або прямо з тією державою, там, наприклад, Німеччиною, або з генсеком НАТО. А коли приїздить аж понад делегація в понад 30 людей, то я не знаю, це якийсь або символічний якийсь крок, або демонстративний крок, або якийсь. Не знаю, з метою якоїсь інформаційної, можливо, метою приїзд ось такої великої делегації. Він доволі ну, унікальний. Я не пам'ятаю, щоб от прям всі представники НАТО з'їхалися до Києва ще й на тлі таких от ударів.
8: Ви праві. Це безумовно мало і характер ну, політичної маніфестації на підтримку України, безумовно. Але там складніше. Деякі речі виглядають, тому що ті самі поставки ракет ПАК-3, це не лише Німеччина, там складні схеми, ну, про які поки що зарано розповідати, там велике коло країн залучено, і не лише в збір грошей в рамках програми Pearl, якими ми це все сплачуємо, там є ще так, скажімо, країни, які не входять в НАТО, але які могли би нам тут допомогти. І там складна архітектура цих домовленостей. Тому ну, це має бути, як сказати, парафовано ну, тими країнами НАТО, які в цих механізмах задіяні. Так? Щоб всі своєчасно виконували ну, свою роботу, свої зобов'язання. Для того, щоб до нас ці ракети доїжджали. Це я так, бачите, дуже обережно висловлююсь.
2: Дуже обережно, я зрозуміла.
8: Насправді, ну, частина цієї інформації навіть і для нас закрита. Вона зовсім така закрита. Але ну, от те, що я можу сказати, я я кажу. Так, тепер, що стосується присутності цієї великої групи послів, майже всі посли, там буквально деяких були, ну, справді об'єктивні причини. Борис Роге, який модерував цю зустріч, ну, послів з нами, він, я так розумію, найближчим часом стане послом Німеччини в Україні, зараз він посол чинив НАТО, то він просто пояснив, що, ну, ті колеги, які не змогли приїхати, вони не приїхали з об'єктивних причин, і навіть американці, ну, там скоріше об'єктивні причини, ніж небажання в цьому брати участь. Інші просто з суто об'єктивних причин не приїхали, тому можна сказати, що представництво було 100%, чи там майже 100%. І тут важливо, що ну, посли НАТО, вони ж так само є комунікаторами з своїми урядами по широкому колу питань, і донесення того, що відбувається в Україні, як українці бачать стан війни, як українці бачать свій стан оборони, як українці бачать стан свого суспільства, як українці бачать те, що відбувається в Росії, вони безумовно донесуть до своїх урядів, і уряди це будуть враховувати в роботі, зокрема, зі своїми суспільствами. Бо давайте не забувати, що наступний рік – це рік виборів в, ну, на всіх, але в багатьох країнах Європи.
2: Польщі, наприклад, до речі, зараз про Польщу поговоримо.
8: Так, в тому числі дуже важливий для нас. Тому, власне, там, ну, теж треба урядам працювати з своїми суспільствами, бо ми ж, ну, знаємо з вами, що Росія робить дуже багато, щоб там дестабілізувати суспільство, розповсюдити всякі антиукраїнські настрої, антиукраїнські наративи. Принаймні, якщо напрямо антиукраїнські, ну, то хоча б, скажімо так, зневірити людей в тому, що Україна може встояти, що Росію можна перемогти. Ну, і це робиться постійно, звичайно, тому такі контакти дуже важливі. І розмова на ці теми дуже важлива. Ну, до речі, зокрема, от я особисто тому в розмові з послами піднімав тему необхідності все ж таки приділяти більше уваги до спільного інформаційного захисту, тому що у нас з цим у всіх проблеми, і ми дуже вразливі перед такими кампаніями маніпуляції громадською свідомістю, суспільною свідомістю. І у нас немає колективної відповіді. Ну і всі ж все розуміють. Да? Всі пам'ятають приклад Румунії, всі пам'ятають приклад Молдови, коли важкими зусиллями доводилося там врятувати демократичну систему, виборну систему, захищати і так далі. Тому про це, от, зокрема, я говорив, і там у нас була там дискусія по цій моїй темі.
2: Я нагадаю нашій аудиторії,
8: Микита. Це така комплексна зустріч. Ну, звичайно, що це дипломатія. Да? Значить, але дипломатія, яка має на меті отримати конкретні результати і в галузі поставок зброї, і в галузі військового співробітництва між Україною і країнами НАТО, бо не тільки ж до нас їде зброя як така, ну, в вигляді готових виробів. У нас дуже зараз зростають об'єми саме військово-технічного співробітництва, коли вже в наших, а воно так само у початку було, ми ж розуміємо, да? А коли в наших виробах дуже багато високотехнологічних компонентів, причому з різних країн, тобто у нас на один вияв може приходитися там компоненти з Франції, з Німеччини, з Бельгії, з Голландії, з Великої Британії, з Італії, з Іспанії. Ну, тобто, ну, і це, ну, реальні історії, тобто це реальні зразки зброї. Ну, ясно, що немає такого зразку, де прямо там всі країни, які я зараз перерахував, але у нас в багатьох наших системах озброєнь, які дуже ефективні, які воюють, захищають, б'ють москалів, ну, дуже висока, з зрозумілих причин, відсоткова присутність західних високотехнологічних компонентів. Тому наше співробітництво, воно дуже глибоке, дуже багатогранне. І саме тому треба було обговорювати буквально всі аспекти, і там зовнішньополітичний, і військово-політичний, і військово-виробничий, і навіть суспільний. Я ж кажу, наша зустріч була майже 2 години, це багато, а зустріч президента була, наскільки я знаю, ще довшою.
2: Я лише тут додам, щоб підсумувати. Я бачила, що видання «Політику» написало про те, що буде ж саміт НАТО в липні, і що на цьому саміті можуть оголосити про надання Україні 70 мільярдів євро військової допомоги. Це ті гроші, які виділить НАТО. Це ми будемо дивитися, там уже спостерігати за тим самітом. Але дійсно багато оглядачів сходяться на думці, що також головним і основним змістом такого візиту стала в першу чергу демонстрація незмінної підтримки України з боку НАТО, хоча не всі країни, теж давайте будемо чесними, хочуть і воліють бачити Україну в НАТО, там є серйозні розбіжності. Так само, Микито, про незмінну підтримку України з боку союзників, партнерів, називайте як завгодно, писав Володимир Зеленський у своєму листі до Путіна. І тут от ми вже навіть цим ранком встигли поговорити про мотиви такого листа, про можливі наслідки. І ви знаєте, багато хто вважає, що, можливо, Володимир Зеленський написав такий лист, щоб і ми про нього говорили, щоб менше запитували про всякі скандали на кшталт Міндічгейтів, династії і таке інше. І треба було просто перебити, так би мовити, перехопити ініціативу в інформаційному плані в Україні. І, звісно, що адресатами є також західні партнери, і також Путін. Як ви розумієте мотив чи мету такого листа, який Зеленський напередодні написав? Ні, вже не напередодні, після вчора, так це було, до Путіна.
8: Для того, щоб подумати, що це було якесь відволікання уваги від корупційних розслідувань, це треба мати зовсім хвору голову, тому це я навіть не збираюсь коментувати. Таким людям просто потрібна кваліфікована медична допомога. Лист з'явився, якщо звернути
2: увагу. Ви не лікар, Микито, давайте.
8: Ні, дивіться, я не лікар, я журналіст, там багато працював, знаєте, тим більше в ті часи, коли доступ до редакції був необмежений, то я хворих на голову побачив за свою кар'єру журналістську багато. І це я не жартую зараз. Лист з'явився, по суті, одразу після якраз візиту Марка Рютте. З'явився він, зокрема, певною мірою через те, що обговорювались і про що я дуже так недеталізовано сказав, але там зовнішньополітичні певні аспекти в контексті того, що політичний цикл починається в Європі. У листа ясно, що головні адресати – це не росіяни. Можу зараз прокоментувати, чому. Головні там адресати – це американці, це і адміністрація на чолі з президентом Дональдом Трампом, і американські політичні еліти, американський естаблішмент, який в першу чергу в Конгресі знаходиться, але також і наші європейські партнери, і, що важливо, суспільства цих країн, бо було зрозуміло, з вами як фахівці розуміємо, що такий відкритий лист, саме відкритий лист, він буде широко оприлюднений, багато людей побачать там зміст його і так далі. Він широко розійдеться. Що, власне, і сталося, так? Ми вже побачили реакцію з боліт, де сказали, що вони там не хочуть ніяких переговорів. Прекрасно. Їм було запропоновано.
2: Це те, що треба було отримати. Тобто ще раз, щоб Путін сказав публічно, що він не хоче домовлятися, щоб це в черговий раз почули у Трампа. Ви це маєте на увазі?
8: Не лише у Трампа. Я ж перерахував, де це мали почути. І я вважаю, що це було почуто. Але там те, що я побачив деякі мої колеги, не обов'язково політики, політологи, аналітики, дипломати, Вони там розмірковували про те, чи варто було саме використовувати такий тон, таку риторику в цьому листі.
2: Яку глузливу чи принижуючу, чи яку ви маєте на увазі риторику?
8: Вона саркастична, вона не стільки принижуюча. Це знаєте, це коли ти пишеш, ріжеш правду матку, там же написано все абсолютно, як воно є. Що стосується боліт, то там написано все, як воно є на сьогоднішній день. В дипломатії, це не вітається в традиційній дипломатії. Да?
2: Так,
8: значить,
2: так.
8: Але оскільки тут адресати в першу чергу точно не на болотах, тому що там просто немає адресати, там немає до кого звертатися. Да? Фактично. Хоча формально це адресовано туди. Засвідчити з нашого боку бачення ситуації, до якої ми дійшли, яку ми здобули, це ж наші здобутки. Хоча наші здобутки безумовно військові в першу чергу, а скажімо, фінансово-економічні проблеми Росії це наші спільні здобутки. Разом з європейцями, разом з американцями, разом з всіма країнами, які застосовують санкції проти Росії. І Америка ж тут не виключення. Тобто американські ж санкції на 95 плюс 98 плюс відсотків, вони ж не зняті, хто б що не говорив, вони ж працюють. Тому просто нагадати нашим партнерам ще раз, що ось до якого стану ми разом довели так звану Росію. А як ти інакше, це зробиш? Це треба просто було зафіксувати, знаєте. Що в цьому листі і зроблено? І оскільки стан справ у Кацапів такий, що він кепський, не катастрофічний, як хотілося б, звісно, але кепський, то коли ти просто прораховуєш, як воно є, то воно може сприйматися навіть як певне знущання. Що це не знущання, це просто, як якомусь там, наркоману, сказати в обличчя, що друже, ти ж наркоман, може ти якось з цим щось будеш робити, і тоді твої там справи підуть до ладу. Тому це не знущання, це не вихваляння, це просто фіксація того, в якому реальному стані зараз знаходиться так звана РФ. І ми таким чином публічно нагадуємо нашим партнерам, що ось куди ми разом їх загнали. І треба дотискати, щоб дійсно з'явилися передумови і підстави для реальних переговорів. І от ми це зробили, так? І тут же з боліт кажуть, ні, ми не хочемо говорити. І це якраз той ефект, я вважаю. Я не можу бути впевнений, чи розраховувала команда президента саме на такий ефект, але мені здається, що він досягнутий, навіть якщо не навмисно. Да? Коли люди, які ззовні це все бачать, вони для себе зроблять висновок. Українці ж не сказали нічого такого, що немає, вони ж нічого не вигадали. І після цього ви досі кажете, що ви перемагаєте, наступаєте по всіх фронтах, як там, цей покидьок в Кремлі сказав, буквально вчора, наскільки я розумію, у відповідь на цей лист, що ми ні з ким зустрічатися не будемо, і взагалі там, звертаючись до своїх військових злочинців, роботайте, браття.
2: Свідчення
8: повної неадекватності. Да? То, відповідно, ось ми їм показали, що у них відбувається. Вони у відповідь продемонстрували повну неадекватність. Тобто це означає, що якщо ми хочемо наші друзі і колеги миру, давайте їх все-таки далі дотискати, і тоді може все ж таки з'явитися якась перспектива.
2: Микито, зрозуміло, немає в нас часу далі продовжувати розмову, але я лишаю на майбутнє. Я дуже хочу з вами обговорити також, що в нас відбувається у відносинах з Польщею. Мені здається, теж справи кепські, але це лишаю на майбутні ефіри. Микита Потураєв, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова Комітету з питань гуманітарної інформаційної політики, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ.
5: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну скромний позашляховик. Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор

0: став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
2: Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Прикордонна служба не спостерігає накопичення такої кількості російських військ на кордоні з Білоруссю, яка буде достатньою для атаки на Україну. Про це заявив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, Росія зараз активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни з Україною. Демченко додав, що режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка нещодавно звинувачував Україну в атаках дронів, але все відбувається навпаки. Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і йдуть її територією, щоб надалі через Київську та Житомирську області залетіти в Україну. За останні кілька тижнів фіксується збільшення такої тактики, каже Демченко. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну і розглядає плани операції за напрямками на південь і північ від білоруської території. Це може бути напад у бік України або однієї з країн НАТО. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зі свого боку зазначив, що загроза з Білорусі є реальною. Водночас в Американському інституті вивчення війни раніше повідомили, що ознак, що білоруські війська можуть почати наземне вторгнення в Україну, поки немає. І обмежувати роздрібний продаж продовольчих товарів почали в тимчасово окупованому Севастополі. Проблеми з постачанням на півострові загострилися після успішних ударів по логістиці та нафтовій інфраструктурі загарбників. За інформацією російських ЗМІ, наслідки ударів по логістичних вузлах та нафтовазах

0: Почали безпосередньо впливати на роздрібну торгівлю в Криму. Зокрема, в одному із місцевих супермаркетів Севастополя «Добрострой» покупцям заборонили брати понад встановлену норму деяких товарів. Згідно із оприлюдненими відеозаписами із магазину, в одні руки відпускають найбільше 3 пляшок рослинної олії і 3 пачок макаронних виробів. Продовольчим обмеженням передував дефіцит пального на півострові, який виник через систематичні атаки на російські НПЗ та вантажівки, які перевозили товари через так званий сухопутний коридор. Раніше окупаційна адміністрація Севастополя обмежила продаж бензину до 20 літрів в одні руки і запровадила талони на дизельне пальне, після чого на місцевих АЗС зафіксували відсутність 92-го і 95-го бензину. Згодом так званий губернатор міста Михайло Розважаєв оголосив про повне припинення вільного продажу пального на заправках найбільших кримських мереж ТЕС та АТАН. Наразі пальне там відпускають виключно за раніше придбаними талонами. Для контролю за дотриманням обмежень на АЗС виставили спеціальних чергових, які записують номери всіх автомобілів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шостий день червня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години ми проведемо з вами в одному товаристві. Обговоримо 4 великих теми, як це відбувається і зазвичай. Ну і кожній з них я приділю окрему увагу. А зараз, на початок, я їх заанонсую. Отже, російська сторона знову обирає війну. Так Володимир Зеленський реагує на відповідь Владіміра Путіна на його лист. Цим за коротку мить розпочнемо, але так само буде і військовий рапорт. За 25 хвилин про лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини. Згадаємо, вони планують зустрітися цими вихідними із українським президентом, аби обговорити можливість залучення росіян до переговорів щодо припинення війни. Чи це матиме якийсь сенс? Ось таке, як на мене, ключове питання, і озвучимо його за 25 хвилин. Наступна година, там ще 2 важливих теми. Одна з них – це зустріч віце-міністра і міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша із шефом українського офісу президента та Кирилом Будановим. Яким чином ця розмова вплине на останню напругу на лінії Київ-Варшава? Про це на початку нової, наступної години. Ну і на фінал згадаємо про міжнародний економічний форум у російському Санкт-Петербургу. Як минула ця подія і що саме росіяни транслювали на широкий загал? До цього теж перейдемо, але це буде на фінал нашої зустрічі, це буде заключна тема. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня, вітаю вас.
2: Російська сторона знову обирає війну. Це реакція Володимира Зеленського на реакцію Владіміра Путіна на той лист, який Зеленський публічно скерував до нього упродовж останніх днів. На жаль, російська сторона знову обирає війну. Всі почули відповідь, слабка відповідь, каже Зеленський. Він просто, маючи на увазі Путіна, не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Ну, а багато хто, знаєте, не знає, як в світі, а от в Україні говорить про те, що така реакція Путіна, це взагалі була там таємниця Полі Шанеля. Ну, бо інтриги не було. Як би ще він мав зреагувати на щось подібне, враховуючи рівень адекватності і реальності оцінки ситуації?
3: Ну, давайте будемо відверті. Ну, я про який рівень адекватності взагалі можна говорити?
2: Тому, власне, є така відповідь. Про це мені йдеться, так?
3: Про який взагалі рівень? Ну, якщо чесно, ну, і лист сам Володимира Олександровича, він теж, ну, був такий, м'яко кажучи, під питанням, на що його було б писати. Ну, відповідь теж. Нас має більше турбувати те, що у нас зараз йде на полі бою, ті досягнення, які нам вдалося зробити, просто абсолютно, ну, там, героїчно наша піхота, яка стоїть на лінії бойового зіткнення. Оце те, що, знаєте, от чесно скажу вам, мене турбує. І от ще хотілося б сказати, що ми 2 роки, там, скажімо так, били всі пороги і добивались Валентину Кринчуку, позивний Бджоляр, от пілот, який, власне, і став, ну, мемом для привидів Києва, йому нарешті дали Героя України. Оце є наші досягнення. говорити про діда, який вийшов, от у Путіна, у нього взагалі зрозуміло, що він абсолютно не розуміє, що зараз відбувається на полі бою. Тобто, от вийшла людина, яка, там, скажімо так, ну, з власною абсолютною впевненістю несе абсолютний, ну, якийсь бред, я по-іншому не можу сказати. Ну, от, і... Ну, це питання, напевно, більше до росіян, що от у них керівник держави, який взагалі не розуміє, що відбувається на полі бою. У нас є питання до нашого керівника держави, тому що, ну, не треба писати листи якимось дідам, от там і в Америці, і в Росії, які взагалі не розуміють те, що у нас дійсно відбувається. Тобто українську трагедію, оцю українську трагедію, шалену українську трагедію, вони просто не розуміють.
2: Тут, звичайно, питання, яка була мотивація Володимира Зеленського, чи це дійсно намагання отримати відповідь від Володимира Путіна, чи, можливо, мета була подвійна, чи навіть потрійна, та? Тому що це і питання того, як зареагував Дональд Трамп, а він озвучив свою реакцію, і того, що саме було в цьому листі, окрім пропозиції зустрітися, вміщено. Та? Це оцінка кондиції російської держави, російського війська і адекватності російського президента. Це такі підбиття підсумків тих останніх 26 років панування Владимира Путіна в Росії. Ну, але я дослухаюсь до вашої пропозиції, ми поговоримо про те, що відбувається на фронті, але не тільки на фронті. Російський Санкт-Петербург і Кронштадт. Там нові атаки вже вдруге за останні дні на тлі проведення ось цього Петербурзького міжнародного економічного форуму. Зокрема, видання «Астра» пише про пожежу на Кронштадтському морському заводі, так само на морському кадетському військовому корпусі, ну і також у підприємстві, яка називається «Морська теплотехніка». Так, мовою оригіналу. Підсумуємо, можливо, ці останні атаки на обидві агломерації, та і Кронштадт, і Санкт-Петербург.
3: Мені дуже подобається той факт, що, знаєте, на міжнародному економічному форумі росіяни, вони нарешті можуть сказати, от, українські сили безпілотних систем, не лише вони, і дотичні до них Сили оборони України, вони показали, який дійсний стан економіки Росії, а дійсний стан те, що вона горить. І в них зараз, ну, шалений просто йде дефіцит бюджету, в них йде шалена проблема з тим, що їм потрібно зараз закривати нафтові скважини, а закриття нафтової скважини, тобто і консервація, це от, ну, 50, м'яко кажучи, 50 на 50, якщо ти зможеш її далі відновити. І це те, чого ми досягли, це наші досягнення українського військово-промислового комплексу, української держави, Сил оборони України. І от цей форум, він зараз, ну, проходить під акомпанемент українських ударів. Я вважаю, що це просто прекрасно, причому той їх корвет, який був в який відбулося влучання, власне, вони ж його так і не змогли тобто він загорівся, вони його не змогли потушити за 3 дні. І це теж величезне досягнення. І коли тобі кажуть, що можна звернутись до когось і провести парад, і можна, ну, щоб там на економічному форумі в нас не палав корвет, можна, щоб у нас не палала нафтовий термінал, напевно, з цією країною потрібно завершувати війну.
2: Ну, це якщо ти адекватно сприймаєш реальність, а ми починали з того, наскільки реалістично Владимир Путін оцінює те, що відбувається.
3: Ну, ви ж бачили, що він, ну, він абсолютно відірваний від реальності. Тобто те, що їм дає його генераль, причому є розуміння у нашої розвідки, що навіть у них з оперативного до стратегічного етапу, от ті дані, які передаються, тобто там, чому вони розповідають про цю там шалену якусь перемогу, там, щоб про взяття Куп'янська, наприклад, і так далі. Вони просто, от у них іде така доповідь від їхніх військових. І вони реально не розуміють, реальну, ну, якби, сторону, от як це все відбувається зараз на полі бою. Вони не розуміють ситуацію, яка відбувається через наші мідлстрайки з їхньою логістикою, яка відбувається ситуація з тимчасово окупованим Кримом. Тобто це все, от, наверх іде доповідь про те, що все добре. І, власне, ну, для нас це насправді теж дуже, якби, ну, впливає, скажімо так, позитивно на наші прогреси, той факт, що вони абсолютно неадекватно оцінюють ситуацію. Там, ну, в вищих щаблях.
2: Я би ще про кілька точок сказав на території Росії, тому що це теж стосується там оперативної ситуації. Тульська область, населений пункт Узловая, і Краснодарський край, там Усть-Лабінськ, така місцина, там успішно були заатаковані, наразі горять нафтобази. Схоже, ці регіони також є на шляху до паливного дефіциту, ну відомо, бо там питання окупованих територій, Кримський півострів, зокрема, де є проблема з пальним, де його заощаджують, так на правду, та? І тепер додаються ось цих кілька регіонів. Наскільки це може стати тенденцією для цілої Росії і, на жаль, теж наших окупованих земель?
3: Є дуже чіткий план з приводу того, тобто ми вибиваємо російську логістику з приводу нафти в, ну так, дуже прогнозовано і дуже правильно в тому плані, що ми вибиваємо їх від там місця знароджень, від того моменту, як вони там їх можуть переробляти, транспортувати і вести далі. І от, ну, робота є систематичною і дуже правильною. Тому, ну, так от, одну з найбільших країн, яку всі називали бензоколонкою Європи, вона зараз отримує той факт, що в них є дефіцит палива. Причому в Московській області в них 50 літрів, здається, от на одну людину може на добу видаватись. В Ленінградській, ну, там де Санкт-Петербург, це 40. І що найбільш болюче, це Єкатеринбург. Єкатеринбург – це Сибір, це, скажімо так, промислова столиця Росії. І в них теж введені обмеження на видачу палива. І на даний момент, враховуючи те, що це була колись для росіян, ну, основна стаття доходу бюджета, ну, це дійсно, ну, знаєте, українські дрони, які вводять санкції, вони працюють набагато краще, ніж санкції, які вводять наші партнери.
2: Тут не тільки про далекосяжні санкції доводиться говорити, але й про логістику російську. Міністр оборони України Михайло Федоров говорить про те, що функціонує досить непогано логістичний так званий локдаун. Що саме, про що саме йому йдеться? Масштабуємо удари по цілях на відстані від 20 до 150 кілометрів. У травні вдвічі зросла кількість уражених ворожих цілей на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну і також, говорить Федоров, маємо рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки ворога. Це набуло вже таких масштабів, такої систематичності, що міністр оборони фактично навіть, ну, скажімо так, обирає для цього явища певну власну назву. Тобто логістичний локдаун, так це все називається. Як це виглядає зараз і чи ми можемо в перспективі говорити про розширення засягу, тобто відстані від місця запуску до місця, скажімо так, систематичного контролю?
3: Ну, по-перше, наш міністр оборони, він дуже прибідняється, тому що у нас є рекордні показники на 203, на 220 кілометрів враження ворожих цілей. І так, дійсно, після російської протиповітряної оборони, яка працює в прифронтовій лінії, яку було знищено, що дало можливість нашій авіації наносити більше ударів, після того, як ми почали знищувати от такий підрозділ «Рубікон» у росіян є, це була спроба скопіювати наші сили безпілотних систем. Але, ну, якби Роберт Броуді, він сказав, що це для нього є, скажімо, справою честі їх знищити. Ну, він, власне, це і зробив на сьогоднішній момент, принаймні, там, в тимчасово окупованих територіях. І робота, от, ми встановлюємо для себе нові цілі, і от паливна криза, вона існує не лише на території Росії, там тимчасово окупованого Криму. Вона існує на тимчасово окупованих територіях України. Чому? Тому що ну, от наші військові вирішили, що вони так, знаєте, собі певний челендж беруть, хто більше знищить бензовозів. І зараз взагалі логістика, яка йде по паливу до Донецька, яка йде по тимчасово окупованій території Південної України, Південно-Східної України, це все знищується. І ми дуже вдячні там нашим партнерам, які нам теж надали дуже непогані дрони. Це все працює, це все літає, це все прекрасно знищує російську техніку. І от вони, знаєте, от з приводу локдауну, у них скоріше паливний локдаун. Не логістичний, а паливний локдаун. І це... Я, чесно вам хочу сказати, я ніколи не вірив в те, що ну, от ці удари, от я казав, що останні там каністру бензину буде залита, передостання буде залита в російський танк, а остання буде залита в лімузин Путіна. І от ми зараз бачимо, що ну, вони не можуть знайти ту цю останню каністру.
2: Ну, бачите, якщо говорити про нафтовидобуток, тут два напрямки, я думаю, ви зі мною погодитесь. Та, бо з одного боку, це питання пального для війська і для військово-політичного керівництва, бо Владимир Путін є на чолі цього військово-політичного керівництва. Інша історія – це питання заробітків. Тобто, ми розуміємо, що ця нафта і нафтопродукти, вони якраз і є таким знаряддям до того, щоб надалі провадити війну. Я все ж повернуся до ось цього, до логістичного локдауна, про який говорить Михайло Федоров, тобто до ударів, до взяття під контроль, під повітряний або вогневий контроль тих доріг, які росіяни використовують на окупованих територіях. Горлівка – це 35, максимум 40 кілометрів від українських позицій, вона теж наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Це інформація від 28-ї окремої механізованої бригади. Ну, а третій армійський корпус раніше заявляв, що у межах операції з ураження тилової логістики, російської тилової логістики, заатаковано об'єкти в Донецькій та Луганській областях. Це фури, це бронетехніка, це легші машини. Ну, пам'ятаєте, ось ці російські автомобілі «Газель». Щораз частіше лунають топоніми, про які ми, знаєте, не згадуємо в сенсі військовому. Ну, бо, слухайте, коли ми говоримо про, наприклад, Донбас-арену, коли ми говоримо про місто Горлівка, коли ми говоримо про Луганську область як таку, ну, то фактично це свідчить про що? Про те, що є певний переломний момент з точки зору контролю над дорогами.
3: Давайте будемо, ну, ми зараз взяли ініціативу, ми не будемо говорити про переломний момент, тому що переломний момент – це коли ти досягаєш, навіть у війні, там, скажімо так, дуже активної переваги. Переваги, яка дає тобі можливість перемогти ворога. Ми, на жаль, поки що не отримали такої переваги, у нас її поки що немає. Але ми перехопили на полі бою ініціативу і от ми вже можемо про це казати, так, от, ну, я так дуже обережно до цього ставився, от, ми перехоплювали цю ініціативу там десь майже місяць, і так, ми перехопили ініціативу, ми маємо можливість, ну, коли до вас, от, як би там, умовно, ми, знаєте, не ставились до компанії Fairpoint, але у Fairpoint, от, мідлстрайковий дрон, який летить на відстань до 200 кілометрів, от, просто уявіть собі, що коли по російському якоюсь штабу прилітає 200 кілограмів бойової частини. Це, ну, це фантастика. Це реально майже крилата ракета, яка була до цього. А тут у нас дрон прилітає. Дуже важливо, що ми з точки зору вертикалі командування сил безпілотних систем, підрозділи, які навіть не відносяться до них, скажімо, під їх безпосереднє підпорядкування, але в певних там наших армійських утворюваннях є безпілотні підрозділи, і вони теж, ну, скажімо, підпорядкуються десь вони, скажімо так, ведуть певну стратегію, тактику бою, яку їм дають сили безпілотних систем. І, власне, за рахунок цього, от як було пояснено, що ми зараз будемо вибивати російські бензовози на півдні, і ми побачили, що там просто все горить, от це є, ну, скажімо, результат того, що в Україні, в українській армії є дуже гарна, правильна політика, там делегування цілей, делегування плюс розширення можливостей. Тобто розширення можливостей – це перш за все розширення номенклатури, озброєння, яким ми можемо вражати такі цілі.
2: Чи росіяни мають альтернативу з точки зору пересування і транспортування своєї техніки, пального, зрештою теж особового складу? Тому що навіть з їхньої сторони є ось це визнання про те, що зараз складніше пересуватися, зокрема, зона там останні кількадесят кілометрів до лінії бойового зіткнення. Чи мають вони тут альтернативу? Я не знаю, в який спосіб,
3: можливо, ні, в них альтернативи найменша немає. Техніка.
2: Немає?
3: Автомобільний транспорт залізничний, причому самі росіяни визнали, що вони залізничним транспортом зараз намагаються максимально не возити.
2: Що, яку перспективу в такому разі, слухайте, це відкриває перед українським військом? І, до речі, я тут, знаєте, так, аби упередити, запитаю про дзеркальні можливості. Чи росіяни щось таке будуть намагатися реалізувати, і чи мають вони до того потенціал?
3: Те, що вони будуть намагатися реалізувати, це обстріли українських міст, жертви серед мирного населення. От це єдиний, в них є балістика. Це факт, який ми маємо визнати. У нас немає чим збивати цю балістику. Це теж факт, який, на жаль, ми маємо визнати. І от останнє, що в них залишилось на сьогоднішній день, це от обстріли і мирні жертви серед українського населення. Все.
2: Щодо окупованих територій, Кримський півострів, ми вже про це згадували. Чи може це призвести, я маю на увазі ось ця історія з логістичним контролем, чи це може призвести до більш інтенсивного використання російського мосту, який провадить до Криму? Так, теж небезпечно, так, відомо, вони намагаються там уникати певного скупчення військової техніки в тому районі, але якщо нема іншої альтернативи, то, можливо, ми їх змусимо якраз транспортувати все через той міст, а далі відомо, який інтерес.
3: Він не може транспортувати, тому що після українських ударів там були ключові опори порушені, і основна логістика відбувалася якраз через залізнодорожне полотно, і от воно порушене, і тому там, от умовно, знаєте, провести якийсь певний поїзд, на якому буде далі платформи з танками, завезено, чи з боєприпасами, тому що вони доволі багато важать. Вони не можуть, тому що він просто впаде. Тому вони намагались максимально активно використовувати оцю трасу, яка йде від Таганрог, Маріуполь, Мелітополь. І на сьогоднішній день просто проблемка в них вийшла, що ця траса у нас під вогневим контролем.
2: Дещо зміню тему, але це теж важливий прецедент, на який одразу блискавично фактично зреагували в військово-морських силах ЗСУ. І інцидент дуже неприємний, зокрема, і для нас. Коли український морський дрон опинився в Румунії після втрати управління внаслідок впливу засобів РЕП, це ворожі засоби, тобто росіяни використовували свої РЕП, і потім дійшло до вибуху в порту Констанца. Ці кадри облетіли насправді європейські медіа, тому що це дійсно щось непересічне, особливо на тлі падіння ось цього дрона на житловий будинок. Тоді, на щастя, нікому нічого не сталося, нічого серйозного, але разом з тим це так накладається одна історія на іншу. Чи ми цей кризовий момент пройшли правильно з блискавичним реагуванням ВМС і з поясненням, чому до того дійшло?
3: На жаль, ми маємо пояснювати нашим друзям і партнерам в Європейському Союзі, тут в Румунії, що, вибачте, у нас війна, і іноді, засоби, якими ми захищаємось, і дивіться, теж дуже важливо, що ця вся історія, вона відбулася після того, як українські морські дрони і повітряні дрони вразили 5 кораблів в Азовському морі, які постачали до порту Бердянськ, порту Маріуполь. Ми теж, скажімо так, не повністю захищені від того, що там десь росіяни можуть вибити наші дрони там засобами РЕБу, засобами певних хакерських атак. Але дуже не хочемо, щоб наші партнери страждали, але вони мають розуміти той факт, як збиття над Молдовою, збиття над Румунією, що, вибачте, ми захищаємо в тому
2: що
3: числі
2: є причиною,
3: вас.
2: Що є причиною? Я на фінал, знаєте, тільки скажу про добрий сигнал, тому що там це не офіційний рівень, але те, що я напередодні спостерігав в закордонних медіа, формулювання було саме таке, про те, що там вибух цього дрону, українського дрону, який спровокований дією російської РЕБ, і це все спровоковано російською війною в Україні. От саме так лунала ця теза, я думаю, що це...
3: І це дуже добре, що є такий наратив.
2: Він є, і це треба фіксувати. Я думаю, що ми цим завершимо, будемо резюмувати вже. Андрій Крамеру, я вам дуже вдячний, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. За 2 хвилини продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Одещині ліквідовують наслідки російської атаки. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, до відновлювальних робіт залучили понад 30 рятувальників і 10 одиниць техніки ДСНС. Під час чергової нічної атаки РФ на Одещину були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі уточнив, що внаслідок атаки також були пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, територія медичного центру і об'єкт критичної інфраструктури. Про загиблих та постраждалих не повідомлялося. Російські війська також вкотре завдали удару по Сумській області. Були атаковані енергетична інфраструктура, АЗС та поштовий транспорт. Як наслідок є постраждалі, про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі в окремих населених пунктах виникли перебої з електропостачанням, зокрема ворожий дрон поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі у Сумському районі. Поранений водій, його доправили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Ну, а Україна і Росія мають самі розбиратись щодо завершення війни, заявляє президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. На прес-конференції він сказав, що вірить у завершення війни в Україні і вчергове додав, що її ніколи не мало бути. Дональд Трамп позитивно відреагував на відкритий лист глави нашої держави Володимира Зеленського російському диктатору Владимиру Путіну. Він зазначив, що вітає обговорення можливої зустрічі сторін. За словами Трампа, Вашингтон доклав значних зусиль для створення умов, необхідних для такого діалогу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
10: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Є реакція Володимира Зеленського на відповідь Владимира Путіна. Реагує Владимир Путін напередодні. Він зреагував на відкритий лист, який побачила публічність, який фактично обговорили у світі, який так само до цього моменту можна знайти при оказії, при потребі на офіційній сторінці президента України, на його офіційному сайті. Там він є українською мовою від першої до останньої літери. Якщо раптом ще не прочитали, попри наявність такої відповіді Владимира Путіна, я думаю, варто це зробити. Зокрема, і про це поговоримо далі. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог, виходить на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
12: Вітаю вас.
2: Отже, Владимир Путін не бачить сенсу зустрічатися із Володимиром Зеленським. Говорить про те, що лист написаний з елементами хамства, ну і удає здивування. Типу, чому Україна пропонує зустріч і переговори, а сама натомість атакує Росію. Це риторика Владимира Путіна. Володимир Зеленський, коментуючи це, говорить про те, що росіяни знову обирають війну. Я не буду все цитувати, але, в принципі, там диспозиція плюс-мінус подібна. Після того, як з'явилися коментарі і російської сторони, і реакція Володимира Зеленського, чи ви знайшли для себе відповідь на питання, яка була мотивація, для чого з'явився ось цей лист?
12: Так, це все насправді на поверхні, тому що це одна із українських спроб, доволі численних, продемонструвати передусім не стільки щось Путіну чи росіянам, а продемонструвати в одне конкретне місце, в Білий Дім, у Вашингтон, хто є реальним гальмом перемовин, так, хто відмовляється від навіть з якоїсь міри такої дещо технічної деталі, як зустріч лідерів. Хоча це важлива річ, вона може зрушити багато що з місця, але це демонстрація передусім в Сполучені Штати реального становища з переговорами, по якому адресу має бути скеровано додатковий тиск. Тому що довгий час ми бачимо, як навколо Трампа борються різні позиції, різні підходи, і одним із позицій було досягнення широкого консенсусу саме з росіянами передусім. Ми бачимо зараз, як росіяни виходять із, скажімо так, із так званої логіки анкоріджу, як вони вже посилаються на те, що нібито анкорідж не спрацював, нібито анкорідж це все недієва конструкція. Оце був саме той момент для України, коли треба було якоюсь мірою нагадати про те, хто ж, власне, безпосередньо гальмує своїми рішеннями перемовини. Я більш ніж переконаний, що адміністрація, скажімо так, що Офіс Зеленського тут, готуючи цей матеріал, готуючи цей лист, прекрасно знав, що Путін не буде погоджуватися на зустріч. Тому що тут, як і в всіх інших питаннях по війні, у бажання тисячі можливостей, у небажанні тисячі причин. І от путінська адміністрація відреагувала так, як цього очікував Київ. Вона продемонструвала, що вона не збирається активізувати ніяких зусиль по досягненню реальної зупинки бойових дій.
2: Бачите, ви говорите про те, що дійсно мета або мотивація, вона лежить на поверхні, але я трохи насправді про інше питав. Тобто те, що цей лист мав не одного адресата, як найкраще доводить його публічність. Оце очевидно, та? І я вже говорив про те, що на сайті президента це можна знайти навіть зараз. Мені радше йшлося про те, що це далеко не перше таке намагання продемонструвати Сполученим Штатам Америки те, що Україна прагне розмови, те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, а натомість російська сторона відкидає це, не є на даному, принаймні, етапі договороздатною. Але в цьому і полягає вся суть. Тобто цих намагань було вже кільканадцять, так направду. То для чого це ще одне?
12: Ну, тому що політика, з якою ми маємо справу, світова політика, позиція Трампа, позиція США, це, як ми бачимо, явище, яке піддається активним змінам, коректуванням, поправці на вітер, і часто втручаються навіть зовнішні фактори. Ну, один із ключових факторів – те, що нині блокада Ормузької протоки і війна на Близькому Сході, вона сковує, наприклад, зовнішньополітичну ініціативу США по можливості введення якихось заходів проти Росії. Але водночас вона відкриває дещо інше. Росія перестає бути для США державою, яка демонструє хоч трохи лояльності. Тобто відбуваються нові зближення з Китаєм, що очевидно турбує Сполучені Штати і точно обговорювалося в Анкориджі. Відбувається, знову ж таки, ну, по суті, навіть публічні декларації російських керівників про те, що перемовний процес втрачає сенс, про те, що немає ніякої конструкції, Україна має користатися з цих змін. Очевидно, це не історія про простий діалог, де ми сказали, ви нас не почули, ми далі якось самі. Тут немає такої конструкції, адже ми все ще залежимо по деяким аспектам від США. Особливо значимий аспект для всіх видимий і зрозумілий – це боєкомплект до засобів ППО, ракети для патріотів. Якщо російська сторона не демонструє готовності, Україна цим одразу намагається користуватися. І це адаптація під поточну політику. Ніхто, я думаю, велику ставку на перемовний процес сам по собі не робить. Ні Україна, ні Росія. Тобто обидві сторони, вони діють таким чином, що бойові дії будуть продовжуватися, і вони на це розраховують свої бюджети, свої плани, свої зміни до законодавства. Але при цьому і Україна, і Росія намагаються якомога сильніше свою позицію відстояти перед США для уникнення небажаних наслідків.
2: Є ще одна площина, я б сказав, похідна, точніше, та від появи ось цього листа, від його публічності. Це те, яким чином це коментують світові медіа, це те, як, яку, скажімо так, публічну думку формує цей лист і про Владимира Путіна, і про, скажімо так, кондицію Росії, і військову, і економічну, і, зокрема, політичну. Ну, багато хто звертає увагу в світових медіа на дошкульний і гострий тон цього відповідного відкритого листа. Я тут, знаєте, скористаюся оказією, відправлю нашу аудиторію на сайт NVUA. Там є матеріал, блискучий абсолютно матеріал, який є таким, знаєте, такою збіркою от тих всіх реакцій закордонних медіа. Тому я зараз не буду витрачати час і перераховувати кожне, там можна це знайти. Але загально, якщо сказати, це якраз звертання уваги на тон цього листа і так само акцент на тому, що Зеленський намагається зараз скористатися стався поворотним моментом у війні, коли Україна почала відновлювати певний вплив на полі бою, і тому, мовляв, цей лист з'явився зараз і з'явився саме публічно. Що б ви сказали про ось цей публіцистичний ефект? Ну, бо нібито він і не має значення, це просто газети пишуть, а з іншого боку, якщо це найпізнаваніші, найпопулярніші газети у світі, ну то, можливо, цим не варто легковажити.
12: Це важливий, насправді, аспект, тому що, очевидно, як я вже сказав, Україна писала цей текст передусім для того, щоб його читали на Заході, розуміли його як українську позицію. І це такий своєрідний прожектор, так, світла, яким ми намагаємося підсвітити конкретні тези, які мають значення, підкріплюючи позицію Києва. Одна з найбільш конкретних тез – це от стан здоров'я Путіна, його вік, який є, насправді, найбільш загрозливим фактором для довгострокового існування нинішньої політичної конструкції РФ. Тому що нинішня російська влада, вона виходить з того, що все, що ми зробили, це, в принципі, нормально, з цим можна жити хоч 10 років, хоч 100, що це усе ніколи не зміниться, рахуйтесь з нинішньою Росією, це все не блеф. Коротше, Україна намагається, і розумієте, оця позиція, що це назавжди, і ви просто маєте адаптуватися, вона знаходить прихильників в Європі ж не лише серед проросійських політиків, вона знаходить певну прихильність з точки зору, що ну а що ми зробимо, а як ми це змінимо, ну це ж назавжди. Україна, вона намагається дещо розвернути цей тренд і показати все-таки блефовість нинішньої російської позиції взагалі не тільки по війні, а от блефовість позиції Росії по відношенню російської влади по відношенню до власної держави. Уявлення, що ця конструкція назавжди, і що треба рахуватися, коротше, з цією опричненою, як уже з погодою просто, це є підігравати, по суті, планам російського керівництва, по тому, щоб це дійсно продовжилося якомога довше. Тут, ну, це можна назвати вдалим засобом фреймінгу з боку Києва, з боку команди президента, впливу на громадську думку. І я думаю, не тільки в західному середовищі. Певним чином це впливає і на російське суспільство, тому що що більше говорять про здоров'я Путіна, про його вік, то більш значимими і помітними стають фактори, що він то насправді не молодіє. Тобто всі ці обмовки, які він допускає, коли в нього погана дикція, таке інше, це починає з'являтися і ставати більш видимим, і стає політично значущим фактором, бо від цього залежить, по суті, стабільність їхньої держави.
2: Ну, до речі, ви говорите про цей фреймінг, я думаю, що це десь там можна поставити в один ряд із дозволом провести парад на 9 травня, а звідси якраз і випливає це питання щодо так званих пропущених, медійно пропущених ударів з боку росіян, тому що ми не бачили якоїсь, знаєте, дзеркальної відповіді з точки зору ваги, з точки зору впливу на історію про парад 9 травня, на історію про дозвіл з боку України, указ президента. Зараз Владимир Путін теж реагує, знаєте, як такий ніби старий добрий дідок, який він не є, очевидно, абсолютно очевидно, але реагує він теж в такий спосіб. По-перше, чи ви погодитесь, власне, з такою тезою, і про що це може свідчити?
12: Передусім, це свідчить про те, да, я погоджусь, і це свідчить про те, що передусім, Російська Федерація – це не той суб'єкт, який все робить виключно з власної волі, і от треба лише убаюкати цю волю, її якось обрадувати, щоб вони перестали наносити удари. Тому що, як бачимо, удари залежать від багатьох матеріальних факторів, таких як готовність їх наносити, матеріальні засоби, виробництво, таке інше. І вони собі не можуть просто дозволяти в будь-який момент, коли захочуть, скільки завгодно засобів відправити. Це все дуже-дуже-дуже дефіцитні явища. Вони з великим скрипом намагаються нарощувати виробництво, вкидаються великі кошти. Тим не менше, не на все вони можуть відповісти, а окрім всього іншого, ми бачимо, як їхні спроби фреймити дискусію, вводити якісь свої ідеологеми, всередині України вони провалюються. Тобто рідко російська позиція стає чимось, на що звертають увагу не в сенсі того, що це дезінформаційно повністю. Тому тут росіяни мають певну таку прогалину, очевидно, і вони ще довго не зможуть її виправити, тому що ось це постійне ось це постійне підвищення ставок путінською адміністрацією, яке відбувається, ну, не перший вже рік і не третій, і задовго до повномасштабки почалося. Це все призвело до того, що російська влада поступово перетворюється на хлопчика, який кричить «вовки, вовки». Вовки, може, колись потім і приходять, але це, типу, майже ніколи не в'яжеться з його розповідями. Тобто намагання російської влади зв'язати свої військові потужності із своїми політичними заявами, воно провалюється. Є військові потужності, є удари, гинуть люди в Україні, ми це все бачимо, ми це розуміємо, і навряд чи це так швидко зупиниться. Але спроби росіян продати свою позицію як позицію суперсили, яка не може бути змінена, оце якраз таки валиться. У них було певне вікно можливостей у 25-му році, і дійсно кажучи, те, що їм пропонував Трамп, це й була максимально щедра пропозиція від Заходу, і це був їх максимум, на який вони вирішили не погоджуватися. Після цього вже грати з максималістських позицій їм би не вдалося, але суть в тому, що їм не вдається і тепер.
2: Намагання діяти нелінійно. Я поясню, що я маю на увазі. Чи ми зараз, скажімо так, маємо до цього теж готуватися? Тому що одна справа, коли росіяни намагаються переконати українське суспільство в тому, що вони є надзвичайною потугою, неймовірною міцю і чимось, ну, скажімо так, позакосмічним з точки зору там військових можливостей, з точки зору своїх геополітичних впливів, це відомо. Ну, ми бачимо, яким чином це все відбувається. Є інший підхід, та як я сказав, нелінійний, та, коли вони намагаються якраз таки іти від зворотнього і доводити, що українська державність і чинники, які доводять наявність цієї державності, вони є абсолютно недієспроможними. Що я маю на увазі? Ну, ці постійні там намагання атакувати антикорупційну інфраструктуру, намагання подавати антикорупцію українську і тих людей, які з точки зору активізму цим займаються, ось ці намагання подавати це як певний fail state. Для того, щоб довести останню таку ініціативу, я тут приведу трохи цифр. Вже зараз спостерігається скоординована атака на антикорупційних активістів. Ми в редакції маємо, скажімо так, інструменти для того, щоб це фахово моніторити з точки зору цифри, з точки зору технології. Що ми маємо? Понад 1 300 000 сукупних переглядів отримала інформація, яка шириться соціальними мережами, Телеграмом, зокрема, про те, що нібито українські антикорупційні активісти, громадські організації розікрали вже 797 мільйонів гривень міжнародної технічної допомоги. І це тільки за попередній рік, тобто навіть не йдеться про рік 2026. Ця інформація нічим не підтверджена, тобто це якісь припущення, які продаються або подаються як факти, але ключове, як на мене, я вже тут сказав, це охоплення. Понад 1 300 000 сукупних переглядів. І звідси моє запитання щодо цього нелінійної відповіді і намагань не так подавати Росію як наддержаву, як переконувати українців в тому, що Україна не є державою, ну бо, бачите, ми не в стані збудувати навіть належної антикорупційної інфраструктури.
12: Ну, дивіться, треба розуміти таку річ, що антикорупційна інфраструктура – це явище за замовчуванням опозиційне. Тобто воно не виконує роль несучої конструкції, воно виконує роль в кращому разі, якщо воно діє добре, воно може виконувати роль фільтра, такої лінзи збільшувальної, контрольного інструменту. Але дійсно, якщо розширити цю розмову, звісно, росіяни усю дорогу існування української державності після Євромайдану, вони шукали способів руйнування суспільного консенсусу, руйнування спроможності державних органів, дискредитації самих різних політичних течій і громадських організацій. Вони шукали засобів ведення політичної війни, це їм завжди вдавалося. Чому? Тому що всередині України існує така якби дещо розділена конструкція. Тобто є з одного боку ми навіть зараз не можемо сказати, що, умовно кажучи, там партія влади в парламенті точно синхронізована з Банковою. Це все виглядає як різні групи. Аналогічно щодо правоохоронних органів, так? Частина органів – це, умовно кажучи, старі, класичні, Нацпол, СБУ, частина, там, ДБР, між ними десь, частина – це ось ці, Національне антикорупційне бюро, спеціальна антикорупційна прокуратура, ми не бачимо між ними чіткої згоди і координації. Вони існують якби трошечки в різних траєкторіях, і це з одного боку створює характер слабкості системи зовні, звісно, це створює характер слабкості, тому що ця система більш відкрита, вона більш конкурентна, вона конкуруюча між органами. Але з іншого боку, в цьому є і певна сила. І ми не можемо від цього відмовитись, виходить. Тому що перед нами поставлена така задача, в тому числі західними партнерами, щоб існувала ось така конструкція, яка може бути проконтрольована, яка може бути переглянута, яка може бути вплинута певним чином для покращення. І не монолітність нашої конструкції – це як слабкість, так і сила.
2: Силою
12: користаємося ми, а слабкістю росіяни. Ми не можемо нічого зробити з фактом того, що існує в Україні, по-перше, політична дискусія, по-друге, ринок тіньових політичних замовлень, які іноді базуються на правдивих свідченнях, іноді на неправдивих. Але ось це руйнування, розумієте, воно ніколи не є, на щастя, для України остаточним. Тобто оця дискусія, вона сама по собі, навіть коли вона не цивілізована, вона все одно все ще не призводить до хаосу так сильно, як, наприклад, призводила до хаосу політика Януковича, яка намагалася цю річ знищити. Тому українець, на мою гіпотезу, це людина, яка звикла жити зі значно вищою дозою хаосу навколо себе, включаючи політику, ніж, наприклад, росіянин чи житель західних країн.
2: На це я можу відповісти тільки одне. Досить часто, зустрічаючи людей, які вирішили переїхати до України під час війни, і це люди, які дійсно жили в інших країнах, хтось з них має етнічне українське походження, хтось ні, вони говорять мені про те, що от саме зараз, саме тут все відбувається, ми хочемо бути того учасниками, а там, звідки ми походимо, то там тиша, спокій і абсолютна нуда. Тому я думаю, що десь так це теж можна систематизувати. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Ярослав Бушко з нами на зв'язку, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог. Шановне панство, за коротку мить будуть новини. Я перед тим лише нагадаю про те, що я вже сьогодні казав про сайт NV.UA, наш портал radio.nv.ua. Туди теж зазирайте. І, до речі, саме там є опція підтримати нас донатом, в разі якщо те, що ми робимо, для вас є важливим. Запрошуємо.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернетсом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
14: Реклама на Радіо НВ.
9: ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій, Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3

0: Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України успішно уразили позицію окупантів у центральній частині Покровська, яку ті використовували для повітряної розвідки та запусків безпілотників. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що сили оборони завдали точного авіаудару по об'єкту в центрі міста. Російські загарбники облаштували там точку злету та запуску ударних безпілотників типу «Молнія», а також базу підрозділу авіарозвідки. Як зазначили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ, ураження об'єкта ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку і зменшило можливості противника щодо розвідки і завдання ударів. Ворог не полишає спроб накопичити сили та засоби у Покровську, намагаючись підтримувати подальші наступальні дії у смузі відповідальності підрозділів ДШВ. Одним із пріоритетів російської армії залишається розширення мережі точок керування дронами безпосередньо у межах міста. Для цього окупанти цинічно використовують цивільну інфраструктуру, житлову забудову та багатоповерхові будинки, бетонні укриття, підвали та під'їзди будівель. Українські військові наголошують, що системно виявляють та знищують подібні приховані цілі ворога. Останнім часом ситуація навколо Покровська залишається вкрай напруженою через постійний тиск окупантів. Нещодавно українські військові спростували заяви аналітиків Deep State про нібито повну окупацію міста. У 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ офіційно наголосили, що оборонна операція у Покровську триває, а українські підрозділи стійко утримують свої позиції на північних околицях. Тепер про відповідь російського диктатора Володимира Путіна на відкритий лист глави нашої держави Володимира Зеленського. Під час Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму очільник Кремля сказав, що ознайомився з листом 5 червня вранці. Він звернув увагу на кілька речей. Одна з них – те, що президент України згадав про його вік. Також Путіна зачепило, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі. Путін також здивувався, що в Україні говорили про необхідність проведення виборів, але тепер чомусь замовкли. Очільник Кремля нафантазував, що Україна нібито хоче бачити гарантами можливих мирних домовленостей лише європейські країни, а не Сполучені Штати. Путін сказав, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, а сенс нібито є лише для України – зупинити наступ РФ. Як відомо, глава нашої держави Володимир Зеленський раніше опублікував відкритого листа до російського диктатора Володимира Путіна. Цьому передувала заява Зеленського про те, що оскільки Сполучені Штати наразі зосереджені на Ірані, то Україна готова до прямих переговорів з Росією, щоб не чекати своєї черги. Грошей за допомогу Україні хоче від Євросоюзу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він планує обговорити відшкодування вартості обладнання, переданого Україні, з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після саміту Євросоюзу та країн Західних Балкан у Чорногорії словацький прем'єр розповів, що хоче порушити це питання на наступному саміті цього місяця. Він також зазначив, що на саміті порушував питання про формат Вишеградської четвірки. Роберт Фіцо сподівається, що після того, як його країна прийме головування у липні, важливі представники ЄС також візьмуть участь у переговорах. Наразі до Вишеградської четвірки входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина. Свого часу блок створювали як платформу для просування інтересів Центральної Європи в ЄС, але останніми роками його вплив суттєво ослаб через суперечності між урядом угорського екс-прем'єра Віктора Орбана та проєвропейською владою Польщі. Нагадаю, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц міг би очолити переговори ЄС щодо припинення російської агресії проти України. Серед можливих кандидатів також називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, але вона дала зрозуміти, що брати на себе таку роль не планує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: А абсолютно точно радіо НВ, яке ви можете слухати, але так само можете і дивитися. Такий у нас, знаєте, час, коли опцій є багато, і, зокрема, ваше перебування у нас на Ютубі – це можливість побачити все те, що відбувається у прямому етері, але так само і ще одна опція – це просто

0: Враховування і перегляд наших попередніх аналітичних студій і того всього, що відбувалося у етері раніше. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години. Напруга на лінії Київ-Варшава і візит Кирила Буданова до Варшави. Має відбутися зустріч із віце-прем'єром і міністром оборони Польщі Владиславом Кощіняком-Камишем. Як ця зустріч і як останні сигнали, які надсилають з Варшави до Києва і навпаки, вплинуть на наше спільне майбутнє. Про це поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин підіб'ємо підсумки Міжнародного економічного форуму у російському Санкт-Петербургу. Як минула ця подія і що саме росіяни транслювали на широкий загал? А що з того може бути правдою? Як розуміємо, небагато. Але про це окремо поговоримо. З економічної точки зору спеціальна розмова запланована на другу частину поточної години. Моїм і вашим наступним гостем буде Марек Сєрант, польський політолог та журналіст. Марек, я тебе вітаю. Дякую за те, що знайшов можливість. Привіт.
1: Дякую за запрошення. Добрий день. Слава Україні.
0: Героям слава і нех живе Польща. Завжди кажу я у таких випадках. Отже, РМФ ФМ інформує про те, що в найближчі години має відбутися розмова Кирила Буданова, очільника Офісу Президента України, і Владислава Косіняка-Камиша, віце-прем'єра і міністра оборони Польщі. І розмова ця відбудеться у Варшаві, тобто там, де зараз перебуваєш ти. Почнемо, може, з найпростішого. Що про це говорять польські медіа, польські аналітики, польські публіцисти? Які очікування від такої розмови?
1: Ну, дуже рідко я бачу якусь виважену думку навіть від людей, щиро кажучи, про яких я не сподівався, що будуть такі різкі в своїх висловленнях. Вони, звісно, є трошки м'якші за цих радикально правих чи ультраправих, але це теж не тільки, бо там і представники влади, і представники президента досить наполегливо кажуть про одне, що мала би Україна поміняти, знайти вихід, може не поміняти, але знайти вихід з тої ситуації, в якій ми застрягли з саме названням одного з українських підрозділів ЗСУ, саме іменем багатьох героїв УПА. І тут у поляків, на жаль, єдина асоціація, яка у них є з УПА, це з тими трагічними подіями, які були на Волині та у Східній Галичині. І якось ніяк в Польщі це не асоціюється з тим, що навіть до 65-го року 20-го століття УПА ще в деяких місцях України боролася з совєтською владою і з совєтським, так насправді, моделем державності і тим, до чого вона була створена. Тобто вона хотіла встановити українську державність і незалежність. І полякам це ніяк не приходить до голови. Мені здається, що ми вже застрягли так в своїх траншеях Польщі, що ми так глибоко там закопалися в них, що просто будь-яка інформація на цю тему інша, але це не означає, що інша це не є правдивою, інша сприймається попросту як ворожою.
0: А тут прошу продовжити, а потім я поставлю питання, бо ти говориш про те, що це, на жаль, сприймається так, але прошу продовжити, потім поговоримо далі.
1: І мені здається, що і Кочняк-Камиш чи інші представники польської влади, вони будуть наполегливо, звісно, без тих всіх ксенофобських речей, але так і вимагати, навіть не просити, а будуть вимагати від української сторони, Кирило Буданов, як зараз перебуває у Варшаві. Я думаю, що це буде досить така гостра розмова. Як вона закінчиться, я не знаю, бо і тут для України теж нема легкого виходу і з тої ситуації.
0: Ну, бачиш,
1: та будемо дивитись.
0: Будемо дійсно спостерігати за тим, як, які заяви, по-перше, з'являться за підсумками і що з того буде в публічному просторі. Бо насправді ми маємо, мені видається, якраз справу з такими двома темами. Ну, бо одна історія – це історичні трактування, і тут точно без там виваженого підходу обох сторін, історичного, фахового, профільного, ми не обійдемося. Інша історія – те, яким чином це впливає на наше сьогодення. І я тут якраз хотів би акцентувати на цій твоїй фразі про те, що в Польщі, на жаль, українська повстанська армія асоціюється з тільки і виключно з подіями на Волині. Польською мовою і в польській лексикології це називається лудобуйство, тобто геноцид. І мені видається, що ми маємо в Україні теж досить чітко і ясно декларувати цю польську позицію. Не тому, що вона правильна чи неправильна, а тому, що вона є і ми маємо з цим рахуватися. І вже далі від цього відходити. Точно так само, як ми маємо українську візію транслювати в Польщі, незалежно від того, подобається вона полякам чи не подобається. Тільки так, говорячи одне з одним правдивими дефініціями, ми зможемо знайти якийсь вихід. Але чи в Варшаві розуміють, і давай так скажемо, через призму польського суспільства, чи є розуміння того, що саме прагне Україна? Тому що Україна, насправді, мені видається, не прагне переконати польське суспільство чи польський істеблішмент в тому, що українська повстанська армія це військо, яке боролося за Україну, а не хтось, хто мордував поляків. Тобто про це не йдеться. Йдеться радше про те, що ми можемо мати дві спільних візії і при цьому співіснувати, розуміючи позицію одне одного.
1: Не, на жаль, Олеже, це неможливо. Це неможливо, тому що не знаю, звідки це береться, але це якийсь такий фантомний біль у поляків, які прикриває все інше. Ну, не вмію я просто, хоча є люди, які мали родини на Волині, і вони залишаються волонтерами, вони допомагають сьогодні Україні. І вони досить цікаві речі говорять, але політики їх не чують. Політики, до речі, теж не чують того, що говорив покійний Іоанн Павло ІІ. Пригадайте собі його слова, що це було десь мінімум, як 10 років тому, що треба вже закрити минуле, треба пробачити один одному, що жертвам не є легко, але і насильникому теж ні. І я не є якось супервіруючою людиною, так насправді, але є деякі моральні авторитети, які я сприймаю, які я вважаю їх якимось таким напрямком, маяком, який показує напрямок. І це парадокс Польщі полягає в тому, що тут 90 людей декларує себе як католіки, але цього католіцизму я, крім декларацій, шумних якихось таких показух, я не бачу в дії, від дії політиків. Україна робить все, що можливе, як зараз, щоб закрити якось цю тему, щоб дивіться, є ексхумації, є наступні дозволи, знайдуть людей, вони будуть похоронені, є на це дозволи. Ніхто не залишиться без розслідування, без могили. Це вже є рахунок сумління, український рахунок сумління. Бо це ж не є просто сказати так, де які підрозділи УПА, які діяли там на Волині в 20 столітті, в 40-х роках спричинили то і то. Але це чи там у Східній Галичині, бо там теж були різні негаразди. Але це не означає, що ціла УПА була, як то сказати, вбивцями, чи мала на руках польську кров. Дивіться, УПА теж співпрацювала з польським незалежним, польською партизанткою, особливо під кінець самої війни, вже було, коли в Польщі вже знали про Волинь, а вони, попри це все, вміли сісти разом і боротися спільно проти комуністів. Я пригадую акцію в Хрубєшові, це поруч з українським кордоном по польській стороні. Як польська партизантка «Вольність і незалежність» разом з уповцями, вони спочатку довго домовлялися і потім зробили спільні акції проти комуністів, проти совєтів, НКВД і польських комуністів, яким допомагали в пацифікації, наприклад, українських сел, чи в акції «Вісла» вже тоді, але полякам, польському антикомуністичній партизанці це теж оплачувалося, бо вони теж були трактовані на рівні з бандами УПА тоді. На них теж говорили бандити. І вони разом вміли, попри все, мимо що по один і по другий бик це були націоналісти, точно націоналісти. Це навіть не були патріоти, це були націоналісти. І це такі воюючі націоналісти. І вони вміли сісти і домовитися. А ми, скільки, 8-10 років від тої трагедії, не вміємо сісти і не вміємо обговорити тих речей.
0: Ну, власне,
1: я не знаю, де ми рухаємося взагалі. До чого нас це доведе? Я такі задаю польським елітам одне питання. Окей, хай Україна погодиться на всі історичні моменти. Але скаже, для вас це пріоритет і давайте ви хочете займатися минулим, ми вам це робимо, відкриваємо всі ворота. Але закриваємо на сучасність якусь співпрацю. Це нам всім оплачується, так? Це все буде добре, так? Чи потім не буде так, що будете підносити плач і сльози і крики, що а Україна то нас... Тут залишила, Україна не допомагає, наприклад, польському бізнесу в Україні, а мали мати дронділь, а не маємо, а багато чого іншого. Направда нам це оплачується всім. Потім будуть всі говорити, а німці в Україні домовляються над нашими головами, французи, а ми де? Ну... Але хто сам себе спихає на маргінес?
0: Оцей момент розмов, який ми маємо зараз, та? Бо здавалося, що спочатку це була така обурлива реакція, і надалі такою вона є серед частини польського політичного істеблішменту, людей, які... Ну, хтось впливає на рішення, хтось, можливо, на них не впливає, але все одно є в польській політиці, тому що, наприклад, риторика радикального крила партії ПІС, «Право і справедливість», вона є такою, я б сказав, рішучою в стосунку до України. Вони говорять про те, що взагалі все це є виправданням геноциду і все в такому стилі. Але натомість, коли напряму питають представників навіть цього правого, більш радикального крила, коли їх питають про військову співпрацю, про військове летовище Ящонка в околицях Жешова, вони говорять, що ні, це окрема справа, це має бути окремо. Представники партії Конфедерація, вони якраз роблять це, знаєте, ключовою такою проблемою. Тобто, поза як Україна так трактує нас і не враховує наші історичні вражливості, наші історичні травми, ну то тут і одразу треба закрити ось це військове летовище. Скільки в цьому може бути серйозної небезпеки і теж небезпеки для Польщі? Ну бо функціонування цього летовища – це теж питання безпеки європейського континенту і східного флангу НАТО. А скільки в цьому є просто, ну скажімо там, популізму, розмов і декларації тих людей, які реально зараз на ситуацію не впливають?
1: Дивіться, все, що говорить Конфедерація в Польщі, це можна окреслити моїми улюбленими словами «внімання». «Говорить і показує Москва». І на цьому я би просто залишив всі коментарі, але певні того так і не залишу, тому що все, що вони говорять, це протиречить польським державним інтересам. Нема вільної України, нема вільної Польщі. Ми вже не раз бачили, як, наприклад, я завжди даю всім конфедератам приклад їх ікони, які вони дуже так полюбляють, Романа Дмовського. Як і так дуже полюбляв брататися з росіянами, бо це слав'яни і ця вся фігня, що ми слав'яни мали триматися разом. Він був антинімецький, антизахідний. Але коли прийшла до нього Росія, але Росія совєтська в 1919 і 20-му році, то він з Варшави, коли вже совєти були під Варшавою, забрався швидко до Познання, щоб звідси, як впаде Польща, швидко виемігрувати в Німеччині. Він не залишився допомагати і підтримувати в захисті столиці своєї власної державності. Це націоналіста. Націоналіста так робить. І половина отих всіх конфедерація і тих інших брауністів і так далі зробить так само. Це крикуни просто. А вийде так, що нормальні люди, такі як я, будуть мусити вмирати за них, а вони будуть втікати там, де безпечно. Але як приходиш до чого, це найвеликші крикуни, найвеликші патріоти. Ну, тільки на словах.
0: Ну, бачиш, одна
1: жоден
0: справа...
1: З них, одна бо справа... жоден з них за той час не приїхав в Україну і не запитав, наприклад, польських етнічних поляків, які тут живуть, їм летять на голови бомби, що їм треба. Жоден з них не зробив виставки про те, що поляки гинуть сьогодні за свою батьківщину Україну, але вони поляки, вони розмовляють на польській мові.
0: З іншого боку,
1: ніхто не поїхав на жоден похорон. Це патріот.
0: Правда теж є така, що окремі представники цієї конфедерації були в Україні, зокрема перед виборами, і один з тих, хто кандидував.
1: Так, зробити на посаду... собі фотки з бандерою.
0: Так,
1: з поляками вже не мав часу зустрітися.
0: Це правда. Просто я до того додаю, що все ж таки такі візити були, але інтенція була абсолютно іншою, не та, про яку ти говориш. Але може залишмо конфедерацію, бо відомо, що симпатії для України ми в цьому політичному гроні не знайдемо. І це не є новиною ані для мене, ані для тебе. Одна справа, коли про це говорить, наприклад, Кшиштоф Босак. Інша справа, коли про це говорить прем'єр Польщі Дональд Туск. І пролунала ось ця фраза, та, про те, що Україна сама призвела до проблеми, ну то нехай шукає рішення. І, звичайно, можна до цього підходити чорно-біло, говорити, що нам це не подобається. Тут така фраза, яка не пасує нашій візії, нашому мейнстріму і так далі. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що Дональдові Туску теж залежить на виборцях. І від часу до часу вибори в Польщі відбуваються. І якщо він не буде провадити такої риторики, ну то на наступних виборах нам таки доведеться говорити із конфедератами. Що ти про це скажеш?
1: На жаль, Олеже, ти прав. Натомість Україна має бути хитрішою трошки. Це ж можна було назвати українських повстанців. І всі би були щасливі. Ми, українці, би знали, про що мова, а поляки би не могли доколопатися.
0: Ну, але з іншого боку, так само є ось цей контраргумент про те, що ніхто не називав, наприклад, військову одиницю імені, наприклад, Клячківського, чи там когось іншого, хто напряму там асоціюється з подіями на Волині. Це просто героїв УПА. Ну, то хіба в УПА не було героїв? Запитають українські історики.
1: Ну, так, але то вже вертаємо до початку нашої розмови. Що УПА в Польщі асоціюється з нічим позитивним, на жаль. Вертаємо до початку тої розмови. Україна мусить бути хитріша. Тому що я не хочу це озвучити в ефірі, але може колись про це скажемо. Вам просто треба бути хитрішим. Робіть свою справу, захищайте свою точку бачення. Це все правильно, це фактори незалежної державності, але треба бути хитрішим. Дональд Туск, мене вразила інша його фраза, я тут буду триматися, і це вона дає мені надію, що все буде добре. Давайте не застрягувати в минулому, бо наше майбутнє вирішить хтось інший. Це до слова Дональда Туска. Я буду того і триматися. І маю надію, що ця вся антиукраїнська істерія, яку підгрівають, звісно, радикальні праві, але деякі політики, деякі навіть нормальні люди, про яких я би не сподівався, вони теж якби пішли за товпою, за тим мисленням товпи. Вони попри все не дадуть таких величезних політичних бенефітів, як деякі сподіваються. А для мене це так насправді дуже суто піарова акція, щоб поприкривати всі ляжі Карола Навроцького. йому дуже спадає остатньо підтримка, навіть серед власного електората. А це мав бути той, який мав об'єднати всіх ультрарадикальних правих, створити нову і величезну політичну силу. Ну, виходить на те, що вже ні, що вже в минулому. Хоча спроби будуть.
0: 8 червня має засідати капітула Ордену Білого Орла, і тоді буде розважуватись ось це рішення, ось ця пропозиція, апеляція президента Польщі Кароля Наврозького щодо відібрання Володимирові Зеленському цього статусу, цього ордена. Медійно, ну, бо нам, як народам, мені видається, найбільше залежить якраз на тому, в якій ми, як ми трактуємо себе навзаєм, та як ми розуміємо одне одного. Медійно. Найгірше вже сталося, і точка найнижча, вона вже там, знаєш, десь там за нами, і зараз буде якесь намагання порозумітися. Чи якраз таки ось цей момент, в разі якщо капітула скаже «так, відберімо цей орден у Зеленського», от тоді і буде ця точка. Що ти скажеш?
1: Не буде цієї точки, то, бо це таки буде початок. Це так насправді буде приниженням президента України, і вже розумієте, що поки Зеленський буде у владі, бо хороших відносин з Польщею між Україною не буде. Або будуть вони просто, ну, я би сказав, холодні. Отак, це можемо сказати. Ну, може, не похані, але холодні.
0: Окей, а якщо цей орден залишиться, ти бачиш шанс на порозуміння, на те, що Зеленський з'явиться в Варшаві, Наврозький в Києві?
1: Ні, це радикальні праві далі будуть тут розкручувати свою історію. Але я би теж попросив президента Кароля Наврозького, що він Катерині другий.
0: Чую тебе. Та, Марко, прошу продовжити. Хтось там до нас намагається додзвонитися. Таке буває. Прошу.
1: Другий, який утопив листопадове повстання в Польщі, теж був позбавлений того ордену. Репін, який вимордував пів Варшави. Ну і таких там кількох інших персонажів, яких якби залюбки не президента Зеленського, але саме їх спочатку позбавив нагороди, найвеликшої державної польської нагороди Орла Білого.
0: У нас буквально 2 хвилини залишається. Що ти скажеш про представлення української візії в українському медійному просторі? Я не буду приховувати, що я мав кілька таких, скажімо, намагань представити цю перспективу. Коли я говорю про представлення української візії, я не говорю про те, що я когось переконував в тому, що це правильно чи неправильно, що це правдиво чи неправдиво. Я тільки говорю про те, що я намагався описати те, як українці на це дивляться. Поза пропагандою, поза тим, щоб схиляти людей до тої чи іншої думки. Наскільки ця перспектива зараз представлена в... І наскільки є можливість представляти цю перспективу українську візію в польському медійному просторі?
1: Дуже слабо, Олежо. Ти можеш про це говорити. Я можу про це говорити. Декілька інших нормальних, сенсовних людей може про це говорити. Але це як кидати, не знаю, в стіну реакції нуль, тому що Україна... Тому що ми комунікуємо тільки в кризових моментах. Україна не комунікує з Польщею, з польським суспільством. І це погано. І це гірше і гірше. З кожним роком стає гірше. Ну, так як я говорив роками, не буває пустого місця на парковці в центрі міста. Як Україна не є присутня в медійному просторі Польщі, хтось інший займає це місце. І, на жаль, це наш спільний ворог.
0: Пам'ятаємо про це. Я думаю, цим варто резюмувати цю розмову. Я тобі дякую. Марек Сєрант, польський політолог. Дякую. І журналіст. Людина, яка, до речі, періодично буває тут в місті Києві. На фінал я тільки одну фразу скажу про те, що і нам, шановне панство, треба бути готовими до того, аби чути цю польську візію. І це так само не означає, що ми маємо пристати на неї, що ми маємо думати так, як нам про це говорять з Варшави, але ми маємо розуміти, чому вони думають і говорять саме так. І тільки тоді, коли ми будемо готові чути те, що нам не є симпатичним, ми зможемо говорити про свою візію туди, до Варшави чи просто до Польщі. Я думаю, що це буде фінальна фраза в цій темі. За коротку мить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули», та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни сьогодні зранку завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування і відомо про жертв. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, під прицілом була критична та промислова інфраструктура Запоріжжя. Там є пошкодження. Двоє працівників одного з об'єктів після атаки не виходили на зв'язок. Згодом Федоров уточнив, що двоє чоловіків, які не виходили на зв'язок, загинули. Їх тіла вже виявлені. Неспокійно було і у Росії. Зокрема, в результаті атаки безпілотників в одному із міст зайнялася нафтобаза. Судячи з постів у російських пабліках, загрозу застосування дронів у Краснодарському краї Росії оголосили ще вночі. Однак під ранок місцеві телеграм-канали міста Усть-Лабинськ стали писати порядок дій, що робити у разі атаки безпілотників. Вже після четвертої ранку у соцмережах стали поширювати кадри, на яких було видно пожежу на місцевій нафтобазі. Відомо, що це об'єкт зберігання і перевалки нафтопродуктів із резервним парком близько 15 тисяч кубометрів. Він обслуговує автомобільні та залізничні постачання пального. Цього ранку росіяни також поскаржились на атаку дронів у Ленінградській області. Місцева влада відзвітувала про нібито збиті 25 безпілотників. Крім того, мер Москви Сергій Собянін протягом всієї ночі і зранку звітував, що протиповітряна оборона Росії збивала дрони, які летять на столицю Росії. Водночас дрони залетіли на територію тимчасово окупованого Маріуполя. Попередньо там було атаковано порт, після чого на об'єкті щонайменше виник темний і щільний дим. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
7: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам президії НАН України, національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: П'ять хвилин тривала промова Владіміра Путіна під час Петербурзького економічного форуму, який неофіційно називають російським Давосом. Якщо звернути увагу на ключові тези, то присвячені вони були проблемам західних країн, Західної Європи, можливостям Росії і тому, що Владімір Путін вважає успіхами в цьому напрямку. Ну, це таке коротке резюме. Я думаю, більш фахово резюмувати, підсумувати все те, що відбувалося в Санкт-Петербурзі, зможе Ігор Бураковський, це наш наступний гість, і це професор та директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Він вже є з нами наживо. Мої вітання. Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Те все, що лунало на полях цього економічного форуму, ось ця така, знаєте, алегорія, ніби алюзія до економічного форуму в Давосі, ну і ті тези, власне, які озвучував Владімір Путін. Що б ви, на що би ви звернули увагу, ну бо певно стежили за тим, що з'являлося там в публічному просторі?
1: Ну, з одного боку, в публічному просторі, в офіційному, так мовити, варіанті з'являлися чергові заяви про велич Росії, про те, що у них все добре. Періодично пан Путін порівнював російську економіку з економікою Великобританії, так чогось, очевидно, вважають цих самих англосаксів своїми ворогами. Але з іншого боку, там було кілька дуже цікавих моментів. Ну, скажімо, Кирил Дмитрієв, відома така людина, да, всім українцям, яка веде перемовини від імені Путіна з Дональдом Трампом, сказав про те, що да, санкції не нас впливають, да, ми несемо відповідні втрати, і з цим треба щось робити. Ну, таке пряме визнання, з моєї точки зору, воно просто показує те, що нормальні люди, я би так сформулював, да, економісти, вони прекрасно розуміють ці проблеми, з якими стикається сьогодні російська економіка. Заява міністра енергетики, який сказав про те, що у нас є сьогодні проблеми з видобутком нафти, він так делікатно обійшов, так сказати, це питання, що там і як відбувається в секторі, але сказав, що да, видобуток нафти знизився з відповідних причин. Ну і багато таких було, так мовити, родзинок, які говорять про те, що розмови про складнощі в російській економіці, вони в економіці, вони безпосередньо ведуться. Якщо говорити в цілому про форум, ну, наскільки я розумію, ідея форуму свого часу, коли він тільки створювався, було показати велич Росії, да, дійсно там крутилися великі гроші, да, дійсно, так мовити, Росія в той час, ну, набирала великі кошти за рахунок експорту нафти і газу, ну, коротше кажучи, багатіла. Хтось хотів туди вкладати гроші і вкладав гроші, як у великий ринок. На сьогоднішній день форум, як мені здається, ну, на тлі війни втратив своє значення. Тобто я бачив би у цьому форумі, ну, такі три моменти. Перший момент – це те, що ярмарок марнославства, він залишився. Да? Тобто багато людей туди їздять просто потусуватися, хоча цього разу тусовочна частина була не такою великою, як, скажімо, в минулі роки, ну, в найкращі роки.
0: А другий момент, тут, ясно, тут, що люди, які... Цих два моменти ми зараз їх трохи далі обговоримо. Я просто так, щоб відрефлексувати на цей перший. Чи правильно я розумію, що десь там це можна порівняти з ось цими виставковими центрами, там та ВДНГ в Совєтському Союзі, коли кожен, значить, показував, що він в стані виробити. І зараз це просто, ну, дещо заретушовано там сучасною технологією, сучасними можливостями, але по суті той перший ефект, про який ви говорите, це і є ось це ВДНГ, так?
1: Ну, в принципі, да. І навіть якщо ми подивимося репортажі стосовно, що там було представлено тими самими банками, да, оці, так сказати, дивні скульптури, да, значить, і там багато інших, так мовити, моментів. Ну, це так, мені здається, такий дуже великий креатив, який розрахований трошки, ну, я би сказав так, на ярмарковий ефект. Тому що серйозні фірми, вони, в принципі, таким не займаються. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб, наприклад, на форумі в Давосі, да, було щось таке подібне. Хоча там також є певні креативні, так мовити, значить, матеріали представлені. Але це, як мені здається, ну, традиційна любов росіян до такої, знаєте, позолоти 90-х років. Вона нікуди не поділася.
0: Тих два наступних ефекти, про які ви хотіли сказати, це які?
1: Два ефекти – це наступні. Звичайно, це тусовочне місце, де люди намагаються про щось поговорити, про якісь речі. Да? Тобто є можливість у бізнесу підійти до уряду підійти до бізнесу, проговорити ці моменти. Ну і крім того, я думаю, що це також і такий певний престиж, так сказати, побувати там, послухати Путіна. Але це не тільки престиж послухати Путіна, але це в тому числі демонстрація певної лояльності. Ось я на форумі, ось я слухаю пана Путіна, ось я, так мовити, підтримую, значить, все, про що йде мова. Тобто, я би от так, от, умовно кажучи, відділяв би зовнішню частину від внутрішньої. Ну, а що стосується, скажімо, там якихось контрактів, наскільки я розумію, в усякому разі по офіційним даним, якихось великих контрактів там не було, якщо вони були взагалі. Ну і за великим рахунком, для того, щоб бізнес розвивався, форум – це, так мовити, знаєте, ну от зовнішня частина. Якщо бізнесу добре, бізнес працює, то тоді форум, очевидно, набуває іншого виміру і іншого формату.
0: Я абсолютно свідомий того, що напряму жоден з російських урядовців або людей, які там публічно виступали на цьому форумі або на будь-якому іншому форумі в Росії, напряму про кондицію російської господарки вони не скажуть. Ну, відомо з яких причин. Але принаймні з того, що лунало на полях цього форуму, чи ви бачите намагання, ну, можливо, транслювати, сигналізувати те, що не є добре?
1: Ні, звичайно, сигнали були, і за великим рахунком я би не переоцінював роль форуму, тому що і Набіуліна, і представники уряду Російської Федерації, вони так чи інакше, можливо, в завуальованій формі, але говорять про російські економічні проблеми. Періодично великі олігархи, представники великого банківського бізнесу, люди, які працюють, скажімо, в нафтогазовому секторі і так далі, вони розуміють свою проблему і стоять в черзі фактично за державною допомогою. Тому я не думаю, що, так сказати, ніхто про це не говорить. Інше питання, що на сьогоднішній день, наскільки я розумію, немає якогось такого, знаєте, ну, бізнесового єдиного бачення, що треба робити. Ну, з одного боку, підійти до Путіна і сказати: пане Путін, зупиняйте війну, тому що нам всім погано, ну, якось воно, так мовити, лячно. Да, а з іншого боку, також є, очевидно, певні бізнеси, які користуються нинішньою можливістю для того, щоб перерозподілити активи між собою, своїх, так мовити, конкурентів. От, ну, на цій хвилі щось заробити, це також, так сказати, це також існує.
0: Порядок денний того, що відбувалося на полях цього форуму, і, до речі, якщо ми говоримо про бізнеси, бо це таке дещо оптичне поняття, та бізнес буває різним. Можна виробляти, не знаю, можна бургери продавати, а можна виробляти якісь елементи, компоненти до, наприклад, до танків. Про що йшлося публічно на цьому форумі? Наскільки широкий спектр був представлений?
1: Спектр був дуже широкий. Говорили практично про це, але в цілому говорили, що є всі, так сказати, можливості для російської економіки розвиватися дуже динамічно. Але ще раз хочу сказати, що, ну, не було таких прямих виступів, які, ну, мали б бути. Да? Можливо, форум не для цього. Да? Значить, бізнес, який представлений, який працює в індустрії нафтогазу, повинен був чітко сказати, що, знаєте, у нас проблеми. Ми, а, не можемо видобувати більше, тому що нам перекривають НПЗ, б, ми не можемо забезпечити безпеку нашого бізнесу, і ми не можемо вкладатися в бізнес для того, щоб, значить, розвивати ці всі наші напрямки, зважаючи на економічні проблеми. Бізнес, який, скажімо, працює в не військовій сфері, він, звичайно, буде скаржитися і має скаржитися на звуження російського ринку, на проблеми, пов'язані з інфляцією, на проблеми, пов'язані з відсутністю грошей. Малий і середній бізнес – це, ну, про що він має говорити? Да? Це скорочення різного роду програм підтримки малого і середнього бізнесу, посилення тиску, і, як мені здається, там не обговорювалось ключове питання. Питання не в тому, якому бізнесу гірше, якому бізнесу краще. Да? Ну, це, в принципі, воно так чи інакше лунало, завуальовано чи, може, прямо. А не ставилося питання про те, що нинішня модель і військова економіка Російської Федерації, вона себе вичерпала. Оце ключовий момент. Якщо ми це визнаємо, ну, ми маємо на увазі росіяни, там, значить, еліти і так далі, то тоді далі приймаються абсолютно конкретні рішення. Ми згортаємо військову операцію, ми намагаємося перебудувати російську економіку з військових на мирні рейки, ми намагаємося відновити можливості позик за кордоном, вести якісь, так сказати, перемовини стосовно, там, я не знаю, розморожування, наприклад, тих же самих активів. От, і тоді це вже буде конструктивний порядок денний. Але ясно, що якщо в такому руслі, в такому форматі говорити, то це фактично визнання поразки режиму Путіна і його особисто.
0: Ну, тобто всі ці посили, вони є без сенсу, тому що можна скільки завгодно сигналізувати, там, не прямо опосередковано натякати на те, що ми маємо погану фінансову кондицію через війну. Якщо Владимир Путін, виступаючи на цьому форумі, говорить, закликає росіян, тих, хто, зокрема, у армії перебуває, надалі воювати, ну, то фактично це висновок, який призводить до нічого, так виходить.
9: Ну, за великим рахунком, так, тому що Путін не може сьогодні відмовитися від війни. Він не може сказати публічно про те, що, значить, ви знаєте, була допущена велика помилка, да, ну, ми називаємо це злочином, він може це говорити про помилку. І для того, щоб режим продовжував існувати, так сказати, йому треба підвищувати тиск на всіх практично близькі бізнеси, далекі бізнеси, на суспільство. І ясно, що треба, так мовити, продовжувати війну, тому що інакше просто ця військова машина, вона, ну, буде тріщати і розвалиться, і це буде проблема вже особисто Путіна як диктатора, як автократичного лідера. Але при цьому також ми маємо бути свідомі того, що навіть якщо, скажімо, в силу певних причин Росія там щось визнає, Путін там іде і так далі, то зміст російського режиму, з моєї точки зору, він не зміниться принципово, хоча, можливо, він стане менш агресивним і піде на якісь такі, ну, я не буду називати поступки, да, але на визнання певних речей, і заради оцього майбутнього, так сказати, може кимось пожертвувати. Путіним, можливо, якимись там іншими своїми, так сказати, речами. Але це така дуже непроста бесіда.
0: Економічний форум, і тут ви можете, звичайно, потрактувати це як питання з іронією, а я не буду заперечувати. Так от, економічний форум у Санкт-Петербурзі і закордонні гості. Що ми про них знаємо?
9: Ну, гості традиційні, да, привезли в гості всіх тих, кого можна було привезти. Да, значить, це пару представників середньоазійських республік, які приїхали. Да, наскільки я пам'ятаю, не було стенду, але, здається, були люди з Талібана. Да, була дивна делегація із Сполучених Штатів Америки, яка складалася, наскільки я пам'ятаю, з 2 чи 3 людей. Причому, значить, одна делегатка, це була дуже відома журналістка такого, я б сказав, радикального плану. А другий, значить, людина, він хоча і був сенатором, але, здається, він є керівником комісії з питань культурної спадщини чи щось такого. І він, в принципі, підтримував Трампа, коли мова йшла про перебудову Білого будинку. Ну, і, значить, всякі різні там нові назви, будова цієї тріумфальної арки. Значить, в Вашингтоні чи в Нью-Йорку, де там вони планували. Тому, за великим рахунком, це люди, які приїхали, ну, в якості учасників, але вони нікого не представляли. І ми красно пам'ятаємо слова пана Рубіо, коли у нього запитали в Конгресі, а що там було, значить, на форумі, він сказав, що, ви знаєте, там не було жодного представника офіційного Держдепартаменту, ну, і тоді, значить, хто туди поїхав, ну, це їх приватна справа.
0: Питання безпеки навколо цього форуму, в цілому в агломерації, в околицях Санкт-Петербурга. Ну, відомо, що починався цей форум під такі характерні для агресора звуки вибухів, йдеться про нафтову інфраструктуру. А сьогодні теж з'явилося повідомлення, і тут є, скажімо так, заклик губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова, який закликає жителів міста не виходити з будинків через атаку українських дронів. Ну, знаєте, своєрідна така протидія, своєрідне ставлення до безпеки людей, ну, бо в Росії з'ясовується найбезпечніше місце – це вдома, якщо дрон летить. Дуже, дуже так по-своєрідному, знає, по-російськи, я б сказав. Але я не буду входити в їхню безпеку, я радше запитаю про ось це воєнне тло. Як це впливало і впливає, власне, на сам форум?
9: Ну, я думаю, що воно впливало безпосередньо. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день Україна нарощує свою військову потугу, військово-технічну потугу. І тепер неможливо убезпечити об'єкти критичної інфраструктури від українських атак. Це пункт номер один. Пункт номер два – це те, що українські атаки стають більш прицільними, більш інтенсивними, більш такими болючими. Якщо раніше ми, умовно кажучи, просто намагалися попасти по якимось там об'єктам інфраструктури, то на сьогоднішній день у нас є конкретні цілі, ті ж самі нафтопереробні заводи, ті ж самі військові виробництва, коли ми попадаємо. І за великим рахунком це показує, що у великомасштабній війні з використанням дронів, сучасних цих всіх засобів наведення, радіоелектронної боротьби і так далі, фактично перекрити небо над такою країною, як Росія, неможливо. А якщо це неможливо, то далі виникає питання у бізнесу, що нам робити, особливо ті, у кого є нафтопереробні заводи. Скажімо, нафтопереробні заводи – це великі площі, перш за все, дуже великі площі, значить, там буквально кілька десятків, якщо не сотень гектарів, якщо мова йде в тому числі про сховища нафти і нафтопродуктів, і захистити їх дуже і дуже важко. Тому далі, звичайно, виникає ідея в Російській Федерації, нехай бізнес платить, кує там, я не знаю, якісь там ракетні комплекси і так далі, сам себе захищає, але це вже не функція бізнесу. І таким чином виникає проблема, що з одного боку бізнесу кажуть, ви, хлопці, значить, захищайтеся і робіть це можливо, а з іншого боку, коли Путін зустрічається з олігархами, він цим каже, що хлопці, давайте скидайтеся на війну. І отут одразу виникає таке певне протиріччя, значить, що з моєї точки зору свідчить про конфлікт, який наростає в Російській Федерації, але як він зреалізується, ну це вже більше питання до політологів і політтехнологів.
0: Давайте все ж таки про російську господарку детальніше поговоримо. Ну, форум, можна залишити його поза увагою, ми його досить вже ретельно проаналізували. Є як є. Та разом з тим, якщо йдеться про, про розрахунок росіян на дорогу нафту, на те, на чому вони зароблятимуть на війну, чи ви можете сказати або озвучити певні прогнози та щодо найближчої перспективи, тому що ситуація змінюється. І, зокрема, на Близькому Сході, і, зокрема, те, що стосується порозумінь між близькосхідними країнами, з Ізраїлем, зокрема, та це все, ну, напевно, буде відбуватися на вартості нафти.
9: Ну, давайте поговоримо про нафту. Якщо ми згадаємо бюджет Російської Федерації на 2026 рік, то базова ціна, яка використовується для розрахунків сплати відповідних оцих самих нафтових, значить, доходів в бюджет Російської Федерації, в російську казну, да, вона складала $65 за барель. Юростан, ну там є своя формула, воно напряму, так мовити, залежить від ціни, хоча, звичайно, є певні коригуючі коефіцієнти. Ну, а якщо, скажімо, ми поговоримо про те, що відбувається сьогодні, то, в принципі, сьогодні, наскільки я пам'ятаю, ціна для сплати податків складає десь, ну, в усякому разі, по травню місяцю складала десь приблизно $77. Тобто ми бачимо, що різниця порівняно невелика, і далі, так мовити, ми спостерігаємо дуже цікавий феномен. Дійсно, там останні, там, умовно кажучи, 2 місяці, значить, коли сплачувались податки вже з такої більш високої ціни, нафтогазові доходи зросли. Якщо ми візьмемо, скажімо, перші 5 місяців 2026 року, то в цілому нафтогазові доходи впали на 29% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. У 2025 році було рекордне падіння нафтогазових доходів з часів ковіду 2020 рік, і тому це не те, що, так мовити, в нас все було дуже добре, і ми тут опаньки ще за рахунок Ормузької протоки отримали якийсь додатковий бонус. Да, ми його отримали, але цей бонус не компенсувався всього того, а що, так мовити, ми мали отримати. Ну, а не нафтогазові доходи за 5 місяців зросли приблизно на 14%, і таким чином ми маємо на сьогоднішній день практично рекордний дефіцит. Вже зараз він перевищує 6 трильйонів рублів, це майже 2,6%, а просто нагадаю, це вже за перші 5 місяців. А в цілому плани такі були дуже оптимістичні, я б сказав би, такі дуже войовничі, що дефіцит не перевищить 1,6% ВВП. Ну, от вся, так мовити, арифметика. Тобто, є певне посилення позиції нафтогазового сектору Російської Федерації, але порівняно з потребами, порівняно з тими втратами, які цей нафтогазовий сектор поніс у 2025 році, ситуація погіршується.
0: До речі, ті втрати, які вони несуть зараз, і я маю на увазі далекий засяг, українські атаки, дронові, зокрема, атаки по об'єктах видобутку і транспортування нафти. Чи можна це, знаєте, десь там співставити, спробувати принаймні це зробити, якщо йдеться про там вартість на міжнародних ринках нафти і нафтопродуктів, і з тим, як саме росіяни збиткують, видобуваючи і транспортуючи?
9: Ну, якщо подивитися на російський нафтогазовий сектор, да, Росія одна із найбільших виробників, ну, входить, так мовити, в цю саму еліту, ОПЕК+, будемо так говорити, вона не є членом, але є членом ОПЕК+. Вона намагається, в принципі, координувати свої дії в рамках тих квот, які встановлюються ОПЕК+, хоча там зараз є великі проблеми, ну, і це тема, так сказати, окремої бесіди. Але до треба просто пам'ятати про те, що на сьогоднішній день, в принципі, от якщо ми знімаємо питання Ормузької протоки, да, в принципі немає дефіциту нафтогазових продуктів. Тому в даному випадку, так сказати, проблеми, які пов'язані з Російською Федерацією, да, вони, очевидно, якимось чином впливають на ціну за нормальних умов, але це не є той чинник, коли всі кажуть, боже мій, давайте, так мовити, Росію виводити на ринок, тому що інакше, значить, все буде дуже погано. Ні. Всі практично країни ОПЕК зацікавлені в масштабних в масштабному видобутку і продажах нафти, тому що це основа їхньої економіки. І давайте згадаємо про те, що ОПЕК навпаки регулює, так мовити, квоти максимально можливого видобутку і продажу, тобто не мінімально можливого, щоб тримати, да, а максимально можливого. Це перший момент. Ну, а другий момент, Російська Федерація намагалася зробити великий той самий розворот на схід, да, тобто втрачаємо європейський ринок, рухаємося на ринки азійських країн, там Індії, Китаю. От, але на сьогоднішній день частково цей розворот їм вдався, але за великим рахунком це не компенсувало втрату стабільного і надійного, ще раз хочу сказати, надійного в довгостроковому плані. А в довгостроковому плані ринку Європейського Союзу. Що стосується Китаю, да, Китай з одного боку, значить, отримує там відносно дешеві енергоносії, але він не поспішає добудовувати силу Собіри 2, сили Собіри там 3, оці всі речі, так сказати, да, він на це дивиться спокійно. Він виставляє дуже жорсткі умови, так сказати, внутрішня ціна газу і нафти для Китаю буде така, а це великі втрати тих, хто безпосередньо виробляє. І нарешті є третій момент, коли ми говоримо про Китай, у Китаю також є певні економічні проблеми, там є певні фізичні можливості поглинути той чи інший обсяг нафти і газу. І давайте не забувати про те, що Китай, про це сьогодні мало говориться, є країна, яка дуже динамічно розвиває зелену економіку і робить той же самий зелений перехід. Тому і структура споживання відповідних енергоресурсів в Китаї, вона також змінюється.
0: Буквально 2 хвилини у нас залишається. Мені здається, ще один важливий фактор – це наявність грошей в внутрішній російській фінансовій системі. Так, я говорю про обіг безготівковий і про останні ці сигнали, про які, до речі, теж говорили на цьому економічному форумі, щодо намагань росіян зберігати гроші саме в готівці. Різні причини на це є, там і питання банкінгу, питання функціонування інтернету і багато, може, інших питань. Буквально у нас там менше хвилини залишається. Наскільки це впливовий фактор для російської економіки?
9: Ну, це впливовий фактор, тому що якщо всі власники своїх коштів прийдуть до банку і захочуть її забрати одночасно, то це буде, скажімо, велика банківська криза. Поки що такого витоку масового грошей, пов'язаного з якимись панічними там інфляційними іншими настроями, ми в Російській Федерації не спостерігаємо, але для цього є всі підвалини. І якщо, скажімо, банківська система, оці всі розрахункові речі, побудовані на інтернеті, не працюють, то ясно, що люди забирають свою готівку з банків. А це проблема і банків, якщо воно перейде на якийсь певний, так мовити, високий рівень. Ну і з іншого боку, так сказати, чим більше готівки, тим більше тіньової економіки, тим менше бюджет отримує коштів. Це банальне правило, яке вивчає студенти першого курсу економічного факультету.
0: Ну, десь там, знаєте, з'являється певна алегорія щодо грошей в матрацах. Це колись вже проходили на постсовєтському просторі, зокрема в Росії. Ну а от тепер така історія з кешем. Ігор Бураковський, я вам дуже вдячний. Професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій з нами наживо. Тут подякую теж аудиторії за те, що були тут. Лишайтеся на НВ і надалі, і бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву.

0: допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1380 окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що за добу російська армія також втратила 3 танки, 12 бойових броньованих машин, понад 80 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, понад 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня, майже 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і ще 3 одиниці спеціальної техніки. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 372 000 своїх солдатів. У Москві ніяк не можуть визначитись, чи відбудеться візит спецпредставників президента Сполучених Штатів до Росії найближчим часом. Як заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, Москва продовжує підтримувати контакти з Вашингтоном, зокрема, він зв'язується зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Їхня поїздка до Москви готується, каже Ушаков. Натомість речник Кремля Дмитрій Пісков напередодні запевняв, що візит спецпредставника президента та Сполучених Штатів Стіва Віткофа і зяття американського лідера Джареда Кушнера до Москви не очікується. Нагадаю, кілька днів тому керівник Офісу Президента Кирило Буданов розповів, що найближчим часом має відбутись перший візит Віткофа і Кушнера до Києва. За його словами, після цього вони поїдуть до Москви. Такий візит до Києва анонсували ще на початку квітня, як відомо, але він так і не відбувся. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі на старості здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
4: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати вашу бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати кудись в Румунію.
4: Мені подобається, як ти ротацію регіонів робиш. То було Закарпаття, остання бабуся, тепер Буковина.
3: У нас багато бабусь.
4: Треба Волинь підключати, Сергію, і Галичину.
3: А ми вже підключали,
4: да. Да. Ти це нагадав, і це правильно. А я хочу нагадати, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сайт radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік тримає ефір без вихідних. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Ну що, розпочнемо?
3: Да, у нас найгарячіше цього тижня з точки зору інформаційного фронту було десь біля Пітеру, куди українські дрони доставили привіт і, судячи з усього, доставили лист від Зеленського. Знаєш, вчора відбулося, що Зеленський написав лист на рівні дідушки.
4: Ну, так і схоже, десь Санта-Клаусу, так.
3: Ну, дідушки, ні, бо ми вчора читали те, що казав Путін в рамках цього пітерського форуму позоріща такого величезного, куди, знаєш, раніше приїжджали економісти, а зараз вони покликали Стівена Сігала, який же нікуди не влазе. Він такий герой бойовиків.
4: А Жерар Депардьє був?
3: Ні, не був.
4: З тої самої грядки.
3: З тої самої грядки, так, да, але замість нього був інший гвалтівник. Туди покликали абсолютно дикого персонажа, є брати Тейти, румуни, які втікли в Штати, де їх Трамп привітав. А вони тупо мізогіністи, тобто люди ідеологічно кажуть, що жінок треба мочити, і вони мають мовчати. Ну, просто їх звинувачують торговлю людьми, судячи з усього, там є причини, і впливали в сексуальному насильстві. І оці персонажі, які абсолютно, ну, покликані на цей форум, щоб його врятувати.
4: Дивно, я про них ніколи не чув, але я не здивований, що це поважні гості Пітерського економічного форуму. Ну, ми ж розуміємо, бачили, що спеціальний запрошений гість був Мадіар Брогді і його фаєр-шоу.
3: Він сам себе запросив.
4: Його фаєр-шоу. І мені здається,

0: Герхард Шрёдер теж там був да. запрошений.
1: Ну, дивись, Брогі...
0: Ну, Шрёдер просто вже соромиться, як коли він в такій компанії з цим...
1: Не соромиться,
0: виглядає погано, коли колишній канцлер Німеччини разом з якимись румунськими гвалтівниками, про яких я ніколи не чув, приїжджає на економічний форум для того, щоб додати йому якоїсь репутаційної ваги, легітимізації, але я думаю, що він вже не додає, бо всі вже давно розуміють, що він там сидить на великому конверті. Це, до речі, дуже така поширена практика в росіян підкупати колишніх високопосадовців, коли ти їх береш в себе там на роботу в наглядову раду якусь, я не знаю, за 2 мільйони доларів умовно на рік, да? І там вони формально якусь роботу виконують, але потім, зрозуміло, вони стають лояльними до Росії, просувають якісь Путін-Фірштейр інтереси, там австрійців, пам'ятаєш, дуже багато. Ну і Шрёдер таку роль виконував. Путін хотів його призначити перемовником з Європою, але ну це несерйозно.
1: Але ж дивись, це ж насправді не тільки стосується політиків. Той самий Стівен Сігал, це та сама історія. Коли людина на заході виходить в утиль і нікому вже стає непотрібною, куди всі ці дітерболі не починають їздити? На Росію. Бо там вони ще ознаково, дивіться, до
0: так,
1: нас...
0: Так, як коли ти закінчиш футбольну кар'єру в Європу, ти переїжджаєш в Саудівську Аравію 40 років, і там трошки заробляєш, бо вік футболіста, він короткий.
1: Так, да, ну або в Майамі. А для акторів, для усього цієї політичної басоти лишається Росія. Да? Бо там тобі дурне бабло, easy come, easy go, вони готові його розкидати. І той Стівен Сігал там десь... Його мафія італійська віджимала десь в Штатах ще. Він втік на Росію, там в кіно він вже, зрозуміло, не може нічого зробити.
0: Надавав всім тумаків в кіно.
1: Надавав всім тумаків, і зараз йому пузо реально буде мішати давати тумака.
0: Ну, я думаю, наступний гості будуть пітерського форуму Альбано Роміно Пауэр, напевно.
1: Хто?
0: А, ти навіть не знаєш.
1: Я навіть не знаю, що це.
0: Ну, це така Адріано Челентано, знаєш?
1: Да.
0: Група Пупо. Ну, це все там, 80-ті італійська естрада, яку дозволяли в Радянському Союзі слухати. Пам'ятаєш, там були якісь дозволені італійці і французи якісь нам показували кіно, а американське було трошки заборонене. Чомусь вважалися вони відносно дружними, я не знаю, для радянської цензури. Можливо, це була там потужна комуністична партія, була на півдні Європи, там чомусь це дозволялося. Але Жерар Депардьє, великий фанат Російської Федерації, якось переїхав в Росію, навіть там в глибинку, да, йому там дали якесь житло, ну, йому кілька місяців вистачило для того, щоб попрощатися зі своєю любов'ю, повернутися у Францію.
1: І він же продав свою цю квартиру і так далі, закешився. Ну і, коротше, оцей форум, що не ми, а там навіть якісь західні оглядачі, знов назвали черговим приниженням, бо зустріли його саме українськими дронами, в день відкриття там дуже добре диміло. І насправді це суперлогічно, що українські дрони самі себе запросили на такий форум. Бо якщо зараз подивитися, тобто в світі гаряча тема одна – це штучний інтелект. Все. Напівпровідники, чіпи, все. Оце буміть, бульбашка найбільша в історії. Просто величезна бульбашка. У нас ми такі технології не маємо. Штучний інтелект, тут перед нами були новини, сказали, що десь там ми будемо впроваджувати штучний інтелект, але це ж, напевно, не наш штучний інтелект. Це ми будемо ліцензований там якийсь західний брати. Але у нас є дрони. І зараз українська мілтех-індустрія просто в вогні, там золота лихоманка. Інвестори бігають і кричать, дайте нам щось інвестувати. Зараз реально, якщо ти компанія будь-яка в Україні, якщо виробляє зброю, або навіть планує виробляти зброю, бо єдина компанія, яка вийшла на IPO, Starmer, у неї навіть виручки ще нема. У них є ідея, що і лозунг «бити ворогів».
0: Ну, іншими словами, це очікування, це проєкція в майбутнє.
1: Да, і якщо в ти така компанія, тобі треба бігти на західну біржу і виходити і робити IPO. І кешиться, як тільки можливо.
0: Слухай, треба було нам щось зробити зі словом AI у назві компанії.
1: Дрон AI.
0: І вийти Сергію на IPO. Оскільки ми це пропустили і не вийшли, то...
1: Фурсич AI.
0: О, дивися,
1: дрони, які долітають.
0: Наприклад, так. Да, і на IPO одразу і все. Дивися. А якщо поєднати наш мілтек і AI глобально, то маю тобі повідомити, що кілька місяців тому ми ж проводили конкурс «Підприємець року» разом з Ernst & Young, компанію, да, з «Великої четвірки». І в нас переміг Олександр Яковенко, став Industries. Це мелтек-компанія. Це та людина, яка публічно відповідала на закиди «Rheinmetall». Пам'ятаєш про те, що в нас домогосподарки роблять дрони на 3D-принтерах, і він тоді записав таке відео, яскраво, напевно, ти бачив, не знаю, про те, що моя компанія лише за 2 роки вбила більше росіян, ніж «Rheinmetall». За 50 років свого існування. Так ось, він переміг, а потім він поїхав на глобальний конкурс Ernst & Young у Франції, там, де з'їжджаються переможники, переможці, вибач, з усіх країн, да? І перемогла компанія з США, це AI-чіп, який робить. Тобто це бумайте, просто в нас це мілтек-тренд, ну, ми не можемо не дати, якщо людина, ну, зробила круту мілтек-компанію сама за 2 роки без даху там в офісі президента і решта, а глобально це чіпи для штучного інтелекту компанія перемогла. Кажуть, дуже крутий нетворкінг, і дуже радий, що там побував.
1: Да, але коли ми говоримо про там економічні форуми і українські мілтех, черга є. Ну, тобто, там є реально суми, які обчислюються вже мільярдами доларів, які хочуть взяти трошки цього. Або захеджуватися, а просто війти. А їм зараз поки що запропонувати може тільки Стармер. Да? І виходить, там на CNBC є економічний оглядач. Він там, і в нього Ютуб, і, коротше, він там роками, ну, просто роками, і він має таку репутацію прогнозиста, бо зазвичай, коли він щось каже...
0: Хорошого чи поганого?
1: Поганого. Він класний журналіст, це Крамер. І він згадав зараз Стармер серед 3 там якісь інших компаній, які там АІ і дрони. За день плюс 40%. Ну, тобто, а причому...
0: Просто за згадку?
1: Просто через те, що він згадав.
0: Круто.
1: Бо там, умовно, більшість інвесторів нічого не шарять. Да? А зараз тим більше купа роздрібних інвесторів, от цього перегрітому, суперперегрітому ринку, дуже багато фізичних осіб. Вони почули, почали гуглити, нагуглили, купили. І воно поперло. Коротше, якщо ви компанія, яка робить щось військове в Україні, йдіть на IPO, треба брати, знаєш... ковати залізо, поки гаряче. Бо поки вони готові давати ці гроші, треба в них ці гроші брати. Бо там, умовно, ми не знаємо, що буде за рік, 2, 3, 5, а зараз дуже багато гарячих грошей. Прям мільйони мільйонів. Да? Їх треба брати.
0: Мільйони-мільйони. Ну, давай візьмемо мільйони, якщо будуть нам давати. А якщо, знаєш, так підвести черту під Санкт-Петербурзьким форумом економічним, там наші дрони, ну, красиво влучили і нафтоналивний термінал досить великий, і корвет бойкий, так званий.
1: Вже не бойкий.
0: Вже не бойкий, вже тихий він корвет в Кронштадті. І це 1000-1100 кілометрів, і ти уявив, це ж не просто батьківщина Путіна, да, дуже чутливе для нього місто, не просто там культурна столиця Росії. Це місто, яке приймає там найбільшу подію Росії за рік, напевно, да, це найбільш поважна в них подія. І вони не могли забезпечити ППО, не могли забезпечити захист. Мені здається, що такою квінтесенцією цього економічного форуму стало для мене оце вірусне відео журналіст, давай називаємо його журналіст, якогось дядьки Усатого з мікрофоном, на якому було написано «Ізвєстія», який явно під шофе, і це не піногріджу, це 300 грамів чи горілки, чи віскі, мінімум зранку він кинув собі за воротник, де він там чіплявся до перехожих і робив репортаж, очаровательна сьогодні погода в Петербурзі. І видно було, що він ледве говорить, і мені здається, що от це прямо бренд-войс Санкт-Петербурзького економічного форуму і висновок, як сказали одні знайомі, що, ну, що пів економіки дронами розбили, лишається лише заливати сливу і говорити про погоду.
1: Ну, на жаль, ще не пів економіки, але з точки зору картинки було дуже добре. Ще там був же виступ Путіна, про нього багато можна говорити, ми ще поговоримо. Там дідушку понісло, але там ще не було Набіуліною. І це прям було...
0: А діда взагалі понесло останнім часом, ми про це поговоримо. Це не може не тішити. Так,
1: да, але не було Набіуліною, як сказали, що вона на лікарняному. І цікаво, от ми побачили дуже багато цих статей в західній пресі.
0: Це просто означає, що вона почала розуміти, що відбувається.
1: Да, вона давно вже все розуміє. Вона ж розумна. На жаль. Так от, багато цих джерел в західній пресі, які писали про те, як все погано на Росії. Ми думали, хто це ходить. Можливо, це ходила Набіуліна, і зараз через це в неї виникли проблеми зі здоров'ям, теоретично.
0: А, ти маєш на увазі, хто зливав західні медіа?
1: Да, да, що все погано, що все йде не туди і так далі. І там же були ці міністр фінансів Набіуліна, міністр фінансів Набіуліна. Сіланов приїхав, Набіуліна не приїхала. То, може, там з нею поговорили з певного департаменту ФСБ і так далі, і вона захворіла. А і ще такий момент, нарешті я закінчується її третій термін.
0: Ти маєш на увазі, щоб вона не приїхала і не наговорила правди економічної?
1: Або їй там зробили бобо, або стрес сильний, або що завгодно. Ну, просто покарана, знаєш, із серії. Може, це все теорія змови, вона реально захворіла, ну, кондиціонери продуло, да, знаєш, там, хантавіруси, ебола, багато чого може відбутися.
0: Ну, Сергій іронізує в контексті того, що тиждень тому якісь очільники фінансового і макроекономічного блоків російського уряду написали листа президенту, мали з ним розмову і попередили президенту Путіну про те, що Росія починає не витягувати фінансову війну, і якщо все буде продовжуватися, то треба буде щось різати. Краще порізати військові витрати, але Міноборони вимагає російське взагалі навпаки їх підвищити, тож доведеться соціальні витрати. Дефіцит бюджету буде ще більший. Наскільки ми знаємо, він там за 5 місяців поправлений, якщо я правий Сергію, вже перевищив той дефіцит, який мав бути на весь рік. І ось в цьому контексті я так розумію, що у Силуанова і Набіуліна з'явилося чітке розуміння того, куди прямує Росія, якщо не обрізати видатки. І тут вона не приїхала, щоб, я так розумію, не занурюватися в деталі на цьому форумі.
1: Коротше, не приїхала, що радує. І я скажу, радує, що її термін, вона зараз має третій термін. Зрозуміло, що в Росії терміни це така відносна історія, але вона має 27-го року піти. І оскільки от на центральному банку, на раціональності центрального банку в Росії багато що тримається в економіці, а головне на довірі до центрального банку. Бо цього макроекономічного шоку, який всі очікували ще 22-го року, не сталося, тому що вийшла Набіуліна і сказала, все буде добре. І вона все в чорному сказала і так далі, тобто показувала, що вона трошки не любить це, але сказала, все буде добре. І російський бізнес їй повірив. А в такі моменти ж, як шок стається, всі побіжали. Да, всі мають біжати, кричати караул, продавати і так далі. А вони не зробили цього. І з цього виникла проблема. От зараз її час минає, і що, і, власне, це дуже-дуже радує.
0: Ну, слухай, доки ти говорив, я тут почитав новину в нас на головній сторінці, трохи неочікувано для мене, про те, що люди в Албанії, в Тирані, і не лише там в столиці Тирані, вийшли на протести проти будівництва, бо забудовник в них на Адріатичному узбережжі – це зять Трампа. Зять Трампа вже, бач, ринувся в Албанію, щось будує там якийсь комплекс, хоче знищувати там якусь чутливу природу, і навіть албанці вже повстали проти зятя Трампа.
1: Ну, бачиш, забудовники рулять. Ми про Київ це дуже добре бачимо. А ще от там же нещодавно була дуже кумедна новина, бо прибрали цю божевільну росіянофілку Тулсі Габбард. Ми такі, ура, нарешті. І там основним кандидатом був ЦРУшник, такий прожжений ЦРУшник, який всю кар'єру там в ЦРУ і так далі. Ну, якраз по профілю, хто має займатися національною розвідкою. Зараз виявляється, що Трамп призначає дружбана-забудовника на цю посаду. Який взагалі не став не духом.
0: Просто.
1: Да, про ЦРУ і так далі, про розвідку. І скільки в нього цих дружбанів-забудовників, прямо іноді Кличко може посперечатися, да, у кого більше.
0: Але бач, я здивований. Молодці, жителі Албанії віднайшли в собі сили і вийшли тут великі дуже протести. До речі, Албанія, так, знаєш, тихою сапою, але потрохи розвивається. Для мене це раніше був такий синонім, ну, там, албанська мафія, всі чули, не дуже багата країна, але вони за останні 10-15 років дуже додали, і зараз там на півночі міста Емірати будують нову марину, найбільшу в Середземномор'ї, там Абу-Дабі, вкладають 2,5 мільярди євро в розбудову цієї марини. А тепер дивися, і зять Трампа пронюхав, що там щось може бути цікаво, але поки що в нього не дуже виходить.
1: Ну, дивись, Албанія – це ж те саме узбережжя, що Хорватія, що Чорногорія – це шикарне узбережжя. Там сосни і дуже-дуже…
0: Я ніколи не був, але я можу уявитися.
1: Я також, ну, але ми уявляємо. І плюс вона скоро вступить в ЄС. І це завжди ж історія.
0: Може бути перед Україною навіть.
1: Точно перед Україною. Да, вона набагато краще. Вона давно
0: Знаєш, одна ще є перевага, така, може, неочікувана трохи, для мене було, що вони з 9-го року вже член НАТО. Тобто їм не мають вони боятися якихось військових конфліктів, які тут, ну, в нас, і це завжди тисне на економіку, на бізнес і все решта. Тобто отак маленька країна потроху, ну, 3,6% ВВП в них зростання кожного року. Тобто потрохи вони багатшують.
1: Да, Ну, в них там поруч із неадекватів тільки Сербія.
0: Це правда.
1: Тому в НАТО краще бути, ніж не бути. Але, ну, ж таки, Європейський Союз – це завжди історія успіху, навіть до вступу, переважно до вступу. Бо всі ці інвестиції, як зараз, оці чуваки з Абу-Дабі і так далі, вони ж інвестують в тому числі, тому що знають, що Албанія за рік, два, три, неважливо, вступить в ЄС. І вони отримують інвестиції в країні ЄС. А це завжди історія.
0: А це все буде збільшуватися в сіні,
1: правильно?
0: Вартість,
1: вартість і вартість. Тому тут для нас тому важливо не втратити цей шлях через економіку. Да? Бо зараз вже...
0: Але для того, щоб не втратити цей шлях, потрібно робити реформи. Таке затерте слово, ніхто вже не знає, що воно означає. І потрібно просто голосування в парламенті, принаймні, робити. Вимоги МВФ, бодай, виконувати, правильно?
1: Да, цього тижня приїжджала місія МВФ, поїхала ні з чим. Втерлася і знов сказали, останній раз ми вам прощаємо, от наступного разу точно ви маєте прийняти закони. Слухай, зараз дуже прості речі треба взяти, там, податок на ЛХ, посилки, навіть історія з ФОПами. В 15-16 році Україна би це проголосувала за тиждень, в першому, в другому тижні, і президент би підписав. І ми би рухатились далі, і гроші би почали надходити в бюджет, і економіка би початково виходила з тіні. Це ж шалена детінізація. Але зараз МВФ приїжджає, попадає під обстріл, їм починають розповідати, дивіться, як ми страждаємо. А оскільки ми страждаємо, то нам не треба нас змушувати робити зарядку. Да, от зараз, коли ми там цей тиждень, да, знов був обстріл, потім ти кілька днів ходиш так, сяк, не дуже себе почуваєш. Що тоді краще не робити? Не бухати ввечері, наприклад, да? Побігати через день, виспатися, потім побігати, поплавати.
0: Да, скажи це цьому кореспонденту «Ізвістія», що краще не бухати.
1: Ні, він його не шкода, да? А я про те, що коли ти під тиском перебуваєш, то треба робити все, щоб цей тиск зменшувався на твій організм. Тобто треба вести здоровий спосіб життя. Оці закони МВФ, вся програма МВФ – це про здоровий спосіб життя. А ми кажемо, ну ні, давайте ми побухаємо сьогодні, бо такий стрес. Так вночі це літало, що треба сьогодні випити. І, звісно, тоді відтягується і вступ в ЄС.
0: Ми говорили про це минулого разу, що МВФ навіть іноді, хоча ми, українці, ми не представники МВФ, але ми за те, щоб Україна виконувала вимоги МВФ, бо це потрібно Україні, ані МВФ. А всі заходи, які пропонує Міжнародний валютний фонд, це на оздоровлення економіки, монетарної політики, макроекономіки і все решта. І взагалі, якщо дивитися гелікоптер в'ю, як кажуть, да, відійти на один крок назад і подивитися на усі наші там трансформації, часткові, які були, ми взагалі не зробили, напевно, ну, може, половину зробили, а може менше, ніж країни Центральної Європи, які є зараз в Євросоюзі. Так от, всі ці зміни, які ми робили під тиском західних партнерів, громадянського суспільства і незалежних медіа. Вибачаюсь за нескромність, бо майже жоден президент не був ініціатором цих змін. Да? Там, можливо, десь розділяв, поділяв, але робити зміни було важко, бо вони завжди чи дуже часто непопулярні, якщо ти пам'ятаєш оцей безвіз, я часто згадую, бо там ніби всі хочуть Європу, ніби всі хочуть безвізовий режим з Європою, але голосування не проходили за закони, які потрібні були для того, щоб отримати безвіз. І доки не натиснули там медіа, громадянське суспільство і західні партнери, нічого не рухалося. Так само зараз реформами в Євросоюз, доки не натиснуть наші партнери з США, Західної Європи, і в нас не відбудеться картонковий майдан умовний, да, всередині країни, громадянське суспільство і медіа, як там канали Єрмака розпалювали, хто там, Сарасята там розганяли цей майдан.
1: Сарасята і разом з Руснією. Вони Руснію. Таке дивне поєднання вийшло.
0: Так от, це завжди оцей каркас, західні партнери, громадянське суспільство і медіа, який тримає Україну в певному фарватері і рух, да? І тисне на те, що відбувалося і добре, що такі елементи тиску є. Тому нам принаймні, нам навіть дяді дорослі приїхали, вже написали рецепт, що саме треба робити. Ось зробіть 5 кроків, да? А ми зробили 1.5. І зрозуміло, що треба робити, бо тоді не лише Албанія буде перед нами в Євросоюзі, а багато хто, ще й Вірменія перед нами вступить в Євросоюз, якщо ми будемо такими кроками рухатися.
1: Да, там зараз вже вибори в Вірменії, росіяни намагаються їх максимально фальсифікувати, умовно, не дати Пашиняну виграти, і надсилають купу літаків у Вірменію з вірменами з Росії. які там мають паспорти, мають проголосувати.
0: А, карусель хочуть зробити.
1: Так, да, карусель, ми, але з літаками. Да.
0: Нас Віктор Федорович Янукович навчив.
1: Але літаками, розумієш, це вже масштаб.
0: Хай-тек
1: на що Вірменець сказав, о, так ми повістки будемо видавати тим, хто прилітає. Чоб ні, якраз на військові збори поїдуть. Там...
0: Ну, там росіяни намагаються політично виховувати вірменів, інструменти в них відомі, вони заборонили імпорт, ввіз в Російську Федерацію коньяку, фруктів, там, ягід, ну, все, що для Вірменії важливо. Зрозуміло, що вірмени потрапили в залежність від Росії у тому сенсі, що там, я боюся сказати точні цифри, але я думаю, що більше, ніж половина їхнього ринку збиту – це Росія. Якщо раптом тобі Росія перекриває просто кордон для твоєї продукції, то ти не можеш диверсифікуватися там за два тижні. Це з нами сталося, да, там, в 13-му році в якому, і це був болісний процес, але наші виробники його пройшли, і сертифікація, і маркетинг, і логістика, відкрили для себе нові ринки, Південно-Східна Азія, Північна Африка, Євросоюз, у нас зараз, мені здається, 40% там припадає на Євросоюз, а раніше це була Росія, 40%, а вірмени так швидко зробити не можуть, і плюс вони ж маленька країна, як ти правильно зауважив, в них хто там поруч, Азербайджан, з яким вони воювали, Туреччина, яка історично, в принципі, не любить вірменів.
1: Не визнає.
0: І Російська Федерація – це така невдала географія. Ми весь час кажемо, що нам не повезло з географією, да? А от вірменам теж не повезло.
1: Да, нас не повезло з одного боку, а їм з усіх боків. Ладно, повертаємося до цього Пітерського форуму, бо вчора там було сольний виступ дідушки. Приперся Путін і давай розповідати казки. Знаєш, у нас колись був дід Панас, я, до речі, ніколи не бачив, але хтось дехто дивився.
0: Я бачив.
1: Да, я якось не застав. То був от дід Путін, який сидів і розповідав.
0: Дід Панас відомий своєю крилатою фразою, от така фігня маля. Фігня. Там не фігня, там було жорсткіше слово.
1: Да, ну от, от така фігня вийшла вчора у Путіна, і дуже багато кумедних різних речей, а найкумедніше, напевно, про орєшник. Да, це улюблена зброя, бо він визнав, що вдарив по гаражам у Білій церкві і по своїй території ДНР, але сказав, що так і хотіли. Знаєш, куди попав, так і хотів. Бо сказав, що це вони випробовували орєшник, бо по-інакшому, напевно, його випробувати не можна.
0: Слухай, багато людей навіть не повірили, що він міг таке сказати. Ось я читав Ігаля Лєвіна, який в нас тут військовий оглядач, включається до Тарасова. Він особисто пішов подивитися це, продивився два рази. Я теж не міг повірити. А цей орєшник, це в нього якийсь фетиш, як секс-іграшка, ніби він пішов, купив в секс-шопі, собі там вставляє кудись. Але навіть по обличчях людей, які там сиділи, було видно, що вони в шоці, що вони не вірять цьому. Що він сказав, ми влупили умовно самі по собі, ДНР, там, де ми контролюємо територію, для того, і посираю в Білій церкві, тобто дивися, людина ж все стежить за всіми деталями, для того, щоб подивитися, як складаються блоки. Які блоки?
1: От I talking about. Ні, блоки, я розумію, це там вже 36 оцих шариків великих падає. І, типу, як вони там викладаються?
0: Але... Так ти ж можеш викласти це в Сибірі.
1: Да, у тебе країна, стріляй не хочу. У тебе там простору, де ти можеш потім з лінійкою прийти поміряти. Але ні, ти стріляєш по Білій церкві, ну, звісно, це простіше виміряти в гаражі у Білій церкві.
0: Я сказав, ми влучили туди, куди ми хотіли, де нам було зручно все поміряти, потім наші дрони прилетіли, все подивилися, поміряли до міліметра. Він сказав, до міліметра ми все поміряли, ми побачили, як блоки складаються. Ну, така вже, це режим вже турбо-брехні, дід включив. І він виглядає вже жалюгідно, і це видно по обличчях людей. І потім ми ще по сараю вдарили в Білій церкві, і вдарили по ДНР, там, де ми можемо подивитися це все, бо бойового використання ще не було. Я дивлюся, люди сидять сірі, усвідомлюють, боже мой, хто його випустив і хто керує Україною. Ну, дивися, він же починає оце чудити вже двічі на день. А одна історія, можливо, він помилився, а можливо, ні. Він тут сказав, Moscow Times стаття вийшла про те, що він захопив
1: вчора,
0: там,
1: так само, да.
0: Там 2200 там щось чимось тисяч квадратних кілометрів, все в нас нормально. А Moscow Times написав так, секундочку, це ж в 4 рази більше площі всієї України.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Пам'ятаєш, з самого початку війни виходив той Коношенков, розповів, ми знищили стільки-то танків, літаків і так далі. І якщо порахувати, Америки стільки немає, скільки вони вже знищили. Тому тут, напевно, та сама історія. Якщо йому доповідають, а уявимо, там Excel-табличка в голові, да? Де він додає, кожного разу ми прийшли, Герасимов сказав, сьогодні ми завоювали стільки, сьогодні ми завоювали стільки. І якщо це все підсумувати, то виходить 4 України.
0: Чотири України. Ну, сказав, що захопив вже чотири України. Дехто з бізнесменів, я тут жарт розсилав, кажуть, і непогано, нехай так і буде. Вони там по телебаченню скажуть, що вони захопили чотири України, і цього достатньо, всі повірять, і все, і закінчуйте. Але насправді, мені здається, це велика проблема для Путіна, бо коли ти автократичний лідер, умовно диктатор, ну, чому є диктатор, і твоя влада тримається на сприйнятті сили, що тебе бояться, да? А коли от такий диктатор, якого боялися, який там скакав на ведмедях, ще на чомусь, да, він стає просто смішним, з нього починають сміятися. То ця магія йде. Ніхто вже не боїться, всі починають закривати очі, всі розуміють, що сили нема, що дід вже верзе взагалі бозна що, і про цей орішники з сараями, і про цю історію, і про те, що забуксували. Ну, слухай, ну всі вже розуміють, що забуксували в цій війні, сильно, що прилітає і по Петербургу, і по Москві, і, до речі, анонсували, скоро буде по Далекому Сходу. Це важко повірити, люди не розуміють.
1: Бо це дуже далеко, цей далекий схід.
0: Але я говорив з людиною, власником великої мілтек-компанії, це не вони будуть робити. Він каже, це можливо, ці технології вже є. Ну і нам покажуть це кіно. А я думаю, за кілька днів будемо тішитися знову. Тому всі розуміють, економіка в дупі летить потрохи, да, все прилітає, цей суспільний договір всередині країни повалений, порушений, бо казали, що ми не будемо залучати у війну, а воно автоматично залучилося. Інтернет відключили. А, ну і плюс, не говорячи вже про те, що росіянам важко кудись їздити, вони дискредитовані по всьому світу, і це так років так на 20-30, я думаю, він зіпсував майбутнє цілому поколінню і двом поколінням росіян. Ну, але нам росіян не шкода, але в цілому зрозуміло,
1: коли це все йде. І в контексті цього демонстративної слабкості і слід розглядати лист Зеленського. Бо Зеленський написав чудовий лист. Він дуже в стилі промов Зеленського в 22-му році.
0: Тобі сподобалося, да?
1: Мені ти дуже сподобалось. Дивись, тому що це дуже класний текст. Зрозуміло, що цей текст не наближає, це не про мирні перемовини.
0: Ну, це багато хто сказав, що Зеленський запропонував перемовини, мир Путіну. Ну, мені здається, таким тоном не пропонують
1: там
0: перемовини.
1: Там нема цього.
0: Там глузування з Путіна, просто простою мовою. Він його з тебе.
1: Да, і цим демонструє слабкість Путіна. Це перший адресат. Якщо ми про Путіна, це потроліти Путіна і показати всім навколо його слабкість. Другий адресат – це російські еліти, яким покажуть, дивіться, що робиться, робіть щось з цим. І третє – це…
0: Бо він стає смішним.
1: Да, бо він стає смішним, зробіть щось з цим. А третій адресат – це Захід. І от на Блумберзі сьогодні зранку виходять ці заголовки, Зеленський знов пропонує мир і так далі, у Трампа питають, Трамп каже, да, вони мають зустрічатися і так далі. Ну, тобто люди, які поза контекстом читають цього, дивіться, яка Україна молодець. Україна приходить і хоче миру. Це досягло своєї цілі? Досягло. Цей тролінг Путіна досяг цілі? Досяг, всі бачать, да, і всі це відчувають, це як з парадом.
0: Ну, дивіться, я перечитав сьогодні аналіз західних медіа цього листа, і BBC, і New York Times, і Guardian, і все решта. Ну, вони помітили тональність теж, вони казали, що він поєднав, так би мовити, йорнічення, глузування з Путіна з пропозицією перемовин. Але зрозуміло, що якщо Путін прочитає, бодай, там, 4 абзаци з цього листа, він буде просто скажений, тому що там просто глузування, там образа на образі. Тобто це не пропозиція перемовин, це дійсно має якусь свою цільову аудиторію. Піськов почув, Піськов сказав, ми бачили цього листа, ми перекажемо Путіну, я не знаю.
1: Своїми словами.
0: Це, до речі, теж показує, що вони його тримають в якомусь інформаційному такому оточенні. Да? Він сам не може побачити, що там цей лист, і про це всі медіа світу говорять. Але якщо він побачить, я думаю, він буде нещасливий від тої тональності і того відношення, який там демонструє Зеленський. Ну, мені здається, це демонстрація сили, це демонстрація впевненості, навіть зухвалості. Демонстрація, що, в принципі, притаманно президенту Зеленському. І я думаю, він відчуває, що ми пройшли якийсь важкий період цієї війни, і найважчий, і ситуація вирівнюється на нашу користь. Ситуація... Це хороший жарт, але, насправді, якби ми могли закінчити війну перемир'я чи миром до зими, це було б краще, якби ми входили в зиму, бо зима очікується важкою, це всім треба розуміти, всім ми знаємо. Ми бачимо надзусилля, які докладає зараз дипломатичний корпус для того, щоб отримати патріоти. Да? Я сьогодні слухав Романа Костенка з Комітету оборони, що там Міноборони підписали ніби з німцями домовленості на 600 ракет патріотів, але потім, коли занурилися в деталі, усі побачили, що це патріоти, які надійдуть нам в 30-х роках. Да? А до 30-х років... Затягнути треба, є гроші, треба десь їх брати. Зараз вже інша пропозиція німців, давайте нам десятки ракет Patriot прямо зараз, а ми вам трохи пізніше дамо перехоплювачі Intercept. Ну, це принаймні зрозуміло, навіщо, бо нам треба ракети зараз. Ми бачили останній обстріл, 33 ракети балістики було, з них 11 збили, да? Це означає, що 20 прилетіло, а це дуже потужна зброя. Тому, зрозуміло, ця зима буде важкою, якщо ми не знайдемо десь балістичні ракети, чи самп-ті, як мені казали люди з Пентагону, не зможуть їх модернізувати. Самп-ті – це франко-італійська протиракетна система, яка працює схоже як Петріот проти балістики, але вона в іншій лізі, вона не настільки якісна. Зараз вони це модернізують терміново. Якщо вони це зможуть зробити, і ми отримуємо від них десятки чи сотні ракет, супер буде, це сказали американці. Ну і плюс Штілерман, легендарний вже з Файрпойнта, обіцяє нам дві речі.
1: Перша, до зими, що все переходить.
0: Перша, балістику проти Росії вже влітку. Каже, FP-9 він називається, дев'ятка він її називає, що це все готове, нема лише двигуна. Ну, така маленька деталь, двигуна нема, а все готове. І ось зараз вже йдуть випробування двигуна, якщо він буде, то все полетить на Москву влітку чи восени.
8: А якщо каже, ні, то ні.
0: А якщо ні, то ні. Ну, це правильно, до речі. І плюс випробування системи антибалістичної Фрея, яку розробляємо разом з німцями,
8: німців є
0: норвестів і що там з кимось, да? А там каже, що дуже заважають журналісти, які пишуть про зв'язок з Міндічем, Firepoint і решта, що витратили цілий місяць, пояснюючи партнерам, що нема тут Міндіча в Firepoint, і показали довідку, на щастя, НАБУ зробили їм таку довідку, і вони показують, тепер їздять в Норвегію і в Німеччину про те, що Міндіча нема в цьому Firepoint, і тому можна продовжувати співпрацю і розробку. І, коротше, якщо це піде, Фрея і FP-9, це добре. Якщо ні, треба брати сам ПТІ, чи вимінювати у когось цю балістику, в кого вона є, я взагалі не знаю. Було б цікаво, до речі, подивитися мапу світа, в кого є патріоти антибалістичні.
1: Ну, це американці, близький це схід, араби, але вони самі не дають.
0: Бо, знає, японців щось є. Кажуть, вони виробництво ліцензійне є.
1: Є, так, да, але у них під боком Північна Корея і Китай, їм так само самим треба. Але там зараз дискусія з цього приводу йде. Японці дуже великі молодці. Ну, принаймні, розпочали дискусію. Але, да, перспектива в цьому плані така собі, і тут знов ми повертаємося до теми війни, яку розв'язав Трамп проти Ірану, бо там 1800 ракет витратили на шахеди, і плюс ціна на нафту досі тримається. Сьогодні зранку Брент $94, і з одного боку, да, російський дефіцит бюджету великий, але з іншого, вже за травень вийшли дані бюджету, по скільки вони отримують, і доходи російського бюджету, нафтогазові доходи, на 70% вищі в травні, ніж були в січні-лютому. А це прям багато.
0: Місяць до місяця, ти маєш
1: на увазі. Місяць до місяця. І це прям багато, і якщо це продовжиться, чим довше це продовжується, тим більше грошей отримує російський бюджет. Давайте так розуміти. І тому до кінця року, якщо Трамп не домовиться з Барнаями, то ми можемо отримати майже безпроблемний бюджет для Росії в кінці. А нам би цього дуже не хотілося, бо відсутність грошей – це те, що найбільше тисне на Путіна. Тому що йому може бути пофіг всі ці страждання кримчан, у яких реально зараз немає бензину, бо дрони зі штучним інтелектом дуже добре обирають, де бензовоз, а де не бензовоз.
0: Виявилось.
1: Виявилось, да. І цих дронів штучним інтелектом виявилось достатньо для того, щоб перекрити все, що можна перекрити. Але Путіну це по барабану. Да.
0: Ну, дивися, якщо говорити про Іран, там такий розвиток подій, що там Трамп вже хоче закінчити цю війну, з іранцями домовитися, бо скоро вибори, пальне дуже дороге на заправках в США. І ніби вже домовилися, але там останнє було, що його некерований партнер Нетаньяху робив там велику війну в Лівані проти Хезболи, ніби переконав матом, до речі, Трамп Нетаньяху зупинитися, а тепер інша неочікувана історія – це Хезбола, іранська проксі, проти якої воював, власне, Нетаньяху. Каже, що ми не хочемо припиняти війну. От історія така. Почати війну можна, а ось зупинити
1: але от непросто. Прямо сьогодні зранку вийшла навпаки позитивна новина, що Пакистан сказав.
0: Пакистан.
1: Пакистан же головний медіатор. І вони сказали, що іранці погодились віддати частку свого урану.
0: Комусь.
1: Неважливо, да, пофіг.
0: Може, Китаю.
1: Да, Китаю, але тут важливо, що Трампу треба отримати якусь символічну мінімогу, да, якусь перемогу, для того, щоб показати, дивіться, я знов всіх переміг.
0: Але мене, знаєш, трохи дивується історія з Хезболою, в тому сенсі, що якщо Трамп і Іран хочуть перемир'я, то Трамп вже натиснув на Нетаньяху, а це, мені здається, складніше, ніж на Хезболу. І Нетаньяху погодився, то чому Іран не може натиснути на Хезболу?
1: Це
0: дуже така, знаєш, зручна позиція. Ми то готові, от Хезбола не хоче. Так Хезбола це ж є ваші люди, ви ж їх фінансуєте і все решта. Коротше, ну, спостерігаємо за цією ситуацією, сподіваюся, всіх там заспокоять, всі схаменяться, і війна зупиниться, і ціни на нафту впадуть, і в Путіна буде менше грошей. Дивися, ти так негативно трохи налаштований, а ось, якщо читати Moscow Times, і така ширша картинка, зрозуміло, що динаміка з них покращилася, надходжень нафти, але за підсумок за 5 місяців нафтогазові доходи лишаються на 30% нижче того самого періоду минулого року. Тобто 5 місяців 25-го року, да? І дефіцит бюджету все ще скажений. І на безпечність, вони пишуть, це мається на увазі війна. На війну витрачають 40% федеральної казни, вони тут пишуть. І треба для того, щоб оздоровити бюджет, треба, щоб нафта трималася вище 100 доларів ще протягом цілого року. Це Bloomberg.
1: Ну, дивись, це ж просто результат того слабкого початку року, коли в січні-лютому був провал. Якщо б не війна Трампа в Ірані, то швах би був повний з бюджетом. А потім все змінилося, і тренд зовсім інший. І коли місяць до місяця плюс 70, ну, кожен місяць статистика буде виправлятися, а дефіцит бюджету скорочуватися.
0: Ну, це досить велика стаття Bloomberg. Я не можу сказати, що я все зрозумів, але я так зрозумів, що через удари України по НПЗ і взагалі нафтовій інфраструктурі багато оцих надходжень нових вони змушені витрачати на ремонт і на субсидії, там десь третину. Коротше, це теж допомагає.
1: Дивись, але 70 – це вже враховуючи це.
0: 70 – це багато. Дивись, але якщо говорити про лист президента Зеленського, Путіну, ну, я не знаю, як це лист, казали, що його офіційно навіть відправлять, ну, це, ну, да,
1: через
0: такий тролінг.
1: Білорусь.
0: Напевно, да. Я його перечитав, не лише його аналіз, але, напевно, не всі читали, бо я зараз був перед нашим ефіром на кухні, там колеги інтерпретують цей лист, але його не читали самі. Не читав, але осуждаю, пам'ятаєш таку історію. Так от, якщо тут, що ми дізналися з цього листа? Ну, це якісний тролінг, а це пропозиція, так би мовити, перемовин в такій досить жорсткій формі.
1: Ну, тобто ви вже погодили, це не пропозиція перемовин.
0: Так. Але якщо, знаєш, стилістично якісь епізоди звідси взяти, які показують ці елементи тролінга Зеленським Путіна, то тут такі є речі. Він каже, що ми часто чуємо, що війна вас влаштовує. Звісно, не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції на Валдаї, Москві. Ваше власне життя для вас цінне. Потім каже, що у вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб ще 26 років купувати лояльність росіян. Потім нові досить цифри. Каже, що більше 30 тисяч загиблих в росіян на фронті в місяць. 63% з них вбиті, 37% поранені. Ну, це така важка статистика.
1: Так, ця статистика не нова, але вчора виліз цей дід і сказав, що України 40 тисяч за місяць. Знаєш, тобто всі рахують і постійно бачать ці збільшення російських кількості загиблих, і озвучують постійно цифру 30, да, як поточну ціль, а ціль 50 і так далі. І відповідь для це у росіян є. Вони кладуть Путіну папірець, а в Україні 40. Українці би закінчилися.
0: Щоб його заспокоїти, все. Потім каже Зеленський, що вони перенесли війну на вашу територію, мається на увазі Курська область, і ви б не впорались без допомоги Північної Кореї. Ви перший правитель Росії, який звернувся по допомогу в Пхеньян. І залежите від Китаю також вперше в історії Росії. Ну, таке трошки приниження. І тут пішли особисті речі, що після 26 років старість почала брати своє у вас. Чим далі, тим більше буде втома і від вас. Всі вже дивляться на вас з очевидною втомою, навіть ваші урядовці. І світ це бачить. Ну, зрозуміло, це вже такі, знаєш, з ноги вже б'є по лоу-кік такий по Путіну. Ну, і пропоную, щоб американці були, займалися моніторингом цієї лінії зіткнення. Пропоную зупинитися по лінії зіткнення. Каже, що в Москву ми не поїдемо, а ви в Київ. Найближчі роки ніхто не прийде. Давайте там чи Швейцарія, чи Близький Схід, чи Туреччина будемо там домовлятися. Ну, росіяни знову там щось відсилають на дух Анкоріджа. Він вивітрився давно, цей дух Анкоріджа.
1: Вони знову його згадували.
0: Росіянам забули сказати, що нема духу Анкоріджа. Але знаєш, що мається на увазі, коли росіяни кажуть дух Анкоріджу? Це означає, що вони домовилися, мені американські колишні всі посли в Україні казали, що за їх інформацією домовилися росіяни з американцями про те, що Трамп і його родичі усі будуть тиснути на Зеленського, щоб віддати Донбас, і таким чином ну, було б якесь перемир'я, да? Якась формула врегулювання.
1: Дух забудовників.
0: Да, але не вийшло, ніхто не віддає Донбас, тому духа Анкоріджу більше нема. То коли росіяни посилаються на це, вони кажуть, що вони на своїх умовах хочуть це зробити. Ну і потім наприкінці він говорить в цьому листі, що якщо ви не погодитесь, ми будемо продовжувати боротися за своє існування. більше боротися за ваше існування не Росії, вам доведеться, за ваше особисте існування. І це не погроза від мене, це факти російської історії, які ви добре знаєте. Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми будемо працювати на таку втому. Ну, цікавий лист, потужний. Всі його побачили, всі західні медіа процитували. В чому тут прикол? В тому, що, дивися, рік тому, скільки, коли ж ці перемовини почалися в тристоронньому форматі з американцями, Путін казав, що ми за кілька місяців, за рік відіжмемо Донбас. Все зробимо, тому краще зараз погоджуватись. Да? А ось зараз рік пройшов, і я думаю, Трампу мають показати, що пройшов рік цих перемовин, а нічого взагалі, вони майже не просуваються ніде. Насправді ситуація змінюється. Якщо брати глобально цю історію, я почитав сьогодні інтерв'ю з Жоріним, це заступник командира третьої штурмової, ну зараз корпусу, да? І він каже... Він там цитує Білецького, який командир корпусу, да, який каже, що ще 6-7 місяців такого тиску, як ми зараз чинимо на росіян, і буде перелом. Буде перелом у війні, але для того треба продовжити цей тиск, що збільшили зараз зону ураження, не лише на лінії зіткнення, зараз командні пункти, зв'язок, логістика, а в село мають б'ють на 20, на 50 кілометрів. Новий розвиток подій – це те, що на додаток до сухопутного коридору на Крим, там все, ти бачив, там за 2 тижні, Сергію, 82 фури спалили дронами. Це просто величезна цифра. Там і цей Wildberries, ну це в них як розетка, просто розвертаються, їдуть назад. Останнє, що я з'ясував сьогодні, Донецький аеропорт взяли під дроновий контроль, а вони звідти там логістикою займалися. І потім третя штурмова теж взяла під контроль Луганськ, Алчевськ дроновий, вогневий. Тобто там скрізь вже прилітає, там вже не є безпечно.
1: Ну, і це позитивно, головне, щоб тренд не помінявся, бо дуже часто у нас є пастка, ми короткі тренди продовжуємо вдовго. Оце ми робити не треба, тому будемо спостерігати і дивитись, чим будуть відповідати росіяни. Бо зазвичай ця війна постійно, це крок-відповідь. І у нас ще лишилося 7 хвилин, і треба зачепити одну важливу тему. Я взагалі не думав, що ця тема може виникнути в країні. Навіть коли воно почалося, я думав, що це несерйозно. Знаєш, з'явилася Ініціатива депутатів, що не треба здавати екзамени по математиці. Оці, щоб математика не входила в цю обов'язкову програму для вступу. І я думав, ну, напевно, подав якийсь там мазураж депутат. Знаєш, якщо є якийсь треш, то це от мазураж. Да?
0: Якийсь маргінест.
1: Так, да, от він постійно подає, потім всі кричать, ой, кошмар. Але це просто один фрік-депутат. Як виявилось, ні, це ціла, здається,
0: група фріків депутатів.
1: Група фріків, причому впливових, там Грішина ця, яка в освіті впливова. Коротше, група впливових депутатів. До речі, відмітили, що всі вони голосували за зрив незалежності НАБУ і САПа. Всі ті, хто подав. Вони подають, що от дуже втомлюються діточки, і взагалі результати погані, тому не треба перевіряти. Давайте сховаємо голову в пісок.
0: Перевіряти лише там, де добрі результати.
1: А у нас
0: фізкультуру.
1: Фізкультуру. Давайте перевіряти тільки фізкультуру. Знаєш, у нас, для мене це дуже порівняно, у нас є величезна кількість людей, які кожного літа тоне в водоймах. Прям неймовірна кількість. Я не розумію, як це трапляється. Ну, може, розумію, пити треба менше, да? Але, в принципі, величезна. І це, знаєте, у нас така кількість. Давайте не публікувати цю статистику. Давайте закриємо на це очі. Так само з математикою. Причому, знаєш, ну, математика є дуже важливою. І просто відключити це відключити логіку, насправді. Бо ми розуміємо, що якщо не буде екзамена по математиці, і якщо це не буде важливо для вступу, то ніхто ніфіга вчити не буде. Тим більше, що цей екзамен, він взагалі дуже простий. Прям дуже простий. Там, як у Трампа, ці когнітивні здібності.
0: Ну, чекай, дуже простий. Ти це говориш як випускник КПІ.
1: Як випускник КПІ, який все нафіг забув. От реально, я зараз мене посади, я квадратне рівняння не вирішу, бо я не пам'ятаю формулу дискримінанта. От забув я це все, нічого не можу з собою зробити.
0: А я забув слово дискримінанта, не те, що формула дискримінанта. Ну, на щастя, це мені і не потрібно. Слухай, а це важлива тема, цікава, я погоджуюсь, але треба сказати, що і продовжується в нас тут, ну, не лише на Сході не повезло з географією, тут з емоційним балансом наших західних партнерів теж проблема. Зараз поляки, продовжується антиукраїнська істерія, це серйозна на цю істерія. А в мене там багато друзів, поляків, які підтримують українців. Зараз ось вийшов, в нас тут поляк давав інтерв'ю, журналіст-аналітик, і він казав, що згідно з аналізом коментарів і дописів в соцмережах, моніторингу, 90% в Польщі зараз дописів антиукраїнські, на українську тематику, і лише 10% нейтральні. Просто тотальна істерія з приводу рішення Зеленського надати назву героїв УПА підрозділу одному, це просто все вибухнуло. Для них УПА – це люди, які вбивали, там, різали поляків на Волині беззахисних і так далі. Зараз вийшов, навіть притомні люди, спочатку це підняв Кароль Навроцький. Окей, Кароль Навроцький, він правий президент, можливо, він хоче політичні бали і все решта. Тепер вийшов міністр оборони Польщі, ну, який там Кшиштоф Кшишовський, і який каже, що треба, щоб ви змінили своє рішення, щоб ви забрали цю назву, дали нову назву, бо це ображає, це історичний біль. Ви не усвідомлюєте, як нам болить, який це біль, ви на нього наступили. У вас багато нових там військових, крутих, дайте комусь якусь іншу назву. Але він так з поважним тоном, в тому сенсі, що ми розуміємо, що для українців УПА – це ті, хто боролися там із Радянським Союзом, але для нас це люди, які нас вбивали. Ну, мені здається досить влучним такий коментар мого товариша, який в Азові служив, який сказав, що Польща перетворилася на якийсь нескінчений травмаленд. Ну, це дійсно травмаленд. Що куди наступиш, скрізь якась історична в них травма. Мені здається, треба потрошки вилазити з цього минулого і займатися сьогоденням і дивитися в майбутнє.
1: Зате домовились з угорцями по угорській меншині. Не знаю як, але якось там порішали і нема вже проблем.
0: І паралельно, що вдарили по Румунії сьогодні, мені здається.
1: Там дрон наш зірвався і так далі, але сподіваюся, що румуни не греки і не будуть робити з цього цирк, тим більше, що по румунам росіяни б'ють частіше, ніж ми. Ну і просто географія, да, що робить. Тому це, я думаю, не буде якось сильно порушувати нашу співпрацю. З угорцями порішали, і це відкриває нам можливість рухатись по євроінтеграції. Там зараз має бути відкритий перший кластер. Хоча мадяр там заявив щось на кшталт, що найближчі роки не буде вступу, і потім це був підтверджено одним журналістом-інсайдером, що коли говорить зараз про вступ України в ЄС, говорить про вступ, без питань, політична воля є, але це питання не 30-го року навіть. Тобто це питання там умовного 35-го року.
0: Слухай, ти мені скинув це посилання, його звати Ріхард Йозвяк, я прогуглив, що це за людина. Чи про чат GPT-шов, як зараз роблять. І виявляється, це інсайдер Євросоюзу, він висвітлює ці там дуже давно, тобто він знається на цій історії, і він таку неприємну річ сказав, що якийсь коментатор сказав, що це питання там 35-го
1: мадяр,
0: року.
1: Мадяр, це
0: мадяр. Він сказав, що це насправді правда, про це так і говорять, що це не питання 27-го чи 30-го, це питання, типу, за 10 років. Ну, стало трошки сумніше, коли про це так говорять. Ми ж очікували, що нам дадуть якийсь, ну, не те, що пільговий зелений режим, коридор. Але, в принципі, буде розуміння того, в яких надскладних умовах ми намагаємося трансформуватися, і що нам прискорять цей вступ. Але, бачите, такі дзвіночки є про те, що може бути і не так, що всередині говорять, насправді, що реальний орієнтир – це умовно там за 8 років. Да?
1: Ну, але тут треба розуміти, що вони бачать швидкість, по якій ми рухаємось, вони бачать швидкість реформ. Ну, і якщо ми тут не демонструємо видатні результати, то чого ми очікуємо? От це знов повертає нас до програми МВФ, до антикорупційних заходів, про верховенство права і так далі, і так далі. Ну, і у нас час закінчується, тому на цьому важливому можна наголосити, що дуже багато від нас залежить. Да? Для нас тут важливий шлях в Європейський Союз, невідворотність цього шляху вже приведе гроші в Україну після війни, а там все залежить від нас. Давайте голосуйте, тисніть на депутатів, змушують їх робити непопулярні кроки.
0: Це правда. Ну і, що, знаєш, підвести підсумок оцієї історії старі з Польщею, теж у нас завтра вийде велика колонка ще одного поляка. Чекайте, дуже хороша і дуже по пунктах він все розкладає. Він каже, що ситуація насправді реально важка в Польщі з антиукраїнським цим відношенням і навіть не зрозуміло, що з цим робити. І я поки що не знаю, Сергій, що з цим робити. Ніби нічого не робили, самі себе накрутили поляки, взяли і влаштували цю істерію. Тобто щось переконувати, перейменовувати підрозділ, не зрозуміло. Але будемо стежити за динамікою. Дякую тобі за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. Я хочу вам нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, ви можете піти за посиланням в описі до цього відео і підтримати нашу редакцію.
1: Всім па-па!
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
9: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу.

0: І переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом минулої доби там відбулось майже 270 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що ворог завдав удару однією ракетою і здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, армія РФ застосувала понад 10 тисяч дронів камікадзе і здійснила більш як 3 тисячі обстрілів, зокрема 20 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили, 4 пункти управління безпілотниками і 5 артилерійських засобів росіян. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і понад 372 тисячі своїх солдатів, і лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 1380 окупантів. На екстрене засідання через останню масовану атаку Росії по Україні збереться у понеділок Рада безпеки ООН. Зустріч ініційовано на прохання Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У соцмережі X він зазначив, що остання хвиля російських ударів – це ще одне нагадування про те, що Москва продовжує надавати перевагу ескалації замість миру і терору замість дипломатії. Сибіга наголосив, що постійний міжнародний тиск на Росію залишається необхідним для поваги до статуту ООН і просування пропозиції президента Володимира Зеленського Росії про припинення війни. Очільник МЗС подякував нашим партнерам за їхню постійну підтримку і внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру. Як відомо, у четвер президент Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору Володимиру Путіну. У цьому листі глава нашої держави заявив про готовність Києва завершувати війну шляхом прямих переговорів і запропонував визначити дату і місце зустрічі, щоб припинити бойові дії. Натомість російський диктатор Володимир Путін заявив, що наразі не бачить сенсу в особистій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він назвав для цього умову. Під час Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму російський диктатор заявив, що нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі з українським президентом, оскільки, зазначив він, це перекладати з порожнього в порожнє. Путін каже, що не бачить сенсу зустрічатися. За його словами, сенс є лише для української сторони зупинити наступ російських загарбників. Нагадаю, днями було оприлюднено лист Володимира Зеленського до російського диктатора. У своєму зверненні глава нашої держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни, щоб обговорити можливі шляхи досягнення тривалого миру. Зеленський заявив, що Україна готова оголосити припинення вогню на час переговорів. Також Київ запропонував провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». За словами президента, це могло би стати важливим кроком на шляху до завершення війни. І чутки про початок переговорів про вступ до Євросоюзу підтвердили у Кабінеті міністрів. Як заявив віце-прем'єр і міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, Україна повністю технічно готова до відкриття усіх 6 переговорних кластерів з Євросоюзом і прагне паралельного поступу в інтеграційному процесі. За словами урядовця, наразі українська сторона фокусує основні зусилля на офіційному відкритті першого кластера в межах переговорів про вступ до ЄС. Очікується, що цей крок відбудеться вже 15 червня. Попри це, Київ не планує обмежуватись лише першим етапом і веде активну роботу щодо решти 5 напрямків. За словами віце-прем'єра, країна має спроможність опрацювати усі треки одночасно. Він зазначив, що остаточний формат подальшого діалогу, чи відбуватиметься рух послідовно від одного блока до іншого, чи європейські партнери погодяться на паралельний розгляд усіх питань, наразі залишається дискусійним. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас найближчі 2 години буде працювати Тетяна Іванська. Вітаю усіх причетних із Днем журналіста. Звичайно, що хочеться побажати нам усім лише гарних новин і новин про гарні дрони. Власне, ми ось

0: цей тиждень, та спочатку червня не згадували гарні новини, які були присвячені річницям, то річниці Павутини, то річниці третього підриву путінського моста. Хочете, щоб таких річниць було багато, а загалом. Звичайно, що всі ми чекаємо лише однієї новини. Окей, двох новини про те, що Україна перемогла, та новини, що Росія підписала капітуляцію і буде виплачувати репарації повічно. Тож всіх вас із цим хочу привітати святом усіх причетних, звичайно, і побажати таких новин. Ну а новин у нас є нам що обговорити. Обговоримо і лист Президента Зеленського до Путіна і його реакцію. Звичайно, сьогодні поговоримо про реакцію Трампа і окремо розберемо, що там відбувається на Кремлі, і як розпочався ось цей Пітерський форум, і чим він закінчився власне для Путіна. Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
1: Ярослава, вітаю вас, Тетяна, з професійним святом, всіх ваших колег і на радіо НВ, виданні НВ, на сайті НВ і всіх колег-журналістів. Ну, тому що ми разом працюємо в різних функціях, да, але я вважаю, що це наше спільне свято. І взагалі в умовах війни, да й в мирний час також, просто по-різному. Ця професія дуже важлива, і вона допомагала будувати незалежну державу і допомагає зараз воювати з ворогом.
0: Дуже дякую вам, пане Володимире. Ну, справді, знаєте, ви також причетні до цього свята, тому що ми з вами постійно в ефірах, тому ви десь теж не просто політолог, а десь навіть і вже журналіст, або навіть, як зараз можна казати, журналіст і блогер. Пане Володимире, давайте розпочнімо все ж таки із листа президента України до Путіна. Лист з'явився у четвер ввечері, і в п'ятницю ми його стали обговорювати. У листі, знаєте, вже його хтось порівняв із листом козаків до турецького султану. Хтось це сприйняв, що справді було, ну, таке доволі різке звертання саме до Путіна. Хтось сказав про те, що все ж таки цей лист, він більше націлений на ось ці еліти, які довкола Путіна, та на президента Сполучених Штатів. Хоча президент Сполучених Штатів сказав, вони обидві прекрасні країни, нехай собі розбирається. На вашу думку, так все ж таки, основна мета листа – донести до Путіна, що ми готові до перемовин на чесних умовах, чи донести до Трампа і іншого світу, що Путін не йде ні на жодні умови?
1: Ну, насправді цей лист, хоча формально він лише до Путіна, і формально він стосується заклику до зустрічі і до початку мирних переговорів на рівні лідерів, але він набагато більш ширший за кількістю завдань, за своїм змістом і по аудиторії. Це звернення, і це відзначають більшість коментаторів. Ну, це по змісту листа помітно. Це звернення не лише до Путіна. І серед тих аудиторій, до яких Зеленський звертається, і президент Трамп, і наші партнери, як американські, так і європейські партнери, тому що йдеться про залучення Європи до переговорів. Є через голову Путіна звернення і до російського суспільства, і до російських еліт, тому що ну там ціла низка тез якраз стосується того, що війну починали, її починав Путін. Війна приносить вам багато жертв і в прямому сенсі гибель людей і втрати фінансові, матеріальні. І це заклик, що треба припиняти цю війну. Не можна це не прямо сказано, але не можна це лише віддавати рішення Путіну. Інша річ, чи готово російське суспільство до більш рішучих дій, щоб припинити цю війну? Тут поки питання відкрите. Але тим не менше, роботу з російським суспільством треба вести, зокрема, і таким чином. Взагалі, це ще й звернення до міжнародної громадської думки. і до всіх, хто так чи інакше піклується темою мирних переговорів, їх відновлення. Мені здається, що цей лист був спрямований перш за все на те, щоб не отримати згоду Путіна. Мені здається, що Зеленський на це і не розраховував. Там, скоріше, інші були мотиви, от чому це було зроблено саме під час Петербурзького форуму, я зараз про це скажу. Але в цілому це от спроба зламати цю паузу, припинити цю паузу навколо мирних переговорів, поставити питання руба, що переговори треба відновлювати, але не на російських умовах, не на умовах так званої формули Анкориджо, коли в рамках цієї формули росіяни вважають, що питання припинення війни між Росією і Україною, воно має узгоджуватись лише між США і Росією, а Україна має лише виконувати, зокрема по Донбасу. А оцей лист він свідчить: ні, доведеться Росії домовлятися з Україною. Україна потужний суб'єкт переговорного процесу. І те, що в цьому листі є критика і не просто зауваження, я б сказав такі уколи в боліві місця і Путіна, і Росії, згадка про слабкості самого Путіна, зокрема про його страх, який проявився, страх за власне життя. Те, що там звернули увагу і на слабкості Росії, зокрема в тому, що наші далекобійні удари досягають своєї мети на території Росії, і що Росія насправді все більше і більше потерпає від цієї війни, і вона не виграє цю війну. І Україна, якщо не захоче Росія миру, Україна здатна боротися, здатна на спротив російській агресії. І оце вже був сигнал про те, що Україна готова до мирних переговорів. І в листі там сформульовані наші позиції щодо мирних переговорів, умов завершення війни. Власне, наша позиція там чітко представлена. В той же час це переговори не з позиції слабкої сторони. Навпаки, ми демонструємо силу, ми демонструємо суб'єктність. Переговори будуть, і Україна в цих переговорах не буде з слабких позицій. А от у Росії позиції стають все слабше. От це зовсім інакша конструкція переговорного процесу, ніж те, що просуває Путін. І, до речі, от заклики до мирних переговорів саме в такій формі – це ще й спосіб спростування російських наративів, які стосуються того, що нібито Україна не хоче переговорів, Зеленський не хоче завершення війни. Ну, таким чином, от через конкретні пропозиції з викладенням українських умов, все це спростовується. Ну і нарешті, все це пов'язано з Петербурзьким форумом. І тут вже не про переговори. Тут же демонстрація якраз наступальної позиції України в усіх сенсах. Така була розіграна багатоходівка, ну, трьохходівка як мінімум, може бути ще ходи, подивимось. Але перший хід – це удар по Петербурзькому нафтовому терміналу плюс удар по Кронштадту. Серце російського Балтійського флоту. Ще з царських часів головна воєнно-морська база Росії. І удар в день відкриття так званого Петербурзького міжнародного економічного форуму, як його там називають, російський Давос. З'їхалися друзі, партнери Путіна, і тут от такий сюрприз, таке привітання. Але це, як з'ясувалося, був лише початок. Це було таке воєнне привітання, демонстрація сили, влучності, ефективності українських далекобійних ударів. А далі була інформаційна політична атака. От лист Зеленського до Путіна саме під час цього форуму – це, по суті, інформаційна політична атака. Це і відповідь на різні заяви Путіна останнім часом. Це те, що зламало сценарій цього форуму, от весь цей пафос цього форуму, сценарій виступу Путіна на цьому форумі. Довелося Путіну вже наступного дня відповідати Зеленському. І причому було помітно, що він був дуже і дуже роздратований. Явно, що все пішло не за планом, не так, як планувалося, тому що хтось в Росії жартує, що цей форум взагалі існує лише тому, що на ньому має виступати Путін перед збіговиськом російських політичних, бізнесових еліт, ну плюс запрошені міжнародні партнери. Ну і на завершення, на десерт, так сказати, нові удари знов по Кронштадту і знов по Петербургу. Ну, це вже на прощання, але, як у нас люблять сказати в таких випадках, далі буде. Так що була розіграна ще і така от багатоходівка, де лист Зеленського до Путіна – це не стільки про переговори, скільки нагадування про те, або ти погоджуєшся на переговори, або от таких ударів буде ще більше. Поки не готовий, нічого. Потрібно довести клієнта до кондиції.
0: Ну, власне, клієнт був насправді дуже незадоволений, те, що видно, довелося його спічрайтерам переписувати листа. Не та дуже його тригернуло питання віку, прям дуже образило його питання, скільки йому років. Дуже смішно було почути про те, що Путін сказав, що вибори це не так страшно, і запропонував їх Зеленського. Це все дуже смішно. Але говорячи про ось цей лист, у мене ще знову ж таки була така теорія, що це також наша позиція для світу, тому що ось цей Дунін із Мілофановим, чи як його цим православним олігархам, вони ж запропонували своє бачення Росії, яку вони власне на цьому форумі представили, і там розвитку Росії, там три варіанти: хороший, інерційний та поганий. І ось мені здається, що чи от давайте так, чи може цей лист бути противагою ось цьому інерційному варіанту, який вони зараз просувають? Мовляв, дайте нам зробити те, що є, і так от ми будемо розвиватися. А Зеленський зі свого боку каже: дивіться, ні, ми ось пропонуємо зробити ось так, на таких умовах, тому що ми зараз в сильнішій позиції.
1: Ну, по-перше, точно можу сказати, що Зеленський дискутував не з Дугіним, ні з Малафєєвим. Вплив цих людей іноді перебільшують, на мій погляд. Да, вони впливають на частину громадської думки Росії, опосередковано, не прямо впливають на Путіна. Вони проповідники війни. Причому не тільки проти України, але й проти Європи, проти Заходу. І от в їх прогнозах власна ставка робиться на це. Взагалі, от раз я вже згадав, і ви згадали про цих двох персонажей, я звернув увагу, що не лише Дугін і Малафєєв, а там ще декілька виступаючих на форумі, в тому числі там колишній розвідник російський, який провалився в США, його потім обміняли, а зараз він виступає в ролі теоретика теж з безпекових питань. Так от, вони фактично робили презентацію на цьому форумі з закликами ескалації війни. От цей розвідник Безруков, він взагалі там казав про те, що два покоління росіян мають бути поколіннями війни. Це війна ще мінімум на 20 років. Схожі прогнози і у Дугіна з Малафєєвим. І от ці всі речі, вони ж не для нас. І навіть не для Європи. Це для Путіна. І схоже, що це опосередковано прояв боротьби всередині російських еліт навколо Кремля. Що робити далі? Або йти все ж таки на мирні переговори, або ескалація війни. І от ці виступи точно були спрямовані на ескалацію війни. Тут не про інерційний сценарій. Там же от поганий сценарій – це ж страшилка. Для Путіна в першу чергу. Що ти не можеш домовлятися, не можеш йти на компроміси. Інакше Захід зруйнує Росію. А що вони пропонують як позитивний сценарій? Ну, це ж перемога Росії, але якою ціною, в який спосіб? Шляхом використання ядерної зброї. І, до речі, і Безруков про це каже, там ще і Караганов є. Так що от тут треба розуміти, що оця войовнича партія не стільки в Кремлі, скільки навколо Кремля, вони зараз намагаються просувати цю ідею. Вони розуміють, що в інерційний спосіб Росія не виграє цю війну, навпаки, може програти. І тоді вони пропонують використати от ескалаційні засоби, в тому числі ядерну зброю. Ну, а Україна продемонструвала, що і продемонструвала не Дугіну і Малафєєву, а Путіну, а також гостям Путіна, що Росія не виграє цю війну. Путін же повторює це як мантру. Росія наступає на всіх фронтах і так далі. А тут після листа Зеленського, після ударів по Пітеру, змушений був виправдовуватись, по суті. От зверніть увагу, от чому я сказав, що з нашого боку це була інформаційно-політична атака, плюс атака воєнна спочатку. А Путін змушений бути в обороні. Це для нього незвично. Він змушений був виправдовуватись. Він же там казав, про дрони. Ну, мовляв, це не українські дрони, да, що це дрони західні. Да, хоча всім відомо, що більшість дронів виробляється в Україні. Навіть в США теж, до речі, спростовували, що це не Україна, нема чому вчитися в Україні. А тут сам Піт Гексет, міністр війни США, визнав, що треба вчитися в Україні в сфері воєнних безпілотників. Марко Рубіо в Сенаті теж визнав великі воєнні успіхи України. А до Путіна ще не дійшло. Тому треба більше таких ударів, щоб врешті-решт дійшло до нього. Тому от те, що він почав виправдовуватися, да, його безумовно зачепило там повіку і деякі інші речі, про які згадав Зеленський, ну явно його зачепила, вивели його з рівноваги. Хтось каже: ну навіщо? Треба ж домовлятися з Путіним. Якщо будемо домовлятися з Путіним на путінських умовах, то знаєте, даш йому палець, він відкусить не під локоток, він все заглотне.
0: Так, якщо з ним домовлятися, то буде якраз, перепрошую, пане Володимире, ось цей хороший сценарій для Росії, який пропонує Дугін.
1: Саме так, да.
0: Ви якраз згадали, про що ще згадував Путін. Знаєте, якщо ми говоримо, що цей лист це ще й посил для народонаселення Росії та для якихось там кремлівських еліт, чи намагався, на вашу думку, Путін зробити такий, те, що називається, удар у відповідь, тому що він там розповідав про якогось його друга, бізнесмена, який просився, сказав, що його хтось запрошував до України, і Путін дав йому добро, і він повернувся з України, сказав, що щось пропонували і зустрітися. Але ну от така от історія. Для чого це було і хто це був, на вашу думку? Чи це просто Путін вкинув, щоб, ну, нібито, знаєте, звернутися до народу України, що хтось все одно домовляється з росіянами?
1: Ні, ну тут же ще треба продемонструвати, що там, мовляв, я хочу миру. Причому тут не говориться, що на російських умовах, фактично на умовах капітуляції України, що неприйнятно не лише для Зеленського, а для більшості українців. Ну, хто цей бізнесмен? Ну, багато хто здогадується, скоріше за все, йдеться про Абрамовича. Ще питання, коли він там був і про що домовлявся. Путін же хоче, щоб з ним домовлялися таємно і на його умовах. Ось про що. Він звик, що до нього приходять, просяться, кланяються йому в ніжки, да, давай, ми згодні на твої умови і так далі, готові припинити війну. А тут зовсім все інакше. До нього звертаються з пропозицією про переговори, але не з позиції слабкої сторони, не як прохач, який уклінно просить у Путіна щось там, ну, припинити війну. Ні, тут жорстко. Як рівноправні сторони, і як та сторона, яка може бити Росію і на землі, і в повітрі. І оце дуже не подобається Путіну. Він не хоче публічних переговорів, він не хоче публічної комунікації. Да, він хоче, щоб все було зроблено таємно і на його умовах. Оце його теж дуже дратує. От це теж проявилося і в його виступі, і в відповідях на запитання журналістів. Так що це теж діагноз. Діагноз того, яких переговорів хоче Путін. До речі, я думаю, що Зеленський своїм листом він і хотів проявити це, щоб було очевидно, що Путін насправді не хоче домовлятися про мир, не хоче домовлятися шляхом офіційних мирних переговорів. Це треба було зробити, щоб не було ілюзії про миротворця Путіна і в Європі, ну і тим більше в США. Так що цей лист, зокрема, і для міжнародної спільноти, для міжнародної громадської думки, ну і для тих, хто має якісь ілюзії щодо Путіна.
0: Ну тут мені здається, що якщо хтось мав ілюзію щодо Путіна, десь розвіялися так само ілюзії щодо України. Та знаємо, що Європа не є такою однорідною. Десь неможливо, деякі праві європейські партії намагалися б ще б виставити Україну об'єктом. Ну, на мою думку, це моя суб'єктивна думка. Цей лист повністю показав, що ми є суб'єктні і ми можемо диктувати тут правила. А як вам загалом реакція світу на цей лист? Ну, враження таке, що Дональд Трамп настільки вже втомився від Путіна, від російсько-української війни, що він сказав: ну от вони переписуються, нехай собі далі переписуються. Не Макрон лише також позитивно відреагував на цей лист. Ну я поки що більше такої, ну, реакції якоїсь не бачила від світу.
1: Дивіться, в даному випадку не йдеться про те, щоб от відреагували на цей лист, як на певну настанову. Там же скоріше йшлося, от коли йдеться про європейців, щоб Європа була частиною переговорного процесу, щоб вони були в переговорах. Тобто це наша позиція, як ми бачимо участь Європи, тому що там же дискусія йде. Зеленський через цей лист теж фактично висловився в цій дискусії про участь Європи в переговорах з Путіним. Ми за, але Європа має визначитись, про що це переговори, і ми налаштовані на те, щоб у нас з Європою була спільна позиція в цих переговорах. Макрон, як це часто буває, бере на себе ініціативу. І добре, що він відреагував, тому що чому важлива саме реакція Макрона? Макрон зараз господар саміту Великої Сімки. Він вже активно готується до цього, зокрема до приїзду Трампа. Цей саміт відбудеться відразу після дня народження Трампа. Я так відчуваю, ну вже є інформація про це. Ну, з Трампом готуються працювати окремо, шукають відповідні засоби, і точно там буде українська тема. І цей лист, в принципі, це як прелюдія для подальших переговорів на цю тему. Європейці не поспішають з реакцією. Я думаю, що вони це теж будуть обговорювати. Зокрема, до речі, Макрон, ну от крім саміту Великої Сімки, вже всередині червня. Він запланував вже конкретні обговорення теми мирних переговорів, підтримки України всередині липня. Знов збирається, це давно треба було зробити, коаліція охочих, так що тут Макрон теж проявляє ініціативу. Щодо реакції Трампа. Ну, да, Трамп відреагував стримано. Спочатку привітав саму ініціативу Зеленського. Я думаю, що він не вникав в зміст цього листа. Ну, можливо, йому сказали загальний зміст, але без деталі. Да, але ну, потім зрозуміли, що росіянам це не подобається, як, в якій формі було це зроблено по відношенню до Путіна, без должного уваження. Тож ще і це мається на увазі. Чому Путін не каже там хамство і так далі. Ну, критика там була, і були безумовно персональні зауваження саме для демонстрації того, що ми не слабка сторона і ми не боїмося Путіна. Ось в чому сенс. А не в тому, щоб там спровокувати Путіна на щось і так далі. Ну, Трамп зрозумів, що в даному випадку не йдеться про швидкі домовленості, але саму, скажімо так, ідею про переговори він вітає. Інша річ, що він сам цим займатися не буде. Поки не буде розв'язана проблема з Іраном, я думаю, що іншими справами Трамп не буде займатися. Як він там сказав про Кубу, що він займається лише однією справою за один раз. Так, спочатку Іран зараз, потім Куба, можливо, да. Але паралельно, я думаю, що почнуть Уіткоф і Кушнер, якщо буде зроблена справа з Іраном, почнуть займатися Україною. Я думаю, що це неминуче. Навіть Путін, коли реагував, він сказав, поки там, він не збирається погодитись на зустріч з Зеленським. Ну, я думаю, що взагалі ця зустріч зараз в будь-якому варіанті, вона під великим сумнівом. Вся ця історія з цим листом і реакцію Путіна на лист Зеленського продемонстрували між Зеленським і Путіним особиста ворожнеча, особиста несприйняття, особиста ненависть з обох боків. І я, чесно кажучи, я не вірю в те, що вони можуть про щось домовитись. Переговори будуть, але це будуть переговори делегацій. І домовлятися доведеться, переговори неминучі. Але я думаю, що ці переговори будуть не на вищому рівні. І будуть вже вирішувати от питання саме припинення вогню, а не все, що хоче Путін. А от Трамп буде просто реагувати на це через своїх переговорників.
0: Я якраз би хотіла про переговори поговорити, але давайте ми на них трошки зосередимо увагу у наступній нашій частині розмови. Зараз послухаємо новини, а після цього повернемось до студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, мовчання без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 6 червня Росія запустила по Україні 272 ударні дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 249 ворожих безпілотників типу «Шахен», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Натомість Росія сьогодні теж здригалася від вибухів. Зокрема, цієї ночі добрими дронами було атаковано Петербург і Кронштадт. Заявляють і про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу протиповітряної оборони у Тульській області Росії. Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі після нічної атаки здійнявся дим у районі морського порту. Ну, а суд у Швеції дозволив передати Україні суховантаж «Каффа», який підозрюють у незаконному транспортуванні зерна з тимчасово окупованих територій України. Як повідомляє агенція Reuters, суд визнав законним арешт судна, здійснений шведською поліцією та береговою охороною у березні цього року в Балтійському морі. Рішення відкриває можливість для передачі судна українській стороні в межах розслідування ймовірного воєнного злочину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас студію працює Тетяна Іванська, Володимир Фесенко, політолог, разом з нами на зв'язку. Пане Володимире, сказали, що хочу поговорити власне про ось ці так звані перемовини. Ми бачили, що на цьому тижні Європа заявила, Європейський Союз та представники Європейського Союзу сказали, що зараз з'явилося саме те вікно можливостей, щоб поговорити з Російською Федерацією. Але розуміємо, що Путін не хоче говорити з Європою, він хоче десь сидіти за одним столом із Трампом і про щось домовлятися. Можливо, він хоче продавати своє посередництво Сі Цзіньпіню, або хоче поділити цей світ, те, що називається, на трьох, але говорити з Європою він не хоче, а якщо хоче, то на своїх умовах. В Кремлі вже була заява, що Путін зустрічався із колишнім німецьким канцлером Шредером віч-навіч. Знаємо, що у них добрі теплі стосунки, і Шредер після того, як відпрацював німецьким канцлером, працював на Росії за хороші гроші. І Путін сказав: так, а чого б Шредер, наприклад, не був ось цим перемовником від Європи? Мовляв, він незалежний, і він не знає, і що таке Україна, і що таке Росія. І ось на тлі цих заяв, що Європа хоче говорити, Путін ніби каже: так, я готовий, але не з тими. Тобто, фактично, знову ж таки, він завуальовує те, що він не хоче говорити. Чому він просуває Шредера? Справді, для того, щоб сказати, показати усьому світу, що він не буде говорити, чи він робить видимість для Трампа, що готовий говорити?
1: Ну, я думаю, що тут точно не для Трампа, хоча одна з цілей цієї гри в переговори, нібито в переговори. Я думаю, що з боку Путіна це тактика. Абсолютно згоден з тим, що він не хоче реальних переговорів з Європою. Він і з Україною не хоче переговорів. От єдине, з ким він хоче домовлятися, це американці, це Трамп. Навіть не просто США, а саме Трамп. З Трампом він хоче домовленості, він хоче відродити от той самий дух анкоріджа. Про це зараз в Росії всі говорять, що ж таке, американці забули про дух анкоріджа, треба його відновити і так далі. І от для Путіна важливий лише Трамп. А щодо участі Європи в переговорах, я думаю, що це використовується саме в тактичних цілях. З одного боку, таким чином вкидається тема для того, щоб пограти на протиріччя всередині Європи. От тема, хто має бути переговорником з Путіним, це якраз тема, яку використовує Росія для того, щоб розколювати європейців, щоб грати на протиріччя там між Францією і Німеччиною, наприклад, між Великобританією і Європейським Союзом, щоб показувати, да, от є європейські лідери, європейські політики, з якими ми готові вести переговори. Тож от раз гачок саме про переговори. Ви хочете переговорів? Да, ми готові, але лише з тими, кого ми сприймемо. І от тут вони теж намагаються розколоти європейців. Ну і не прямо посередковано, але використовується тема розколу між Європою і США. В Кремлі чудово розуміють, зараз є напруга в стосунках між адміністрацією Трампа і європейцями. Це стосується НАТО. В першу чергу з Європою це по торгівельно-економічних питаннях. Але очевидно, що є певні розбіжності в позиціях щодо переговорів з Росією між адміністрацією Трампа і європейцями. І Путін теж на цьому хоче зіграти. Вкидається тема, що європейці можуть бути альтернативою американцям. Насправді, точно, це не російська позиція, але вони це використовують для того, щоб зіткнути між собою США і Європу. Те, що запросили на цей форум, але кого з боку Європи, там відверті маргінали, і ті, хто представляє там бізнес, я от вже бачив публікації, що це не стільки німецький бізнес, скільки бізнес, формально німецький, але який фактично заробляє гроші лише в Росії. Він більше російський, ніж німецький. Коли там приїжджають депутати з партії «Альтернатива для Німеччина», або блогери, яких там в педофілії підозрюють, це теж діагноз. На це звертають увагу теж в Росії. Тому тема переговорів для Путіна, скоріше, це тактика. Шредера демонструють. От бачите, є хороші європейці, да, з якими ми готові домовлятися, і вони за це, тут вже теж непрямий натяк, що хто з нами буде домовлятися, він отримує винагороду, от як отримав її Шрьодер. Теж такий непрямий натяк на те, що тут і корупційні інструменти можуть дуже добре спрацювати на деяких європейських політиків. Але на Європу це не впливає. Європейці зараз, тут інша проблема, вони ще не зовсім готові з точки зору єдиної позиції, саме переговорної позиції, тому що потрібен не діалог з Путіним. От Росія хоче, щоб це був діалог, щоб домовлялися про поліпшення відносин, про відновлення торговельно-економічних стосунків, щоб знову свій газ європейцям продавати, ну і не тільки газ, але й нафту, і там дещо ще. От це влаштовувало б Путіна. А європейці ні. Європейці хочуть, щоб це були переговори про завершення війни Росії проти України, щоб були безпекові переговори, щоб були гарантії безпеки для України, переговори не про скасування санкцій, а про те, щоб Росія гарантувала безпеку в обмін на скасування санкцій, і це буде взаємопов'язаний процес, і так далі. Щоб Росія відшкодувала збитки України, які принесла війна російського проти України, і так далі. От про це треба чітко визначитися, далі визначити, хто буде вести ці переговори, а далі вже поступово нав'язувати, зокрема разом з американцями, нав'язувати свій формат участі в переговорах. Поки що от єдиної позиції європейців тут немає. А Путін, да, Путін це використовує суто тактично. Це дуже помітно. Так що якихось ілюзій щодо того, що там Путін готовий там будь-з ким домовлятися, всерйоз домовлятися. Мені здається, що таких ілюзій в Брюсселі немає. Хоча, на жаль, завжди є європейські політики, які, ну, з різних міркувань хочуть продемонструвати, що от вони хочуть домовлятися саме з Путіним. Тут вже працюють особисті інтереси. Да, і ще один важливий момент відзначу. Думаю, що Путін насправді, закидаючи тему переговорів, зараз дійсно не хоче домовлятися, і він буде затягувати цей процес. Він робить ставку на те, що в Європі поступово буде змінюватись влада. Він зараз робить ставку на зміну влади у Франції наступного року. І от Франція, я думаю, що буде одним з ключових об'єктів російських ІПСО, інформаційно-психологічних спецоперацій. Плюс також, думаю, будуть впливати на ситуацію в Великобританії, ну і в перспективі в Німеччині. І наступний рік ще вибори в Польщі. І у мене велика підозра, що те, що зараз відбувається з погіршенням відносин між Польщею і Україною, ну, безумовно, там польський контекст в першу чергу спрацьовує, але Росія це підживлює і посилює суто інформаційними інструментами. Так що росіяни тут проводять свою війну з Європою. Ширма, тема переговорів – це ширма, а за цією ширмою – гібридна війна проти Європи.
0: Угу. Ну і ось не можу не проговорити про справжню війну проти Європи. Та знову ж таки і Марк Рютте говорить про те, що можлива війна Росії проти Європи до 30-го року. Знову почалися підійматися ці теми. Але ж тут вийшов Лукашенко і ні з того, ні з цього, знову ж таки, не показав жодних карт, откуди готувались нападіння, але сказав у Гродно, що, мовляв, ми не будемо помирати за чиїсь інтереси, ми не є гарматне м'ясо. І здавалося б, можливо, він це сказав до Путіна, можливо б, та, тому що ми знаємо, що Лукашенко вміє сидіти одним місцем на одразу трьох стільцях, і він розуміє, що зараз Штати десь тиснуть на Європу, щоб вони зняли санкції з білоруського калію, і, можливо, він десь тут підіграв Європі і сказав, що ні, ми не будемо йти війною проти когось, ми не будемо гарматним м'ясом. Але я пам'ятаю чітко слова Лукашенка, який сказав, що якщо щось зайде з території Білорусі на територію України, так це білоруський трактор, але зайшли російські танки. Ось ця заява, як ви вважаєте, це вона є якимось символом від Лукашенка, ну, верніше, посланням від Лукашенка Путіну, чи це лише гра білоруського диктатора?
1: Ні, ну, безумовно, більшість того, що каже Лукашенко, це гра. Він створює навколо себе стільки інформаційних бульбашок, які потім зникають. луснуть. Але це, от, це да, улюблена гра Лукашенка. Він і інформаційні приводи такі створює. Але дійсно він маневрує. Він маневрує. Причому, якщо раніше він маневрував там, ну, ще років 10-15 тому між трохи між Заходом і Росією, потім він почав ігру з Китаєм і почалися маневри вже між Москвою і Пекіном. А зараз для нього дуже важливий інтерес, пов'язаний з Вашингтоном, з Трампом. І він зараз ще й маневрує між Вашингтоном, Москвою і Пекіном. Більш складна гра з його боку. І тема війни, яка так чи інакше почала обговорювати, що може бути воєнна атака на Україну не зараз, але потенційна і в перспективі може бути нова атака з території Білорусі. Ця тема активно обговорюється. Судячи з усього, ну, по даних, на які посилається президент Зеленський, наша розвідка, такі плани у Кремля є. Я думаю, що Лукашенко дійсно в цьому не зовсім зацікавлений, тому що він відчуває, що для нього, для його режиму, для нього особисто це величезний ризик. І він хоче уникнути цього. І він хоче також і виглядати людиною, яка за мир. Ну, нікому ж не подобається війна, а білоруський народ, ну, це всі визнають, і Лукашенко про це любить казати. Народ дійсно мирлюбний. Це в Білорусі зовсім інша ситуація, ніж в Росії. Да, там чимало людей, які хочуть там співпрацювати з Росією, бути з Росією разом в єдиній союзній державі, а от воювати вони точно не хочуть. І вони не хочуть, щоб війна до них прийшла. І Лукашенко, я думаю, коли робив цю заяву, він її робив і для Вашингтона, частково для Пекіна, але й для білорусів. Він все ж таки має теж демонструвати власному населенню, що він не хоче війни. Тому що, я думаю, Запад на це, чітка позиція абсолютної більшості білорусів саме в тому, щоб не було війни. Так що Лукашенко тут і маневрує між різними центрами геополітичного впливу, але він про всяк випадок хоче заспокоїти власний народ, ну, народ, яким, скажімо так, він керує в авторитарний спосіб. Але він розуміє, що ця ідея війни дуже непопулярна, тому він хоче виглядати прихильником миру, а не прихильником війни.
0: Але ми ж розуміємо, що якщо Путін скаже, умовно кажучи, грубо кажучи, Лукашенко фас, він зробить все, що скаже Путін. Але окрім ось цих заяв про те, що треба Європі готуватися до війни, лунає так само зараз, світові медіа писали, та про те, що зараз насправді є вікно можливостей. І зараз Україна в набагато сильнішій позиції. Зараз Росію десь можна дотиснути. Як ви бачите ось це вікно можливостей станом на осінь цього року? Враховуючи і те, що говорив Путін на форумі, та, ну, звичайно, що він сказав, що насправді все окей з економікою, просто вона впала до рівня країн Європейського Союзу, але навіть російський бізнес вже виє про те, що все погано. Ми бачимо ситуацію на тимчасово окупованих територіях і навіть в Московській області із бензином. Тобто ми бачимо стагнацію економіки, ми бачимо, що війна перейшла вже давно на територію Росії, і ось ще бачимо статті про те, що зараз Україна в набагато сильнішій позиції. От вікно можливостей може нам відкритися восени цього року?
1: Короткий спойлер відразу, так, да, я поясню чому, але спочатку от про виступ Путіна, ви про нього згадали. Знаєте, я згадав, ну це давно вже було, майже 100 років тому був шлягер Леоніда Утьосова, родом з Одеси, «Все хорошо, прекрасна маркіза». Кобила здохла, пожежа, будинок згорів, да. Але все хорошо, прекрасна маркіза. От виступ Путіна був приблизно в такій тональності. Мені здається, що якщо раніше думали, що у Путіна якась власна, відірвана від реальності картина світу тільки по відношенню до війни, що він лише неадекватно оцінює воєнну ситуацію, війну проти України, і думає, що тут Росія перемагає по всіх фронтах, наступає по всіх фронтах, він цю фразу повторив знову, да, хоча це абсолютно не відповідає дійсності. Але те саме він говорить про російську економіку, про БРІКС. В Росії навіть сміються. А скільки фотожап, відеожап про цих роботів російських там, і про те, що собою представляє нова «Волга», нібито російський бренд, да, але, ну, фактично Це китайська машина, яку назвали Волгою. Оце дуже символічно. Так що, от це теж картинка про Путіна сьогоднішнього і про те, як він уявляє світ і ситуацію в Росії, навколо Росії і так далі. Да. Щодо вікна можливості про переговори, я згоден з цим. Я сам про це кажу ще от після 9 травня, коли Путін вперше сказав, що він хоче миру. Я сказав, що ні. Але є можливість нам, перш за все, військовим шляхом змінити ситуацію і створити це саме вікно можливості вже восени. Чому? Тому що якщо Сили оборони України, а вони зараз роблять все для цього, зможуть зруйнувати план російського літнього наступу, а удари якраз по російській логістиці, які здійснюють Сили оборони України по російському ближньому тилу, по забезпеченню російських військ, оце руйнує вже сьогодні ці плани. І якщо плани проваляться путінські, от тоді ситуація буде зовсім інакша. І так вже в Росії визнають, що війна для Росії зайшла в глухий кут, патова ситуація. Інерційний сценарій не принесе перемоги Росії. Тому да, от або домовлятися, або ескалація. Але ескалація – це величезні ризики. Масова мобілізація може підірвати внутрішню, вже не зовсім стабільність в Росії. І так вже проблема є. А їх може стати набагато більше в геометричній прогресії. Тому що це вже буде не паніка, а незадоволення. І хто зна, може і бунти бути. Традиційна історія про російський бунт, безсмислений і безпощадний. Крім того, зміна не лише воєнної ситуації, але погіршення економічної ситуації в Росії. Тенденції негативні вже зараз проявляються, як би там не малював собі гарні картинки Путін. А якщо вдасться все ж таки вийти на якусь мирну угоду по Ірану, і ціна на нафту почне падати, відповідно, буде набагато менше фінансових ресурсів для продовження війни проти України. І нема буде чим затикати фінансові дірки, бюджетні дірки в Росії. І так вже проблема, чим фінансувати війну. Да, а тут ця проблема буде ще на порядок більше. Ну і врешті-решт, чому про осінь також кажуть, в листопаді вибори у Трампа, проміжні вибори до Конгресу США, і треба демонструвати перемоги на зовнішньому фронті, в тому числі не лише там завершення війни в Ірані, а треба демонструвати і миротворчі перемоги. Тому зараз Трамп дійсно, ну йому не до України, але так чи інакше, я думаю, зусилля по активізації переговорів щодо завершення російсько-української війни з боку США, напевно, будуть. І схоже, що от і Буданов, як один з наших головних переговорників, на це робить ставку, і Зеленський це розуміє. Так що цей чинник теж може спрацювати. Ну і Росія зараз не готова домовлятися. У Путіна ще є ілюзія перемоги в війні. А от якщо проваляться військові плани на літо, потім вибори до Держдуми. До виборів Держдуми, яка ці вибори будуть 20 вересня, не буде жодних якихось суттєвих рішень. Ні про мир, ні про ескалацію війни, ні про масову мобілізацію. А от після цих виборів Путін знов постане перед дилемою. Що робити далі? Або все ж таки починати домовлятися, щоб не було гірше. І про це в Росії вже йде відкрита дискусія, чого раніше ніколи не було, починаючи з 22-го року. А зараз вже дискутують, що треба домовлятися про мир. Або ескалація. Але ескалація може створити ще більше проблем, щоб йому там не пропонували Дугіни і Малафєєви. Але це дуже ризиковано. Відкривати другий фронт, ядерна зброя заборонена Китаєм, Китай категорично проти цього. Ну і Путін розуміє, що тоді не буде червоних ліній, в тому числі і по відношенню до нього. Так що, думаю, вибір у Путіна буде значно обмежений. І дійсно може з'явитися вікно можливості саме восени. Я думаю, що це друга половина вересня, жовтень, початок листопада. Це не гарантує, що буде завершення війни. Оце теж треба розуміти. Mm-hmm. А саме збіг обставин, збіг різних чинників, якщо вони спрацюють от саме в цей момент, плюс більш активна політика США, що важливо, і більше тиску на Росію, економічного тиску так. на Росію, в тому числі санкційного. Оце це разом може і створити це вікно можливості.
0: Пане Володимире, будемо чекати це вікно можливості. Дякую вам дуже. Володимир Фусенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Я лише хочу нагадати, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, то і те, що ми робимо для вас, важливе і для вас, і для країни в цілому, і це я кажу не лише тому, що сьогодні день журналіста, то ви можете нас підтримати донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua і оберіть зручну для вас суму. Ми будемо вам вдячні, ну і, звичайно, будемо далі працювати для вас. Ну, зараз зробимо паузу, після чого продовжимо.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну скромний позашляховик. Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли Велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
10: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
9: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
11: Реклама на Радіо НВ.
9: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Як студентам із тимчасово окупованих територій переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокувані на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задекларовано чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИШ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Прикордонна служба не спостерігає накопичення такої кількості російських військ на кордоні з Білоруссю, яка буде достатньою для атаки на Україну. Про це заявив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, Росія зараз активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни з Україною. Демченко додав, що режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка нещодавно звинувачував Україну в атаках дронів, але все відбувається навпаки. Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і йдуть її територією, щоб надалі через Київську та Житомирську області

0: Дрібний продаж продовольчих товарів почали у тимчасово окупованому Севастополі. Проблеми з постачанням на півострів загострилися після успішних ударів по логістиці та нафтовій інфраструктурі загарбників. За інформацією російських ЗМІ, наслідки ударів по логістичних вузлах та нафтобазах почали безпосередньо впливати на роздрібну торгівлю в Криму. Зокрема, в одному із місцевих супермаркетів Севастополя «Добрострой» покупцям заборонили брати понад встановлену норму деяких товарів. Згідно з оприлюдненими відеозаписами з магазину, в одні руки відпускають не більше 3 пляшок рослинної олії і 3 пачок макаронних виробів. Продовольчим обмеженням передував дефіцит пального на півострові, який виник через систематичні атаки на російські НПЗ та вантажівки, які перевозили товари через так званий сухопутний коридор. Раніше окупаційна адміністрація Севастополя обмежила продаж бензину до 20 літрів в одні руки і запровадила талони на дизельне пальне, після чого на місцевих АЗС зафіксували відсутність 92-го і 95-го бензину. Згодом так званий губернатор міста Михайло Розважаєв оголосив про повне припинення вільного продажу пального на заправках найбільших кримських мереж ТЕС та АТАН. Наразі пальне там відпускають виключно за раніше придбаними талонами. Для контролю за дотриманням обмежень на АЗС виставили спеціальних чергових, які записують номери всіх автомобілів. Ну, а лідери Ірану ще не досягли угоди з Вашингтоном через те, що вони сильні і горді, заявляє президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. В інтерв'ю для NBC News він зазначив, що у них немає вибору і на це потрібен час. Дональд Трамп також розкритикував тих, хто закликає його якомога швидше укласти угоду з Іраном для припинення війни. За його словами, він рухається швидко порівняно з війною у В'єтнамі. Трамп додав, що на тепер Сполучені Штати в ході цього конфлікту повністю знищили Іран. Армію. При цьому він зазначив, що Іран все ще має деякі ракети і безпілотники. Також глава Білого Дому припустив, що угода з іранськими лідерами може не відбутися, заявивши, що йому доведеться ухвалити рішення. Як відомо, Сполучені Штати та Іран досі ведуть переговори з приводу укладення меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає продовження перемир'я на термін орієнтовно від 30 до 60 днів для узгодження фінальної мирної угоди. Попередньо повідомлялося, що ядерне питання мають розглянути саме у цей 60-денний термін. Однак днями стало відомо, що Дональд Трамп вимагає конкретних зобов'язань щодо ядерної програми вже в рамках попередньої угоди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Що ж, продовжуємо наш ефір. Ви слухаєте Радіо НВ. Зараз звернемо увагу на те, що відбувається в Сполучених Штатах, на заяви Дональда Трампа. Ну, але розпочати я б хотіла, власне, з реакції Сполучених Штатів на ось цей так званий російський Давос. Це обговорю з нашим гостем Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, разом з нами на зв'язку. Влада, тебе вітає. Слава Україні!
3: Доброго дня. Також вітаю тебе і вітаю всю вашу аудиторію. Ігорем, слава.
2: Ну, звичайно, що ми майже в кожному ефірі згадуємо ось цей економічний форум, який пройшов в Пітері. Ну, по-перше, тому що я можу сказати, ми його відкрили, та наша делегація відкрила цей форум. Крім того, вона ж його і закриває, і за ним ми стежили за цими заявами, як Путін відповідав на лист Зеленському. Але так само я бачила, знаєш, як окрім роботів і ось цих бабушек, забула, як їх називається, які там виступали, як вони представляли, різні журналісти представляли американців, які приїхали на цей форум. Ну, по-перше, тут варто сказати, що одному американцю вони навіть дали своє визначення, що це якась людина з ізящних іскусств. Також виявилося, що вони запросили 2 людей, яких звинувачують з гвалтування та торгівлі людьми. Ну і крім того, вони запросили людину, яку представляли американським інвесторам та бізнесменам, і питали у нього, чи правда, що падає долар, а потім виявилося, що це безробітний із Денвера. Реагуючи на загалом на те, що відбувається на форумі, Марко Рубіо якраз запитали про те, а ось чому ж ніхто не поїхав.

0: Туди від делегації, і хоча Росія каже, що є американці від президенції Дональда Трампа, на що Рубіо сказав, що він про це нічого не знає і цих людей не знає. Давай спершу розпочнімо власне із цієї реакції. Чи такої реакції Путін чекав від Сполучених Штатів? І зрештою, чи ось те, що Штати проігнорували цей російський Давос, чи стало для Путіна певним ударом?
1: Ну, ти знаєш, я не думаю, що для Путіна це стало певним ударом. Я думаю, що він в принципі очікував, напевно, відсутності американської делегації офіційної, да? Тобто, грубо кажучи, ну хто міг туди поїхати реалістично? Ну тільки той же Вітков, да, при всій повазі, що він би нового сказав? Ну тобто, навіть Вітков туди не поїхав. Да? Тобто, тому власне ті слова Рубіо, що він фактично. Ну, я не знаю, чи наперед, чи одразу якби заперечив те, що в принципі ніякої американської делегації там не було офіційно, да, тобто від Держдепу, слухайте, ну це абсолютно нормальна реакція, знову ж таки, враховуючи інші тези Рубіо на цьому тижні, да, де він, зокрема, і в конгресових комітетах, коли виступав, він сказав, наприклад, що саме Росія є перепоною до миру, і це саме так, чи не вперше саме від нього прозвучало так на рівні спілкування з конгресом, наприклад. Тому, відповідно, я не думаю, що росіяни, знаєте, очікували, що туди приїде Трамп чи Рубіо. Ну, тобто, мені здається, що це було дуже маломовірно, що туди би хтось дійсно там з міністрів, наприклад, там приїхав би. Ну і плюс, наскільки я бачу, що взагалі ця тема форуму цього, вона не стала темою для американських медіа. Ну, тобто, сказати, що була якась жвава дискусія, обговорення цього на шпальтах американських медіа, я принаймні цього не бачу.
0: Власне, про заяви та навіть не так, не заяви, а про відповіді Марко Рубіо також би хотілося, звичайно, що проговорити. В Марко Рубіо вже почали питати, мовляв, що зараз з Україною, як ви з нею, ну, де зараз Сполучені Штати у питанні війни російсько-української? Ми казали, що ми будемо допомагати. По-перше, ми знаємо, що проголосували допомогу. Допомогу Україні та й виділення грошей на допомогу Україні, але це ще ми чекаємо, чи підпише Трамп. Хоча голоси такі назбиралися, і рішучий голос був від конгресмена, здається, з Каліфорнії. Ось, але попри це, Рубіо сказав: ми надаємо зброю Україні, а це означає, що ми на боці України в цій російсько-українській війні. Чому зараз почали лунати частіше заяви щодо російсько-української війни? Чи можемо ми тут сподіватися, що перед виборами справді та те, про що ми казали, адміністрація Трампа змушена повернутися до вирішення цього питання?
1: Ну, ти знаєш, я би тут сказав, по-перше, що дійсно це дуже великий успіх, що це голосування сталося. Нагадаю, що воно сталося поки що лише у нижній палаті Конгресу. Да, тобто було одне процедурне голосування. Ну, я це називаю так, як у нас в українському парламенті називається там занесення до порядку денного, як то кажуть, да? Приблизно так можна порівняти. Це сталося дійсно в палаті представників, і це сталося ну, такий незвичний спосіб, так звана Discharge петиція, да, тобто, ну я скажу чесно, я дуже мало в це вірив, що саме так в такий спосіб буде проголосовано все ж таки цю історію. І повторюся, що сказати, що знаєте, цьому передувала якась масштабна велика кампанія. Насправді ні, це якраз той випадок, коли в принципі мені здається, знаєте, доволі хаотично, може навіть якби ситуативно можна досягти і хороших результатів, от в цьому плані, да. Тому на моє переконання, в принципі, ця історія з цим законопроектом, вона більше мірою, знаєте, така технічна, і вона дає нам можливість говорити про нові ініціативи в Конгресі, да, вже після цієї відправної точки. Щодо інших ініціатив, ну слухайте, слава Богу, що цей законопроект проголосували. Він більше, ну, станом на зараз, він, знаєте, такий більше про символи, насправді. Тобто там не передбачена якась супервелика допомога Україні, там передбачена там допомога Україні і членам НАТО. Ну, це приблизно, як, знаєте, був прописаний той же закон про ленд-ліз. Там була можливість і Україні, наприклад, надавати допомогу, і державам НАТО з боку Сполучених Штатів. Тому із прямих бенефітів. Але, знову ж таки, це, знаєте, такий психологічний теж тиск. Тобто цей законопроект, проголосований поки що, повторюся, в Нижній палаті, він знімає, знаєте, табу на те, що взагалі хоч якась ініціатива могла бути проголосована. І багато з тих, хто були причетні до створення цього тексту законопроекту і адвокації його прийняття, навіть так і публікували цю новину про те, що це перший там законотворчий акт після того, як Трамп став президентом. Да? Тобто це дуже важливо визнавати насправді. Тому я б не сказав, що є якась, знаєте, змістовна дискусія і що вона стосується виборів, да? Тобто що, грубо кажучи, там адміністрація там якось перебуває під тиском Конгресу. Хоча в цьому випадку, якраз от коли і Рубіо виступав теж цього тижня в конгресових комітетах, я можу сказати, що очевидно адміністрація вже не могла ігнорувати власне цю якби ситуацію в Конгресі, коли дійсно розраховували, що цей законопроект отримає схвалення в Нижній палаті Конгресу. Водночас, знову ж таки, я не бачу такої, знаєте, масштабної поки що дискусії там в адміністрації щодо дійсно там переосмислення, перегляду стратегії там щодо Росії, щодо України. Тому я би поки що з таким обережним оптимізмом сприймав би цю історію. Але повторюся, що це дуже добре, що цей законопроект було прийнято. Він більше, от станом на зараз, мені здається, він більше знімає, знаєте, такий психологічний бар'єр з точки зору того, що от є вже один законопроект, який дійсно був проголосований, і від нього, як то кажуть, вже можна відштовхуватися там, апелювати до тих же законодавців, хто проголосували за нього і так далі. Це теж дуже важливо, насправді, для наших двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами. Водночас, знову ж таки, я не бачу такої глобальної дискусії всередині Америки, яку би хотілося мати, зокрема, там, напередодні, знову ж таки, проміжних виборів. Але це непоганий старт, це те, з чим можна працювати. Тобто те, що це вдалося, я не скажу проштовхнути, знаєте, тому що ну не було такої, мені здається, знаєте, такої супермети, от саме цей законопроект от зараз там проштовхнути. Тобто чи сталося б це зараз там чи через два тижні, напевно, різниці великої не було би, але я нагадаю, що на початку липня Америка буде святкувати 250 років незалежності і будуть масштабні святкування, і там уже буде трошки не до нас. Тобто там взагалі буде не до законопроектів, грубо кажучи. Тому з цієї точки зору добре, що вдалося застрибнути в цей вагон, але, повторюся, ну цього недостатньо, щоб говорити про якийсь масштабний перегляд стратегії адміністрації, там, чи реально, знаєте, такого тиску і те, що називається, знаєте, зіткнення між адміністрацією і Конгресом.
0: Ну, от, власне, десь ми побачили проголосування за це, проголосували за цей законопроект, але, знову ж таки, згадуємо, як важко збиралися голоси. І десь там в нас почала жевріти надія, що все ж таки через вибори змушена адміністрація президента Сполучених Штатів звернути увагу на російсько-українську війну. Але ми бачимо реакцію Дональда Трампа на лист. Він сказав, що ну перед листом, на лист президента України Зеленського, він сказав, що обидва лідера прекрасні, обидві країни прекрасні, їм треба просто домовлятися. Ну, а після виступу Путіна, мені здається, він взагалі просто махнув рукою і сказав, їм треба просто домовитися. Ну, фактично, він те, що фактично і недослівно, але я ж не буду їх тягти силою, нехай домовляється. Чи таким чином Трамп намагається вийти із російсько-української війни і там забути про всі свої обіцянки, про те, що закінчить цю війну за 24 роки, за 24 години, про те, що 2-3 тижні?
1: Можливо, і за 24 роки, насправді. Тільки сподіваюся, що, звісно, до того часу вже і війна завершиться. Але Якщо серйозно, то мені здається, що Рубіо чітко сказав, і тут не треба, напевно, нічого супербагато додумувати про те, що дійсно зусилля, які там почалися минулого року з боку Сполучених Штатів, да, і та ставка, скажімо так, на перемовини окремо з Україною, окремо з Росією, вона дійсно не спрацювала. І це теж, знаєте, ну, як на мене, це більше позитив, ніж негатив, попри те, що це там, напевно, не дуже приємно було самому Рубіо теж визнавати, який, ну, доволі багато часу витратив на це, знову ж таки, як вважають Сполучені Штати, як вони дивляться на це. Я дуже добре пам'ятаю, як Рубіо минулої весни там на американських телеканалах виступав і говорив, що ми стільки зусиль і часу інвестуємо в організацію тих зустрічей, да, тобто, що цього не було, тобто, адміністрація Байдена цього не робила. А ми це робили, і от рік по тому, та трошки більше, Рубіо виходить і каже: ну, напевно, у нас нічого не вийшло. Тому що ракети продовжують якби летіти в бік України, і ракети, дрони і все інше. Да, тому відповідно ви самі, як то кажуть, бачите, якби що відбувається. Тому з цієї точки зору визнання помилок, визнання реальності – це непогано. Тобто мені здається, що треба з цим працювати. І той же Рубіо, він же не сказав, що він вважає, там, що Україна винна в тому, що, наприклад, не було там змістовних перемовин, да, в двосторонньому чи в тристоронньому форматі. Да? Тобто, що вони не принесли там бажаного результату. Тобто цього Рубіо не сказав, і це вже позитив, ну, на моє переконання. Це абсолютно окей, що він, в принципі, з такими формулюваннями виходить. Але, повторюся, я не думаю, що Трамп може собі дозволити, знаєте, так повноцінно абстрагуватися від історії перемовин і війни. Тобто те, що він якби не хоче, щоб відсутність успіху вплинула на його там популярність і популярність республіканців, це однозначно. Але водночас, ну, я принаймні не бачу, знаєте, такого ж повного ігнорування цієї реальності, повного там ізоляції з боку адміністрації Трампа, щоб, зокрема, щодо цього питання. Тому, в принципі, я скажу так, що якби вони хотіли би прям повністю абстрагуватися, як то кажуть, під нуль від теми російсько-української війни, я думаю, що риторика і дії були б інші. Тобто вони були б більш такі, знаєте, більш недружні до нас насправді. І водночас ми побачимо, ну, таку певну холодність, знаєте, такий певний, ну, відсторонення, да, на рівні там навіть політичних заяв. Але водночас це не означає, що, грубо кажучи, у нас є якісь провал в українсько-американських відносинах. Тобто те, що у нас є, перепрошую, такий сусід, да, і, з яким неможливо домовлятися, да, який порушує всі домовленості, які сам же там іноді ініціює, то це не провина Сполучених Штатів. Звісно, що є куди прагнути, є куди взаємодіяти саме з боку Києва-Вашингтону, з точки зору того, щоб правильно тиснути на Росію і помічати ті там відверті маніпуляції, які росіяни приносять їх перемовини і навколо перемовний процес. Ось тут треба допрацьовувати, звісно. Але, ну, знаєте, в житті не все залежить від нас. Тобто ми можемо робити все від себе можливе, але якби є ще фактори, які впливають на фінальний результат. Тому мені здається, це якраз приблизно та сама історія. І це більше починають розуміти у Вашингтоні. Саме тому, мені здається, така лінія поведінки зараз і ведеться з боку адміністрації Сполучених Штатів.
0: В житті не все залежить від нас, а мені здається, що Трамп зараз прозріває від того, що в житті не все залежить і від Трампа. На цьому тижні стало відомо, що Трамп телефоном розкритикував Нетаньягу за плани бити по Лівану. Більше того, там, посилаючись на джерела, казали, що він просто кричав, посилав його, казав, що ти божевільний, я рятую, ну, скажу так, твою душу, та інакше, якби не я, тебе б вже посадили. На що Нетаньяго сказав, все буде окей, ти побачиш. Ну, а сьогодні Трамп заявив, пояснив, вірніше, чому досі не зміг укласти угоду з Іраном, сказав, що вони просто сильні і дуже горді, і саме тому у них немає вибору, і на це потрібен час, щоб підписати, але поки що вони на це не погоджуються. Виглядає так, що Трамп насправді застряг у цій історії із Близьким Сходом, шукає зараз винного. Розумію, що десь Нетаньягу його в це втягнув. Але чи є тепер у Трампа шанс вийти з історії з Близького Сходу, розблокувати Ормузьку протоку? Хоча він сказав, що там все прекрасно функціонує і вони пропускають кораблі, але насправді так не є.
1: Слухайте, я думаю, що в цілому, знаєте, Трамп перебуває в такій не дуже комфортній для себе ситуації, да? Тобто він думав, що на середу на свого терміну, а нагадаю, що саме термін, власне, загалом як поняття, проміжні вибори, вони так і називаються в англійській мові, через те, що якраз посередині президентського терміну вони і відбуваються. Тобто так само на початку листопада, так само, як і президентські, тільки 2 роки по тому. Тому загалом, в принципі, я думаю, що Трамп, звісно, хотів би, щоб ситуація на Близькому Сході була б більш такою спокійною, і, звісно, він хотів би, щоб не було війни ні на Близькому Сході, ні активної фази російсько-української війни. Тому загалом те, що він шукає винних і, можливо, не так люб'язно там ставиться до того ж, в принципі, Нетаньягу, як і раніше, да, як в свій перший термін, це цілком, ну, цілком природно. Мені здається, що якби Трамп лише там до свого там суперблизького оточення, напевно, не змінював ставлення. Дейто, напевно, більше навіть треба сказати про родину, а не про оточення, тому що оточення теж змінилося. Там ми бачимо, які інші персоналі працюють в адміністрації Трампа другий, ніж у перший його термін. Тому загалом, я думаю, що не все йде по сценарію президента Сполучених Штатів. Він би хотів, щоб, ну, скажімо так, він виглядав як, знаєте, такий єдиний лідер, хто там може дійсно там домовлятися про завершення різних конфліктів і так далі. Тобто, щоб дійсно виглядало так, що от ніхто там не може вирішити ніякі питання, тільки Трамп може їх вирішити. Тобто, в такому разі, звісно, йому би було б набагато вигідніше виглядати і всередині Сполучених Штатів, і назовні. Тому те, що він, знаєте, так, зокрема, там його певні ініціативи у міжнародних відносинах, скажімо так, не отримали того схвалення, на яке він би розраховував, як позитивне, як таке успішне, вчергове свідчить про те, що можливо, і правильно робила Україна, зокрема, з точки зору того, що там не спішила доєднуватися там до всіх ініціатив, да, а трошки витримала паузу, зрозуміла, от де що і куди може рухатися у майбутньому, щоб не отримати більш невигідне для себе становище там у майбутньому.
0: Є зараз у Трампа шанс вийти з війни на Близькому Сході, ну, майже неушкодженим. Ну, тому що, знову ж таки, ми бачимо, що десь до війни Росії-України йому стає байдуже або нецікаво, або він зрозумів, що він не може це вирішити швидко, тому він знудився. Тут десь повторюється історія з Близьким Сходом, хоча там на Близькому Сході багато що зав'язано. Та? Там і Китай, там і Росія, і там, і, знову ж таки, Сполучені Штати та Ізраїль. От чи може він собі дозволити так само висловлюватись щодо Близького Сходу, як до України? Це перше питання. І ще одне питання. Ми весь час казали, що війна на Близькому Сході переважує увагу Байдена. А чи може зараз відбутися навпаки? Чи може він побачити, що ось попереду вибори, і його питають про Україну? Саме тому він зараз буде все більше і більше говорити про Україну, допомагати Україні, і таким чином відволіче увагу від Близького Сходу. Чи це вже нереально?
1: Ну, загалом він може говорити більше про Україну, але повністю забути, скажімо так, історію з Близьким Сходом навряд чи вдасться, да? Тому що все ж таки це, ну, так само, як, не знаю, наприклад, як забути історію про розмови щодо там приєднання Гренландії, да? Тобто можна це відставити в сторону, але, напевно, повністю забути навряд чи можна. Тобто можна на цьому не акцентувати, але я думаю, що прихильники Трампа якраз і, знову ж таки, багато консерваторів, давайте не забувати, вони є там чи ветеранами армії, чи військовими, тому відповідно для них це дуже сенситивна тема. Взагалі будь-які конфлікти, там американське втручання кудись в якийсь регіон, тим паче Близький Схід, це така дуже сенситивна тема, і вони з обережністю ставляться до цих навіть сценаріїв гіпотетичних, не кажучи вже про реальні дії. Да? Я, знову ж таки, ми зараз говоримо насамперед про Іран. Тому повністю вийти неушкодженим або сухим із води, я думаю, що у Трампа не вийде, але водночас можна, в принципі, зробити на мінімум ці втрати, якщо, знову ж таки, Трамп буде там чесно говорити, грубо кажучи, там от зараз, напевно, після середини липня, якщо він буде або він, або Рубіо, там будуть виходити і говорити, що от ми вирішили зробити так, тому що і у нас були то такі-то причини. Да? Тобто така більш чесна розмова, знаєте, з американським суспільством, тому що насправді такої відвертої розмови було дуже мало. І в цьому насамперед проблема і ці опитування, які там публікували американські медіа на початку власне операції в Ірані, що велика кількість американців не розуміє, чому, власне, треба підтримувати такого роду дії. І в цьому була проблема. Якщо Трамп змінить цю парадигму власною поведінкою або поведінкою своїх найближчих там радників і оточення, теоретично можна сказати, що вплив на його там рейтинг, на його політичну спадщину, да, те, що англійською мовою називається legacy, ну, він буде такий більш м'який, більш помірний. Але повністю забути і викреслити цю історію йому навряд чи вдасться.
0: Влада, дякую тобі за те, що ти долучився до нашого ефіру. Ну, звичайно, що будемо стежити, як далі це воно все буде розвиватися. Тим більше, що останнім часом справді бачимо і відповіді на запитання американських журналістів щодо України. І Піта Гексета бачили, і Марко Рубіо бачили, і бачили, як той самий Лавров ображено казав, що якщо раніше це була війна Байдена, тепер це війна Трампа. Будемо стежити. Нагадаю, з нами був Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики. Зараз ми зробимо із вами паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Одещині ліквідовують наслідки російської атаки. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, до відновлювальних робіт залучили понад 30 рятувальників і 10 одиниць техніки ДСНС. Під час чергової нічної атаки РФ на Одещину були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі уточнив, що внаслідок атаки також були пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, територія медичного центру і об'єкт критичної інфраструктури. Про загиблих та постраждалих не повідомлялося. Російські війська вкотре завдали удару по Сумській області. Були атаковані енергетична інфраструктура, АЗС та поштовий транспорт. Як наслідок є постраждалі, про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі в окремих населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, ворожий дрон поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді, постраждала працівниця АЗС. Ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі у Сумському районі. Поранений водій. Його доправили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Україна і Росія мають самі розбиратись щодо завершення війни, заявляє президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. На прес-конференції він сказав, що вірить у завершення війни в Україні і вчергове додав, що її ніколи не мало бути. Дональд Трамп позитивно відреагував на відкритий лист глави нашої держави Володимира Зеленського російському диктатору Владимиру Путіну. Він зазначив, що вітає обговорення можливої зустрічі сторін. За словами Трампа, Вашингтон доклав значних зусиль для створення умов, необхідних для такого діалогу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
9: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Ну, якщо ми обговорили загалом ось цей виступ Путіна, його реакцію на лист Зеленського, обговорили реакцію Сполучених Штатів, ну, то логічно, що мали би обговорити, власне, і загалом, як реагують на Росію. А на Росію реагує також цікаво. Звичайно, що Z-воєнкори одразу вже почали реагувати на лист Зеленського, що саме цікаво. Є у них такий пропагандист та Z-воєнкор Олексій Живов. Так ось він написав, що сьогодні зранку українські дрони знову атакували Петербург. Знову ж таки, Кронштадт, ми знаємо, там красиво горів. Він тут каже, що робити з країнами Балтії, це окрема звичайна тема, тому що чомусь він думає, що звідти залітають наші добрі дрони. Але що цікавого він каже, що відповідати на такі удари Росією абсолютно безглуздо, тому що ось такими ударами Україна показує, що вона сама контролює цю ескалацію і обирає для цього інструменти. Тому що, як він зауважив, і тут я з ним погоджуюся, як тільки Путін закінчив виступати і відповів на цей лист, знову ж таки полетіли дрони. Ну, тобто, дрони відкрили цей форум, дали Путіну виступити і знову ж таки полетіли після того, як він завершив свій виступ. І як він каже, що ось війна з ними ведеться вже не стільки в горизонті лише озброєнь, а скільки у тому, що ведуться ментальні війни, в розрахунку на запуск процесу деградації ключових російських наративів. Зараз я вам перерахую ці ключові російські наративи: віра в себе, яка стоїть на наборі певних убіждень російської. Тому я перекладаю тут автоматично. Ось, і він пише: ми ведемо війну військовими та чиновниками, а проти нас ведуть війну вчені, соціологи, IT-інженери, а лише потім чиновники та військові. Наративну війну з Україною та ідеологією ми перестали вести зовсім. Ми признаємо її суб'єктність в усій її красі. Ну, що ж, це, ви знаєте, як мені здається, можливо, така відповідь цього рашиста, та це і була мета листа президента України Володимира Зеленського, тому що, знову ж таки, вже тут і західні медіа пишуть, що в першу чергу він звертався не до Путіна, а до еліт, які довкола Путіна, так хотіла сказати, керують, ні, які довкола Путіна, які підживлюються так само війною, але зараз їм війна вже, звичайно, що набридла. Трішки розповім вам про цей форум, там було доволі таки цікаво. Буранські бабушки, згадала, це були буранські бабушки, які зустрічали гостей, які їх розважали. І тут, знаєте, як би там не було, якби це не було смішно, а все одно Росія, вона робить ставку на ось цю ідеологію. Вона через цю таку смішну, потішну ідеологію, вона все одно проштовхує певні свої наративи, певні свої політичні наголоси. Крім того, що там були ще й роботи, ось ці китайські роботи, та, яких Росія сказала, що це російські роботи, насправді ні, абсолютно китайські. З російського на них були тільки кокошники, і то я впевнена, що навіть ці кокошники були зроблені з якихось, не знаю, можливо, китайських матеріалів та китайського бісеру. Ну і гості, ми про них вже трішечки говорили, справді запросили вони в гості обох братів Тейт. Що цікаво, цих братів Тейт, їх затримали 29 грудня 2022 року, і звинувачують у торгівлі людьми і створенні організованого злочинного угруповання, а одного із цих братів навіть підозрюють у зґвалтуванні. Але Росія не завадила цих братів Тейт зустрічати ось цими жінками в кокошниках з караваями, і караваї стояли на ось цих рушниках. Оцих Тейтів, гвалтівників, поводили, звичайно, що по Красній площі. От мені здається, ось це справжня картинка цього Давосу, який Путін намагається продати усьому світу. Крім ось цих гвалтівників, ми вже також сьогодні згадували, що там дуже був смішний випадок, як вони носилися з одним американцем, представляли його як бізнесменом та американським інвестором. А це була людина, яка просто автостопом ходить по Штатам, тому що у нього просто немає як жити. Але вони його притягли, самі з нього зліпили міф. Ну, він хоч, можливо, знаєте, хоч наїсться чорної ікри раз в житті десь на форумі. Ну, ось буває і так, людям щастить. Крім того, знаєте, що для мене також було цікаво, хто вів ці панелі і як вони відбувалися. По-перше, були сварки на цих панелях між самими бізнесменами. Вони один одного звинувачували в корупції, в брехні, в крадіжки. Що саме цікаво, оте вони помічали, а ось ці вибухи позаду себе і красивий чорний дим, вони таки і не помірили, не помітили. Ну і звичайно було ще завмирання Путін, верніше, те, як він дуже довго підбирав слова, відповідаючи на запитання. І там був один такий дуже насправді цікавий момент, який був пов'язаний із Карін Кнайсель. Я думаю, ви її пам'ятаєте. Вона, верніше, з нею Путін танцював на її ж весіллі. Власне, це все, у чим вона запам'яталася. Хоча це колишня голова МЗС Австрії і вже колишня членкиня ради директорів Роснефті. Так ось, коли Путін був у себе на форумі, він сказав: ну так у нас же ж тут багато представників європейської спільноти, давайте надамо їм слово. Спершу заговорив Родні Мімс Кук, от власне це голова комісії по ізящним іскусствам США. Так вони його назвали. Потім заговорила Діана Шошоаке, це ультраправа депутатша в Європарламенті. Ми про неї згадали. Ну і потім Кнайсель неочікувано для Путіна взяла мікрофон, і окрім компліментів, вона запитала про етику сучасних методів ведення війни, включаючи безпілотники. І ось там на це питання Путін, звичайно, довго брехав про те, що на полі бою раритет. Зараз давайте привітаємо нашого гостя. Тимур Олевський, російський журналіст, з нами на зв'язку. Тимуре, вітаю, слава Україні!
10: Тетяна, героям слава!
0: Тимуре, хочу, власне, я от трішечки вже розповіла про цей форум, про ось цей цирк в кокошниках китайських роботів, але я починала цей ефір, і логічно, що хочу завершити цей ефір питанням про відповідь Путіна на лист Зеленському. Ну, по-перше, ми бачимо, що він його зачепив і в питанні віку, і в питанні виборів, і в питанні того, що Путін, мені здається, вловив ось цей момент, що Зеленський звертався не особисто до Путіна, а до кремлівських еліт. Як тобі ось ця відповідь Путіна, так? Наскільки його зацепив лист Зеленського? І чи відчуває Путін зараз те, що еліти справді незадоволені цією війною?
10: Знаете, создается впечатление, что Зеленский то, кем Путин хочет быть, но у него не получается. Я имею в виду Зеленский сейчас, потому что Зеленский может открыто бросая в лицо, ну, почти как киногерой боевика какого-нибудь американского или фильма про независимость героического, отправить прямой посыл. Причем, понимаете, если раньше Путин мог на это не реагировать, отмахиваясь, как он обычно делал от таких прямых посылов, много раз в моей истории я помню открытые письма Путину, в том числе и сказанные очень смело, и очень честно, и очень, ну, и очень точно с точки зрения там, обличения Путина и путинизма, и ясности своих требований, но обычно в прошлые времена Путин был человеком, который мог просто отлепить от ноги все сказанное, что было в его адрес сказано, и выглядеть человеком, который находится где-то в сияющем дворце на холме, которую он для себя построил, и не замечал таких мелочей. И люди, которые с ним разговаривали всерьез, это очень важная черта путинизма. А такой, знаете, цинизм как оружие. Его особенность была вот в чем, что люди, которые разговаривали всерьез о ценностях, которые очень важны, выглядели глупо, потому что он путинизм, добился того, чего он добился, размывая ценности, высмеивая и превращая их в жуть, в что-то, над чем можно погоготать. То есть ценности были уделом дурачков, каких-то идеалистов, а реальный мир совершенно не такой. Так все, так было, пока не началась война, так Путин пытался себя вести в ответах с Украиной долгое время, но не в этот раз. Война подходит к завершению, войну России проиграла, в историческом смысле проиграла точно. Главное, что она проиграла на нравственном. И вот раньше слово «нравственность», которое вызывало гогот в бане, вдруг оказалось оружием уместным, потому что человек, который сказал, не просто имеет смелость это сказать, но имеет силу вбить эту ценность ему в бошку. Потому что слова, сказанные Зеленским на фоне горящего корвета на родине Путина, это уже аргумент. Аргумент. Это не абстрактные вещи. Никто никогда с Путиным такого не делал. Ни один бандит, Путин бандит, ни один бандит из 90-х не мог перебить эту группировку. Это она добивала своих врагов у них, в их вотчинах. Никто никогда не приходил к ним и не разорял их бандитское гнездо. И вообще, на самом деле, тут еще есть такой момент. Каждый понимает, что на фоне культа победы как религиозного явления в России военный корабль, горящий в сердце обороны святого для людей, которые подчинены этому культу места. Я почему так говорю с оговорками? У меня дедушка воевал ровно в Кронштадте, когда была Великая Отечественная война. Но то, что Путин сейчас сделал, конечно, не имеет к моему дедушке никакого отношения. Это все уже совершенно другая история, связанная с культом Путина. И вот, собственно, к святом для Путина месте, в алтаре Путина, горящий военный корабль Путина, конечно, заставляет Путина не отмахиваться, а отвечать. И любой его ответ выглядит как эмоциональное, психологическое, историческое поражение. Дальше он там пытался говорить то, что обычно говорит Путин. Значит, Путин всегда делает одну и ту же историю, он пытается сделать вид, что даже свой ответ – это его воля, а не навязанная ему воля. Ну, всегда так было. И в этот раз он абсолютно ничего нового не придумал, как он ничего не придумал с третьим орешником, упавшим на Белую Церковь, и четвертым, видимо, попавшим на головы своих союзников ДНР. Или на головы мирных жителей в ДНР, которые оказались в оккупации. Но в любом случае не долетевшим. Вот просто помните, наверное, до того, как Путин отвечал Зеленскому, за день до этого на том же Питерском международном экономическом форуме Путин объяснял, что орешник – это, оказывается, было испытание. Мы очень долго спорили в редакции, что означают его слова. Мое глубокое убеждение в том, что его критикуют свои за то, что он разменял единственный последний аргумент. И больше нечем пугать. А когда ты берешь последнее, чем ты можешь напугать, и используешь, ты можешь сделать это только, если ты уверен, что испугаются. Потому что после того, как не испугаются, у тебя этого уже нет. Нельзя напугать орешником в четвертый раз. Понимаете, да? И Путин объяснял свой стратегический провал в аргументе в рукаве, в картах так называемых, которые у него якобы есть, так рассуждает Трамп. Так вот он эту карту, этого козырного туза, условно говоря, разменял там на 3 вольтов. И должен был объяснить не Зеленскому и не народу Украины, страдающему от этой войны, а сопротивляющемуся, побеждающему этого Левиафана огромного, а должен был объяснить корешам своим, как он так бездарно сдал кассу. Это он делал в первый день, просто буквально объяснял. Мы проводили испытания, ему в ответ должны были сказать: «Володь, ты нездоров, что ли?» Ну и поэтому, конечно, когда на следующий день он отвечал Зеленскому в духе «это я решил тебе ответить, и не ты мне письмо написал», это выглядело жалко. Это слово, которое к Путину никогда не было применимо. Это очень важно. И все хотели бы, чтобы Путин выглядел жалко, и многие говорили: «Путин жалок», но он никогда жалким не был при этом. И вообще слово «жалкий» — это слово, которое прилипло к Дмитрию Медведеву, человеку, которого специально выбрали, чтобы он был жалким, на пост между президентствами Путина для формального сохранения конституционных правил, чтобы он продолжал быть президентом и дальше. И Путин сам навязал ему образ жалкого президента. Он использовал это для своей политической игры, слово «жалкий», потому что он знал, что он-то не жалкий, он мачо. А жалкий должен быть его временный согреватель трона, чтобы как можно быстрее, когда закончится его 4-летний срок, его можно было без особого труда из Кремля выгнать. Не всех можно выгнать из Кремля, а Кремль — специфическое место. Так вот, его нужно было выгнать на сале жалости, жалкости. С этого вот, с жалкостью под попы он соскользнет и исчезнет. Так и случилось, мы видим. А теперь, когда слово «жалкий» применимо к самому Путину, он фактически находится в той же геометрической позиции, что и Медведев в свое время. Это очень слышно было в том, как он отвечал. Да. И это было очень слышно в том, как он отвечал вчера Зеленскому. Это что говорить по форме. А теперь по сути. А по сути тут есть один момент. Путин отвечает о том, что война должна закончиться на его условиях, и все понимают, что он не находится в положении человека, способного выдвигать условия. Но он явно заручился поддержкой сильного покровителя, который считает, поэтому он считает, что добиться каких-то условий, которые он может назвать своими, ему удастся. И мысль о том, что в противном случае страну ждет крах, я думаю, у них действительно в голове существует. Но я думаю, что для всех из его окружения понятно, что даже война закончится, и если она закончится на каких-то приемлемых условиях для России в целом, для правящего класса в целом, то дальше им по-хорошему было бы идти без него. Я думаю, что он чувствует этот ход времени. Но это мне так кажется. Конечно, этими словами, как говорится, можно успокаивать и утешать себя сколько угодно, но эти слова, как и слова Зеленского в письме, подкрепляются дронами, которые долетают до Кронштадта. Я вот посмотрел, что они починили в России атомный крейсер «Варяг», который, кажется, на Тихоокеанском флоте служит. Мне кажется, я не уверен. По-моему, это единственный атомный несущий крейсер с крылатыми ракетами. По-моему, это единственный сейчас аргумент России после потопленной Москвы и всего Черноморского флота, который остался серьезным, ну, кроме подводных лодок. Но, знаете, если можно взорвать в Кронштадте военный корабль с калибрами на борту, то возникает вопрос, а что можно сделать с атомным несущим крейсером? И вот эта вот мысль сама, что такое возможно, я думаю, подтверждает мое ощущение, что аргументов очень мало.
0: Тимур, власне, в нас мало часу лишилося, але говорячи про останній аргумент, що справді Путін десь його використав, але він же ж зараз каже, що дивіться, в мене є орешник, але я його ще не пакував ядерною зброєю. Ось останній аргумент, чи можемо ми сказати, що останній аргумент у Путіна, це їх два, це напад з території Білорусі, тому що зараз вже починаються якісь там рухи і вже нас попереджають, і вже кажуть, тримайте там на Київщині собі тривожні валізки, і ось и другий аргумент – это ядерная зброя або орешник с ядерной боеголовкой.
10: Смотрите, вот тут очень важный момент. И можно я, чтобы сэкономить ваше время, сразу отвечу, потому что я не уверен, что смогу очень лаконично. В России явно существует две политические силы, но не две башни Кремля, это очень важно понимать, нет никаких башен. Но есть две политические силы. Политическая сила людей, которые бы хотели, чтобы ядерным ударом Россию уничтожили, и они могли управлять крепостными. Малафеев, Дугин и все эти люди, которые считают, что у них будут вечно молодые девки крепостные на конюшне, а остальные будут жить как придется, они классно проведут остаток своих дней. И люди, которые служат в специальных службах, я сейчас не говорю никаких бизнесменов, забудьте, говорю про чекистов. а про людей, которые стали новыми русскими олигархами и которые вообще не собираются жить в никаком крепостном мире постапокалиптическом. Они собираются жить в диктатуре, безусловно, но в диктатуре азиатского типа, где очень развитое техническое общество, подчиненное очень строго правилам, которые навязывает специальные службы и правящий класс. И это не предполагает обмена ядерными ударами. И применение ядерной бомбы – неприемлемый результат для такого правящего класса. Вопрос, кто победит? Убедительно философы или чекисты? Кто победит, философы или чекисты? Вот у меня ощущение, что чекисты победят философов, как они побеждали их раньше. Те философы, которых они побеждали, были сильно лучше, чем эти, но и те, и другие философы. А эти чекисты, они как были теми, так и остались. Ну, там, я имею в виду по своим методам, по своему представлению о своей избранности. Ну, правда, у этих нет никаких идеологий в голове. Ну, хотя, с другой стороны, идея построить цифровую диктатуру – это вполне себе идеология. Она не такая классная, как, может быть, хотя та тоже была, допустим, Красный ИГИЛ, поэтому особо нечего жалеть уж точно. Ну, поэтому мне кажется, что не может быть орешника с ядерной бомбой. И вот еще последний момент. Самый последний момент.
0: Дуже коротко, тому що та.
10: А последнее слово буквально. Если у Украины есть дроны, которые долетают до Кронштадта, человеку, который будет заряжать бомбу в орешник, не должно вызывать сомнения, утверждение, что Украина не может ответить ядерным оружием. И я надеюсь искренне, что довольно скоро это сомнение будет рассеяно. Окончать.
0: І це говорить російський журналіст Тимур Олевський. Я дуже дякую вам за те, що ви до нас долучилися. Згадуємо, так само можемо пригадати заяву Штілермана, який сказав, що Україна може зробити так само ядерну зброю, просто ми дотримуємося усіх домовленостей. Ну, а на цей момент я хочу подякувати усім, хто провів ці дві години ефіру разом зі мною. Почуюся з вами завтра. Ще раз вітаю усіх із святом журналісти, усіх своїх колег. Ну і пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернетсом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
11: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.

0: ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку і зменшило можливості противника щодо розвідки і завдання ударів. Ворог не полишає спроб накопичити сили та засоби у Покровську, намагаючись підтримувати подальші наступальні дії у смузі відповідальності підрозділів ДШВ. Одним із пріоритетів російської армії залишається розширення мережі точок керування дронами безпосередньо у межах міста. Для цього окупанти цинічно використовують цивільну інфраструктуру, житлову забудову та багатоповерхові будинки, бетонні укриття, підвали та під'їзди будівель. Українські військові наголошують, що системно виявляють та знищують подібні приховані цілі ворога. Останнім часом ситуація навколо Покровська залишається вкрай напруженою через постійний тиск окупантів. Нещодавно українські військові спростували заяви аналітиків Deep State про нібито повну окупацію міста. У 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ офіційно наголосили, що оборонна операція у Покровську триває, а українські підрозділи стійко утримують свої позиції на північних околицях. Тепер про відповідь російського диктатора Владимира Путіна на відкритий лист глави нашої держави Володимира Зеленського. Під час Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму очільник Кремля сказав, що ознайомився з листом 5 червня вранці. Він звернув увагу на кілька речей. Одна з них – те, що президент України згадав про його вік. Також Путіна зачепило, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі. Путін також здивувався, що в Україні говорили про необхідність проведення виборів, але тепер чомусь замовкли. Очільник Кремля нафантазував, що Україна нібито хоче бачити гарантами можливих мирних домовленостей лише європейські країни, а не Сполучені Штати. Путін сказав, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, а сенс нібито є лише для України – зупинити наступ РФ. Як відомо, глава нашої держави Володимир Зеленський раніше опублікував відкритого листа до російського диктатора Владимира Путіна. Цьому передувала заява Зеленського про те, що оскільки Сполучені Штати наразі зосереджені на Ірані, то Україна готова до прямих переговорів з Росією, щоб не чекати своєї черги. Грошей за допомогу Україні хоче від Євросоюзу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він планує обговорити відшкодування вартості обладнання, переданого Україні, з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після саміту Євросоюзу та країн Західних Балкан у Чорногорії словацький прем'єр розповів, що хоче порушити це питання на наступному саміті цього місяця. Він також зазначив, що на саміті порушував питання про формат Вишеградської четвірки. Роберт Фіцо сподівається, що після того, як його країна прийме головування у липні, важливі представники ЄС також візьмуть участь у переговорах. Наразі до Вишеградської четвірки входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина. Свого часу блок створювали як платформу для просування інтересів Центральної Європи в ЄС, але останніми роками його вплив суттєво ослаб через суперечності між урядом угорського екс-прем'єра Віктора Орбана та проєвропейською владою Польщі. Нагадаю, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц міг би очолити переговори ЄС щодо припинення російської агресії проти України. Серед можливих кандидатів також називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, але вона дала зрозуміти, що брати на себе таку роль не планує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Давненько ми з вами не піднімали тему стосунків, і ви постійно мене просите щось записати знову про стосунки, бо ми з вами довгий час займалися тим, що розглядали гідність, психологію гідності, психологію свободи, психологію ненасильницького спілкування, і це нас зайняло трохи часу. Але сьогодні поговоримо про стосунки, і я би умовно назвав би цю тему так, про червоні і зелені прапорці на початку стосунків. Але буде корисно послухати і тим, у кого вже зараз є стосунки, які тривають деякий час, можна буде зробити таку, знаєте, підбірку того, над чим можна попрацювати в стосунках, щоб вони покращилися. Але для тих людей, які в пошуку пари знаходяться, або зараз в етапі зустрічання, ось, можна сказати, там перші місяці, цей ефір буде ще більш корисним, Ось, тому що всі ми боїмося, всі ми переживаємо, всі ми хочемо знайти хорошого партнера і, відповідно, завжди думаємо про те, щоб таке дізнатися, ось, щоб якби була більша певність. От сьогодні ми про це поговоримо, ось, тому що деякі люди, скажімо так, шукаючи собі

0: І стосунки підходять з якимись рожевими окулярами, да, дивляться на призму там стосунків чоловіків і жінок через рожеві окуляри. Хтось навпаки дивиться вже з позиції досвіду і підходить дещо так критично налаштовано, або навіть уже такий негатив є накопичений, і хоч перша, хоч друга оптика, вона не допомагає. Тому давайте зрозуміємо, що ж дійсно можна з точки зору психології стосунків, дійсно, які є такі червоні прапорці, які нам можуть казати, що ось тут потрібно задуматися, можливо, не стоїть розпочинати ці стосунки, заглиблюватись в них, розвивати їх, інвестувати в них свій час і тому подібне. Ось, і якщо цих червоних прапорців деяка кількість набігає, так, то може взагалі потрібно просто припиняти та і все. Ну і звичайно ж, було б неповна картина, якби ми не поговорили про зелені прапорці, ось, які можуть показати, що напевно, що за ці стосунки може бути майбутнє. І ми зараз говоримо з вами про те, що наша ціль – це довготривалі і щасливі стосунки. І, відповідно, навіть ті люди, які знаходяться зараз в стосунках, ми будемо говорити про якісь такі негативні речі, які псують стосунки не лише на початку, але і далі, коли ми розвиваємо ці стосунки. То що ж, на початку, знаєте, коли ми зустрічаємось, коли починається закоханість, то іноді ми не зовсім можемо критично оцінити, що у нас відбувається. Да? У нас не вистачає тверезості, нас затоплюють емоції, почуття. Ось, і відповідно в цей момент ми. Наша критичність, вона пропадає. Ми ігноруємо деякі речі, і в цілому це нормально. Але є те, що дійсно, скажімо так, ігнорувати не варто, тому що це може привести і стати джерелом проблем, великого болю, випробувань і тому подібне. Тому давайте поговоримо, з чого, наприклад, почнемо. Да? Почнемо з моєї тріади, яку я називаю тріадою стосунків, або можна сказати, тріадою початку стосунків. Ось в чому вона заключається? Вона заключається в тому, що я вчу своїх клієнтів, що для того, щоб дати шанс стосункам і почати їх розвивати, інвестуватися в них, вкладатися в них більше, потрібно, щоб співпало три моменти: це потяг. Це емоційна близькість і це інтерес. Тобто, скажімо так, потяг на рівні тіла, емоційна близькість на рівні відповідно емоцій, а інтерес на рівні ментальному, так? Тобто, чим нам з людиною цікаво. І отут важливий момент, тому що у нас може бути з людиною хороша дружба, і це є емоційна близькість. Я довіряю йому, він довіряє мені, або там, якщо це вона довіряє мені, якщо ми зараз говоримо просто про стосунки, тобто про дружбу. Ось, але може не бути потягу. І буває, жінка може сказати, я з цим чоловіком почуваюся себе в безпеці, але я його не хочу. Або, наприклад, там чоловік може казати, мені з нею дуже цікаво, вона така розумна, ось, але я її не хочу. Або ще щось таке. І, відповідно, якщо ці три фактори не співпадають, скажімо так, вони низькі або їх взагалі нема, то можна тоді довготривалі щасливі стосунки навряд чи складуться. Тепер давайте розберемо трішки по молекулам. Що значить мається на увазі потяг? Коли ми відчуваємо до людини потяг, да, статевий потяг, по суті, на ньому і розвивається оця закоханість. Да? Тобто закоханість – це буквально такий вкид статевих гормонів, там дофаміну, ось цього-всього. Тобто ми буквально хочемо людину постійно, думаємо про неї, і у нас сексуальна близькість така яскрава там і тому подібне. Іноді навіть, що стосується жінок, вони можуть іноді не відчувати там оргазм під час інтимної близькості, але їм все одно дуже-дуже добре. І це такий, да, за рахунок ось цієї закоханості, але потім в майбутньому, звичайно, будуть проблеми. Ось якщо не вирішити питання, да, з розрядкою. І відповідно, тобто потяг ми не контролюємо. Ось це дуже важливий момент. Тобто, буває, людина каже, ну, мені з ним надійно або з нею цікаво, у нас співпадають інтереси, ми багато є про що поговорити, але там якось стерпиться, злюбиться. Да? Ось. Але нічого не стерпиться, нічого не злюбиться, тому що потяг він відноситься. Є, звичайно, виключення, що іноді у людини щось заблоковане, і вона може не відчувати, не бути в контакті зі своїм статевим потягом. Ось. Але це доволі рідка історія. Да? найчастіше людина просто не хоче іншу людину, тому що вона їй не підходить. Ось, і ми не вибираємо, в кого ми закохуємося, ми не вибираємо, кого ми хочемо чи кого ми не хочемо, да, я маю на увазі в сексуальному плані. Ми це не можемо вибрати. Це вибирає за нас ті старі реліктові частини нашого мозку, які по своїм критеріям еволюційним вибирають партнера. І, відповідно, якщо ми когось не хочемо, то ніколи і не захочемо. Крім, якщо психологічні проблеми якісь, про які я вже сказав. Тобто, нічого вже не розблокується, нікуди воно не діється. Якщо ми не хочемо, то ми ніколи не захочемо. Навпаки, проблема із потягом, якщо на початку ще якась емоційна нова близькість, нова людина, людина в мене закохана, то, може, я йду в цю статеву близькість, і у мене або у мене там статевий голод накопився, то я ще можу бути в інтимній близькості. А потім і чоловіків, і жінок це стосується, чоловіків падає ерекція до жінки, він більше її не хоче, і щоб він не робив, він нічого вже не може зробити. Його статевий голод закінчився, ось його якась там емоційна близькість, яку він ще відчував до цієї людини, вона приникшла, і на фоні цього вже нічого не працює. А у жінок накопичується теж така, знаєте, відраза, дистанція, просто вже не хочеться цього чоловіка, ні його дотиків, ні його запаху, нічого, ось, і все. Тобто буде лише гірше. І дуже часто пари приходять і кажуть, що ми там втратили інтерес одне до одного, а потім, як виявляється, то вони не дуже і на початку одне одного хотіли, або хтось із них один не хотів. І тому ми маємо хотіти людину, ми маємо відчувати цей момент, що нам людина не огидна. Ось, тому на це звертайте увагу. Якщо вже сказати про зелений прапорець тут одночасно, так, то ми маємо хотіти людину, нам має подобатися її запах, нам має подобатися її тіло, там якісь інші частини тіла більше, ніж інші, але загалом людина нам приємна, нам подобається її волосся і все-все-все. Тобто, да, її тіло нам не огидне. Нам воно хочеться бути з цим тілом, вдихати його, обіймати його і так далі. Ось, тому тут відразу, бачите, ми проговорили і червоний прапорець, і зелений прапорець. Далі, емоційна близькість. Що це мається на увазі? Якщо ви відчуваєте себе, що таке червоний прапорець в цій тріаді? Це коли ви відчуваєте небезпеку, вразливість, що вас можуть не прийняти, що легко критикують, що ви вразливі, чи ще щось таке. Тобто ви не відчуваєте в безпеці себе повністю з цією людиною. Ну, звичайно, не 100% безпеки, напевно, ніколи не може бути на періоді зустрічання, але прямо десь всередині нас щось не спрацьовує, так? Тобто ми закриваємось від людини, або бачимо, що інша людина закрита, ми бачимо, що людина не щира, або ми не можемо бути щирими з цією людиною з якоїсь причини. Тобто не виникає емоційна близькість. Зеленим прапорцем тут буде наступне. Коли мені самому хочеться розказувати людині про себе, про своє життя, коли я щирий і відвертий, коли я відчуваю, що мене приймають, що мною цікавляться, і я бачу взаємність з того боку, що людина робить те ж саме, відкривається, розповідає, теж почуває себе в безпеці, розслаблено і тому подібне. Іноді виникає таке відчуття, що я дуже добре знаю цю людину в емоційному плані. Так, я не знаю там її всю, але мені здається, що я цю людину прям розумію, прям відчуваю її. Так, оце феномен теж емоційної близькості. Якщо ж протилежне, то це, звичайно, мають бути червоні прапорці. І далі, якщо у вас навіть є потяг, якщо ми візьмемо там за десятку, наприклад, да, де один це немає потягу, а 10 це максимально великий потяг. От, далі, емоційна близькість. Один, де нема, 10 – це де максимум. Ось, і, наприклад, якщо у вас навіть буде потяг 10, близькість 10, а інтерес, тобто вам не буде про що поговорити, якихось спільних темів, спільних якихось цінностей, чи, можливо, хтось, знаєте, більш такий любить щось там про науку, а другий більше любить щось таке більш приземлене, ось, і люди не стикаються між собою, вони, у них нема інтересу спільного, да? Або один із партнерів відчуває, що там людина, ну, якось не зацікавлена в розвитку, чи, знаєте, може інтелектуально більш бідніша. Зараз це ми без всяких образ, так? Тобто буває, що у нас є якісь наші вподобання, наш рівень, наше коло інтересів, і партнер, з яким ми починаємо зустрічатися, він не входить в це коло інтересів, йому це не цікаво, ось він якимись своїми іншими інтересами живе. І в довготривалих і щасливих стосунках люди мають співпадати, в тому числі, на когнітивному, знаєте, в такому ментальному рівні, хай буде там на рівні IQ, навіть якщо так сказати, але люди дійсно там теж мають спілкуватися. Наприклад, от як мені знайомі розказували, ну, знайома пара, де жінка каже, да, він любить оце всяке таке там науку, щось таке, але мені це завжди дуже цікаво слухати. Сама вона там не піде якийсь підкаст дивитися, ось, але їй цікаво його слухати. А вона любить розказувати, там, аналізувати якісь там мистецтво, аналізувати фільми там, а йому це цікаво слухати. А сам не піде слухати підкаст про десятка найкращих фільмів там 60-х років. Йому, ну, це нудно. Ось. Але коли вона йому розказує, йому це цікаво, тому що вона так розказує, так йому показує, що йому це його пробуджує його інтерес. І так же, коли він розказує, так? І відповідно, це я такий на простому прикладі показую, так? А ще є спільні інтереси по життю, спільні інтереси в якихось цілях, спільні інтереси в досягненні якихось цілей там і тому подібне. І тому інтерес потім в майбутньому трансформується в спільні цінності, да, в спільні хобі, в спільні проекти, які пара в майбутньому реалізовує. І тому я рекомендую завжди клієнтам дивитися, щоб якісь із цих трьох критеріїв, ну, були хоча б від шестірки вище, від шестірки вище, і тоді ми бачимо, що це зелені пропорції. Ага, потяг від шестірки і вище, близькість від шестірки і вище, по відчуттям вашим, так, інтерес від шести і вище. От, і відповідно, це можна ризикувати, іти в ці стосунки, іти в статеві стосунки, якщо людина сумнівалася. Ага, тому що тут є потенціал до того, що ця пара може перейти на новий рівень. І ось це будуть зеленими пропорціями. А якщо 6 і нижче, ось це вже можна розглядати як червоні прапорці, ось, але десь з 4 і нижче це точно червоний прапорець. А 5-6 це, знаєте, в сірій зоні, тому що потенціал пари може розкриватися з часом. І, наприклад, ви можете, наприклад, хотіти цю людину, але секс вам з нею ще не задовольняє вас. Але, ну, пройде, да, там 5, 10, 15 ваших інтимних зустрічей, і він вийде туди на той рівень задоволення, який вам буде потрібний, і буде вже не п'ятірочка, а буде сімірочка. А це вже дуже добре, бо десятки можуть не бути. Буває таке у людей, коли може бути потяг на десятку, а все інше дуже вниз. Буває, такі пари приходять так, що в них такий безумний, дуже пристрасний секс, але відразу після нього вони один одного ненавидять, знову кричать, звинувачують чомусь і так далі. І такі люди можуть притягуватись одне до одного роками, ось, але довготривалих і щасливих стосунків вони не побудують, тому що в них не виникає емоційна близькість, в них не виникає довіра, і спільних інтересів може виявити, що в них немає. Тому дивіться, перекошобоченість одного із цих, це теж може бути червоним прапорцем, а не зеленим. Тобто ось цей потяг, викручений на максимум на десятку при відсутності всіх інших, це теж червоний маркер. Тому що людей може тягнути, вони можуть розбивати серця один одному роками, ось, а нічого гарного з цього не вийде. Тому теж на це зважайте. Які ще я виділяю червоні прапорці? Це потрібно дивитися, це вже за перших 3 зустрічі не розберешся. Ті наступні червоні пропорції, які я вам буду розказувати, потім перейдемо щодо деяких зелених, це потрібен час. Да? Це вже після 3 зустрічі, це вже ми починаємо зустрічатися, ми починаємо зустрічатися часто, ми, можливо, знайомимося з друзями, з якимись родичами. Тобто ми починаємо проникати в життя одне одного далі, і лише там ми можемо вже побачити інші червоні пропорції, а ось ці тріада початку стосунків, про які я казав, це перших 3 зустрічі максимум. Іноді люди досвідчені вже можуть на першій, другій зустрічі все це відслідкувати ще до того, як люди захочуть піти в інтимну близькість. От, якщо їхня ціль була пошук саме довготривалих стосунків, тому що це зовсім інші цілі, які ми перед собою ставимо. І ось тут потрібно почати звертати увагу на стійкі патерни поведінки вашого партнера. Да? От, потенційно, або людина, яка вже стала вашим партнером, але ви ще в періоді притирання одне до одного. Да? Все одно це йдуть перші місяці. Ось. І ось ці стійкі патерни поведінки, вони можуть прориватися зненацька в певних обставинах. Да? Тобто, коли ви приходите в ресторан, і ваш партнер спілкується з обслуговуючим персоналом, або як він реагує на дорозі, коли за кермом автомобіля, або як він реагує на стресові ситуації. От, як він реагує на ваших друзів, ваших бувших партнерів, ваших батьків, там, ваші музичні інтереси, ваші фільми, як у вас вдома, в порядку, які і так далі. І ви можете бачити, що за цим може прориватися певні стандарти поведінки цієї людини. Ось, і на що ми маємо тут звертати увагу. Да? Тобто ми дивимося, як людина поводиться з відповідальністю, да? Як в житті вона бере відповідальність, як вона поводиться з близькістю, як вона поводиться в конфліктах, як вона, скажімо, реагує на інших людей, на той же обслуговуючий персонал чи ще щось, на дорогу, на тих, хто щось порушив, як вона реагує на якісь події, які відбуваються в суспільстві, в країні там і тому подібне. І от там от ми можемо бачити, що якщо у людини, знаєте, є якісь такі спалахи там гніву, ненависті, нетерпимості, якоїсь нелюдимості, закритості, відштовхування там і так далі, ми маємо це сприймати як червоні прапорці, але не для того, щоб тікати, а для того, щоб зрозуміти, що насправді за цим стоїть. Ось тому, що іноді це може бути, ну, воно ні до чого не веде, і там нічого такого особа не стоїть. А іноді це може говорити про те, що це у людини такі цінності, це в неї такий світогляд, це в неї такі риси особистості, і вони навряд чи зміняться. Ось, і тоді, можливо, якщо це не співпадає з вами, потрібно задуматись над тим, чи продовжувати ці стосунки. Ось це дуже важливий. Далі, один із таких теж червоних прапорців – це нездатність людиною брати відповідальність за своє життя, за власні помилки і за поведінку. Да? У таких людей завжди винен хтось інший. Колишні партнери ненормальні. Начальники – ідіоти, друзі – ненадійні, зрадники чи ще якісь там, світ неправильний, там, що там іще в них може бути, батьки – якісь там нездари. Ось, тобто ця людина легко звинувачує інших, але не звинувачує в чомусь себе. Ця людина, там, не знаю, вибудовує такий світ, всередині якого все погано, хоча вона, типа, така хороша, їй просто там не повезло, або там мудаки, або ще там щось і таке подібне. Або ця людина, якщо в неї від попередніх стосунків є діти, і вона, наприклад, з цими дітьми не спілкується і ніяк про них не турбується. І знову ж таки, можу сказати, вона там дура, або він дурак, або там ще щось таке. Але насправді, ти платиш аліменти чи не платиш? Навіть якщо там діти з тобою не хочуть спілкуватися, ну добре, вони ще маленькі там, чи підлітки, чи які там, але чи ти все одно виконуєш свої обов'язки, чи ти все віддав на партнера, так? Ось це теж про відповідальність. Коли ви бачите, що партнер постійно, коли між вами виникають конфлікти, він постійно або він входить, він не бере відповідальність за свої емоції, він, наприклад, постійно каже: «Це я із-за тебе розізлився чи розізлилась, це ти мене взбісив, це ти не так зробив, це ти не так так сказала», там, і так далі, і тому подібне. Тобто людина не може взяти за власну поведінку, за власну емоції відповідальність. Плюс, скажімо так, тут може таке бути, що людина не, скажімо, не йде у вирішення конфліктів. Да? Тобто такі люди, вони зазвичай когось звинувачують і не йдуть у вирішення конфліктів, тому що, щоб вирішити конфлікт, потрібно розділити відповідальність 50 на 50, почати домовлятися, ставати на місце іншої людини. Про це в нас є чимало ефірів, можете їх подивитися, а людина на це не йде. Тобто вона просто або відмахується, або ігнорує, або звинувачує партнера. Тобто людина не здатна брати відповідальність за своє життя, за помилки, які вона робить, за конфлікти, за поведінку, за емоції і тому подібне. Ось, тому що всі люди помиляються, всі люди могли помилятись у минулому, ось, але лише визнання власних помилок і робити з цього висновки, так, це важливий, якби зелений прапорець. Тому що ідеальних партнерів не буває, нічого ідеального не буває. Всі ми помиляємось, всі ми іноді просто стомлені, налякані, стривожені чи ще щось, і може бути конфлікт на рівному місці, чи ще щось таке, але така людина візьме відповідальність, вибачиться і тому подібне. Далі, ще один важливий такий, знаєте, сигнал, червоний прапорець – це відсутність поваги до особистих меж. Що мається на увазі? Да? Тобто, от людина, яка не бере там відповідальності, це там зрозуміло і тому подібне. Але є люди відповідальні. Вони можуть бути навіть гіпервідповідальні, вони можуть бути, знаєте, такі в усьому шукати якийсь розумний підхід, домовитися там чи ще щось таке. Але однією із рис, які все одно можуть, скажімо, бути при тих там плюсах, що там зелені, наприклад, прапорці, але відсутність поваги до особистих меж, або взагалі нерозуміння, що таке особисті межі, що таке особисті кордони, так? Ось. І іноді, знаєте, контроль і ревнощі, які людина може, скажімо, проявляти, помилково сприймаються як доказ любові. Я думаю, багато людей вже розуміє, що це не так. Але люди, які такі контролери, буває, вони просто тривожні і вони все контролюють. Але це не зменшує, скажімо так, відчуття тої пастки, в яку потрапляє партнер. Плюс ревнощі. І ревнощі не лише там до минулих партнерів або до друзів чоловіків чи до подруг жінок. Ось, ну, наприклад, да, у жінки можуть друзі чоловіки бути, а у чоловіка можуть подруги бути. І тут не лише про цю ревність. Це ревність принципово до всього. До хобі, до роботи, типу там сиди дома, не надо тобі та робота. Або до хобі, сиди дома, нащо тобі той спортзал, чи там грати з друзями в теніс. Ось, або там сходити з подругами, не знаю, там на дискотеку, або з друзями сходити там, не знаю, в паб на пиво, чи ще щось таке. Це ревнощі і до братів, і до сестер, і до батьків, і до роботи, і до автомобіля, і до вільного часу людини, і тому подібне. Ось, і плюс контроль, да? Що ти ходиш, де ти робиш, з ким ти, що ти там і так далі, постійний контроль. Або ми забуваємо про контроль, а що ти їси, а що ти п'єш, а чого ти так довго сидиш, а чого ти те не зробив, а чого ти все, і чого ти це, і оце просто розумієте, воно йде по наростаючій, потрібно. Також люди, які порушують межі, вони, знаєте, обмежують доступ до будь-яких наших зв'язків. Ось, просто будь зі мною, сиди зі мною, розважайся лише зі мною, спілкуйся лише зі мною і тому подібне. А вже далі це, звичайно, там перевірки телефону, вимоги бути на зв'язку, знаєте, там весь час це якийсь там тиск, це образи, це маніпуляції. Ось, і скажімо так, що відстоювання особистого простору, чи там спілкування з друзями, чи для свого хобі, чи заняття англійською мовою, чи чим би там не було, просто навіть роботи іноді просто перетворюються в постійну боротьбу. Тому це дуже важливий такий дзвіночок, навіть якщо у вас зараз довготривалі стосунки, і це відбувається, це потрібно питання вирішувати. Зараз йдемо на перерву, у нас новини та коротка реклама.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни сьогодні зранку завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування і відомо про жертв. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, під прицілом була критична та промислова інфраструктура Запоріжжя. Там є пошкодження, двоє працівників одного з об'єктів після атаки не виходили на зв'язок. Згодом Федоров уточнив, що двоє чоловіків, які не виходили на зв'язок, загинули. Їх тіла вже виявлені. Неспокійно було і у Росії. Зокрема, в результаті атаки безпілотників в одному із міст зайнялася нафтобаза. Судячи з постів у російських пабліках, загрозу застосування дронів у Краснодарському краї Росії оголосили ще вночі. Однак під ранок місцеві телеграм-канали міста Усть-Лабинськ стали писати порядок дій, що робити у разі атаки безпілотників. Вже після четвертої ранку у соцмережах стали поширювати кадри, на яких було видно пожежу на місцевій нафтобазі. Відомо, що це об'єкти зберігання і перевалки нафтопродуктів із резерв державним парком близько 15 тисяч кубометрів. Він обслуговує автомобільні та залізничні постачання пального. Цього ранку росіяни також поскаржились на атаку дронів у Ленінградській області. Місцева влада відзвітувала про нібито збиті 25 безпілотників. Крім того, мер Москви Сергій Собянін протягом всієї ночі і зранку звітував, що протиповітряна оборона Росії збивала дрони, які летять на столицю Росії. Водночас дрони залетіли на територію тимчасово окупованого Маріуполя. Попередньо там було атаковано порт, після чого на об'єкті щонайменше виник темний і щільний дим. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
2: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми повертаємось. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Ми з вами говоримо про стосунки, про червоні та зелені прапорці в стосунках. І ми зараз з вами говорили про контролерів і ті, хто порушують наші межі. І тут єдине, що залишилось в цій темі додати, це те, що такі люди ще часто ставлять нас перед фактом. І іноді вони це позиціонують як турботу, що я про тебе турбуюсь, я ж все спланував, я все продумав. Це ніби як турбота. Але насправді це теж порушення меж і така форма, тонка форма контролю, коли контроль видається за турботу. Що це означає? Які приклади? Ну, наприклад, людина просто ставить перед фактом. Да? Сьогодні ми робимо те-то, завтра ми підемо туди-то. Я запланував відпочинок там-то, ми йдемо в кінотеатр тоді-то. І це нас ставлять ніби як перед фактом, а коли ми сьогодні вечеряємо в такому-то ресторані. І добре, якщо ви з цим погоджуєтесь, іноді ви можете знати цей ресторан і так далі, але іноді ви можете бачити, що людина ніколи і не запитує. Вона просто ставить перед фактом, бо вона знає, як краще. Да? Ось, і ця людина, це, знаєте, і про тривогу, і про контроль, і про страх втратити партнера, або владу над партнером, або над життям партнера, і тому подібне. Ось, і так втрачається, да, в стосунках емоційна близькість, втрачається ота свобода, яка в стосунках має залишатися для себе. Ну і відповідно такі стосунки закономірно починають руйнуватися. Тому на початку стосунків звертайте увагу на ці моменти. Далі. Що ще варто сприймати як червоні пропорції? Не завжди. До цього треба, звичайно, завжди розумно підходити. Але це про емоційну нестабільність людини, і ще й плюс бездатності до рефлексії. Тому що є люди цілком, вони можуть бути емоційно нестабільні, ну, наприклад, там як такі меланхолічні, так? Але вони здатні до рефлексії, до самоаналізу, ось, і тому це загалом не буде ніяк напружувати. А тут про емоційну нестабільність без здатності до саморефлексії, або просто до рефлексії, так? Ось, тому важливо розуміти, що у людей можуть бути якісь там емоційні травми, може бути складний життєвий досвід, так, можуть бути якісь психологічні труднощі, і це не робить людину поганим партнером. Абсолютно ні, ми всі в своєму житті трохи чимсь покоцані, і це нормально. Ось іноді наші шрами нас роблять кращими людьми, але йдеться про інше. Йдеться про те, що незважаючи на ці фактори, людина не розвиває емоційний інтелект, не розвиває здатність до саморефлексії, до робити висновків. Тобто, грубо кажучи, вона знову ж таки не бере відповідальності за свої емоції. І тому проблема починається там, де ця людина не хоче усвідомлювати себе, мотивації істинної власної поведінки, не хоче працювати над власними емоціями, і чому я відчуваю те, що відчуваю, чому я поступаю так, як я поступаю, чи чиню так, як чиню. Ось вона перекладає весь цей свій внутрішній хаос, свої болі і так далі на партнера, на обставини і тому подібні речі. Ось і тому будь-яка напруга в цих стосунках, знаєте, перетворюється на агресію, драму, маніпуляцію, емоційні там різні гойдалки, да? Ось. Ну і звичайно, стосунки поступово стають неможливими, тому що конфлікти тут вирішуватися не можуть, нічого не може вирішуватися. Ну, я думаю, це зрозуміло. Давайте рухатись далі. Ще я до таких червоних прапорців відношу занадто таку надмірну ідеалізацію. Тобто ви можете ідеалізувати свого партнера, або вас можуть ідеалізувати. І то – це червоний прапорець. Якщо ви бачите, що ви починаєте занадто ідеалізувати цього чоловіка чи цю жінку, вам потрібно зупинитися і запитати, що відбувається. Якщо вас так ідеалізують, вам теж потрібно зупинитися і з цим розібратися. Що мається на увазі? Знаєте, коли людина там буквально після перших зустрічей вже така, ти все моє, ти моє все, там, не знаю, я ніколи нікого так не любив, ми створені одне для одного, ти там такий чудовий, мало не Бог, а ти там така немало могиня, ось там, і оце ми створені, да, ми половинки. І отут потрібно розуміти, що в більшості випадків тут буде проекція. Да? Людина закохується в нереального партнера, у власну фантазію, у власну проекцію. Так? Ось оця ідеалізація, з якою людина, вона завжди говорить про те, що десь там всередині цієї людини відбуваються якісь стрьомні процеси. Тому що ідеалізація і такі от проекції, вони не виникають на пустому місці, вони виникають в основному. Ну, зараз це не будемо розбиратися, бо це зараз відхилимося, я не встигну все вам розказати. Ось, але якщо ми помічаємо це у себе чи у іншої людини, потрібно розуміти, що це проекції, це оце бажання з кимось злитися, бажання цього ідеального партнера, якого не існує, і тому нам потрібно заземлити цю ідеалізацію в реальність. Да? Тобто виводить розмови на щирість, на відвертість про себе, на відвертість про партнера, да, з яким це відбувається, що в нього було, які в нього були життєві ситуації. Ось, да? Тобто потрібно попробувати ніби зняти ці рожеві окуляри, цю проекцію. Ось, але якщо не вийде, то, як ви знаєте, потім буде таке болісне пробудження, в якому, тому що той, хто сильно ідеалізує, потім так же сильно і десакралізує з такою ж великою швидкістю. І тому існує ця так, що від любові до ненависті один крок. Ось після цієї ідеалізації, коли людина бачить, що це просто людина, в якої є свої там таргани в голові, і це вже той, хто цю проекцію робить, не може пробачити. Тому потрібно це вирішувати, і вирішувати, наскільки це можливо, з психологом, читати відповідну літературу. Наприклад, у мене на моєму YouTube-каналі є, що ідеальних стосунків не буває, відео. Можу, до речі, якийсь ефір про це зробити, що ідеальний, звідки ці всі проекції беруться і тому подібне. Але це дуже важливий червоний прапорець для нас, тому що потім ми розбиваємося лобом об землю, да? Ось після цієї проекції. Ось, ну і напевно, що, знаєте, один із найважливіших критеріїв на початку стосунків – це не лише те, наскільки нас там тягне до людини, чи метелики в животі, чи ще, а ким ми поруч цією людиною стаємо, так? Ким ми поруч цією людиною стаємо, і як нам поруч цією людиною почувається всередині. Да? Чи більше у нас спокою, чи більше у нас тепла, ясності, простору для себе, для нас. Там, так? Чи ми навпаки, у нас більше тривоги, виснаження, да? Контролю, якоїсь постійної внутрішнього напруження. Ось, ми це повинні зважувати, так? І відносити вже щось до зелених прапорців, щось до червоних прапорців. І ось тут ми можемо перейти чисто до зелених прапорців. і проговорити такі важливі віхи, по яким ми можемо теж маркувати. Тому що якщо ми будемо говорити лише про червоні, але ж треба і про позитивні моменти поговорити. Ну і нагадую тут, звичайно, про мою тріаду старту стосунків. Тобто має бути все від шестірки бажано і вище, але й п'ятірка не проблема, що там є потенціал зростання. Тобто це перші три зустрічі ми звертаємо на цю тріаду стосунків. А потім, коли ми з вами заглиблюємося в стосунки, і вони виходять на новий горизонт, уже на більший, тобто ми вже від зустрічань переходимо реально до стосунків, тобто ми вже приймаємо рішення, що нам добре разом, ми придивились одне до одного, і ми просто від зустрічань переходимо далі. І ось тут уже ми можемо, знову спостерігаючи за собою і за партнером, дивитися, які ж є ці зелені прапорці. І один з найважливіших – це можливість залишатися собою поруч з іншою людиною. Дивіться, люди дуже часто не відловлюють цей момент. Ми, коли починаємо зустрічатись, ми дуже часто граємо роль кращої людини, ніж ми є, і ми, буває, сильно підлаштовуємося під партнера, так, під його якісь очікування. Ми намагаємось ніби підлаштуватися, щоб сподобатися партнеру, то ми і зовнішність свою підпрацьовуємо, і якусь поведінку свою підпрацьовуємо, і розмову, і все. Ми трохи граємо роль, що я не рекомендую робити, до речі. От для мене це однозначно червоний прапорець і для одного, і для другого партнера. Не треба грати ніякі ролі, треба бути собою. Якщо ви шукаєте, ну, може, якусь інтрижку, то, ну, добре. А якщо ви шукаєте довготривалі щасливі стосунки, якщо ви граєте роль, це все псує. Ось, відразу потрібно бути собою. Ось, кращою версією себе, ну, наприклад, там просто показувати якісь свої риси, які у вас і так є в вигідному світлі, то це не грати роль, да? Це просто показувати себе в вигідному світлі, це нормально. Але от уже де вплітається брехня, і ми показуємо те, чого нема, оце цього не слід робити, звичайно. І от це можливість залишатись поруч із іншою людиною, самим собою. Тобто, да, не грати роль, не намагатись підігравати якимось очікуванням, не ходити навшпиньки, знаєте, не бути в постійній оцій напрузі, а чи точно я достатньо хороший чи хороша, і тому подібне. Так? І оце, цей зелений прапорець, це ніби у нас, так воно, знаєте, ніби саме так виходить. Ти раз і помічаєш, я просто сам, і мені комфортно. І людині хорошо. Недавно я працював з однією своєю клієнткою, і вона каже, у мене іноді постійно виникає якась паніка, я думаю, може, зараз йому зі мною стане скучно, або там він, значить, мої там якісь ці там гормональні перепади, почне на них злитися там, ось. А потім каже, дивлюся, а його взагалі це все, а йому нормально з такою, як я є. От, і це от досвід цінний, так? Це є цей зелений прапорець, що в людині є певна зрілість, в партнері, і його взагалі, ну, він просто, ну, всі люди – це люди. Ось, і оце можливість, що ти можеш просто бути собою. Далі, що ще ми сюди запишемо? Пам'ятаєте, Ерік Берн, один із таких відомих психотерапевтів, у нього була книга «Люди, які грають в ігри», так? І от він, якби, і в цій книзі доносить таку до нас ідею, що дуже добре, коли людина перестає грати ролі і живе своїм автентичним життям, своїм автентичним існуванням. От тим, як я Петро, чи Світлана, чи Роман, от цим життям я і живу. Так? От, і оце якраз дуже хорошо про цей зелений прапорець, що ви поруч з партнером можете бути тим, ким ви є. Далі. Чи замислювалися ви коли-небудь, можливо, у вас був такий досвід, а можливо, не було такого досвіду на початку стосунків, коли ви дивитеся, що в цих стосунках немає емоційних гойдалок, немає оцих американських гірок, так? Навіть в період закоханості. Все якось так психологічно безпечні стосунки, знаєте, вони не створюють оце відчуття американських гірок. Воно навпаки якось природнім чином, ти відчуваєш спокій, безпеку, якусь... Це не означає, що нема метеликів в животі. Метелик якраз і є, але крім цього всього, нема емоційних оцих таких гойдалок, а все якось іде саме по собі, якось просто добре. Це хороший зелений прапорець на початку стосунків. Але не потрібно маркувати, якщо, наприклад, є ці американські горки, але люди беруть відповідальність, спілкуються, вирішують конфлікти і підлаштовуються один під одного в якийсь момент, опа, і воно теж заходить в якусь гавань, значить все добре, так? Тому не потрібно, бо люди буває так максимізують якісь поради, що ну прям все. От, ага, оце є, оце червоний прапорець. Значить, все, треба просто закінчувати і йти далі. Нічого ніколи ідеального не буває, про що ми з вами теж говорили трошки вище. Далі. Тому людина, коли у нас такі от безпечні стосунки без цих американських гірок, так, ось ми не боїмося, знаєте, бути смішними, бути вразливими, стомленими, недосконалими, ненафарбованими, знаєте, навіть показувати свою чомусь вразливість і слабкість. Ми не боїмося сказати «ні» в таких стосунках, там, де це потрібно. Ми не боїмося відстоювати свої кордони. Ось, тому що дуже часто, і особливо, знаєте, на початку стосунків, в періоди притирання, буває хтось із партнерів сильніше терпить якісь речі. Ось, а потім це все одно виходить дуже поганими моментами. І отут потрібно себе запитувати. Я не можу сказати «ні», бо партнер якось буде порушувати мої межі і нападати на мене, і тоді це червоний прапорець, або цей червоний прапорець стосується мене, що я можу сказати ні, але чогось боюся, чогось не можу. І тоді це моя психологічна проблема, що я не можу відстоювати свої межі, а партнер, можливо, би нічого не мав би і проти. І тоді ми до себе це розвертаємо. І потрібно зрозуміти, чому це для вас теж червоний прапорець, бо колись ви партнеру вискажете щось, і він скаже, ну а чого ти зразу не сказав або не сказала? Та нічого, я взагалі про це ніколи і не думав, і якби ти відразу сказала, то я би і не робив так, або не робила би, або і так далі. Розумієте? Ну, такі моменти. Далі, який ще один зелений прапорець, який мені подобається, і який благо можна розвивати, це здатність слухати. Дивіться, не просто чекати своєї черги щось говорити, а саме здатність слухати, не збиваючись на манівці, знаєте, паралельних думок. Тобто, люди дуже часто, коли партнер говорить, навіть друг, неважливо, да, взагалі інша людина. Ось, але коли ми балакаємо з близькими людьми, особливо з партнерами, це може бути і друзі ще, ми повинні вчитися слухати. Оце таке слухання, да, справжнє глибинне слухання, в якому ми паралельно ні про що не думаємо. Ми просто слухаємо. Ми не біжимо цими манівцями власних думок, ось, а ми просто слухаємо по-справжньому, цікавлячись внутрішнім світом іншого, тим, що він хоче нам сказати. Ось, і це дуже важливо в стосунках, в інтимних стосунках, в спільному часі, який ми проводимо, в вирішенні конфліктів і тому подібне. Бо людина думає, ну якщо я не буду думати паралельно, що я потім скажу? Не потрібно думати паралельно. Якщо ви дуже щиро слухали іншу людину, намагаючись дійсно зрозуміти, що вона каже, така з'являється глибока емпатія між вами і другом, і там партнером вашим. І коли людина закінчить, дійсно закінчить, ви багато чого відчуєте. Ви відчуєте, що ви можете сказати, і зазвичай людина після того, як скаже, я тебе зрозумів. І виявляється, не треба паралельно нічого думати, і так далі. А потім ви можете з таким же сказати, а тепер я скажу, що я відчуваю. І так же інша сторона вас вчиться слухати. Тому один із важливих зелених прапорців – це взагалі вашого партнера вміння слухати, і ваше також. Ну, благо, як ж кажу, цього можна вчитися. Далі, звідси з цього уважного слухання народжується уважність до партнера загалом. Ось, або уважність партнера до вас. Тобто, коли людина пам'ятає важливі для вас речі, коли людина помічає зміни у вашому настрої, коли людина відчуває, коли вона порушує ваші межі, коли вона ставить якісь запитання і потім не знецінює ваших переживань, відповідей чи чогось такого. Так? Тобто ось це відчуття спочатку слухання, а потім уважності загалом створює в парі відчуття контакту, значущості, емоційної близькості. Ось, і відповідно це вже зростають в цьому, в цій от тиші, в цій ніжності, в цій турботі парочки майбутнього кохання. Тому що закоханість мине, а кохання має прийти. Але часто у людей кохання не підливаються, і коли закінчується закоханість, то минають емоції, да, близькість загалом, а в кохання люди не переходять. А я вам уже розказував, що закоханість і кохання, вони навіть регулюються різними гормонами, так? Тобто це різні стани роботи мозку. Ось. І без ось цих от зелених прапорців, про які ми проговорили, це кохання просто не розвинеться. Тому в таких, де є слухання, де є увага, да, поступово з'являється простір для розвитку ось цього кохання, тому що там немає страху осуду, там немає страху цього сказати ні, ось бути не таким, як треба, там є можливість бути самим собою. Ось, і таким чином ці партнерські стосунки починають нас підсилювати, а не ослаблювати. Далі. Так само багато про людину і про цього партнера, вашого потенційного для довготривалих і здорових стосунків, це можливість і здатність брати людини відповідальність за себе, за свої вчинки, за свої емоції, за свою поведінку. Тобто це протилежний тому червоному прапорцю, про який ми говорили. Да? Тобто психологічна зрілість. І тут теж дуже добре, що психологічну зрілість можна розвивати з часом. Тобто якщо партнери хочуть будувати щасливі стосунки, щоб там було кохання, кожен із них має взяти на себе відповідальність, розвивати себе і ставати все більш зрілою особистістю. Про це написано багато книг, є багато літератури, підкастів, з чого складається ця психологічна зрілість, ось і тому подібне. І, відповідно, партнери разом будуть розвиватися і ставати все більш зрілими особистостями. Ось де вони будуть розбудовувати на основі гідності, на основі свободи, поваги, емпатії і тому подібне, всі ті атрибути, які там є. Ось. І знаєте, маркерами навіть такі, якщо ви починаєте зустрічатися, і це перші там місяці разом, то зазвичай люди психологічно зрілі, вони, ну, ніколи не апелюють до того, що вони безпомилкові, да? Вони готові визнавати свої помилки. Ми можемо часто від них почути фрази такі, ну так, я був неправ, я не зрозумів, мені треба подумати, мені шкода, вибач, там, і, або там, можемо сказати, ти знаєш, а мені це там неприємно, або а оце мені не подобається. Тобто людина ця може брати за себе відповідальність і відразу ставити власні межі, коли ви щось порушуєте, так? Але вона це робить екологічно і, знаєте, щиро, відверто і так далі. Це показує ось цю зрілість, що в людини вона вже є, вже людина щось в своєму житті здобула. Ось. Ну і, звичайно, має бути ось ця повага до меж, про яку ми з вами згадували і довго про неї говорили. Ось. Але ось ця взаємодія між людьми, коли ми пара, тобто ми і не зливаємося, але і не знаходимося, ніби живемо дві окремих особистості. Да? Партнерські стосунки – це коли двоє людей дивляться в одному напрямку, в спільне таке власне майбутнє, не поглинаючи одне одного, але й не віддаляючись одне від одного, тримаючи цей баланс. А це доволі непросто – підтримувати баланс емоційної близькості. Але люди інвестують в це, да, вони вчаться, вони пристосовуються, вони розмовляють і так далі, і тому подібне. Тому що це найважливіше, один із найважливіших навиків, да, це притертися одне до одного, не поглинувши одне одного, не поранивши одне одного, і як пара виросши, знаєте, є оце слово «сім'я». І часто люди думають, ну, сім'я – це типа «сім'я», мається на увазі, що там це чоловік, дружина і 5 дітей. От оце типа «сім'я». Але насправді сім'я, тобто цифра сім в багатьох культурах, народах, це якби така досконалість, да? Божественна досконалість або людська досконалість. І тому сім'я, тобто 1+1 – це не 2, а 1+1 – це сім'я. Тобто за рахунок якби людини, яку я кохаю, людини, яка мене кохає, наші сили не подвоюються, а усемиряються, да? Стають досконалими, повними. Ось, але щоб такою парою ставати, потрібно ставати кращою версією самого себе і розвиватися в цих стосунках. І, відповідно, червоні прапорці в своєму житті зменшувати, брати за це відповідальність, а зелені в своїх стосунках розвивати. Ось чому я казав, що цей ефір буде корисний і для пар, які вже є на сьогодні в стосунках. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую. До наступних зустрічей. Пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ – Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не зчитується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про зчитування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
1: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є-відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін не хоче миру і знову обирає продовження війни, заявляє президент Володимир Зеленський. Так він відреагував на відповідь Путіна на лист. Як сказав Зеленський, ця відповідь була слабкою і багатьох у світі вона розчарувала. Президент наголосив, що диктатор нічого не хоче змінювати і не хоче визнати, що ця війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше, каже Зеленський. Як відомо, раніше він оприлюднив відкритий лист, адресований російському диктатору. Листу передувала заява українського лідера про те, що через концентрацію уваги Сполучених Штатів на ситуації з Іраном, Україна готова перейти до прямих переговорів з Росією, аби не чекати подальшого розвитку подій. У самому зверненні Зеленський наголосив, що Росія не зможе цього року встановити контроль над Донбасом і закликав завершити війну шляхом переговорів. Як проміжний крок, він запропонував запровадити режим припинення вогню за принципом «стоїмо, де стоїмо». До появи офіційної реакції Путіна речник Кремля Дмитрій Пісков зазначав, що той ознайомився з листом, однак повторив позицію Кремля. Якщо Зеленський хоче переговорів, мовляв, йому слід приїхати до Москви. Водночас президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позитивно відреагував на українську ініціативу, заявивши, що у Білому домі вітають обговорення можливої зустрічі. Оптимістичні заяви очільника Кремля Владимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі різко розходяться з фактичними показниками. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, незважаючи на оптимістичні заяви Путіна щодо розширення економічних перспектив і стійкості, ключові макроекономічні індикатори вказують на протилежне. Російська економіка дедалі більше набуває ознак системної кризи, яку в експертних оцінках вже порівнюють зі станом держави-банкрута. Власюк зазначає, що доходи федерального бюджету РФ скоротились приблизно на 40% у річному вираженні, навіть на тлі високих світових цін на нафту. Сукупний бюджетний дефіцит, за його даними,

0: Міку, за його оцінкою, санкційний тиск має накопичувальний ефект і поступово обмежує доступ російської економіки до інвестицій, технологій та ключових ринків. Ну а громадяни Росії підлягатимуть особливим обмежувальним процедурам для в'їзду в Україну навіть після завершення війни. Країна-агресорка залишатиметься джерелом загрози, тому контроль на кордоні не послаблюватимуть. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Так він відповів на запитання щодо ризиків масової міграції росіян після війни. Сибіга зазначив, що наразі для громадян Росії діє суворий режим перевірок. Росіяни не мають жодної можливості безперешкодно потрапити на територію України. Очільник МЗС запевнив, що суворі заходи безпеки діятимуть і у майбутньому. До громадян Росії будуть застосовані особливі обмежувальні процедури, які розробляються і впроваджуються вже зараз. Водночас сама Росія намагається створювати пропагандистські інфоприводи навколо прикордонного режиму. Зокрема, у Москві заговорили про нібито необхідність відкрити пункт пропуску з Україною для воз'єднання сімей, виправдовуючи це тим, що громадяни Росії, які перебувають в Україні, нібито не можуть виїхати через треті країни через прострочені закордонні паспорти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю вас. Ми з вами спілкуємось впродовж наступних 2 годин. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Щойно в новинах я чув реакцію російського диктатора на лист президента Зеленського. Ми про це будемо говорити, але, відповідно, нас також цікавить і те, що відбувається у Вашингтоні. Так от там президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що увага, не заперечує, якщо Україна та Росія самі домовляться про закінчення війни. Про це Дональд Трамп сказав під час брифінгу на борту літака Air Force One. Журналісти поцікавились у американського президента, чи вважає він, що президент України Володимир Зеленський із російським лідером Володимиром Путіним мають зустрітись перш ніж Сполучені Штати Америки долучаться до переговорів. І Дональд Трамп сказав наступне. Ну, я не заперечую. Тобто, нехай вони самі домовляються. Це я довів ситуацію до цього етапу і думаю, це вдасться врегулювати. На зв'язку з нами Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю і хочу привітати Дмитре з професійним святом, тому що ти для мене асоціюється з історією незалежної української журналістики, тому щиро вітаю.
2: Дякую дуже, дякую, це відповідально і зворушливо. Дуже дякую за привітання. Пане Олеже, отже, Дональд Трамп не заперечує, щоб Україна і Росія самі домовлялися, що він довів ситуацію до якогось етапу. Водночас те, що ми з вами чуємо з Москви, там все ще сподіваються реалізувати якісь, ну, по суті, сепаратні домовленості, які московити називають духом Анкориджа. Анкориджа, як вони кажуть, так? Сполучені Штати Америки і Трамп, на вашу думку, відмовились на сьогодні від якихось невідомих нам можливих домовленостей, домовленостей явно на шкоду України, оскільки росіяни їх, ну, настільки наполегливо просувають, які могли бути під час розмов між Трампом і Путіним на Алясці. Я думаю, це суттєвий момент, який треба обговорити. Що ви думаєте?
3: Я думаю, що там була розмова між Путіним і Трампом, і скорше за все Трамп погодився на пропозицію Путіна про цю мирну угоду, що давайте, мовляв, разом Америка і Росія змусять Україну вивести свої війська з неокупованих територій Донецької і Луганської області, і тоді Росія у відповідь буде готова до До того, щоб оголосити цей пізділ. З точки зору Трампа, воно таке очевидно. Пам'ятаєте, як Трамп не

0: Розумів, яка проблема, українці, слухайте, у вас там клаптик території залишився, росіяни все рівно його заберуть, так давайте вже, це ж не про територію, давайте віддайте і все, і по рукам, і будемо торгувати, бо у нас там багатомільярдні інвестиції. От мені здається, що саме тут в цьому було порозуміння, що Трамп думав, що йому вдасться натиснути на Україну, і Путін підтвердив, що в такому випадку Путін там буде готовий йти на певні кроки, хоча ми з вами знаємо, що таке готовність Росії. Тому оцей дух анкоріджа, Трамп намагався його якось просувати. Хоча, давайте скажемо чесно, американські речники, ні Трамп, ні його там радники жодного разу навіть не вживали такий термін. Це росіяни запустили цей термін дух анкоріджа. Але, скоріше за все, була домовленість, яку часто згадує Путін, що ми ж, мовляв, там домовилися, але це Путін домовився з Трампом, там з Україною ніхто не домовлявся. І обидвоє були дещо здивовані тим, що, виявляється, Україна має свою думку.
1: Пане Олеже, ви і своїм гумором, звісно, і своєю іронією. Я лише нашим слухачам поясню, що бізділ – це бізнесова справа. Ну, щоб ніхто нічого іншого, щоб не подумав. Ось це англійська мова, шановні. А пане Олеже, тоді що має на увазі, на вашу, звісно, думку, Трамп, коли говорить, що от він довів ситуацію ось до цього, що зараз?
0: Ну, Трамп, він в захваті від себе. Він просто найкращий президент для Венесуели, він верховний лідер для Ірану, він готовий піти на вибори в Ізраїлі і може стати прем'єр-міністром Ізраїлю. Тобто Трамп, він так масштабно думає про себе, і тому він і повторює цю річ, що я для вас все зробив. Мені цікаво дуже, що саме власне він зробив, але він каже, що відбулося. Він каже про те, що слухайте, якби не ми і не я, а якби не Америка, яка дала багатомільярдну допомогу безповоротню Україні, вже не було б ні України, ні української армії, бо ми дали їм стільки зброї. Під час першого терміна президентства налагодив цей роботу військово-промислового комплексу, і тому ми найпотужніші, наймогутніші, ми дали найсучаснішу зброю. І насправді все крутиться навколо того, що Трамп свій час дав, по-моєму, виділив 200 джавелінів українській армії. Він забув цей термін джавелін. Він розказує, руками розмахує, говорить про те, що коли там російські танки, бо він теж говорив цю фразу, що якби росіяни не залізли в болота, якби вони їхали там по дорогах, якби не збилися курсу, то вони б Київ захопили. А так вони там десь в болотах загрузли. І тут каже Трамп: оці американська зброя протитанкова, українці нею там, він так і каже: бум, бум, бум, бум, і все це повибухало. Ми пам'ятаємо ці кадри, це зовсім не джавеліни. Це була українська арта, важка артилерія, яка просто розривала в шматки ці російські танки. Але в уяві Трампа це оця могутня американська зброя. Я не кажу, що джавеліни не мали свого ефекту, але люди добрі, 200 джавелінів на всю лінію фронту ніяк не могли зіграти визначальну роль. Але Трамп вперто повторює, що якби не він, українці не мали б жодних шансів і України вже б не було б. Тому він так і вважає, що в нього визначальна роль в тому, що Україна досі існує. Він ніколи не визнає того, що Україна продемонструвала, з його точки зору, не маючи карт, змогла там і залишити російський флот на Чорному морі без можливості існування, що ми фактично закриваємо власне небо, що ми робимо все самі. Для нього це абсолютно неприйнятно. І тому він повторює цю річ, що це все я, якби не я, України вже б ніколи б не було. І це типова для Трампа така, неупереджена самооцінка.
1: От та ви дещо уточнили щодо джавелінів. Очевидно, що вони використовувались, так, але мені здається, що американцям, як нікому іншому, зрозуміло, що джавеліни самі собою ситуацію не вирішують. І американці це мають знати на прикладі Афганістану, з якого вони евакуйовувалися надзвичайно швидко, коли таліби наблизилися до Кабула. Окей, цей пункт ми проїхали. Ну, нехай американський президент себе вихваляє, це нам принаймні не шкодить. А що ви думаєте, лист президента Зеленського? Так хотів сказати турецькому султану, але справа ще гірша, так? Російському диктатору зіграв свою справу проти Путіна і проти Росії?
0: Ну так, це виявилося така, знаєте, це таке, як оце руський, це ліщина, орешник, там, де багато боєголовок. Цей лист теж він вразив ряд, достигнув ряд цілей. Ну, перше, кого він вразив, це особисто Путіна. Ну, Путін аж димів, аж пересмикувався, намагався щось там показати, якусь там поверхневу або таку зверхню реакцію, що, мовляв, ой, ну лист там такий написаний там і про вік, але я ще ого, хлопець, ще скільки інших є, і те, що тут ще ж питання не віку, а питання досвіду, енергії, а я ще знову ого, але те, що Путін змушений був виправдовуватися на другий день, і він там понаговорив багато речей, які йому там потім ще вернуться, бо там навіть російські пропагандисти, у них щелепи повідвалювалися, чого тільки вартує те, що виявляється, що вони свідомо били цим орєшникам по об'єктам, там по
1: По
0: сараям, щоб
1: сараю,
0: до міліметра
1: так.
0: виміряти, як там розкидку. Так, це дико, тому що ми ж пам'ятаємо, як вони говорили, що вони там рознесли всі американські бази і українські оборонні заводи. Ну, нехай вони викручуються. Але насправді лист, він не настільки, він не про Путіна і не настільки направлений на Путіна. Він, по-перше, він зірвав весь пафос оцього путінського Давосу. Ну, це спочатку. Там була біла ніч і чорний ранок. І це картинка, яка була у всіх мас-медіа, коли зібралася там аудиторія. А всі, хто приїжджав на цей пафосний форум, і які чули там про якісь надзвичайні перспективи інвестицій, бачили, як полихають там найбільш нафтопереробний завод прямо вже в Пітері, і за сьогодні там другий удар в Кронштадті, і це нагадує трохи ситуацію з парадом, тому що Путін ще від того не відійшов. З нього ще там дим іде від приниження з парадом. А тут ще генсек НАТО пройшовся по тому, що ну на парад, мовляв, дозвіл дали, а на відкриття форуму дозволу немає, тому не треба дивуватися. І це все це для Путіна, який такий соціопат, він страшенно образливий, він такі речі, вони його зсередини просто як ржавчина, як іржа його роз'їдають, і це видно, і він змушений реагувати. І російські пропагандисти змушені на це реагувати, але це шалено коментувалося по всьому світу, це як інформаційний удар, оце український інформаційний орешник у відповідь, де Путін, ми знали, у нас не було задачі, у тих, хто писав листа, там, у команди президента, не було ілюзії щодо того, що Путін на це позитивно відгукнеться. Але миттєво зреагував Трамп, з чого ви почали. Лист написаний так, що Трампу він дуже імпонує, що збираються перші особи, Альфа, з двох сторін, ну і все, і вирішують, що тут далі робити. Ну, зрозуміла пропозиція, чому ні? І Путіну довелось там крутитися як вужу на гарячій пательні, і знову в чергове показувати всьому світу, що Путін не готовий і не бажає сісти за стіл переговорів. І ці пропагандисти російські будуть ще довго якось намагатися пояснити силу і мудрість, але для мене очевидно, що з точки зору інформаційної вся світова спільнота вкотре побачила, хто не прагне миру. І мало того, тональність, коли вже західні експерти, вони люблять, знаєте, так дуже детально через лупу аналізувати текст, вони говорять про те, що лист написаний таким, знаєте, як рівний учасник рівному учаснику, і в тому листі дуже не дипломатично, але чесно описується стан російської армії, російської оборони, особисто віковий стан диктатора Путіна, і говориться, що слухайте, люди добрі, і це воно вернулося як бумеранг. Або ви зараз погоджуєтесь на мир, або там на осінь вам буде значно гірше. І у військовому плані, і у фінансовому плані, та і здоров'я ж уже ж, ну, уже ж не 20 років. Тобто західні експерти говорять про те, що лист написаний людиною або країною, яка відчуває власну силу. Це зовсім не лист з якимось там заграваннями, з якимось там викрутасами, з якимись там непотрібними компліментами російському диктатору, а дуже чітко з пропозицією сісти і домовитися, бо інакше далі буде гірше. Це те, що росіяни і Трамп за ними повторили нам навіть ще півроку назад. Ніхто не міг подумати, що зараз Україна може цілком обґрунтовано попереджати про це саме Росію, що давайте сідати за стіл переговорів зараз, бо на осінь вам буде значно гірше.
1: Тобто, що ми з вами констатуємо? Що по суті справи Україна вперше сформулювала Росії ультиматум: у вас є на сьогодні шанс відповзти від України, інакше ми вас будемо мочити в сортирі разом, до речі, з самим Путіним.
0: Ну та ну про це фактично, ну не такими словами, але про це йде мова. Ну ви знаєте, що в Україні військові говорять про те, що десь під осінь буде можливість наносити все більше ударів по Москві, зокрема і по Підмосков'ю. Ну але те, що зараз мала батьківщина Путіна, тут Пітер, в провулках якого він виріс, де він там зустрічався з пацанами в подворотні і біл первим, і це ж і мочив в сортирі, це ж його, ну це його колиска. І в цій колисці він не почувається безпечним. Там його резиденція, там резиденція патріарха Кирила, КГБшного патріарха. Це для них навіть важливіше, ніж Москва, бо це такі, знаєте, сімейно якісь духовні краї. І там уже реально 2 дні, от форум, найбільша подія року, і 2 дні російське ПВО не може дати раду, наноситься удари, Кронштадт топляться, горять нафтобази, топляться військові кораблі. Тобто все. Цілком зрозуміло, що Україна може і буде продовжувати такі удари і по Пітеру, і по Москві. Ну а в Росії інших міст, які там важливі чи болючі для російських еліт, інших іст немає. Їх там не цікавить Брянськ, чи Курськ, чи Краснодар, чи там Туапсе, то таке. А от коли Пітер і Москва, Москва і Пітер, то це фактично сигнал тому елітам, що все, ховайтеся, бо ніхто вас не захистить.
1: Мені хтось в ефірі, знаєте, сформулював логіку російської еліти щодо того, що десь там в Брянську чи в Воронежі все горить. Ну і нехай горить, наші ж діти там не живуть. А пане Олеже, знаєте, про що я ще подумав? Що ось цим листом якби змінено певну парадигму дій. Ви ж пам'ятаєте, як наші західні партнери намагалися нам втовкмачити наступне: що не дратуйте Путіна, не дратуйте, вам же буде гірше. І Україна ж пішла на поступки, в тому числі нашим західним партнерам, коли по суті справи Путіну дозволили провести парад на 9 травня. Пам'ятаєте, що відбувалося потім? Потім був показовий на весь світ масштабний удар по Україні, балістикою там летіло все, включно із цим самим Орєшником, що свідчить про те, що на поступки Путіну не можна йти. І війну можна спинити, лише наносячи удари ворогу в його ж лігві. От недаремно ви згадали, що Пітер для Путіна – це ж взагалі початок його шляху і початок його діяльності, в тому числі кегебійської, так? Як це прочитали наші західні партнери, як ви вважаєте?
0: Ну, у нас є західний партнер, я можу просто сказати, що я ще звернувся з конференції нещодавно міжнародної в Кишиневі, і там відмітили всі практично, що Україна ну, так помітно змінилася в своїй міжнародній політиці. І можна сказати, що це справедливо не тільки у відношенні до Путіна, але ну, треба ж нам і діда Трампа не забувати, що така ж поведінка українська змінилося по відношенню до Дональда Трампа і до американської адміністрації. Це зараз, ну це зараз просто дуже відчувається. Тому що давайте згадаємо часи, коли ми намагалися і не тільки не дратувати Путіна, а танцювали навколо Трампа і там не шкодували йому компліментів, і що там тільки не говорилося, як там тільки не хвалилося, але результат ми з вами побачили. І зараз наша дипломатія почала діяти набагато раціональніше. І я бачу вже реакцію на це в тому числі і Білого Дому, і адміністрації Буша, і самого Трампа. Тому що отакі дії у Трампа відверто викликають там, ну, якщо не відкриту там повагу, то йому точно таке подобається. От те, що запропонував Зеленський, як він це зробив, це імпонує Трампу. А ці безкінечні розмови і відмазки Путіна, що а давайте створимо робочі групи, а давайте створимо 10 груп, а давайте все це говорити. Трамп терпіти не може ці дипломатичні канали. Для нього це все просто, ну, таке униле лайно російською мовою. І тому тут в цьому відношенні те, що зараз пропонує Зеленський, має підтримку Путіна. А те, що те,
1: Має
0: як
1: підтримку Трампа,
0: викручується
1: пардон.
0: Путін,
1: Пардон. Має
0: да, має
1: підтримку
0: підтримку
1: Трампа.
0: Трампа, точно, пробачте. Так, підтримку Трампа, але те, що, ну, робить Путін, це, ну, для Трампа це показник слабкий. І мало того, європейська дипломатія теж на це дуже уважно дивиться. Якщо б я сказав би одним реченням, то всі учасники цієї конференції в Кишиневі абсолютно впевнені в тому, що Україна буде повноцінним членом Європейського Союзу. Мало того, там були люди, які займалися розширенням, ще там перший там був віце-прем'єр колишній з Латвії. І він займався європейською інтеграцією, і він зараз працює з Україною як радник. І вони говорили про те, що, ну, Україна не просто буде членом Європейського Союзу, що у нас колосальний потенціал зараз накоплений, і що ми війдемо спочатку як найбільший отримувач коштів. Ну, бо у нас там економіка, у нас сільське господарство, ми будемо найбільшим отримувачем коштів, але ми в цьому стані можемо бути там 1-2 цикли. А далі ми будемо розвиватися такими темпами швидкими, які мало хто в Європі бачив. І я під враженням таких прогнозів, ну, тому це побудовується на тому, наскільки Україна накопичила, Україна як пружина, яку зажали, наскільки ми накопичили цієї енергії, і нам потрібно тільки мати можливість оптимально використати цю енергію, не розтратити її на якісь речі. Навколо цього зараз будуть ті перемовини, оці початок перемовин по першому кластеру. Але я дуже сподіваюся, що нам вдасться знизити або добитися певної паузи десь під осінь. Про це зараз багато говорять, не припинити війну, а загасити гарячу фазу війни і зробити можливим перезавантаження Україні. І тоді ми будемо мати серйозні перспективи для того, щоб стати оцим левом Європи. Бо Європа дуже потребує свіжої крові, дуже потребує ціннісних людей. Бо на цій конференції теж говорили, що це ж мова йде не тільки про те, що європейський ринок отримує там мільйони покупців. Українці – це не тільки про покупців. Українці – це ті громадяни, які вибрали європейську інтеграцію як свою ціль і платять за це своїм життям. Ми, напевне, єдина європейська нація, яка воює за те, щоб приєднатися до європейської спільноти. І от таких розширень Європейський Союз потребує дуже сильно, тому що європейці вже розуміють, що ЄС – це не тільки і вже не стільки про економіку, скільки про безпеку.
1: Ви знаєте, ви мене наштовхнули на наступний спогад. А пам'ятаєте, коли Дональд Трамп запитував у Володимира Зеленського, це було широко висвітлено в медіа, в тому числі в світових, чи може Україна вдарити по Москві і по Санкт-Петербургу? І, можливо, зараз американський президент думає, пам'ятаєте такий дитячий анекдот з 5 класу, я його повністю не буду розповідати, але кінцівку скажу. Ну, якщо Вовка сказав, що зробить, значить зробить. А щодо того, так. А,
0: Ні, кажіть,
1: пане
0: кажіть.
1: Олеже, так. Ви згадали про те, що Путін розповів своїм підлеглим про те, що, а виявляється, це спеціально вдарили по сараю орєшникам. І я думаю, я розумію, що можна методами пропаганди людей довести до тваринного стану. Я все це розумію. Але ну не можуть же на Росії настільки здебілізувати населення, щоб вони не розуміли, що їхній лідер вже просто маразматичний підстаркуватий ідіот, коли це говорить.
0: Ну, тому що треба пояснити, чому. Ну, тому що вартість одного пострілу цього лічильника, ну це десятки мільйонів доларів. Я не знаю, там 50 мільйонів, 100 мільйонів. Це важко
1: 50,
0: сказати, скільки.
1: 50 мільйонів – це мінімальна, з того, що я бачив з технічних оглядів, це, так би мовити, мінімальна комплектація. Називають від 50 до 100 мільйонів доларів.
0: Так, ну я приблизно те саме. Уявіть собі, ви берете, і це ж гроші платників податків, ви берете просто, вистрілюєте в чисте поле. Це вже не перший постріл, там вже три орешника, там ще якийсь зірвався в шахті, цей залетів на Донецьку область. І просто заради того, щоб потім прилетіли безпілотники і до міліметра все виміряли, ну це якийсь. Ну, це реально сюр. І тому трохи зависли ці російські пропагандисти, бо там же є недурні люди, які розуміють, що це якось треба пояснювати. Але загалом в мене таке враження, що ну, уже цьому, от є у Трампа є мага, а тут є такі затяті ці путіноїди, які ну, з'їдять все, що ти їм туди вкинеш. Хоча навіть уже російські воєнкори починають розуміти, що щось відбувається зовсім не так, і ми вже з різних джерел чуємо сигнали про те, що ну, Акела не то, що промахнувся, а Акела вже зовсім слабкуватий став, він навіть стрибнути не може. Але практика російська така, що там же ж мені ще сподобалось, що Путін радив Зеленському
1: Зважав.
0: не боятися виборів, що треба йти на вибори, не боятися виборів, мовляв, чувак, давай. Я ж, мовляв, вибори всі виграю, бери приклад з мене. Але в російській еліті зараз ситуація складна. Очікувати на те, що там буде відвертий путч, дуже складно, але ситуація
1: Пане
0: стає все
1: Олеже,
0: складніше, складніше для Путіна. Він не може цього не розуміти, так?
1: завершуємо. Та, але от що цікаво, що мені здається, що мага розтріскується в Штатах, та, тому що там вже непрості стосунки у Трампа з тією ж конгресвумен Маргарет Тейлор Грін, до прикладу, з американськими пропагандистами відповідними. А на Росії, що цікаво, Z-пропагандисти говорять про те, що наступним питанням Україна буде ставити вже вихід на кордони 1991 року. З нами був Олег Рибачук. Дякую дуже. Шановні, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1380 окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що за добу російська армія також втратила 3 танки, 12 бойових броньованих машин, понад 80 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, понад 2 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, майже 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і ще 3 одиниці спеціальної техніки. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і понад 372 тисячі своїх солдатів. У Москві ніяк не можуть визначитись, чи відбудеться візит спецпредставників президента Сполучених Штатів до Росії найближчим часом. Як заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, Москва продовжує підтримувати контакти з Вашингтоном. Зокрема, він зв'язується зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Їхня поїздка до Москви готується, каже Ушаков. Натомість речник Кремля Дмитрій Пісков напередодні запевняв, що візит спецпредставника президента Сполучених Штатів Стіва Віткуфа і зяття американського лідера Джареда Кушнера до Москви не очікується. Нагадаю, кілька днів тому керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що найближчим часом має відбутись перший візит Віткуфа і Кушнера до Києва. За його словами, після цього вони поїдуть до Москви. Такий візит до Києва анонсували ще на початку квітня, як відомо, але він так і не відбувся. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, горить і палає не лише техніка ворожа, а й надія Росії на таке світове панування, або щонайменше регіональне, в Європі і в Азії, там десь разом з Китаєм. І горить вся ця історія разом з російським нафтовим сектором, що дуже позитивно, тому що саме цей сектор фактично і фінансує війну Росії проти України. На зв'язку з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
7: Вітаю вас також.
1: Вітаю. Ви знаєте, я щодо ворожої техніки просто синхронно побачив відео про рештки, от навіть, може, покажу його зараз, рештки російського корвету «Бойкий», якщо зараз видно.
7: Так, я бачив.
1: Ага, я бачив. І мені здається, що російського корвету «Бойкий» у Росії вже більше немає, тому що це все більше схоже на купу обгорілого металобрухту, відверто кажучи. А от щодо нафтових можливостей Росії, ви встигаєте взагалі фіксувати за розкладом, які НПЗ і великі ці нафтоперекачувальні станції на Росії атаковані і горять кожного дня? А якщо можна зробити такий, якщо можна зробити такий, ну, невеличкий підсумок тижня, так би мовити?
7: Ну, встигати важкувато, чесно кажучи, тому що дуже багато у нас подій, пов'язаних з руйнацією російських нафтопереробних заводів, і не тільки, також станції, нафтоперекачних станцій. І слідкувати дійсно непросто, намагаюся слідкувати. Ну, от сьогодні, наприклад, був сильний удар, нанесений, ну, дуже далеко. Дуже далеко, там я навіть не знаю, скільки кілометрів, ну явно за 2000, це Тюменський НПЗ. І так він теж непогано палав. Також на цьому тижні були уражені там декілька нафтопереробних заводів на півдні Росії, Ільський там НПЗ, там потім, здається, в Саратові там НПЗ був також вражений. Тобто, ну, процес триває, але, в принципі, головне, що можна підсумувати, що більше 70% маємо майже всіх нафтопереробних заводів в Росії, вони були вражені за останні там півроку, мабуть, так? Тобто на європейській частині таких уже практично не залишилось нафтопереробних заводів, на яких не прилітали так звані птахи Мадяра, там, чи птахи СБУ, там, чи сила спеціальних операцій. Тобто все це було. Ну, єдиний, мабуть, такий невражений серйозно завод залишається в Росії, це Московський нафтопереробний завод. Він знаходиться практично на самій Москві, на південній частині, південно-східній частині. Там теж, ви знаєте, був зальот, але, в принципі, там дрон пошкодив лише підсобні приміщення.
1: Я от, знаєте, зараз у мене інформація від Генерального штабу, які підтверджує, що протягом 5 і 6 червня українські дрони вразили арсенали військово-морського флоту поблизу Санкт-Петербурга, бази в Кронштадті, нафтобази в Краснодарському краї, і також атаковано нафтову інфраструктуру в Ленінградській області, уражено нафтобазу Петерговська в місті Ломоносов, зафіксовано влучання та пожежу на об'єкті. Крім того, в Ломоносові вражено нафтовий термінал «Несте» і так далі. Ленінградська область, мені здається, цілком ймовірно, за такої інтенсивності ударів взагалі втратить статус експортної точки, за допомогою якої Росія експортує нафту на світовий ринок. Чи до цього ще далеченько?
7: Ну, ще забули про Тюменський нафтопереробний завод. В мене питали саме про НПЗ, то я і говорив про НПЗ. А бази, там дійсно безкінечна кількість їх вражають, тому що їх дуже багато. І практично відслідкувати в такому в режимі реального часу неможливо. Ну, стосовно Ленінградської області, ну, думаю, що там, так сказати, ще не все вражено. Насамперед, це стосується ж балтійських портів, там, які Услуга, саме головний, да, там, Приморськ, Висоцьк, да, тобто, там теж серйозні були удари по цих терміналах. Вони припиняли на деякий час свою роботу, потім відновлювали, тому ще зарано говорити, що повністю там всі термінали на Балтиці поблизу Ленінграда, з Ленінградської області, фактично, вони вже знищені. Ще там дуже-дуже багато роботи, і я надіюсь, що коли в нас вже з'являться не тільки далекобійні дрони, а вже і з'явиться серйозна балістика, тоді цю задачу буду вирішувати набагато швидкіше.
1: Знаєте, у мене є знайомий експерт з нафтогазової галузі, і він говорить про те, щоб перекрити москалям виробництво ракетного палива або серйозно зашкодити цій справі, треба завдавати ударів по заводах, які виробляють перекис водню. А перекис водню є окислювачем ракетного палива. Ми з вами можемо таку, ну, як би мовити, зробити інформаційне роз'яснення, чому важливо ці об'єкти, щоб були в переліку законних воєнних цілей. Тому що насправді ракетне паливо, воно ж забезпечує можливість бити, регулярно бити ракетами різних типів по території України. Що ви про це думаєте?
7: Ну, звісно, що нафтопереробні заводи – це не тільки ж, вони виробляють нафтопродукти, це для автолюбителів, да? Це ж вони там хімію виробляють, і елементи хімічні, які необхідні для виробництва, в тому числі ракетного палива. Тому тут я погоджуюсь з цим, просто без цих компонентів неможливо Росії виконувати свою ракетну терористичну програму. Да? Тобто, тому було б непогано це зробити. Ну, думаю, що це не так все просто. По-перше, потрібно знати, де це воно все виробляється. Не на кожному заводі ці компоненти виробляються нафтопереробному. Крім того, можливо, вони захищені там більше серйозно, ніж інші об'єкти. Ну, тобто це така інформація достатньо чутлива. Це, мабуть, наша розвідка її володіє цією інформацією. Ну, в мене таких даних немає, тому що це секретна абсолютно інформація, до якої в мене особисто доступу немає.
1: Ну, принаймні, ми звертаємо увагу, що це питання потребує детального вивчення, щоб опосередковано, серйозно обмежити можливості російського ракетного сектору. Скажіть, будь ласка, ось ці удари по НПЗ і по всій інфраструктурі, наскільки вони зараз позначаються на російській економіці?
7: Ну, дійсно, серйозно позначаються, тому що ми ще знаємо, у 23-24 роках Росія видобувала 10,5 мільйонів барелів на добу. Зараз, за останніми даними, які публікуються, це цифра 8,8 мільйонів барелів за добу. Тобто, це скільки, зараз давайте підрахуємо, десь 1,7, мінус 1,7 мільйонів барелів. Да? А це що? Це я скажу, скільки це. Ну, це серйозний спад, це понад 160 мільйонів тонн на рік. Да? Тобто, це так сказати, показник достатньо, він вагомий, да? Тобто, і дійсно тут наші дронові санкції, так звана дронотерапія, вона дуже добре працює в цьому плані. І Росія втратила через удари тільки, ну, з березня місяця по своїй нафтоекспортні, нафтопереробні інфраструктури, ну, 15-20% усіх коштів, які вона могла отримувати. Да? Тобто додатково від підвищення цін на світових ринках на нафту, як відомо. Тому думаю, що наші, так сказати, спеціалісти відповідні в Збройних силах, в СБУ, вони якраз вчасно почали атакувати НПЗ, експортну інфраструктуру, коли ціни підвищилися через відомі події в Армузькій протоці. І таким чином це не дозволило Росії скористатися під зростанням цін в повній мірі. І ми бачимо, що ось за останніх 5 місяців дефіцит російського бюджету досяг 6 трильйонів рублів. 6 трильйонів рублів, хоча за рік там у них плановий дефіцит, він мав скласти там 3,8. Тобто ми бачимо, що на 70% за 5 місяців вже плановий дефіцит став більше, ніж мав би бути за рік. І це теж великий, мені здається, велику роботу в цьому плані зробили наші військові, які саме забезпечили такі ефективні далекобійні санкції по енергетичній інфраструктурі Росії.
1: А якщо ви, звісно, стежили на оцьому путінському економічному форумі в Санкт-Петербурзі, який називають російським Давосом, якось обговорювали, що дефіцит бюджету Росії досяг вже 6 трильйонів рублів? Чи вони на таке не реагують?
7: Ну, ви знаєте, там же ж мала бути присутня пані Набібуліна, да? Тобто, яка відповідає за макроекономіку і хорошо орієнтується в цих питаннях, але її там не було. За офіційною версією, чому не було? Тому що начебто вона захворіла, така причина. Ну, ми це не знаємо, але все ж таки, крім неї, фактично нікому було особливо. Ну, там був ще міністр економіки Силуанов, але мені здається, що він на ці питання не відповідав, оскільки, мабуть, там у них були теж якісь темники, які питання можна відповідати, які ні. Тому ця проблема не відображена на цьому петербурзькому так званому форумі. Ну, але зрозуміло, що спеціалісти, економісти російські, серйозні економісти, вони все це прекрасно розуміють і дуже гарно там аналізують там такі фахівці, як пан Ліпсіц, пан Крутіхін, да. Ну і власне ті урядові спеціалісти, то той же Силуанов, той же та ж Набібуліна, вони всі добре знають, що ситуація з економікою в Росії критична, і Росія фактично зараз вже на межі того, що вона не може витрачати більше коштів на війну і продовжувати. Але ми бачимо цього фюрера, який ніяк не може заспокоїтися, і тому ця війна і продовжується.
1: А Ліпсіц мешкає за межами Росії? І це йому дозволяє говорити відвертіше, ніж там решті.
7: Ну і Ліпсіц, Крутіхін, да, вони це серйозні спеціалісти, які все життя працювали в російській економіці, в нафтогазовій структурі, знайомі з статистикою, і тобто знають всі родовища, всі там економічні показники, слідкують за ними. Тому, в принципі, їх аналіз, як правило, достатньо вірний. І можна довіряти. Ну і офіційних джерелах також проскакували такі дані про дефіцит 6 трильйонів рублів. Це дійсно колосальний абсолютно дефіцит, в яким дуже важко жити російській економіці. Скорочуються соціальні статті витрат, регіональні статті. В регіонах взагалі там більше ніж 60 суб'єктах Російської Федерації там фактично насувається економічний колапс. Тому, в принципі, тут ви знаєте, що в сучасній війні, сучасна війна – це ж не тільки війна на полі бою безпосередньо, це війна в різних просторах. В економічному просторі, в ідеологічному, інформаційному просторі, дипломатичному, політичному. І ось для того, щоб перемогти в цій війні, ну, на мій погляд, це не обов'язково на полі бою. Навряд чи ця перемога буде на полі бою саме. А саме, думаю, це коли виявиться такий, Україна, так сказати, забезпечить такий мікс, це балістика і разом саме з враженнями російської нафтової енергетичної інфраструктури військової, це і головна формула української перемоги, на мій погляд.
1: А той же Ліпсіц чи там Крутіхін, як вони оцінюють сценарій наближення економічного банкрутства Росії або там економічного колапсу в якійсь формі?
7: Ну, він вже настає поступово, цей колапс, його відчувають, особливо його відчувають на окупованих територіях. Ви ж бачите, що в Криму припинили продавати нафтопродукти, особливо А-95-й, для цивільних, тільки для військових, там якихось державних підприємств реалізовують. Приблизно така ж складна ситуація знаходить на Донбасі окупованому, в Запорізькій області окуповані. Тобто найбільше страждають і першими страждають це окуповані території. І криза наближається, і просто зараз, в принципі, вже ці фахівці, інші фахівці, які можна відслідковувати, які можна довіряти, всі прогнозують одне і те, що просто Росія максимум, що може воювати, це до кінця цього року, можливо, до весни наступного року. Все, тоді вже економіка не витримує, наступає економічний колапс, і він почнеться через окремі регіони, через окремі галузі. Ну, ви знаєте, що фактично банкрут у них «Газпром», у них банкрут вугільна галузь, банкрут у них інвестиційні фонди, іпотечні фонди. Ви знаєте, що збанкрутував найбільший у них іпотечний фонд «Самоліт». Тобто процес, він як сніжний ком, він накатується з кожним місяцем в цю сторону. І про це ж в своєму листі написав, намікнув, як кажуть, президент Зеленський. Але поки що Путін не зрозумів цього. То це, мабуть, єдина людина в Росії, на серйозній посаді, яка цього не розуміє, тому що я впевнений прекрасно, що всі економічні експерти, економічні урядовці навіть в Росії дуже добре розуміють, куди все насувається, просто вони бояться висловлювати свою позицію.
1: Криза наближається. Я думаю, що ми працюємо на контрасті, так би мовити. Сьогодні побачив інформацію про те, що на саміті НАТО в Анкарі буде розглядатись питання про виділення Україні 70 мільярдів доларів. Це на додачу до тих 90 мільярдів євро, які виділяє Європейський Союз. А скажіть, до речі, от наші європейські партнери, вони можуть підтримати, як ви сказали, дронотерапію, українську дронотерапію? Відомо, що Європейський Союз поспішає затвердити 22-й пакет санкцій до 15 липня. Брюссель хоче це оформити і зробити. І перекрити кисень російському танкерному флоту, який намагається вивозити російську нафту. Чи наші європейські партнери в умовах здорожчання нафтопродуктів не підуть на такий крок?
7: Ну, ви знаєте, ми ж вже це проходили, що в першу чергу вони відслідковують. Да, вони хочуть зупинити Росію, але водночас хочуть, щоб ці санкції, вони мінімум спричинили якийсь вплив на їхню економіку. Да. І тому це для них дуже така непосильна задача, фактично, яка не вирішується, не можна так, щоб і посилювати санкції на Росію, і намагатися зберегти з нею зв'язки економічні. Ми знаємо про цей же нафтопровід «Дружба» горизвісний, що можна б вже було б давно заблокувати цього. Ні, не хочуть, тиснуть на Україну, там шантажували ж, ви пам'ятаєте, угорці там і деякі інші члени Єврокомісії, що вони не дадуть 90 мільярдів, якщо ми не будемо пропускати російську нафту. Тому тут я, чесно кажучи, абсолютно не вірю, що вони здатні заблокувати на цьому етапі повністю Балтику. Да, тому нам потрібно, це дійсно, якщо нам дадуть такі гроші, це буде дуже добре. Тому якщо додається до дронотерапії ще така балістична хірургія, да, то я думаю, що це є такий рецепт перемоги в нашій війні. Війні мається в увазі, яку розв'язала Росія, але так сказати, яка буде, думаю, що завершена перемогою України, безумовно, ми в це все віримо. Потрібно тільки дочекатися, поки у нас ще сильніше, поки ця дронотерапія не переросте в балістичну хірургію.
1: Себто засоби для лікування Росії – це українська балістика, українські крилаті ракети і українські
7: безпілотники. Так, їх може стримувати тільки ніякі ні папірці, ніякі не перемовини, нічого їх не стримує, тільки коли вони усвідомлять, що їхній економіці буде кінець через здатність, спроможність далекобійної українців. І тоді вони, так сказати, зупиняться не тому, що захочуть зупинитися, а тому, що просто не зможуть далі продовжувати військові дії. Це єдиний рецепт, іншого нема.
1: Коли з кожного вікна росіяни будуть бачити чорні дими від російських нафтопереробних заводів і від нафтобаз. Дякую. Володимир Омельченко з нами був на зв'язку. Директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом минулої доби там відбулось майже 270 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що ворог завдав удару однією ракетою і здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, армія РФ застосувала понад 10 тисяч дронів камікадзе і здійснила більш як 3 тисячі обстрілів, зокрема 20 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили, 4 пункти управління безпілотниками і 5 артилерійських засобів росіян. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 372 000 своїх солдатів, і лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 1380 окупантів. На екстрене засідання через останню масовану атаку Росії по Україні збереться у понеділок Рада безпеки ООН. Зустріч ініційовано на прохання Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У соцмережі X він зазначив, що остання хвиля російських ударів – це ще одне нагадування про те, що Москва продовжує надавати перевагу ескалації замість миру і терору замість дипломатії. Сибіга наголосив, що постійний міжнародний тиск на Росію залишається необхідним для поваги до статуту ООН.

0: мав для цього умову. Під час Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму російський диктатор заявив, що нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі з українським президентом, оскільки, зазначив він, це перекладати з порожнього в порожнє. Путін каже, що не бачить сенсу зустрічатися. За його словами, сенс є лише для української сторони зупинити наступ російських загарбників. Нагадаю, днями було оприлюднено лист Володимира Зеленського до російського диктатора. У своєму зверненні глава нашої держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни, щоб обговорити можливі шляхи досягнення тривалого миру. Зеленський заявив, що Україна готова оголосити припинення вогню на час переговорів. Також Київ запропонував провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». За словами президента, це могло би стати важливим кроком на шляху до завершення війни. І чутки про початок переговорів про вступ до Євросоюзу підтвердили у Кабінеті міністрів. Як заявив віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, Україна повністю технічно готова до відкриття усіх шести переговорних кластерів з Євросоюзом і прагне паралельного поступу в інтеграційному процесі. За словами урядовця, наразі українська сторона фокусує основні зусилля на офіційному відкритті першого кластера в межах переговорів про вступ до ЄС. Очікується, що цей крок відбудеться вже 15 червня. Попри це, Київ не планує обмежуватись лише першим етапом і веде активну роботу щодо решти п'яти напрямків. За словами віце-прем'єра, країна має спроможність опрацювати усі треки одночасно. Він зазначив, що остаточний формат подальшого діалогу, чи відбуватиметься рух послідовно від одного блока до іншого, чи європейські партнери погодяться на паралельний розгляд усіх питань, наразі залишається дискусійним. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дмитро Тузов в ефірі Радіо НВ, я з вами, шановні. І ми так гарненько з вами поговорили про те, що російська економіка йде до колапсу. Ну, точніше, її ведуть оцією війною, її ведуть до колапсу. До речі, щось подібне відбувалося з Радянським Союзом під час і після війни в Афганістані. Надірвалась тоді Радянська імперія. Але колапс російської економіки, цього нам замало, відверто кажучи. Нам потрібно, даруйте, самим не сколапсувати. Бо коли гроші зникають у невідомому напрямку, це, погодьтеся, не на користь силам оборони України. Та й взагалі не на користь всій Україні. Але всі вентилі з несанкціонованого виведення грошей з країни, здається, ми так і не перекрили. На зв'язку з нами зараз Олександр Савченко – ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, вітаю.
3: Вітаю вас.
2: Я зараз зацитую практично офіційне повідомлення. Державна податкова служба України виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання. Йдеться про понад 2300 компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 мільярдів гривень. І після цього фактично зникли. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі суб'єктів господарювання. Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух. Пане Олександре, нам з вами треба розшифрувати це повідомлення. Що все це означає? Та й гроші не маленькі, під 200 мільярдів гривень, які зникають і виводяться за кордон. Що вам відомо про це? Що ви про це думаєте?
3: Ну, мені відомо рівно стільки, скільки і вам, так? Це лише податкова володіє всією повнотою інформації, але це очевидні речі, які завжди були притаманні українській економіці. Механізмів виводу грошей дуже багато. Це, наприклад, фіктивний імпорт, коли компанія нібито платить за придбання якихось товарів, а насправді вона виводить гроші за кордон, і потім сама компанія зникає, і гроші зникли.

0: Ну, от, до речі, це трапилось в перші дні війни, коли з рахунків Міністерства оборони були перераховані кошти якимось компаніям а-ля рога і копита за зброю, а потім ні цих компаній, ні зброї не знайшлося вже. Тобто типові операції, так? Є ще дуже багато операцій, які більш скоординовані. Наприклад, відшкодування ПДВ, коли компанія нібито експортує за кордон такі товари з високою доданою вартістю, насправді експортують повітря, да? А потім їм відшкодовують мільярди гривень. Так? Є інші механізми обкрадання державного бюджету. Але я не хотів би їх всі перераховувати, да? не підказувати, як красти гроші. Ми маємо задати собі одне фундаментальне питання. Ви мене чуєте?
1: Чуємо чудово, і навіть маємо питання до вас.
0: Нам треба задати одне питання. А може щось в нашому економічному механізмі таке, що штовхають тисячі компаній, тисячі суб'єктів підприємницької діяльності до протиправних дій, які направлені на відмивання грошей з бюджету? От коли мене питають, а що робити? Так, що робити? У мене відповідь дуже проста. Насамперед, радикально скоротити витрати з державного бюджету. Так, радикально скоротити чисельність чиновників. Так, буде їх менше, буде менше витрат. От два рази ми скоротимо, будуть два рази менше красти. Так. Чи, наприклад, на митницю, да, ми з вами обговорювали колись. От які загони туди не посилай, яких чесних людей не шукай, пам'ятаєте, Саакашвілі в Одесу їздив з десантом, ну і інші молоді реформатори хотіли щось реформувати. Але з нульовим результатом корупція лише збільшується, тіньовий обіг лише збільшується. Ну і це питання до наших законодавців, до нашого Кабміну. Питання таке, що вони абсолютно не розуміють, як має функціонувати економічна система з таким населенням, як у нас, з такою культурою, з такою ментальністю, з такими ризиками. І от під це населення, да, під цей бізнес, під цих чиновників, да, їх треба теж оцифрувати всіх, розробляти прості механізми, які унеможливлюють чи роблять невигідним операції тіньового сектора. Тіньовий сектор – це проблема держави, а не проблема тих, хто користується цією тінню. От що треба зрозуміти.
1: Пане Олександре, да, добре ви сказали. Гарна формула – вдвічі скорочуємо чиновників, вдвічі менше крадуть. Я просто думаю, а якщо в 4 рази скоротити, в 4 рази, можливо, будуть менше красти. Я повернуся…
0: Точно, точно. Будуть 4 рази менше красти. Це пряма залежність. І друга залежність теж дуже проста. Більші податки – більше крадуть. Менше податки – менше обходять закон. І які б, я навіть закономірність знайшов, да? Ви знаєте, що у нас є школа бізнесу, може не така відома, але в Україні, але відома у світі. І ми, в принципі, я розробляємо механізми, які економічні, які притаманні саме для нашого українського суспільства. Не для абстрактної країни ЄС, чи до Сінгапура, чи ще до чогось, а для нашого суспільства. Такі дослідження, такі операції були зроблені у Франції під час, зразу після Великої Французької революції, в Британії ще на 100 років раніше, в Голландії. І там еліта, де королі, де парламент тільки сформований, вони зрозуміли, що не можна ігнорувати народ, його бажання, можливості платити податки і як вони будуть сплачувати, і підлаштували свої механізми економічні під от саме свій народ. Німці здатні платити величезні податки, да, і будуть платити. Британці і американці, ні, вони готові платити малі податки, і чим багатше, тим менше платиш. Да? У них своє суспільство, голландців своє. Отак і нам треба робити. І тому в епоху ми живемо онлайн-технологій, да? А ми взяли архаїчну систему Європейського Союзу, яка формувалася 70-80-ті роки, як тільки Європейський Союз народжувався. І ми взяли податкову систему за базу з податком на додаткову вартість, з величезними соціальними відрахуваннями, нібито з пенсійним фондом, якого насправді не існує, це міф. Ніколи в Україні пенсійного фонду не було. Є тільки маса чиновників, да, які чорт знає чим займаються, тисячі їх, да, сидять на цих грошах, але фонду нема, гроші розходяться з колес і вони покривають вже 50% потреб виплат пенсій нашим людям. Ну, коли є у нас онлайн-технології, да, інтернет, ми, може, найбільш просунута країна по використанню цифри, да, завдяки от, міністру оборони, так скажемо, не лише йому, але який працював над цим. Ну то давайте зробимо ще один крок. Давайте зацифруємо і засунемо в смартфон нашу податкову систему, щоб всі операції економічні були засвідчені, були прості, і всі передбачали оподаткування в момент звершення тієї чи іншої операції. Імпорт – податок пішов, експорт – пішов податок, отримання зарплати – пішов податок прямо цільовим призначенням в бюджет. Продав машину – пішов податок, продав землю – пішов податок. Податки мають бути малі в смартфоні, в онлайні, 10 років без змін. І повірте, я вам гарантую, можна збирати в два рази більше грошей з меншими податками і в десятки разів менше буде потреба в чиновниках. І все це можливо зробити. Все це можливо зробити, ну, буквально за декілька місяців. Було б бажання і політична воля.
1: Я сподіваюся, що вас чують зараз в Мінцифри. Повернуся до того, що ви згадали. Перші дні російського вторгнення, коли з країни пішли, я так розумію, сотні мільярдів гривень, спілкуючись із посадовцями і ставлячи їм це питання, як це сталося, вони кажуть, ну ви ж розумієте, це було вторгнення, був хаос, панував, склади, в тому числі оборонні, були порожніми, доводилося купувати через якихось непевних постачальників, гроші зникали. На уточнююче питання, а чому склади були порожні і чому цим не займалися до російського вторгнення, спостерігаючи, як ворог нагромаджує свої війська по периметру кордонів України, по великому рахунку, отут наші посадовці вже буксують конкретно. Відповідь не можуть дати на це питання, але я так розумію, що всіх вибачили. І про ці гроші, і про їхнє повернення мова на сьогодні вже не йде, я так розумію.
0: Не знаю, бачите, це всі цифри, процедури, вони під грифом таємно, ми не знаємо. Але що я знаю твердо, що будь-які експортно-імпортні операції, якщо їх робити коректно, чи є цейтнот, чи нема цейтнота, з використанням банківських акредитивів, так, вони на 100% гарантують, чи товар буде у покупця, а якщо товара не буде, то гроші шахраям не підуть, а залишаться в руках продавця. Це елементарні банківські істини. Да? Якщо безграмотних чи ідіотів ставлять на такі посади, та, ну, це інше питання. Але мені чогось здається, що це не так. А може, може, ну ви знаєте, у нас же влада міняється, найбільш фахових людей, Капняка під ГЕПу, беруть неофітів, профанів, так, вони опановують високі посади, навчаються рік-два, потім Капняк під ГЕПу і нові неофіти приходять. Є там і чесні люди, але без освіти, без досвіду. Є шахраї, є рашистська агентура. Я думаю, істина – це гримуча суміш всього, що я назвав. Але просто відповідаючи на ваше питання, я скажу, що і тоді, і зараз, і 50 років назад були прописані операції, які унеможливлюють крадіжку мільярдів гривень, чи то на закупівлі зброї, чи будь-яких інших товарів. Да, з використанням елементарних банківських акредитивів, там є більш складні схеми, гарантії, але будь-який український банк, більш-менш нормальний, да, він володіє всіма цими операціями і може допомогти уникнути таких крадіжок. Це і зараз заявляю.
1: Я висловлю своє припущення, що на початку повномасштабного вторгнення, ймовірно, певна частина посадовців вважали, що українська держава може не втриматись, може загинути, ну і хоча б гроші вивести за кордон. Це моє припущення, але мені здається, що цей чинник, на жаль, також працював. А тепер до сьогодення. Пане Олександре, от ви сказали, що в принципі банки можуть допомогти навести порядок. А як у нас так відбувається, що керівниця Державної податкової служби просто констатує той факт, що 2300 компаній вивели за кордон незаконно 190 мільярдів гривень? Тому що воно виглядає якось наївно. Ой, вибачте, гроші вже виведені. А під час цього процесу хіба не можна реагувати? А тоді у мене наступне питання. А навіщо у нас створювали бюро економічної безпеки, яке має відстежувати в тому числі якісь сумнівні дії і сумнівні транзакції? Діяльність, можливо, Національного банку України має бути на це спрямована. Що ви скажете?
0: Ну, бачите, істина завжди конкретна. І звинувачувати конкретно ту чи іншу посадову особу в операції, природу якою ми не знаємо, я не беруся, чесно кажу. Це не моя функція. Є журналісти-розслідувачі, є інші фахівці.
1: Я не про це зараз кажу. Пане Олександре, я вибачте, я не про це зараз кажу. Журналісти-розслідувачі – це про корупцію, а ми з вами зараз говоримо про налагодження роботи нашої системи, щоб нас не ставили перед фактом, що ця подія вже сталася. Згадайте, як виводилися гроші з Приватбанку. Там же мова йде про 6 мільярдів доларів виведені.
0: Так, виводилися протягом 10 років, так.
1: Протягом 10 років у нас є національний регулятор, Національний банк України. Скажіть, будь ласка, фахові люди хіба не розуміють, що відбувається?
0: Розуміють, так. І, по суті, обов'язок кожного фахівця, який володіє такою інформацією, зупинити цю операцію і повідомити правоохоронні органи. Давайте я вам приклад. У мене є 5 хвилин чи 3 хвилини. Давайте я вам приклад. 3 хвилини є. Коли Янукович втік з країни, так? Я як фахівець знав, що тікає і вивіз, ну, за моїми розрахунками, літаком, гелікоптерами вивіз, сховав на територію України десь 2-3 мільярди доларів. А потім через Білорусь їх забрав, по суті. А я як фахівець стверджував зразу всім моїм знайомим, які обіймали високі посади зразу після, ну, Майдан переміг же. Так, Янукович втік. Я кажу, дивіться, за Януковичем будуть тікати капітали уже не готівкові, які відслідити неможливо. Вони вже були сконцентровані в його кишенях, так, чи в карманних кишенькових банках. А будуть тікати гроші з рахунків, банківських рахунків. І я пропонував, да, дзвонив, спілкувався з депутатами, які стали там, ну, самі високі посади займали. Що я пропонував? Я пропонував негайно зупиніть банківську систему. Зробіть банкінг-холідей на один чи два, то може навіть на три дні. І за цей час ми мали би проаналізувати всі операції, які були сконцентровані на виводі капіталу. Я знав, що втече десь 4-5 мільярдів протягом першого тижня.
1: Доларів.
0: Ну, я зміг добитися аудієнції з головою Нацбанка, ну і з прем'єром був, за два тижні. За два тижні. І коли я почав розповідати, ну, так, час уже ж пішов. Час пішов, так. Але, ну, от бачите, от вам конкретний кейс-стаді, да? Я зараз вибачте, дуже лютий.
1: Вибачте, будь ласка.
0: Пішов, і мої пішов друзі час. З Нацбанка допомогли мені це зробити. Якби все зроблено було правильно і коректно, і курс би не обвалився, і зберегти для України можна було 4-5 мільярдів.
1: Доларів.
0: Доларів, пішов час.
1: І пішли гроші.
0: Гроші, до речі, пішли.
1: Нагадайте, хто тоді був головою Національного банку України?
0: Ну, не хотів би казати. Людина хороша, але не фахівець. З комерційного банку не буду казати, він, на жаль, помер.
1: Ну, так ми, от, пане Олександре, ми жаліємо людей та світлої пам'яті.
0: Людина померла, ось. Так? І всі можуть знати, хто кого призначили комендантом Майдану. Да, ніби заслужив цю посаду, але, розумієте, фаховість, досвід, освіту ніхто не відміняв. Ніхто не відміняв. І я вірю, що це була чесна людина, але вона не розуміла, як діють оці корупціонери, як функціонує Центральний банк, на що треба звернути увагу, що треба робити. Та я можу сказати ще один кейс-стаді. Коли я був в Сполучених Штатах, да, читав лекцію там в найбільш авторитетному інституті, think tank при адміністрації президента. І у мене питання були, я так по макроекономіці, а питання лише, там були члени Конгресу, радники президента, про Приватбанк, який уже тоді викликав занепокоєння. І вони у мене запитали, а як можна зробити, щоб гроші не втекли в останній момент? Я кажу, засекретити цю операцію, і я знаю лише один механізм. Відключити електрику на півгодини в Дніпропетровську, вирубити рубільник в районі, який... і захопити десантом з Центрального банку, і не лише цю установу. Якби так зробили, да, то ми б ще мільярда два би могли би врятувати. Тому що перед втечею виводяться гроші. Ну, для мене це елементарні істини. Да?
1: Пане Олександре, послухайте, будь ласка. У нас просто хвилина лишається. І схеми були і будуть. Просто обов'язок так. Держави протидіяти цим схемам. Що ми можемо зробити, щоб насправді нас не ставили перед фактом, що все, мільярди вже пішли. Винних, крайніх, як правило, в нашій країні ніколи немає. Ну от з Приватбанком є суд, там на лаві підсудних зараз Коломойський, його партнер втік за кордон. А ось, але я поставлю таке народне питання. От скільки ми ще будемо допускати, щоб Україну грабували? Вона настільки багатою виявилася, що її грабують, вивозять. І все одно все вивезти не можуть. Але, ну послухайте, ну час же в цьому вже класти край. Як? Яким чином?
0: Ви правильно кажете, тому що раніше це була моральна дилема, так, влади, до влади перлися не аморальні типи, але зараз ситуація набагато драматичніша.
1: 30 секунд.
0: Багато крові пролито за те, щоб Україна стала нормальною країною. Багато крові. І ті, хто будуть наживатися, вони будуть знати, що наживаються на крові. П'ють людську кров наших хлопців і дівчат, які захищають країну. А що зробити? Дуже просто. Спростити економічний механізм, зробити його онлайн і ставити на посади фахових людей і всіх пропускати через детектор брехні з одним запитанням. Чи працювали ви, чи працюєте з рашистською агентурою? Оце одне питання. Два питання – це вже складно.
1: Це складно, я розумію. Інтелектуальний рівень треба враховувати. Я вас розумію, але рахувати ці люди вміють дуже добре. І так, на жаль, нас продовжують просто ставити перед фактом, що вчергове з країни виведено 190 мільярдів гривень. І як на це реагувати? А навіщо тоді всі державні інституції, які мали би забезпечувати фінансову безпеку країни? Олександр Савченко з нами на зв'язку був, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Україн від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 6 червня Росія запустила по Україні 272 ударні дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 249 ворожих безпілотників типу «Шахен», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Натомість Росія сьогодні теж здригалася від вибухів. Зокрема, цієї ночі добрими дронами було атаковано Петербург і Кронштадт. Заявляють і про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу протиповітряної оборони у Тульській області Росії. Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі після нічної атаки здійнявся дим у районі морського порту. Ну, а суд у Швеції дозволив передати Україні суховантаж «Каффа», який підозрюють у незаконному транспортуванні зерна з тимчасово окупованих територій України. Як повідомляє агенція Reuters, суд визнав законним арешт судна, здійснений шведською поліцією та береговою охороною у березні цього року в Балтійському морі. Рішення відкриває можливість для передачі судна українській стороні в межах розслідування ймовірного воєнного злочину. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
7: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю всіх причетних Днем журналіста, звісно, і дуже символічно, що у цей день українські медійні та правозахисні організації, а також медіарух закликали Верховну Раду та її голову Стефанчука не допустити ухвалення проєкту нового цивільного кодексу, законопроєкт номер 15150, який створює, як сказано в заяві, системні загрози для свободи слова, журналістських розслідувань, відкритості публічної інформації та права громадян знати правду. Про це, власне, йдеться в спільній заяві організації «До дня журналіста», серед підписантів якої Інститут масової інформації, і з нами на зв'язку ІМІ, Інституту масової інформації, Оксана Романюк. Оксано, вітаю в ефірі.
9: Вітаю і принагідно також вітаю всіх колежанок, всіх наших колег з Днем журналіста і бажаю, щоб робота їхня була безпечною і щоб вони могли працювати без страху і професійно. Власне, журналістика дуже важлива для України як демократичної держави і я би хотіла, щоб журналістика в Україні розвивалась і не стикалась з такими обмеженнями, які пропонуються в новому проєкті цивільного кодексу.
1: Ну і щоб не було системних загроз для свободи слова. Отже, будемо розбирати загрози, які, на думку медійників і правозахисних організацій, існують в новому тексті цивільного кодексу. З чого почнемо, Оксано?
9: Ну, почнемо, напевно, з того, що це не лише медійні організації протестують проти цього кодексу, а буквально кілька тижнів тому вийшла спільна заява понад 80 громадських організацій. Ну, це і правозахисні, і ті, що займаються там правами дітей, і правами жінок, і ЛГБТ-організації, і медійні організації. Всі разом об'єдналися з дуже різних сфер і висловили просто величезну критику нового проєкту цивільного кодексу, оскільки він зачіпає насправді дуже такі глибокі основоположні поняття, І нас дуже турбує те, що в Україні може, ну, він не вирішує. Я не можу сказати, що він вирішує там якісь такі питання, які не можна було б вирішити, наприклад, просто поправивши якісь норми діючого цивільного кодексу. Діючий цивільний кодекс, на нашу думку, є цілком нормальним. Можливо, його треба трішки апдейтнути, освіжити. Але повністю реформувати, абсолютно зненацька, без консультацій з громадськістю, професійними експертами, це дуже викликає багато питань. Зокрема, в медійній сфері налічуємо... Так.
1: Я буду, от знаєш, ми будемо зараз фокусуватися на тому, що так, може загрузити свободі слова. Так.
9: По медійній сфері у нас там щонайменше 11 дуже глобальних питань. Я просто почну з того, що зараз законодавство передбачає право на відповідь. Якщо журналіст чи медіа розмістили неправдиву інформацію, ми можемо звернутися до медіа і попросити там право на відповідь, або там через суд добитися, якщо медіа відмовляється розмістити. Але це у випадку, якщо ця інформація неправдива, або там суттєво дуже якось скорочена, перекручена. Зараз в проєкті цивільного кодексу пропонується право на відповідь взагалі безвідносно до достовірності інформації. І мало того, скорочення права на відповідь, тобто не передбачено, заборонено, вірніше. Уявімо тепер, медіа пише про будь-якого політика, будь-якого бізнесмена. Там, я не знаю, в нас багато зараз, якщо буде там якось активізовуватись політичний процес, будь-кого ми згадуємо в медіа. Тут же моментально ця особа може вимагати в медіа право на відповідь, і медіа зобов'язане буде розмістити цю відповідь, причому в обсязі будь-якому. Тобто будь-яке скорочення чи інші зміни в відповіді без згоди там особи, яка надає відповідь, заборонені. Я вважаю, що це перетворить медіа просто на дошку оголошень. Це буде просто потік спама, тому що будь-яка згадка будь-якого політика, його прес-служба чи її прес-служба буде моментально цим користуватись, і журналістика як така просто загине. Ну, просто загине, тому що це буде потік якоїсь інформації від будь-кого, хто буде, кого медіа згадає. Це буде мати величезний охолоджувальний ефект і просто знищить свободу слова як таку. Другий момент – це презумпція невинуватості. Це також дуже цікаве таке нововведення, тому що в цьому проєкті пропонується, що будь-яка інформація, яка порушує там презумпцію невинуватості, може визнаватись недостовірною. Але, на нашу думку, щоб не порушувати цю заборону, буде так, що журналістам доведеться роками чекати, поки вироки суддів наберуть законної сили, щоб написати там про факт порушення. Наприклад, зараз журналісти, які роблять розслідування, вони можуть там написати, що там є ознаки того, що така-то людина там займалась корупцією, такі-то гроші були вкрадені, такі-то там розтрати, ще щось. В цьому новому проєкті цивільного кодексу виглядає так, що журналісти не зможуть писати про це до тих пір, поки не буде там відповідного вироку суду, і в вироці суду ось буде це написано, що якщо людина там є корупціонер, тільки після того журналісти зможуть це писати. Ну це повністю знищує антикорупційну журналістику.
1: Вибач, будь ласка, Я буду уточнювати по ходу справи,
9: Так.
1: щоб було зрозуміло. У нас є гучні справи, які тривають 10 і більше
9: Так,
1: років.
9: так,
1: І часто їх закривають за спливом термінів давності.
9: так.
1: Це
9: Так,
1: водночас, я вважаю, це і певна технологія, це і стратегія захисту. Максимально затягувати справу. От останній приклад, який я прочитав, що справу, яка стосувалася корупції на Укрзалізниці, в якій фігурував колишній народний депутат Дубневич, було закрито за спливом термінів давності. Ось і все. А гарні адвокати знають, як правильно затягувати справу. Інколи
9: так. Так.
1: прокурори не з'являються на засідання. Справа діамантових прокурорів перевалила за 10 років. А ось зрозуміло, що сидіти і чекати 10 років, щоб суспільству повідомити суспільно важливу, значущу інформацію, ну це цілковитий абсурд. Тому питання моє наступне. А якщо журналіст говорить про те, що підозрюється в корупційних діях, або така-та особа отримала підозру від правоохоронних органів, там від НАБУ і САП, а це теж вважатиметься порушенням українського законодавства?
9: Дивіться, але ж до підозри ще дуже багато кроків. Насправді дуже багато підозр правоохоронні органи якраз видають на підставі, на основі журналістських матеріалів. Якби не було
1: Так.
9: розслідування по Міндічу, я впевнена, що не було би і підозри, і не було б ніяких процесуальних дій щодо Єрмака і так далі. Тобто журналістика антикорупційна все ж таки має право діяти до того, як вручаються підозри. Я погоджуюся, що етичні стандарти забороняють когось там називати корупціонером, скажімо так, до вироку суду, але є все ж таки можливість журналістам писати, наприклад, підозрюється в розтраті бюджетних коштів, скажімо там,
1: От власне
9: посадовець.
1: те, що я сказав.
9: Так. Але якщо тепер журналіст так напише до офіційного висунення підозри, журналіст висловить просто свою підозру, то медіа це цілком отримує позов через порушення презумпції невинуватості. І таким чином я вважаю, що це буде величезний охолоджувальний ефект на українську журналістику. Тому що от тепер журналісти, не якщо цей кодекс буде прийнято, я сподіваюся, що все ж таки ні. Журналісти не зможуть писати, що така-то особа підозрюється в розтраті. І знову ж таки, якщо вони назвуть ім'я цієї особи, а не скажуть там А чи там Х чи М, то вони отримають тоді вимогу розміщувати право на відповідь в абсолютно без жодних там лімітів. Може, там адвокат захоче розмістити 10 сторінок, чи 50 сторінок, чи відео, чи фото, я не знаю. Ну, це величезна загроза для професійної журналістики, я вважаю.
1: Оксано, якщо дозволиш, я розкажу. Ну, можу я собі дозволити в день журналістики розповісти власний випадок, як на мене подали до суду, і як цей судовий процес тривав понад 5 років. 5 виснажливих років. Ходіння на засідання Печерського суду, потім апеляційного суду, коли доводилося скасовувати свої ефіри. А я дуже коротко розповім, як посадовці можуть використовувати судові інструменти. А на мене, особисто на мене, на Дмитра Тузова, на Українську правду, на Радіо Свобода подав позов до суду колишній суддя Олександр Хрімлі. І сталося це через 15 років з моменту першої публікації. На мене взагалі було подано позов за те, що я відтворив слова народного депутата, сказані ним на сесії Верховної Ради. Я коли показував це правозахисним організаціям, вони казали, це неможливо, так не може бути, в це важко повірити. Оксано, і сума відшкодування моральної шкоди проти мене була виставлена в 500 тисяч гривень, в півмільйона – в цінах 2021 року. На секундочку. Зрештою, ми...
9: Це рекорд.
1: Так, це в цінах 21 року, так? А зрештою, ми виграли суд спочатку Печерський, суд відмовив задоволені позову, потім протилежна сторона, суддя Олександр Хрімлі, пішов в апеляцію, ми виграли в київській апеляції, але послухай, це 5 років, А напруження, не лише нервового напруження, це підготовка до судових процесів, та це скасування ефірів. Я просто навів це як приклад того, як посадовці можуть використовувати судову систему і позови проти журналістів. Що нам зараз зробити? Що нам зараз зробити, щоб оцей цивільний кодекс не став репресивним по відношенню до мас-медіа і до журналістів?
9: Я вважаю, що його абсолютно не потрібно приймати. У мене величезне питання до депутатів, які голосували за нього в першому читанні. Я вважаю, що його просто потрібно дуже серйозно допрацьовувати. Дуже багато питань до нього, величезний охолоджувальний ефект на журналістику. І я абсолютно погоджуюся з вами, що просто виглядає так, що чиновники, депутати вирішили зробити собі приємне життя і прибрати ось всі ці незручні запитання, створити максимальну кількість якихось перешкод для журналістів, щоб не було критики, щоб було якомога менше цих всіх розслідувань і так далі. Я просто думаю, що в такому випадку, якщо професійна журналістика в цій країні загнеться, то постраждає величезний удар буде нанесений по суспільному договору, по довірі між суспільством і між органами влади. Ми ж розуміємо, що попри те, що суспільство отримує зараз інформацію з телеграм-каналів, всі ці телеграм-канали харчуються багато в чому інформацією з медіа, і все ж таки саме в якісних медіа є достовірна інформація, на основі якої наші громадяни мають приймати рішення, особливо якщо йдеться про якісь важливі рішення для цієї держави, наприклад, під час виборів. Я просто хочу згадати ще одну норму, яка мене дуже обурює в новому проєкті цивільного кодексу. В старому проєкті існувала така норма про вилучення тиражу газет, попереднє вилучення тиражу газет. Якщо, наприклад, хтось дізнавався, що в газеті щось може надрукуватись таке, що там може його зачепити честь і гідність, він міг звернутись до суду і вимагати вилучення тиражу газет. Останній раз ця норма втілювалася в життя, це за часів Кучми, під час виборів Ющенка. Я пам'ятаю, хто олдес може пам'ятає, що тоді зупиняли тираж газет по регіонах, тих газет, в яких друкувалася там якась програма Ющенка, щось таке на підставі цієї норми. Це дуже-дуже стара норма, вона абсолютно неприйнятна в сучасному світі. Так ось, новий проєкт цивільного кодексу, він не лише її не скасовує, він її поширює її дію на інтернет-видання, на програми, на телебачення. Тобто будь-хто за такою логікою через суд може звернутися і заблокувати не після публікації, а до публікації. Хтось може почути там якусь чутку і може вимагати в суду просто скасувати. Я не знаю, як в випадку з сайтами, це, напевно, заблокувати взагалі сайт, медіа, чи заблокувати взагалі трансляцію телепередачі до публікації. Ми вважаємо, що це попередня цензура, і це є величезним ризиком для України, як для демократії. Це дуже небезпечна норма. Сама її логіка поводження з журналістськими матеріалами, як з чимось, що держава може вилучити з обігу превентивно, це дуже небезпечна історія. Ця норма взагалі вона була спадком радянської епохи, Совка, але те, що її переносять зараз депутати на цифровий контент, це створює зовсім інший ризик загроз. Мені здається, що це вже відгонить Росією. Я би дуже не хотіла, щоб ми тут в Україні будували маленьку Росію. І мені здається, що нам потрібно навпаки вживати всіх можливих зусиль, щоб навчати суспільство медіаграмотності, навчати суспільство користуватись якісним контентом, а не штовхати його в сторону там тіктоків, якихось анонімних телеграм-каналів і знищувати. Ну, тому що якщо буде зачищено простір, створено такі умови, що редакції не зможуть професійно працювати, це все просто переїде на якісь, я не знаю, анонімні якісь історії за межі України і так далі. Україна зараз бореться не за створення зручної теплої ванни для депутатів або там для чиновників, я не знаю, для всіх, хто стоїть за цим цивільним кодексом. Україна бореться за демократії. Ми форпост демократії. Демократія без журналістики неможлива. Мені би дуже хотілося, щоб це почули депутати, щоб вони зрозуміли, що цивільний кодекс в такому вигляді неможливо прийняти, неможливо його приймати в такому вигляді. Він просто жахливий і його треба дуже сильно допрацьовувати, і це не робиться на колінці за кілька тижнів. Ну, може, ще тут перезвати кілька... Так.
1: Символічно,
9: наприклад,
1: що ми
9: доброзвичайність. Я ще хотіла згадати про доброзвичайність, яка це таке поняття, яке згадується в цивільному кодексі дуже багато раз. В новому цивільному кодексі його набагато більше, ніж в попередній версії. Доброзвичайність – це щось таке з моральність чи щось таке. І от доброзвичайність виходить згідно цього кодексу, це мораль судді. От як суддя собі уявляє мораль, оце є, на думку авторів цього кодексу, є джерелом права. Якщо там просто якісь сукупні моральні норми, в нього такі, то буде так, не такі, то так. Я взагалі не уявляю, як можна прописувати кодекс в сучасній державі з таким поняттям, як доброзвичайність. Ну, ми ж не в шаріаті живемо, ми ж якось цивільна правова держава маємо бути демократична, а не якась держава, яка хоче, я не знаю, вдягнути всіх жінок у хустки, заборонити повністю там згадки про ЛГБТ і так далі. І заборонити журналістику. Тому мені просто дуже дивно, що цей кодекс виник саме зараз, під час війни. Я не бачу в ньому зараз такої нагальної актуальності. Натомість бачаю величезну кількість ризиків, що стосується журналістики. Можемо ще про це поговорити насправді.
1: У нас 2 хвилинки лишається, але схоже, що декому набридли не лише антикорупційні розслідування, а в принципі, якби, ну, нормальні стандарти журналістики. Хоча ми ж як журналісти зважаємо на те, що в Україні іде війна, і мені здається, що професійний корпус робить це достатньо якісно, щоб не нашкодити жодним чином рідній державі. Оксано, у мене, мабуть, фінальне питання. Я чув, що і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, і там якісь депутати висловлювались, і навіть робили якісь спроби такої дискусії публічної із залученням медійників, правозахисних організацій, щоб дійти консенсусу. Чи мало це якийсь результат?
9: Медійні організації спільно розробили правки до цього цивільного кодексу. Їх було подано 2 пакетами через медійних депутатів, зокрема через пана Юрчишина, і разом з групою громадських організацій через пані Совсун і Мізємцеву та через багатьох насправді депутатів, які до цього долучилися. Раніше відбувалися зустрічі з паном Стефанчуком, було подано правки йому особисто і його групі, але ми побачили, що в новому проєкті цивільного кодексу ці правки були враховані дуже мало. І ті норми, які були для нас ключовими, які викликали в нас найбільше питань, які найбільше обмежують журналістику і свободу слова, вони лишилися. Поки що ми подали наші правки і рухаємося зараз разом з громадськими організаціями Побачимо, як буде розвиватися ситуація, але точно мовчати ми не плануємо.
1: Дякую, ми теж не плануємо мовчати, і символічно, що ми говоримо про це в День журналістики. Зараз нагороджують і представники влади, нагороджують журналістів, і це, мабуть, правильно, хай нагороджують, але найбільшою нагородою буде те, щоб в країні функціонували закони, які дозволяють працювати, якісно працювати журналістам і журналістським організаціям. Дякую. На зв'язку з нами була Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації. Шановні, вдячний за вашу увагу. Ми не даремно точно провели в ефірі ці 2 години, принаймні я так це відчуваю. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ-подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ-подкасти».
2: Для довідки.
10: Житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть отримати ветерани-переселенці із тимчасово окупованих територій. Сертифікат можна буде використати для купівлі готового житла, земельної ділянки під житлом, частки у праві власності, інвестувати у нову будову або оплатити перший внесок чи погасити платежі іпотечного кредиту. Кошти будуть перераховуватись безготівково, одразу на рахунок продавця житла або банку кредитора за іпотекою. Тип нерухомості та регіон людина може обрати самостійно. Ваучер не замінює компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях. Для його оформлення не потрібно проходити перевірку майна чи скасовувати право власності на житло під окупацією. Подати заяву на житловий ваучер можуть ветерани зі статусом внутрішньопереміщеної особи, які відповідають усім наступним критеріям. Мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Сюди входять ветерани, які отримали свій статус як під час повномасштабного вторгнення, так і під час АТО, починаючи із 2014 року. Мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території. Це відображається у довідці ВПО. Не мають житла на підконтрольній території. Винятком може бути непогашена іпотека або житло на території активних бойових дій. Не отримували компенсації за знищене майно у межах є відновлення, не мають активних заяв та не беруть участі в інших житлових програмах. Дві останні умови – не мати житла і не отримувати допомоги від держави – поширюються на дружину чи чоловіка і дітей. Оформити ваучер можна у Дії. Для цього оновіть застосунок та перейдіть у розділ «Сервіси». Далі – «Послуги для ВПО». Далі – «Заява про житловий ваучер». Підтвердьте склад сім'ї та за потреби внесіть уточнення. Отримайте згоду чоловіка або дружини через Дію. На згоду є 36 годин, інакше заява скасовується. Заповніть та підпишіть заяву дієпідписом і надішліть. Усі дані автоматично підтягнуться із державних реєстрів. Спершу заява проходить перевірку Мінфіну, після чого передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Розгляд може тривати до 30 днів. Ваучер діє протягом 5 років. Якщо у родині кілька ветеранів, які є ВПО із тимчасово окупованих територій, ваучери можна об'єднати і використати разом. Після купівлі житла встановлюється 5-річна заборона на його продаж чи переоформлення. Початок виплат за житловими сертифікатами держава анонсує додатково.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Прикордонна служба не спостерігає накопичення такої кількості російських військ на кордоні з Білоруссю, яка буде достатньою для атаки на Україну. Про це заявив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, Росія зараз активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни з Україною. Демченко додав, що режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка нещодавно звинувачував Україну в атаках дронів, але все відбувається навпаки. Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і йдуть її територією, щоб надалі через Київську та Житомирську області залетіти в Україну. За останні кілька тижнів фіксується збільшення такої тактики, каже Демченко. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну і розглядає плани операції за напрямками на південь і на північ від білоруської території. Це може бути напад у бік України або однієї з країн НАТО. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зі свого боку зазначив, що загроза з Білорусі є реальною. Водночас в Американському інституті вивчення війни раніше повідомили, що ознак, що білоруські війська можуть почати наземне вторгнення в Україну, поки немає. Обмежувати роздрібний продаж продовольчих товарів почали у тимчасово окупованому Севастополі. Проблеми з постачанням на півострів загострилися після успішних ударів по логістиці та нафтовій інфраструктурі загарбників. За інформацією російських ЗМІ, наслідки ударів по логістичних вузлах та нафтобазах почали безпосередньо впливати на роздрібну торгівлю в Криму. Зокрема, в одному із місцевих супермаркетів Севастополя добра

0: Розважаєв оголосив про повне припинення вільного продажу пального на заправках найбільших кримських мереж ТЕС та АТАН. Наразі пальне там відпускають виключно за раніше придбаними талонами. Для контролю за дотриманням обмежень на АЗС виставили спеціальних чергових, які записують номери всіх автомобілів. Ну, а лідери Ірану ще не досягли угоди з Вашингтоном через те, що вони сильні і горді, заявляє президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. В інтерв'ю для NBC News він зазначив, що у них немає вибору і на це потрібен час. Дональд Трамп також розкритикував тих, хто закликає його якомога швидше укласти угоду з Іраном для припинення війни. За його словами, він рухається швидко порівняно з війною у В'єтнамі. Трамп додав, що на тепер Сполучені Штати в ході цього конфлікту повністю знищили іранську армію. При цьому він зазначив, що Іран все ще має деякі ракети і безпілотники. Також глава Білого Дому припустив, що угода з іранськими лідерами може не відбутися, заявивши, що йому доведеться ухвалити рішення. Як відомо, Сполучені Штати та Іран досі ведуть переговори з приводу укладення меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає продовження перемир'я на термін орієнтовно від 30 до 60 днів для узгодження фінальної мирної угоди. Попередньо повідомлялося, що ядерне питання мають розглянути саме у цей 60-денний термін. Однак днями стало відомо, що Дональд Трамп вимагає конкретних зобов'язань щодо ядерної програми вже в рамках попередньої угоди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми обговоримо найважливіші, найпомітніші події тижня, що минає. Наприкінці тижня достатньо помітною подією стало звернення Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Помітною справді, тому що світові медіа всі помітили цей лист, багато хто повністю його опублікував, дехто відзначив глузливий тон листа, або такий, що нібито там якісь погрозливі нотки в ньому є. Дехто взагалі сказав, що це піар-хід. Але ми вже бачимо, що в цьому листі Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, призначити дату, місце переговорів, але це не Москва, як він говорив, і розпочати говорити про мир. Путін вже відповів, він сказав, що не бачить сенсу зустрічатися, що його цікавлять реальні домовленості, як він сказав, на базі Анкориджу. Йдеться про зустріч Путіна і Трампа на Алясці, де вони, як згодом повідомляла преса, дійшли там не те, щоб згоди, але, можливо, одного погляду на те, як має завершитися війна. І цей погляд передбачав виведення українських військ з Донбасу, на що потім Україна не погодилася. І тут є консенсус в українському суспільстві. Але Путін постійно до цього зараз повертається і ідею зустрічі відкидає. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання. Доброго ранку.
3: Вітаю, радий бачити і чути.
2: Навзаєм, я почну з листа. Як ти розумієш мотиви Володимира Зеленського зробити це звернення саме тепер, саме таким, яким воно було, з якою метою? І хто аудиторія? Бо лист з одного боку нібито адресувався до Путіна, але я бачила різні варіанти того, що він може бути не єдиною або не основною аудиторією цього листа.
3: Я би взагалі відійшов би трішки від аудиторії, тому що чи адресата листа, бо він достатньо широкий, цей адресат. І задача у листа, вона трішечки інакша в цьому розрізі. Але все ж таки, якщо говорити про мотивації, я би сказав їх 2,5. Ну, з половиною, половинка – це внутрішньополітична, це те, про що одразу значна частина опозиції заговорила, що це відволікання уваги. І, звісно, абсолютизувати все до того, що таким чином просто відволікається увага, не можна, але і проігнорувати це також не варто, оскільки влада продовжує відмовчуватись по династії, по Мініджгейту, по цим епізодам з плівками і розслідуваннями, і, відповідно, будь-які кроки, особливо успішні кроки влади, будуть сприйматися як намагання уникнути відповіді по внутрішнім питанням. Ну, якщо дійсно ця мотивація присутня і вона

0: працює саме таким чином, що влада починає з потрійною силою робити правильні кроки в інших напрямках, ну, може, хоча б такий конструктив ми з цієї всієї ситуації матимемо. Тому я б відніс би це до половини мотивації. Ясно, що цим дійсно можуть відволікати частину уваги.
1: Друга, можна я уточню, Олеже, можна я уточню? Тобто відволікати частину уваги українського суспільства від якихось інших проблем і питань, які виникають до влади, я правильно зрозуміла?
0: Таке занурення в тему війни, миру, переговорів і активізація в напрямку інформаційно-когнітивних операцій стосовно Росії може бути продиктовано тим, що владі некомфортно відповідати на питання всередині, і вони шукають способи, яким чином взяти зараз яскраво проявити себе і перехопити порядок денний так, щоб відбувалося єднання навколо прапору, щоб відчуття перемог з'являлося в суспільстві. Через це, можливо, підсвічування Білорусі настільки активно. Через це з'являються інші інформаційні приводи, фотографії в саду на 4-х тощо. Це ясно, що одна з мотивацій зараз влади – бути присутніми достатньо щільно в інформаційному політичному просторі для того, щоб зменшувати можливості якомога швидше прискорити політичний час і якомога швидше відбігти від династії і від всіх цих скандалів. Правда, це не сильно зрятує, тому що, скоріше за все, будуть нові витки в такому випадку і влада стартуватиме ще з гірших позицій. Ну, але це про інше. Тепер до указу вже напряму. У нього, я думаю, є дві, скажімо, природи мотивації ключових. Перша – це Сполучені Штати. Ми бачимо, як змінилася ситуація там. Рубіо змінився в своїй риториці. В Конгресі знаходять навіть запас в 10 голосів для того, щоб прийняти в Конгресовій палаті законопроект по підтримці України. Риторика деяких інших персонажів також змінюється, доходячи до Піта Гексета, да і взагалі ми не чуємо майже Венса і Віткав з Кушнером нічого особливо не заявляють. Тож сили, які виступали за задобрювання Росії, явно зараз знаходяться не в найкращому стані. В них немає на тлі ані воєнних успіхів України, ані на тлі геополітичних неуспіхів Трампа по Близькому Сходу, на тлі геополітичних складнощів у Росії, зокрема з Китаєм. В них нема простору заявляти, що Україна програє, і відповідно необхідно зараз там тиснути на Україну і навпаки щось пропонувати Росії. Тренд змінився. Я не думаю, що ми маємо зараз проукраїнський тренд, що хтось готовий по-серйозному захищати Україну, але принаймні вирівнювання в певну нейтральність відбувається. Були декілька візитів, зокрема американських представників в Україну, був цілий ряд консультацій і візитів українських колег в Сполучені Штати. Ймовірно, на якихось з них могла бути озвучена ідея, що от зараз би Україні взяти і зробити декілька кроків, які були б направлені на Трампа, пов'язані з мирними ініціативами, але з фіксацією нових реалій. Пам'ятаємо, до цього був лист від Зеленського Трампу персонально, тепер лист звернення до Путіна. Я б розглядав би це все в контексті як ланцюг кроків, які направлені на те, щоб скористатися цією американською ситуацією, дати аргументи нашим друзям і партнерам там. Друга аудиторія – це, безперечно, і мотивація – це Росія. І тут повторюється вже вдруге рецепт успіху, коли спочатку йдуть дрони, кінетичні кроки, а потім іде когнітивний наступ. Коли минулого разу це був указ про проведення параду, дозвіл на проведення параду, зараз це лист, який весь і сполосований буквально поміж строк пастками для Путіна когнітивними. І задача його була витягнути Путіна на реакцію. І ключовий меседж, який проходить наскрізно, це або ви зараз погоджуєтесь, або далі буде гірше. І санкції ніхто знімати не буде, і Україна ставатиме сильнішою, і ви молодшими не ставатиме, і втрати ваші лише збільшуватимуться. Там ціла низка йде перелік фактично для Росії тих показників, по яким ситуація буде гіршати. І це робиться не тільки для Путіна, а робиться для світу продемонструвати, зафіксувати, що дивіться, ось він, реальний стан речей. Ми готові до миру, але до миру з точки, де відбувається припинення вогню, безумовне, з фіксацією лінії фронту, яка є наразі, і з обміном всіх на всіх полонених. Інакше далі Росії буде гірше. Не Україна в поганому становищі. Іншими словами, це про те, що Росія вже не виграє. Нехай Україна ще не виграє, але Україна вже не програє, а Росія ще не програє. І оцей от злам, його потрібно було сфіксувати. Те, що Путін вийшов і почав коментувати лист Зеленського, це, власне, і є однією з базових пасток, в яку він потрапив. Ті, хто проводять аналогії стадіон так стадіон, абсолютно праві. Це абсолютно та сама технологія. Зеленський нав'язує свій порядок денний, і як зі стадіоном спрацювало, і тоді Порошенку не треба було йти на стадіон, про що особисто я в ефірах багато разів казав, що в нього не було жодного шансу виграти в битві, яка йде не по його правилах. Так і тут. Путін прийняв ці правила гри, причому, коли почав розповідати про якогось російського бізнесмена, олігарха чи когось там, який в Київ їздив, спілкувався тощо, Путін ще не розуміє, яку він собі підлість зробив і яку скриньку Пандори всередині самого Кремля відкрив на несанкціоновані, багатосторонні і неформальні треки переговорів, по яким він ж каже, ну я що, можу заборонити, їдь собі, спілкуйся тощо, я ж не можу делегувати. А там після його промови створюється ціла низка в них слабкостей, які зараз Путін сам оголив. І для України просто поле не пахане зараз і не оране для того, щоб пройтись по всьому цьому. Як дипломатію, так роботою спецслужб, так і подальшими когнітивними інформаційно-психологічними операціями в когнітивному домені.
1: Я вчора там на інших ефірах піднімала цю тему, і ми робили таке вуличне, знаєш, опитування, запитували в людей, що вони думають, це, звісно, не соціологія, що вони думають про цей лист, і одна жінка звернула увагу на те, що, вона висловилася, можливо, це не дуже коректно, але от її думка була така, що мені здалося, що президент там ставить якийсь знак рівності між українськими і російськими громадянами, бо він каже, просто щоб було зрозуміло, лист закінчується приблизно ось так. Володимир Зеленський запрошує зустрітися. Він сконстатує, що у нас є партнери, ми встояли і далі ми будемо боротися. Якщо ви плануєте війну на 27-28 рік, то ми теж будемо до неї готуватися. І далі він каже, що а якщо ні, то давайте зупинятися, бо треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян. І завершується цей лист. Вічна пам'ять усім, чиї життя були забрані цією війною. І ця жінка каже, мені здалося, що президент якось там ставить знак рівності між всіма жертвами. Це перший момент. І другий момент, на що я вже звернула увагу, в цьому листі немає ні слова про якусь відповідальність. Бо багато ж років, останні роки повномасштабної війни, цієї фази війни, ми говорили про трибунал, про відповідальність, про покарання, і в цьому листі взагалі немає ніяких згадок. І я думаю, чи це свідомо було зроблено, чи це просто само собою розуміється, просто цим наративом не місце в цьому листі.
0: Це свідомо зроблено, тому що їм там не місце. Я можу ще більше пасток назвати, які там знаходяться ментальних. А окрім урівняння, там немає взагалі російського народу в суб'єктній позиції. Там йде мова про те, що Путін вирішив війну, Путін завершив війну. Зводиться відповідальність до Путіна, як це люблять робити наші західні партнери. І ми ж в Україні чудово розуміємо, що не Путін вигадав цю війну, а російське суспільство прикликало, буквально було вагітне Путіним. І не був би це Путін, був би хтось інший, який провадив би схожу політику. Можливо, навіть ефективніше. І ми ж знаємо, що починаючи від вже покійного Навального і завершуючи різними персонажами в спектрі від лібералів до праворадикалів в Росії, однакові думки стосовно питання України. Просто в механізмах, інструментах вони завжди різнилися. Але імперський дух, він в них пронизаний через всіх. Але тут все зводиться до Путіна. Хоча дуже добре, що відрахунок іде з початку його каденції. Тобто одразу затирається, що не 22-й рік, не 14-й рік початок. І це не про земельне питання, як в Сполучених Штатах хочуть це звести. Верніше, можна сказати про земельне, але тоді воно доволі вульгарно вирішується. Вони хочуть бачити нас в землі, ми хочемо бачити їх в землі. В усіх інших контекстах це взагалі не земельне, не територіальне питання. І є момент з моніторингом. Те, що Сполучені Штати можуть забезпечити моніторинг. Трамп нам намоніторить так, що будемо дуже раді, який може не побачити навіть не те, що скавку, а ціле патик у оці. І коли буде вигідно Трампу, він не буде помічати російських провокацій. Коли буде вигідно, буде помічати з українського боку якісь кроки. Теж мені об'єктивний арбітр. А все зводиться до того, що саме Сполучені Штати. Ну, я можу далі там про тексту пройтись. Там є ціла низка тих моментів, які, зокрема, в завершенні всім полеглим цій війні, які направлені на те, щоб цей лист дійшов до американської, до європейської аудиторії, щоб він зачепив їх струни душі, як би нам боляче, можливо, не було і бридко не було від того, що нам приходиться саме в такій упаковці це прописувати. Я думаю, що ніхто не сумнівається, що в українських воєнно-політичному керівництві всі чудово розуміють про потребу відповідальності Путіна, всі чудово розуміють про потребу відповідальності режиму і відповідальності всього російського суспільства, і як вона розподіляється, і що ця війна далеко не вигадка самого Путіна. Але в таких листах ми ж маємо розуміти, що вони є інструментом. Вони направлені на те, щоб добитися цілі, і вони не пишуться як сповідь у священника, чи як маніфест за все хороше проти всього поганого. Це дуже інструменталізований механізм для проведення інформаційно-психологічної операції. І вона вдалася. Трамп відреагував одразу, Путін відреагував трішки пізніше, світові медіа підхопили цей лист. Ключові наративи, які пішли в світі, це те, що Україна фіксує новий баланс сил, що Україна вже вчергове нав'язує свою гру Путіну, що Путін не може ігнорувати існування України і Зеленського, хоча він воліє не визнавати взагалі суб'єктності України, що Україна хоче миру, а саме Росія не хоче миру, і Путін фактично це повторив, і тепер це можна використовувати ще довгі-довгі тижні, місяці, апелюючи до слів Путіна, відбиваючи будь-які нападки на Україну, що ми щось комусь винні, або ми щось маємо якимось чином робити. Тож, в принципі, як інструмент, цей інструмент був правильно зліплений, правильно зроблений і правильно реалізований. Ясно, що всередину країни частина цих меседжів сприймається, ну, дуже суперечливо.
1: І це нормально, що вона сприймається дуже суперечливо. Ну, тобто, в цьому немає нічого дивного, мається на увазі.
0: На жаль, інакше це зробити неможливо. А спектр кроків, які не викличуть питань всередині країни, він дуже малий, коли ми заходимо на поле інтервенції в російський інформаційний простір. Якщо взяти значну частину інтервенцій російських в наш простір, і їх би послухати всередині Росії для росіян, вони би виглядали би як зрада інтересів російських, вони би виглядали би жахливо, але просто у росіян з їх тоталітарним інформаційним простором, у них є змога сегментувати аудиторії. Вони одне говорять назовні, а всередину вони забивають ефір іншими меседжами, і це буквально втрачається. Вони блокують, це не розповсюджується тощо. В Україні ж такої змоги немає, зрозуміло, як і в будь-якому відкритому суспільстві, тому кожен меседж, який іде в рамках інформаційної війни, він співміряється з тим, наскільки він зашкодить всередину. А він, скоріш за все, зашкодить. Навіть указ про проведення параду, дозвіл Путіну, який в одні ворота виграв для України декілька днів інформаційно і ідеологічно наніс Росії Путіну персонально шкоду, яку жодна українська інформаційна психологічна операція не наносила за весь час російсько-української війни, тим не менш, і тут для частини суспільства було, ах, конкурс Карпетанів, а от тепер Путін розізлиться, а от тепер ще щось. Зрозуміло, що ми знаходимося в когнітивній війні, і ясно, що інтерпретації завжди будуть змагатися між собою, і органічно, і ворог буде посилювати частину з них. Тому, на жаль, будь-який крок завжди комусь не подобатиметься і завжди нестиме певні свої загрози. Просто треба завжди це співміряти і робити ті кроки, які непропорційно більше шкодять ворогові, ніж створюють проблем для нас.
1: Поки ми говоримо, я бачу, що з'являються новини про те, що Кронштадт закрили на в'їзд і виїзд, і цей лист Зеленського до Путіна, він співпав у часі з, я думаю, можливо, це було сплановано, він співпав у часі з атакою українських дронів на Санкт-Петербург, якраз в той час, коли там відбувається Всесвітній економічний форум, ну, де, власне, Путін і виголошує ці всі свої промови, і робить заяви, і в тому числі і лист цей, коментував. І все це відбувається під звуки ударів. І, до речі, про це у Путіна запитували іноземна преса, там були іноземні кореспонденти, журналісти. В нього запитували, що чи не хочете ви закінчити війну, там піти на якусь угоду. От навіть ми тут сидимо і прилітають дрони, і економіка падає, і рейтинг падає. Але, ну, судячи з відповіді Путіна, його відповідь ні, ні, ми не хочемо. І він знову згадує цей дух анкоріджа про Донбас, про вихід і таке інше. Але ось, Олеже, і ти згадав, і я хотіла в тебе про це запитати. Путін же у своїй відповіді, коли коментує лист Зеленського, він говорив про те, що Зеленський просив про особисту зустріч іще кілька тижнів тому через якогось російського бізнесмена, який приїжджав до Києва. Путін каже, що це було, це якийсь там представник бізнес-кіл, що це було десь 21-22 травня, 20-х числах травня, був бізнесмен в Києві, я так розумію, зустрічався з кимось з українського боку, через якого Зеленський пропонував цю зустріч із Путіним. А потім Путін каже, а потім вони там атакували Старобільський, про якусь зустріч може, про яку ж тоді зустріч може йтися. І оця розповідь про бізнесмена, її поки що ніхто з українського боку не підтверджував, він не спростовував, наштовхує мене на думку, що якісь неформальні канали комунікації через російський бізнес відбуваються. Цікаво, хто цей бізнесмен, бо раніше таким бізнесменом згадували Романа Абрамовича. Ну, навряд чи він якось приїжджає в Україну, хоча все може бути.
0: Це точно не Абрамович, це калібр менше. Хто, не знаю, але плюс-мінус можна припустити, який спектр це може бути, в якому спектрі знаходиться ця людина. Третій момент. Не просто можемо припустити, а неформальні канали комунікації є завжди в усіх війнах і в російсько-українській війні. Вони існують з самого початку 2014 року весь час. І при посередництві ряда країн, і при посередництві ряда організацій, які міжнародних безпосередньо цим займаються, на цьому спеціалізуються, зустрічами і каналами комунікації в третіх юрисдикціях. І, безперечно, через різні соціальні канали, персональні зв'язки по лінії спецслужб, по лінії відставних військових, по лінії бізнесів, які були пов'язані російсько-українських, всі ці комунікації ведуться. Немає офіційного треку, немає офіційно зобов'язуючих комунікацій, але неформальні треки, вони присутні і вони ще й конкурують між собою, їх ще й багато, направду. Це не один, не два, не три. Це до десятка мінімум, а може навіть і більше десятка. Це, можу говорити відповідально, плюс-мінус розуміючи ряд таких треків існуючих і плюс вивчаючи ряд інших війн і знаючи, як і хто організовує їх, відповідно, я розумію, що десь до десятка їх точно є по російсько-українському. Українській війні. Така світова практика, такий світовий досвід, і я не думаю, що ми тут в чомусь унікальні. Говорячи про безпосереднє прохання, тут є два варіанти, які в мене обидва співіснують в інтерпретації цього. Перше – це гра на американську аудиторію, перш за все на Трампа, з демонстрацією готовності Зеленського зустрічатися з Путіним і вирішувати. Бо Трамп також, як і Зеленський, є прибічником дипломатії перших осіб. От ми зустрілися, ми вирішили, і все. От в мене хороші відносини з кимось лідерів країн, значить, в мене з країною хороші відносини. От в мене погані відносини з кимось лідерів, значить, в мене з країною погані. Це доволі вульгарний підхід до міжнародної політики і до політики, але це наша даність, реальність, і ми все більше в неї заглиблюємося, як наша маленька планета. Тому що таких країн і таких лідерів стає все більше і більше. На жаль, можливо, з очима вчорашнього світу, але це наша нова ненормальна норма. Тож тут Зеленський може підігравати уявленням Трампа про те, як виглядає лідер, який хоче завершити війну і хоче домовитись, як навпаки виглядає той, хто не хоче. Шукає відмовки, шукає формати, робочі групи, все те, що Трамп ненавидить. А другий момент, він пов'язаний з цим безпосередньо, може існувати разом, хто з них домінує, не знаю, а може бути і самодостатнім. Це просто персональне уявлення Зеленського дійсно про магію двосторонніх зустрічей. І це не вперше, і судячи з того, що у Зеленського не раз вже акцентували увагу саме на персональних зустрічах, і не тільки в розрізі Путіна, то смію припустити, що Зеленський може дійсно думати, що він може знайти персонально якісь аргументи, що він має якусь силу переконання, харизму тощо, яку може задіяти, і це може його мотивувати. Ну і, звісно, є третій, близький до фантастичного сценарію, який я декілька разів озвучував, можу його повторити. Можливо, Путін просто хоче придушити гадину, персонально дивлячись йому в очі, не знаю, ручку в око вогнать. І, відповідно, він хоче зустрітися
1: Зеленський.
0: персонально, тому що це може, так, Зеленський і Путін, бо це може в такому випадку переломити ход війни абсолютнішим чином і змінити долю людства. Ну, Зеленському пам'ятники будуть ставити на всіх континентах в такому випадку. Може і так. Я думаю, що Путін дійсно персонально, як мінімум, я не думаю, що у Зеленського є такі плани, але як мінімум те, що Путін такого варіанту боїться, в цьому я переконаний на 100%.
1: Єдине, що якщо один із цих твоїх варіантів, який був передостанній, що Володимир Зеленський думає, що ну якось там сила його харизми чи безпосередності якось допоможе йому при персональній зустрічі з Путіним. Мені здається, що цей урок був засвоєний там ще в 2019 році, і він показав, що ні, сила харизми чи ще чогось з Путіним не працює. Тому, можливо, знайдуться якісь ну інші більш переконливі інструменти впливу на Путіна, ніж якісь персональні особливості тої чи іншої людини, навіть якщо ця людина президент. Олеже, дякую дуже. Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Одещині ліквідовують наслідки російської атаки. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, до відновлювальних робіт залучили понад 30 рятувальників і 10 одиниць техніки ДСНС. Під час чергової нічної атаки РФ на Одещину були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі уточнив, що внаслідок атаки також були пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, територія медичного центру і об'єкт критичної інфраструктури. Про загиблих та постраждалих не повідомлялося. Російські війська вкотре завдали удару по Сумській області. Були атаковані енергетична інфраструктура, АЗС та поштовий транспорт. Як наслідок є постраждалі, про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі в окремих населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, ворожий дрон поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді, постраждала працівниця АЗС. Ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі у Сумському районі. Поранений водій. Його доправили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Україна і Росія мають самі розбиратись щодо завершення війни, заявляє президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. На прес-конференції він сказав, що вірить у завершення війни в Україні і вчергове додав, що її ніколи не мало бути. Дональд Трамп позитивно відреагував на відкритий лист глави нашої держави Володимира Зеленського російському диктатору Владимиру Путіну. Він зазначив, що вітає обговорення можливої зустрічі сторін. За словами Трампа, Вашингтон доклав значних зусиль для створення умов, необхідних для такого діалогу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
5: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми обговорюємо найважливіші, найпомітніші, можливо, події тижня. Достатньо помітною, але, мені здається, до кінця, можливо, не проговореною і незрозумілою до кінця лишається візит представників майже всіх країн НАТО, які приїхали до України на цьому тижні, 3 червня, на тлі масових російських атак. Спочатку прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте, і разом з цілою групою представників Північно-Атлантичної Ради, це постійні посли, їхні заступники, практично представники 32 країн-членів Альянсу були на цьому тижні в Києві. Я знаю, що вони зустрічалися також, дехто з них, принаймні, з народними депутатами. Зараз про це теж поговоримо. До нашого ефіру вже долучився Микита Потураєв, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики. Микито, я вас вітаю, доброго дня.
10: Доброго ранку.
1: А чи ви були на цій зустрічі з представниками Альянсу? Бо я знаю, що з депутатами зустрічалися.
10: Так, у нас було, давайте порахуємо, Оксану Скорнієнко, Перший заступник голови Верховної Ради Єгор Чернєв, голова делегації постійної в парламентській асамблеї НАТО Ярослав Юрчишин, голова комітету з питань свободи слова, і відповідно я, як голова комітету з питань гуманітарної, але тут в першу чергу інформаційної політики, ну і як віце-президент парламентської асамблеї ОБСЄ, голова нашої делегації парламентської в ОБСЄ.
1: Ну, розкажіть тоді, навіщо таким великим складом приїздили представники НАТО? В чому була мета? Про що можете, розкажіть, про що говорили?
10: Та там, ну, не все дійсно можна говорити, на жаль. Значить, ну, що стосується безпосередньо зустрічей президента Зеленського з генсеком Марком Рютте, то там, в принципі, все, ну, що підлягає оприлюдненню, було викладено в спільних комюніке. Значить, що стосується нашої зустрічі, то в принципі адженда була приблизно така сама. Говорили ми, але з нашим там окремим парламентським наголосом, говорили ми про те, як у нас відбувається євроінтеграція, в, зокрема в аспектах євроатлантичної інтеграції. І відповідно, ну, що у нас там викликає, скажімо так, певні, ну, теж перестороги, що ми вбачаємо як ризики, чи вкладемось ми в там терміни всі необхідні там і так далі. Ну, наголошували ми, да, також говорили про те, яка наша оцінка того, що відбувається в Росії, що можна робити з за для того, щоб країни НАТО підсилили тиск на Росію. Ну і ясно, що говорили про наші певні внутрішні виклики. Ну, про це і президент з Марком Рютте говорив. Це непроста ситуація з постачанням нам, в першу чергу, протибалістичних засобів захисту. Ну, ясно, що йдеться про протибалістичні ракети. Ну, ось, власне, так, по такому спектру. Ви, можливо, власне, краще мене запитаєте, може, вас щось ну, конкретне цікавить. Бо так переказувати цю зустріч, вона йшла, наша тільки зустріч йшла, ну, майже години, зустріч президента з Марком Рютте і з іншими колегами була ще більша, тому там, ну, широке коло питання саме насправді обговорювалось. І там, і там.
1: Насправді мене, ну, мене дивує такий великий склад учасників. Тобто, щоб обговорити, грубо кажучи, постачання ракет до Петріотів, ну, є країни, які можуть це зробити, і це можна обговорити або прямо з тією державою, там, наприклад, Німеччиною, або з генсеком НАТО. А коли приїздить аж понад делегація в понад 30 людей, то я не знаю, це якийсь або символічний якийсь крок, або демонстративний крок, або якийсь, не знаю, з метою якоїсь інформаційної, можливо, метою приїзд ось такої великої делегації. Він доволі, ну, унікальний. Я не пам'ятаю, щоб от прям всі представники НАТО з'їхалися до Києва ще й на тлі таких от ударів.
10: Ви праві, це безумовно мало і характер, ну, політичної маніфестації на підтримку України, безумовно. Але там складніше деякі речі виглядають, тому що ті самі поставки ракет ПАК-3 це не лише Німеччина, там складні схеми, ну, про які поки що зарано розповідати, там велике коло країн залучено, і не лише в збір грошей в рамках програми ПЕРЛ, якими ми це все сплачуємо, там є ще, так, скажімо, країни, які не входять в НАТО, але які могли би нам тут допомогти. І там складна архітектура цих домовленостей. Тому, ну, це має бути, як сказати, парафовано, ну, тими країнами НАТО, які в цих механізмах задіяні. Так? Щоб всі своєчасно виконували, ну, свою роботу, свої зобов'язання, для того, щоб до нас ці ракети доїжджали. Це я так, бачите, дуже обережно висловлююсь.
1: Дуже обережно, я зрозуміла.
10: Насправді, бо насправді, ну, частина цієї інформації навіть і для нас закрита. то вона зовсім така накрита. Але ну от те, що я можу сказати, я кажу так. Тепер що стосується присутності у цієї великої групи послів, майже всі посли там буквально деяких були ну справді об'єктивні причини. Борис Роге, який модерував цю зустріч ну, послів з нами. Він, я так розумію, найближчим часом стане послом Німеччини в Україні. Зараз він посол Німеччини в НАТО. То він просто пояснив, що ну, ті колеги, які не змогли приїхати, вони не приїхали з об'єктивних причин, і навіть американці, ну там скоріше об'єктивні причини, ніж небажання в цьому брати участь. Інші просто з суто об'єктивних причин не приїхали, тому можна сказати, що представництво було 100% чи там майже 100%. І тут важливо, що ну, посли НАТО, вони ж так само є комунікаторами з своїми урядами по широкому колу питань і донесення того, що відбувається в Україні, як українці бачать стан війни, як українці бачать свій стан оборони, як українці бачать стан свого суспільства, як українці бачать те, що відбувається в Росії, вони безумовно донесуть до своїх урядів, і уряди це будуть враховувати в роботі, зокрема, з своїми суспільствами. Бо давайте не забувати, що наступний рік – це рік виборів в ну, не всіх, але в багатьох країнах Європи.
1: Польщі, наприклад, до речі. Зараз про Польщу поговоримо.
10: Так. В тому числі дуже важливий для нас. Тому, власне, там ну, теж треба урядам працювати з своїми суспільствами, бо ми ж ну, знаємо з вами, що Росія робить дуже багато, щоб там дестабілізувати суспільства, розповсюдити всякі антиукраїнські настрої, антиукраїнські наративи. Принаймні, якщо не прямо антиукраїнські, ну то хоча б, скажімо так, зневірити людей в тому, що Україна може встояти, що Росію можна перемогти. Ну і це робиться постійно, звичайно, і тому такі контакти дуже важливі. І розмова на ці теми дуже важлива. Ну, до речі, зокрема, от я особисто тому в розмові з послами піднімав тему необхідності все ж таки приділяти більше уваги до спільного інформаційного захисту, тому що у нас з цим у всіх проблеми, і ми дуже вразливі перед такими кампаніями маніпуляції громадською свідомістю, суспільною свідомістю. І у нас немає колективної відповіді. Ну і всі ж все розуміють. Так? Всі пам'ятають приклад Румунії, всі пам'ятають приклад Молдови, коли важкими зусиллями доводилося там врятувати демократичну систему, виборну систему, захищати і так далі. Тому про це, от, зокрема, я говорив, і там у нас була там дискусія по цій моїй темі.
1: Я нагадаю нашій аудиторії,
10: Микита. Це така комплексна зустріч. Ну, звичайно, що це дипломатія. Так? Але дипломатія, яка має на меті отримати конкретні результати і в галузі поставок зброї, і в галузі військового співробітництва між Україною і країнами НАТО, бо не тільки ж до нас їде зброя як така, ну, в вигляді готових виробів. У нас дуже зараз зростають об'єми саме військово-технічного співробітництва, коли вже в наших, а воно так само початку було, ми ж розуміємо, да? А коли в наших виробах дуже багато високотехнологічних компонентів, причому з різних країн. Тобто у нас на один виріб може приходитися там компоненти з Франції, з Німеччини, з Бельгії, з Голландії, з Великої Британії, з Італії, з Іспанії. Ну, тобто, ну, і це ну, реальні історії, тобто це реальні зразки зброї. Ну, ясно, що немає такого зразку, де прямо там всі країни, які я зараз перерахував, але у нас в багатьох наших системах озброєнь, які дуже ефективні, які воюють, захищають, б'ють москалів, ну, дуже висока, з зрозумілих причин, відсоткова присутність західних високотехнологічних компонентів. Тому наше співробітництво, воно дуже глибоке, дуже багатогранне. І саме тому треба було обговорювати буквально всі аспекти, і там зовнішньополітичні, і військово-політичний, і військово-виробничий, і навіть суспільний. Ну, я ж кажу, наша зустріч була майже 2 години, це багато, а зустріч президента була, наскільки я знаю, ще довшою.
1: Я лише тут додам, щоб підсумувати. Я бачила, що видання «Політику» написало про те, що буде ж саміт НАТО в липні, і що на цьому саміті можуть оголосити про надання Україні 70 мільярдів євро військової допомоги. Це ті гроші, які виділить НАТО. Ну, це ми будемо дивитися, там уже спостерігати за тим самітом, але дійсно багато оглядачів сходяться на думці, що також головним і основним змістом такого візиту стала в першу чергу демонстрація незмінної підтримки України з боку НАТО, хоча не всі країни, теж давайте будемо чесними, хочуть і воліють бачити Україну в НАТО, там є серйозні розбіжності. Так само, Микито, про незмінну підтримку України з боку союзників, партнерів, називайте як завгодно, писав Володимир Зеленський у своєму листі до Путіна. І тут, от ми вже навіть цим ранком встигли поговорити про мотиви такого листа, про можливі наслідки. І ви знаєте, багато хто вважає, що, можливо, Володимир Зеленський написав такий лист, щоб і ми про нього говорили, щоб менше запитували про всякі скандали на кшталт Міндічгейтів, династії і таке інше. І треба було просто перебити, так би мовити, перехопити ініціативу в інформаційному плані в Україні. Ну і, звісно, що адресатами є також західні партнери, ну і також Путін. Як ви розумієте мотив чи мету такого листа, який Зеленський напередодні написав, ні, вже не напередодні, ну, після вчора, так це було, до Путіна?
10: Для того, щоб подумати, що це було якесь відволікання уваги від корупційних розслідувань, це треба мати зовсім хвору голову, тому це я навіть не збираюсь коментувати. Таким людям просто потрібна кваліфікована медична допомога. Лист з'явився, якщо звернути увагу.
1: Ви не лікар, Микито, ви не лікар, давайте.
10: Ні, дивіться, я не лікар, я журналіст, там багато працював, знаєте, тим більше в ті часи, коли доступ до редакції був необмежений, то я хворих на голову побачив за свою кар'єру журналістську багато. І це я не жартую зараз. Лист з'явився, по суті, одразу після якраз візиту Марка Рютте. З'явився він, зокрема, певною мірою через те, що обговорювались і про що я дуже так не деталізовано сказав, але там зовнішньополітичні певні аспекти в контексті того, що політичний цикл починається в Європі. У листа ясно, що головні адресати – це не росіяни. Можу зараз прокоментувати, чому. Головні там адресати – це американці, це і адміністрація на чолі з президентом Дональдом Трампом, і американські політичні еліти, американський естаблішмент, який в першу чергу в Конгресі знаходиться, але також і наші європейські партнери, і, що важливо, суспільства цих країн, бо було зрозуміло, з вами як фахівці розуміємо, що такий відкритий лист, він буде широко оприлюднений, багато людей побачать там зміст його і так далі. Він широко розійдеться. Що, власне, і сталося, так? Ми вже побачили реакцію з боліт, де сказали, що вони там не хочуть ніяких переговорів. Прекрасно. Їм було запропоновано.
1: Це те, що треба було отримати. Та? Тобто ще раз, щоб Путін сказав публічно, що він не хоче домовлятися, щоб це в черговий раз почули у Трампа. Ви це маєте на увазі?
10: Не лише у Трампа. Я ж перерахував, де це мали почути. І я вважаю, що це було почуто. Але там те, що я побачив деякі мої колеги, не обов'язково політики, політологи, аналітики, дипломати, Вони там розмірковували про те, чи варто було саме використовувати такий тон, таку риторику в цьому листі.
1: Яку глузливу чи принижуючу, чи яку ви маєте на увазі риторику?
10: Вона саркастична, вона не стільки принижуюча. Це коли ти пишеш, як то кажуть, ріжеш правду матку, а там там же написано все абсолютно, як воно є. Що стосується боліт, то там написано все, як воно є на сьогоднішній день. В дипломатії, це не вітається в традиційній дипломатії. Да?
1: Так,
10: значить,
1: так.
10: Але оскільки тут адресати в першу чергу точно не на болотах, тому що там просто немає адресати, там немає до кого звертатися. Да? Фактично. Хоча формально це адресовано туди. Засвідчити з нашого боку бачення ситуації, до якої ми дійшли, яку ми здобули, це ж наші здобутки. Хоча наші здобутки безумовно військові в першу чергу, а скажімо, фінансово-економічні проблеми Росії це наші спільні здобутки. Разом з європейцями, разом з американцями, разом з всіма країнами, які застосовують санкції проти Росії. І Америка ж тут не виключення. Тобто американські ж санкції на 95 плюс, 98 плюс відсотків, вони ж не зняті, хто б що не говорив, вони ж працюють. Тому просто нагадати нашим партнерам ще раз, що ось до якого стану ми разом довели так звану Росію, а як ти інакше, це зробиш? Це треба просто було зафіксувати, знаєте. Що в цьому листі і зроблено? І оскільки стан справ у Кацапів такий, що він кепський, не катастрофічний, як хотілося б, звісно, але кепський, то коли ти просто прораховуєш, як воно є, то воно може сприйматися навіть як певне знущання. Що це не знущання, це просто, як якомусь наркоману, сказати в обличчя, що ти ж наркоман, може ти якось з цим щось будеш робити, і тоді твої справи підуть до ладу. Тому це не знущання, це не вихваляння, це просто фіксація того, в якому реальному стані зараз знаходиться так звана РФ. І ми таким чином публічно нагадуємо нашим партнерам, що ось куди ми разом їх загнали. І треба дотискати, щоб дійсно з'явилися передумови і підстави для реальних переговорів. І от ми це зробили, так? І тут же з боліт кажуть, та ні, ми не хочемо говорити. І це якраз той ефект, я вважаю. Я не можу бути впевнений, чи розраховувала команда президента саме на такий ефект, але мені здається, що він досягнутий, навіть якщо не навмисно. Да? Коли люди, які ззовні це все бачать, вони для себе зроблять висновок. Українці ж не сказали нічого такого, що немає, вони ж нічого не вигадали. І після цього ви досі кажете, що ви перемагаєте, наступаєте по всіх фронтах, цей покидьок в Кремлі сказав буквально вчора, наскільки я розумію, у відповідь на цей лист, що ми ні з ким зустрічатися не будемо, і взагалі звертаючись до своїх військових злочинців, роботайте, браття.
1: Свідчення
10: повної неадекватності. Да? То відповідно. Ось ми їм показали, що у них відбувається. Вони у відповідь продемонстрували повну неадекватність. То це означає, що якщо ми хочемо наші друзі і колеги миру, давайте їх все-таки далі дотискати, і тоді може все ж таки з'явиться якась перспектива.
1: Микито, зрозуміло, немає в нас часу далі продовжувати розмову, але я лишаю на майбутнє. Я дуже хочу з вами обговорити також, що в нас відбувається у відносинах з Польщею. Мені здається, теж справи кепські, але це лишаю на майбутні ефіри. Микита Потураєв, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
11: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховує індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України успішно уразили позицію окупантів у центральній частині Покровська, яку ті використовували для повітряної розвідки та запусків безпілотників. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що сили оборони завдали точного авіаудару по об'єкту в центрі міста. Російські загарбники облаштували там точку злету та запуску ударних безпілотників типу «Молнія», а також базу підрозділу авіарозвідки. Як зазначили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ, ураження об'єкта ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку і зменшило можливості противника щодо розвідки і завдання ударів. Ворог не полишає спроб накопичити сили та засоби у Покровську, намагаючись підтримувати подальші наступальні дії у смузі відповідальності підрозділів ДШВ. Одним із пріоритетів російської армії залишається розширення мережі точок керування дронами безпосередньо у межах міста. Для цього окупанти цинічно використовують цивільну інфраструктуру, житлову забудову та багатоповерхові будинки, бетонні укриття, підвали та під'їзди будівель. Українські військові наголошують, що системно виявляють та знищують подібні приховані цілі ворога. Останнім часом ситуація навколо Покровська залишається вкрай напруженою через постійний тиск окупантів. Нещодавно українські військові спростували заяви аналітиків Deep State про нібито повну окупацію міста. У 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ офіційно наголосили, що оборонна операція у Покровську триває, а українські підрозділи стійко утримують свої позиції на північних околицях. Тепер про відповідь російського диктатора Владимира Путіна на відкритий лист глави нашої держави Володимира Зеленського. Під час Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму очільник Кремля сказав, що ознайомився з листом 5 червня вранці. Він звернув увагу на кілька речей. Одна з них – те, що президент України згадав про його вік. Також Путіна зачепило, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі. Путін також здивувався, що в Україні говорили про необхідність проведення виборів, але тепер чомусь замовкли. Очільник Кремля нафантазував, що Україна нібито хоче бачити гарантами можливих мирних домовленостей лише європейські країни, а не Сполучені Штати. Путін сказав, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, а сенс нібито є лише для України – зупинити наступ РФ. Як відомо, глава нашої держави Володимир Зеленський раніше опублікував відкритого листа до російського диктатора Владимира Путіна. Цьому передувала заява Зеленського про те, що оскільки Сполучені Штати наразі зосереджені на Ірані, то Україна готова до прямих переговорів з Росією, щоб не чекати своєї черги. Грошей за допомогу Україні хоче від Євросоюзу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він планує обговорити відшкодування вартості обладнання, переданого Україні, з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після саміту Євросоюзу та країн Західних Балкан у Чорногорії словацький прем'єр розповів, що хоче порушити це питання на наступному саміті цього місяця. Він також зазначив, що на саміті порушував питання про формат Вишеградської четвірки. Роберт Фіцо сподівається, що після того, як його країна прийме головування у липні, важливі представники ЄС також візьмуть участь у переговорах. Наразі до Вишеградської четвірки входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина. Свого часу блок створювали як платформу для просування інтересів Центральної Європи в ЄС, але останніми роками його вплив суттєво ослаб через суперечності між урядом угорського екс-прем'єра Віктора Орбана та проєвропейською владою Польщі. Нагадаю, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц міг би

0: Шостий день червня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві. Обговоримо чотири великих теми, як це відбувається і зазвичай. Ну і кожній з них я приділю окрему увагу. А зараз, на початок, я їх заанонсую. Отже, російська сторона знову обирає війну. Так Володимир Зеленський реагує на відповідь Владіміра Путіна на його лист. Цим за коротку мить розпочнемо, але так само буде і військовий рапорт. За 25 хвилин про лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини. Згадаємо, вони планують зустрітися цими вихідними із українським президентом, аби обговорити можливість залучення росіян до переговорів щодо припинення війни. Чи це матиме якийсь сенс? Ось таке, як на мене, ключове питання, і озвучимо його за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві важливих теми. Одна з них – це зустріч віце-міністра і міністра оборони Польщі Владислава Кочиняка-Камиша із шефом українського офісу президента та Кирилом Будановим. Яким чином ця розмова вплине на останню напругу на лінії Київ-Варшава? Про це на початку нової, наступної години. Ну і на фінал згадаємо про міжнародний економічний форум у російському Санкт-Петербургу. Як минула ця подія і що саме росіяни транслювали на широкий загал? До цього теж перейдемо, але це буде на фінал нашої зустрічі, це буде заключна тема. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю вас.
0: Російська сторона знову обирає війну. Це реакція Володимира Зеленського на реакцію Владіміра Путіна на той лист, який Зеленський публічно скерував до нього упродовж останніх днів. На жаль, російська сторона знову обирає війну. Всі почули відповідь, слабка відповідь, каже Зеленський. Він просто, маючи на увазі Путіна, не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Ну, а багато хто, знаєте, не знає, як в світі, а от в Україні говорить про те, що така реакція Путіна, це взагалі була там таємниця Полі Шанеля. Ну, бо інтриги не було. Як би ще він мав зреагувати на щось подібне, враховуючи рівень адекватності і реальності оцінки ситуації?
1: Ну, давайте будемо відверті. Ну, я про який рівень адекватності взагалі можна говорити?
0: Тому, власне, є така відповідь. Про це мені йдеться, так?
1: Про який взагалі рівень? Ну, якщо чесно, ну, і лист сам Володимира Олександровича, він теж, ну, був такий, м'яко кажучи, під питанням, на що його було писати. Ну, відповідь теж. Нас має більше турбувати те, що у нас зараз йде на полі бою. Ті досягнення, які нам вдалося зробити, просто абсолютно, ну, там, героїчно наша піхота, яка стоїть на лінії бойового зіткнення. Оце те, що, знаєте, от чесно скажу вам, мене турбує. І от ще хотілося б сказати, що ми 2 роки, там, скажімо так, били всі пороги і добивались Валентину Коренчуку, позивний Бджоляр, от пілот, який, власне, і став, ну, мемом для привидів Києва, йому нарешті дали Героя України. Оце є наші досягнення. Говорити про діда, який вийшов, от у Путіна, у нього взагалі зрозуміло, що він абсолютно не розуміє, що зараз відбувається на полі бою. Тобто, от вийшла людина, яка, там, скажімо так, ну, з власною абсолютною впевненістю несе абсолютний, ну, якийсь бред, я по-іншому не можу сказати. Ну, от є. Ну, це питання, напевно, більше до росіян, що от у них керівник держави, який взагалі не розуміє, що відбувається на полі бою. У нас є питання до нашого керівника держави, тому що, ну, не треба писати листи якимось дідам. От там і в Америці, і в Росії, які взагалі не розуміють те, що у нас дійсно відбувається. Тобто українську трагедію, оцю українську трагедію, шалену українську трагедію, вони просто не розуміють.
0: Тут, звичайно, питання, яка була мотивація Володимира Зеленського, чи це дійсно намагання отримати відповідь від Владіміра Путіна, чи, можливо, мета була подвійна, чи навіть потрійна, та? Тому що це і питання того, як зареагував Дональд Трамп, а він озвучив свою реакцію, і того, що саме було в цьому листі, окрім пропозиції зустрітися, вміщено. Та? Це оцінка кондиції російської держави, російського війська і адекватності російського президента. Це такі підбиття підсумків тих останніх 26 років панування Владіміра Путіна в Росії. Ну, але я

0: дослухаюсь до вашої пропозиції. Ми поговоримо про те, що відбувається на фронті, але не тільки на фронті. Російський Санкт-Петербург і Кронштадт. Там нові атаки вже вдруге за останні дні на тлі проведення ось цього Петербурзького міжнародного економічного форуму. Зокрема, видання «Астра» пише про пожежу на Кронштадтському морському заводі, так само на морському кадетському військовому корпусі. Ну і також у підприємстві, яке називається «Морська теплотехніка», так, мовою оригіналу. Підсумуємо, можливо, ці останні атаки на обидві агломерації, та і Кронштадт, і Санкт-Петербург.
1: Мені дуже подобається той факт, що, знаєте, на міжнародному економічному форумі росіяни, вони нарешті можуть сказати, от українські сили безпілотних систем, не лише вони, і дотичні до них сили оборони України, вони показали, який дійсний стан економіки Росії, а дійсний стан те, що вона горить. І в них зараз шалений просто йде дефіцит бюджету, в них йде шалена проблема з тим, що їм потрібно зараз закривати нафтові скважини, а закриття нафтової скважини, тобто її консервація, це 50, м'яко кажучи, 50 на 50, якщо ти зможеш її далі відновити. І це те, чого ми досягли, це наші досягнення українського військово-промислового комплексу, української держави, сил оборони України. І от цей форум, він зараз проходить під акомпанемент українських ударів. Я вважаю, що це просто прекрасно, причому той їх корвет, який був... в якій відбулося влучання, власне, вони ж його так і не змогли він загорівся, вони його не змогли потушити за 3 дні. І це теж величезне досягнення. І коли тобі кажуть, що можна звернутися до когось і провести парад, і можна, щоб там на економічному форумі в нас не палав корвет, можна, щоб у нас не палала нафтовий термінал, напевно, з цією країною потрібно завершувати війну.
0: Ну, це якщо ти адекватно сприймаєш реальність, а ми починали з того, наскільки реалістично Владимир Путін оцінює те, що відбувається.
1: Ви ж бачили, що він абсолютно відірваний від реальності. Тобто те, що їм дає його генеральний, причому є розуміння у нашої розвідки, що навіть у них з оперативного до стратегічного етапу, от ті дані, які передаються, тобто там, чому вони розповідають про цю там шалену якусь перемогу, там, щоб про взяття Куп'янська, наприклад, і так далі. Вони просто, от у них іде така доповідь від їхніх військових. І вони реально не розуміють, сторону, от як це все відбувається зараз на полі бою. Вони не розуміють ситуацію, яка відбувається через наші мідлстрайки з їхньою логістикою, яка відбувається ситуація з тимчасово окупованим Кримом. Тобто це все, от наверх іде доповідь про те, що все добре. І, власне, для нас це насправді теж дуже, впливає, скажімо так, позитивно на наші прогреси, той факт, що вони абсолютно неадекватно оцінюють ситуацію там, в вищих щаблях.
0: Я би ще про кілька точок сказав на території Росії, тому що це теж стосується там оперативної ситуації. Тульська область, населений пункт Узловая, і Краснодарський край, там Усть-Лабінськ, така місцина. Там успішно були заатаковані, наразі горять нафтобази. Схоже, ці регіони також є на шляху до паливного дефіциту. Відомо, бо там питання окупованих територій, Кримський півострів, зокрема, де є проблема з пальним, де його заощаджують, так направду. Правду, та? І тепер додаються ось цих кілька регіонів. Наскільки це може стати тенденцією для цілої Росії і, на жаль, теж наших окупованих земель?
1: Є дуже чіткий план з приводу того, тобто ми вибиваємо російську логістику з приводу нафти дуже прогнозовано і дуже правильно в тому плані, що ми вибиваємо їх від місце знароджень, від того моменту, як вони там їх можуть переробляти, транспортувати і везти далі. І от, ну, робота є систематичною і дуже правильною. Тому, ну, так от, одну з найбільших країн, яку всі називали бензоколонкою Європи, вона зараз отримує той факт, що в них є дефіцит палива. Причому в Московській області в них 50 літрів, здається, от на одну людину може на добу видаватись. В Ленінградській, ну, там, де Санкт-Петербург, це 40. І що найбільш болюче, це Єкатеринбург. Єкатеринбург – це Сибір, це, скажімо так, промислова столиця Росії. І в них теж введені обмеження на видачу палива. І на даний момент, враховуючи те, що це була колись для росіян, ну, основна стаття доходу бюджета, ну, це дійсно, ну, знаєте, українські дрони, які вводять санкції, вони працюють набагато краще, ніж санкції, які вводять наші партнери.
0: Тут не тільки про далекосяжні санкції доводиться говорити, але й про логістику російську. Міністр оборони України Михайло Федоров говорить про те, що функціонує досить непогано логістичний так званий локдаун. Що саме, про що саме йому йдеться? Масштабуємо удари по цілях на відстані від 20 до 150 кілометрів. У травні вдвічі зросла кількість уражених ворожих цілей на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну і також, говорить Федоров, маємо рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки ворога. Це набуло вже таких масштабів, такої систематичності, що міністр оборони фактично навіть, ну, скажімо так, обирає для цього явища певну власну назву. Тобто логістичний локдаун, так це все називається. Як це виглядає зараз? І чи ми можемо в перспективі говорити про розширення засягу, тобто відстані від місця запуску до місця, скажімо так, систематичного контролю?
1: Ну, по-перше, наш міністр оборони, він дуже прибідняється, тому що у нас є рекордні показники на 203, на 220 кілометрів враження ворожих цілей. І так, дійсно, після російської протиповітряної оборони, яка працює в прифронтовій лінії, яку було знищено, що дало можливість нашій авіації наносити більше ударів, після того, як ми почали знищувати от такий підрозділ «Рубікон» у росіян, є, це була спроба скопіювати наші сили безпілотних систем, але, ну, якби Роберт Броуді, він сказав, що це для нього є, скажімо, справою честі їх знищити. Ну, він, власне, це і зробив на сьогоднішній момент, принаймні, там, в тимчасово окупованих територіях. І робота, от, ми встановлюємо для себе нові цілі, і от паливна криза, вона існує не лише на території Росії, там, тимчасово окупованого Криму, вона існує на тимчасово окупованих територіях України. Чому? Тому що, ну, от наші військові вирішили, що вони, так, знаєте, собі певний челендж беруть, хто більше знищить бензовозів. І зараз взагалі логістика, яка йде по паливу до Донецька, яка йде по тимчасово окупованій території Південної України, Південно-Східної України, це все знищується. І ми дуже вдячні там нашим партнерам, які нам теж надали дуже непогані дрони. Це все працює, це все літає, це все прекрасно знищує російську техніку. І от вони, знаєте, от з приводу локдауну, у них скоріше паливний локдаун, не логістичний, а паливний локдаун. І це... Я, чесно вам хочу сказати, я ніколи не вірив в те, що, ну, от ці удари, от я казав, що останні там каністру бензину буде залита, передостання буде залита в російський танк, а остання буде залита в лімузин Путіна. І от ми зараз бачимо, що, ну, вони не можуть знайти ту цю останню каністру.
0: Ну, бачите, якщо говорити про нафтовидобуток, тут два напрямки, я думаю, ви зі мною погодитесь. Та, бо з одного боку, це питання пального для війська і для військово-політичного керівництва, бо Владимир Путін є на чолі цього військово-політичного керівництва. Інша історія – це питання заробітків. Тобто, ми розуміємо, що ця нафта і нафтопродукти, вони якраз і є таким знаряддям до того, щоб надалі провадити війну. Я все ж повернуся до ось цього, до логістичного локдауна, про який говорить Михайло Федоров, тобто до ударів, до взяття під контроль, під повітряний або вогневий контроль тих доріг, які росіяни використовують на окупованих територіях. Горлівка – це 35, максимум 40 кілометрів від українських позицій. Вона теж наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Це інформація від 28-ї окремої механізованої бригади. Ну, а третій армійський корпус раніше заявляв, що в межах операції з ураження тилової логістики, російської тилової логістики, заатаковано об'єкти в Донецькій та Луганській областях. Це фури, це бронетехніка, це легші машини. Ну, пам'ятаєте, ось ці російські автомобілі «Газель». Щораз частіше лунають топоніми, про які ми, знаєте, не згадуємо в сенсі військовому. Ну, бо, слухайте, коли ми говоримо про, наприклад, Донбас-арену, коли ми говоримо про місто Горлівка, коли ми говоримо про Луганську область як таку, ну, то фактично це свідчить про що? Про те, що є певний переломний момент з точки зору контролю над дорогами.
1: Давайте будемо, ну, ми зараз взяли ініціативу, ми не будемо говорити про переломний момент, тому що переломний момент – це коли ти досягаєш, навіть у війні, там, скажімо так, дуже активної переваги. Переваги, яка дає тобі можливість перемогти ворога. Ми, на жаль, поки що не отримали такої переваги, у нас її поки що немає. Але ми перехопили на полі бою ініціативу і от ми вже можемо про це казати, так, от, ну, я так дуже обережно до цього ставився, от ми перехоплювали цю ініціативу там десь майже місяць, і так, ми перехопили ініціативу, ми маємо можливість, ну, коли до вас, от як би там, умовно, ми не знаєте, не ставились до компанії Fairpoint, але у Fairpoint, от мідлстрайковий дрон, який летить на відстань до 200 кілометрів, от просто уявіть собі, що коли по російському якоїсь штабу прилітає 200 кілограмів бойової частини. Це, ну, це фантастика. Це реально майже крилата ракета, яка була до цього. А тут у нас дрон прилітає. Дуже важливо, що ми з точки зору вертикалі командування сил безпілотних систем, підрозділи, які навіть не відносяться до них, скажімо, під їх безпосереднє підпорядкування, але в певних там наших армійських утворюваннях є безпілотні підрозділи, і вони теж, ну, скажімо, підпорядкуються десь вони, скажімо так, ведуть певну стратегію, тактику бою, яку їм дають сили безпілотних систем. І, власне, за рахунок цього, от як було пояснено, що ми зараз будемо вибивати російські бензовози на півдні, і ми побачили, що там просто все горить, от це є, ну, скажімо, результат того, що в Україні, в українській армії є дуже гарна, правильна політика, там делегування цілей, делегування плюс розширення можливостей. Тобто розширення можливостей – це перш за все розширення номенклатури, озброєння, яким ми можемо вражати такі цілі.
0: Чи росіяни мають альтернативу з точки зору пересування і транспортування своєї техніки, пального, зрештою теж особового складу? Тому що навіть з їхньої сторони є ось це визнання про те, що зараз складніше пересуватися, зокрема, зона там останні кількадесят кілометрів до лінії бойового зіткнення. Чи мають вони тут альтернативу? Я не знаю, в який спосіб, ну, там, можливо, найменша техніка. Немає?
1: Автомобільний транспорт, залізничний, причому самі росіяни визнали, що вони залізничним транспортом зараз намагаються максимально не возити.
0: Що, яку перспективу в такому разі, слухайте, це відкриває перед українським військом? І, до речі, я тут, знаєте, так, аби упередити, запитаю про дзеркальні можливості. Чи росіяни щось таке будуть намагатися реалізувати, і чи мають вони до того потенціал?
1: Те, що вони будуть намагатися реалізувати, це обстріли українських міст, жертви серед мирного населення. От це єдиний, ну, скажімо так, от, ну, в них є балістика. Це факт, який ми маємо визнати. У нас немає чим збивати цю балістику. Це теж факт, який, на жаль, ми маємо визнати. І от останнє, що в них залишилось на сьогоднішній день, це от обстріли і мирні жертви серед українського населення. Все.
0: Щодо окупованих територій, Кримський півострів, ми вже про це згадували. Чи може це призвести, я маю на увазі ось ця історія з логістичним контролем, чи це може призвести до більш інтенсивного використання російського мосту, який провадить до Криму? Так, теж небезпечно, так, відомо, вони намагаються там уникати певного скупчення військової техніки в тому районі, але якщо нема іншої альтернативи, ну то, можливо, ми їх змусимо якраз транспортувати все через той міст, а далі відомо, який інтерес.
1: Він не може транспортувати, тому що після українських ударів там були ключові опори порушені, і основна логістика відбувалася якраз через залізнодорожне полотно, і от воно порушене, і тому там, от умовно, знаєте, провести якийсь певний поїзд, на якому буде далі платформи з танками, завезено, чи з боєприпасами, тому що вони доволі багато важать. Вони не можуть, тому що, ну, він просто впаде. Тому вони намагались максимально активно використовувати оцю трасу, яка йде від Таганрог, Маріуполь, Мелітополь. І на сьогоднішній день просто от, ну, проблемка в них вийшла, що ця траса у нас під вогневим контролем.
0: Дещо зміню тему, але це теж важливий прецедент, на який одразу блискавично фактично зреагували в військово-морських силах ЗСУ. І інцидент дуже неприємний, зокрема, і для нас, так, коли український морський дрон опинився в Румунії після втрати управління внаслідок впливу засобів РЕП, це ворожі засоби, тобто росіяни використовували свої РЕП, і потім дійшло до вибуху в порту Констанца. Ці кадри облетіли насправді європейські медіа, тому що це дійсно щось непересічне, особливо на тлі падіння ось цього дрона на житловий будинок. Тоді, на щастя, нікому нічого не сталося, нічого серйозного, та, але разом з тим це так накладається одна історія на іншу. Чи ми цей кризовий момент пройшли правильно з блискавичним реагуванням ВМС і з поясненням, чому до того дійшло?
1: На жаль, ми маємо пояснювати нашим друзям і партнерам в Європейському Союзі, тут в Румунії, що, вибачте, у нас війна, і іноді, ну, засоби, якими ми захищаємось, і дивіться, теж дуже важливо, що ця вся історія, вона відбулася після того, як українські морські дрони і повітряні дрони вразили 5 кораблів в Азовському морі, які постачали до порту Бердянськ, порту Маріуполь. І, ну, ми теж, скажімо так, не повністю захищені від того, що там десь росіяни можуть вибити наші дрони там засобами РЕБу, засобами певних хакерських атак. Але, ну, також, ну, ми, ну, дуже не хочемо, щоб наші партнери страждали, але вони мають розуміти той факт, як збиття над Молдовою, збиття над Румунією, що, ну, вибачте, ми захищаємо в тому
0: що
1: числі
0: є причиною,
1: вас.
0: Та, що є причиною? Я на фінал, знаєте, тільки скажу про добрий сигнал, тому що там це не офіційний рівень, але те, що я напередодні спостерігав в закордонних медіа, формулювання було саме таке, про те, що там вибух цього дрону, українського дрону, який спровокований дією російської РЕП, і це все спровоковано російською війною в Україні. От саме так лунала ця теза, я думаю, що це...
1: І це дуже добре, що є такий наратив.
0: Він є, і це треба фіксувати. Я думаю, що ми цим завершимо, будемо резюмувати вже. Андрій Крамеров, я вам дуже вдячний, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. За 2 хвилини продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, проломи і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Є реакція Володимира Зеленського на відповідь Владимира Путіна. Реагує Владимир Путін напередодні. Він зреагував на відкритий лист, який побачила публічність, який фактично обговорили у світі, який так само до цього моменту можна знайти при оказії, при потребі на офіційній сторінці президента України, на його офіційному сайті. Там він є українською мовою від першої до останньої літери. Якщо раптом ще не прочитали, попри наявність такої відповіді Владимира Путіна, я думаю, варто це зробити. Зокрема, і про це поговоримо далі. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог, виходить на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю вас.
0: Отже, Владимир Путін не бачить сенсу зустрічатися із Володимиром Зеленським. Говорить про те, що лист написаний з елементами хамства, ну і удає здивування. Типу, чому Україна пропонує зустріч і переговори, а сама натомість атакує Росію. Це риторика Владимира Путіна. Володимир Зеленський, коментуючи це, говорить про те, що росіяни знову обирають війну. Я не буду все цитувати, але, в принципі, там диспозиція плюс-мінус подібна. Після того, як з'явилися коментарі і російської сторони, і реакція Володимира Зеленського, чи ви знайшли для себе відповідь на питання, яка була мотивація, для чого з'явився ось цей лист?
5: Так, це все насправді на поверхні, тому що це одна із українських спроб, доволі численних, продемонструвати передусім не стільки щось Путіну чи росіянам, а продемонструвати в одне конкретне місце, в Білий Дім, у Вашингтон, хто є реальним гальмом перемовин, так, хто відмовляється від навіть з якоїсь міри такої дещо технічної деталі, як зустріч лідерів. Хоча це важлива річ, вона може зрушити багато що з місця, але це демонстрація передусім в Сполучені Штати реального становища з переговорами, в якій, по якому адресу має бути скеровано додатковий тиск. Тому що довгий час ми бачимо, як навколо Трампа борються різні позиції, різні підходи. І одним із позицій було досягнення широкого консенсусу саме з росіянами передусім. Ми бачимо зараз, як росіяни виходять із, скажімо так, із так званої логіки анкоріджу, як вони вже посилаються на те, що нібито анкорідж не спрацював, нібито анкорідж – це все недієва конструкція. Оце був саме той момент для України, коли треба було якоюсь мірою нагадати про те, хто ж, власне, безпосередньо гальмує своїми рішеннями перемовини. Я більш ніж переконаний, що адміністрація, скажімо так, що Офіс Зеленського тут, готуючи цей матеріал, готуючи цей лист, прекрасно знав, що Путін не буде погоджуватися на зустріч. Тому що тут, як і в всіх інших питаннях по війні, у бажання тисячі можливостей, у небажанні тисячі причин. І от путінська адміністрація відреагувала так, як цього очікував Київ. Вона продемонструвала, що вона не збирається активізувати ніяких зусиль по досягненню реальної зупинки бойових дій.
0: Бачите, ви говорите про те, що дійсно мета або мотивація, вона лежить на поверхні, але я трохи насправді про інше питав. Тобто те, що цей лист мав не одного адресата, як найкраще доводить його публічність. Оце очевидно, та? І я вже говорив про те, що на сайті президента це можна знайти навіть зараз. Мені радше йшлося про те, що це далеко не перше таке намагання продемонструвати Сполученим Штатам Америки те, що Україна прагне розмови, те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, а натомість російська сторона відкидає це, не є на даному, принаймні, етапі договороздатною. Але в цьому і полягає вся суть. Тобто цих намагань було вже кільканадцять, так направду. То для чого це ще одне?
5: Ну, тому що політика, з якою ми маємо справу, світова політика, позиція Трампа, позиція США, це, як ми бачимо, явище, яке піддається активним змінам, коректуванням, поправці на вітер. І часто втручаються навіть зовнішні фактори. Ну, один із ключових факторів – те, що нині блокада Ормузької протоки і війна на Близькому Сході, вона сковує, наприклад, зовнішньополітичну ініціативу США по можливості введення якихось заходів проти Росії. Але водночас вона відкриває дещо інше. Росія перестає бути для США державою, яка демонструє хоч трохи лояльності. Тобто відбуваються нові зближення з Китаєм, що очевидно турбує Сполучені Штати і точно обговорювалося в Анкориджі. Відбувається, знову ж таки, ну, по суті, навіть публічні декларації російських керівників про те, що перемовний процес втрачає сенс, про те, що немає ніякої конструкції, Україна має користатися з цих змін. Очевидно, це не історія про простий діалог, де ми сказали, ви нас не почули, ми далі якось самі. Тут немає такої конструкції, адже ми все ще залежимо по деяким аспектам від США. Особливо значимий аспект для всіх видимий і зрозумілий – це боєкомплект до засобів ППО, ракети для патріотів. Якщо російська сторона не демонструє готовності, Україна цим одразу намагається користуватися. І це адаптація під поточну політику. Ніхто, я думаю, велику ставку на перемовний процес сам по собі не робить. Ні Україна, ні Росія. Тобто обидві сторони, вони діють таким чином, що бойові дії будуть продовжуватися, і вони на це розраховують свої бюджети, свої плани, свої зміни до законодавства. Але при цьому і Україна, і Росія намагаються якомога сильніше свою позицію відстояти перед США для уникнення небажаних наслідків.
0: Є ще одна площина, я б сказав, похідна, точніше, та від появи цього листа, від його публічності. Це те, яким чином це коментують світові медіа, це те, як, яку, скажімо так, публічну думку формує цей лист і про Владимира Путіна, і про, скажімо так, кондицію Росії, і військову, і економічну, і, зокрема, політичну. Ну, багато хто звертає увагу в світових медіа на дошкульний і гострий тон цього відкритого листа. Я тут, знаєте, скористаюся оказією, відправлю нашу аудиторію на сайт NVUA. Там є матеріал, блискучий абсолютно матеріал, який є таким, знаєте, такою збіркою от тих всіх реакцій закордонних медіа. Тому я зараз не буду витрачати час і перераховувати кожне. Там можна це знайти. Але загально, якщо сказати, це якраз звертання уваги на тон цього листа і так само акцент на тому, що Зеленський намагається зараз скористатися поворотним моментом у війні, коли Україна почала відновлювати певний вплив на полі бою, і тому, мовляв, цей лист з'явився зараз і з'явився саме публічно. Що б ви сказали про ось цей публіцистичний ефект? Ну, бо нібито він і не має значення, це просто газети пишуть, а з іншого боку, якщо це найпізнаваніші, найпопулярніші газети у світі, ну, то, можливо, цим не варто легковажити.
5: Це важливий, насправді, аспект, тому що, очевидно, як я вже сказав, Україна писала цей текст передусім для того, щоб його читали на Заході, розуміли його як українську позицію. І це такий своєрідний прожектор, так, світла, яким ми намагаємося підсвітити конкретні тези, які мають значення, підкріплюючи позицію Києва. Одна з найбільш конкретних тез – це от стан здоров'я Путіна, його вік, який є, насправді, найбільш загрозливим фактором для довгострокового існування нинішньої політичної конструкції РФ. Тому що нинішня російська влада, вона виходить з того, що все, що ми зробили, це, в принципі, нормально, з цим можна жити хоч 10 років, хоч 100, що це усе ніколи не зміниться, рахуйтесь з нинішньою Росією, це все не блеф. Коротше, Україна намагається, і розумієте, ця позиція, що це назавжди, і ви просто маєте адаптуватися, вона знаходить прихильників в Європі ж не лише серед проросійських політиків, вона знаходить певну прихильність з точки зору, що ну а що ми зробимо, а як ми це змінимо, ну це ж назавжди. Україна, вона намагається дещо розвернути цей тренд і показати все-таки блефовість нинішньої російської позиції взагалі не тільки по війні, а от блефовість позиції Росії по відношенню російської влади по відношенню до власної держави. Уявлення, що ця конструкція назавжди і що треба рахуватися, коротше, з цією опричненою, як уже з погодою просто, це є підігравати, по суті, планам російського керівництва по тому, щоб це дійсно продовжило якомога довше. Тут, ну, це можна назвати вдалим засобом фреймінгу з боку Києва, з боку команди президента, впливу на громадську думку. І я думаю, не тільки в західному середовищі. Певним чином це впливає і на російське суспільство, тому що що більше говорять про здоров'я Путіна, про його вік, то більш значимими і помітними стають фактори, що він то насправді не молодіє. Тобто всі ці обмовки, які він допускає, коли в нього погана дикція, таке інше, це починає з'являтися і ставати більш видимим, і стає політично значущим фактором, бо від цього залежить, по суті, стабільність їхньої держави.
0: Ну, до речі, ви говорите про цей фреймінг. Я думаю, що це десь там можна поставити в один ряд із дозволом провести парад на 9 травня. А звідси якраз і випливає це питання щодо так званих пропущених, медійно пропущених ударів з боку росіян. Тому що ми не бачили якоїсь, знаєте, дзеркальної відповіді з точки зору ваги, з точки зору впливу на історію про парад 9 травня, на історію про дозвіл з боку України, указ президента. Зараз Владимир Путін теж реагує, знаєте, як такий ніби старий добрий дідок, яким він не є, очевидно, абсолютно очевидно. Але реагує він теж в такий спосіб. По-перше, чи ви погодитесь, власне, з такою тезою, і про що це може свідчити?
5: Передусім, це свідчить про те, да, я погоджусь, і це свідчить про те, що передусім Російська Федерація – це не той суб'єкт, який все робить виключно з власної волі, і от треба лише убаюкати цю волю, її якось обрадувати, щоб вони перестали наносити удари. Тому що, як бачимо, удари залежать від багатьох матеріальних факторів, таких як готовність їх наносити, матеріальні засоби, виробництво, таке інше. І вони собі не можуть просто дозволяти в будь-який момент, коли захочуть, скільки завгодно засобів відправити. Це все дуже-дуже-дуже дефіцитні явища. Вони з великим скрипом намагаються нарощувати виробництво, вкидаються великі кошти. Тим не менше, не на все вони можуть відповісти, а окрім всього іншого, ми бачимо, як їхні спроби фреймити дискусію, вводити якісь свої ідеологеми, всередині України вони провалюються. Тобто рідко російська позиція стає чимось, на що звертають увагу не в сенсі того, що це дезінформаційно повністю. Тому тут росіяни мають певну таку прогалину, очевидно, і вони ще довго не зможуть її виправити, тому що ось це постійне підвищення ставок путінської адміністрації, яке відбувається, ну, не перший вже рік, і не третій, і задовго до повномасштабки почалося. Це все призвело до того, що російська влада поступово перетворюється на хлопчика, який кричить «вовки, вовки». Вовки, може, колись потім і приходять, але це, типу, майже ніколи не в'яжеться з його розповідями. Тобто намагання російської влади зв'язати свої військові потужності із своїми політичними заявами, воно провалюється. Є військові потужності, є удари, гинуть люди в Україні, ми це все бачимо, ми це розуміємо, і навряд чи це так швидко зупиниться. Але спроби росіян продати свою позицію як позицію суперсили, яка не може бути змінена, оце якраз таки валиться. У них було певне вікно можливостей у 25-му році, і дійсно кажучи, те, що їм пропонував Трамп, Це і була максимально щедра пропозиція від Заходу, і це був їх максимум, на який вони вирішили не погоджуватися. Після цього вже грати з максималістських позицій їм би не вдалося, але суть в тому, що їм не вдається і тепер.
0: Намагання діяти нелінійно. Я поясню, що я маю на увазі. Чи ми зараз, скажімо так, маємо до цього теж готуватися? Тому що одна справа, коли росіяни намагаються переконати українське суспільство в тому, що вони є надзвичайною потугою, неймовірною міцю і чимось, ну скажімо так, позакосмічним з точки зору там військових можливостей, з точки зору своїх геополітичних впливів, це відомо. Ну, ми бачимо, яким чином це все відбувається. Є інший підхід, так як я сказав, нелінійний, та коли вони намагаються якраз таки іти від зворотнього і доводити, що українська державність і чинники, які доводять наявність цієї державності, вони є абсолютно недієспроможними. Що я маю на увазі? Ну, ці постійні там намагання атакувати антикорупційну інфраструктуру, намагання подавати антикорупцію українську і тих людей, які з точки зору активізму цим займаються, ось ці намагання подавати це як певний fail state. Для того, щоб довести останню таку ініціативу, я тут приведу трохи цифр. Вже зараз спостерігається скоординована атака на антикорупційних активістів. Ми в редакції маємо, скажімо так, інструменти для того, щоб це фахово моніторити з точки зору цифри, з точки зору технології. Що ми маємо? Понад 1 300 000 сукупних переглядів отримала інформація, яка шириться соціальними мережами, телеграмом, зокрема, про те, що нібито українські антикорупційні активісти, громадські організації розікрали вже 797 мільйонів гривень міжнародної технічної допомоги. І це тільки за попередній рік, тобто навіть не йдеться про рік 2026. Ця інформація нічим не підтверджена, тобто це якісь припущення, які продаються або подаються як факти, але ключове, як на мене, я вже тут сказав, це охоплення. Понад 1 300 000 сукупних переглядів. І звідси моє запитання щодо цього нелінійної відповіді і намагань не так подавати Росію як наддержаву, як переконувати українців в тому, що Україна не є державою, ну бо бачите, ми не в стані збудувати навіть належної антикорупційної інфраструктури.
5: Ну, дивіться, треба розуміти таку річ, що антикорупційна інфраструктура – це явище за замовчуванням опозиційне. Тобто воно не виконує роль несучої конструкції, воно виконує роль в кращому разі, якщо воно діє добре, воно може виконувати роль фільтра, такої лінзи збільшувальної, контрольного інструменту. Але дійсно, якщо розширити цю розмову, звісно, росіяни усю дорогу існування української державності після Євромайдану, вони шукали способів руйнування суспільного консенсусу, руйнування спроможності державних органів, дискредитації самих різних політичних течій і громадських організацій. Вони шукали засобів ведення політичної війни, і це їм завжди вдавалося. Чому? Тому що всередині України існує така якби дещо розділена конструкція. Тобто є з одного боку ми навіть зараз не можемо сказати, що, умовно кажучи, там партія влади в парламенті точно синхронізована з Банковою. Це все виглядає як різні групи. Аналогічно щодо правоохоронних органів, так? Частина органів – це, умовно кажучи, старі, класичні, Нацпол, СБУ, частина, там, ДБР, між ними десь, частина – це ось ці, Національне антикорупційне бюро, спеціальне антикорупційне прокуратура, ми не бачимо між ними чіткої згоди і координації. Вони існують якби трошечки в різних траєкторіях, і це з одного боку створює характер слабкості системи зовні, звісно, це створює характер слабкості, тому що ця система більш відкрита, вона більш конкурентна, вона конкуруюча між органами. Але з іншого боку, в цьому є і певна сила. Ми не можемо від цього відмовитись, виходить, тому що ну, перед нами поставлена така задача, в тому числі західними партнерами, щоб існувала ось така конструкція, яка може бути проконтрольована, яка може бути переглянута, яка може бути вплинута певним чином для покращення. І не монолітність нашої конструкції – це як слабкість, так і сила.
0: Ну, так, але
5: силою
0: я розумію...
5: користаємося ми. а слабкістю росіяни. Ми не можемо нічого зробити з фактом того, що існує в Україні, по-перше, а політична дискусія, по-друге, б ринок тіньових політичних замовлень, які іноді базуються на правдивих свідченнях, іноді на неправдивих. Але ось це руйнування, розумієте, воно ніколи не є, на щастя для України, остаточним. Тобто оця дискусія, вона сама по собі, навіть коли вона не цивілізована, вона все одно все ще не призводить до хаосу так сильно, як, наприклад, призводила до хаосу політика Януковича, яка намагалася цю річ знищити. Тому українець, на мою гіпотезу, це людина, яка звикла жити зі значно вищою дозою хаосу навколо себе, включаючи політику, ніж, наприклад, росіянин чи житель західних країн.
0: Ну, на це я можу відповісти тільки одне. Досить часто, зустрічаючи людей, які вирішили переїхати до України під час війни, і це люди, які дійсно жили в інших країнах, хтось з них має етнічне українське походження, хтось ні, вони говорять мені про те, що от саме зараз, саме тут все відбувається, ми хочемо бути того учасниками, а там, звідки ми походимо, ну то там тиша, спокій і абсолютна нуда. Тому я думаю, що десь так це теж можна систематизувати. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Ярослав Божко з нами на зв'язку, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог. Шановне панство, за коротку мить будуть новини. Я перед тим лише нагадаю про те, що я вже сьогодні казав про сайт NV.UA. Наш портал radio.nv.ua. Туди теж зазирайте. І, до речі, саме там є опція підтримати нас донатом, в разі якщо те, що ми робимо, для вас є важливим. Запрошую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Привид В'єтнаму над Сполученими Штатами. Чому Трамп програв війну в Ірані? Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив у соціальних мережах, що мирну угоду з Іраном значною мірою погоджено. Хоча Трамп і його прихильники вже кілька днів подаються як доконаний факт, подробиці залишаються незрозумілими, а іранська влада наполягає, що сторони поки що не досягли офіційної домовленості. Насправді, судячи з усього, переговорний процес між Іраном і США ще далекий від завершення. А Трамп банально перебуває під гіпнозом. Плутанина, ймовірно, пов'язана з однією з нав'язливих установок Трампа – його переконаністю у тому, що Сполучені Штати виграють конфлікт, що вочевидь суперечить наявним фактам. Трамп у своїх численних заявах з приводу війни з Іраном дедалі наполегливіше стверджує, що Сполучені Штати вже здобули перемогу над Тегераном. Ба більше, він навіть звинувачував журналістів, які критично висвітлюють американську військову кампанію у зраді. Однак, незважаючи на погрози і заяви Трампа, очевидно, що стратегічні позиції США сьогодні на вигляд є слабшими, ніж до початку війни. Конфлікт іще сильніше відштовхнув від Сполучених Штатів ключових союзників, як на Близькому Сході, так і за його межами. Крім того, війна завдає серйозного удару по американській економіці. Нападки Трампа на своїх опонентів і ЗМІ, зрозуміло, давно вже нікого не дивують. Саме тому їх легко сприймати як черговий прояв звичної риторики. Однак президент формує свої погляди не в повному вакуумі. Його твердження про те, що Сполучені Штати перемагають у війні з Іраном, ігнорують очевидний факт. Цей конфлікт насправді залишив країну в уразливішому стратегічному становищі. І подібне самооманливе сприйняття – не випадковість, а одна з хронічних проблем сучасного американського стратегічного мислення. Безліч виправдань війни. Сполучені Штати, не порадившись із союзниками, почали масштабну військову операцію проти Ірану наприкінці лютого цього року. Трамп наводив найрізноманітніші пояснення і обґрунтування, хоча постійна зміна аргументів ускладнює об'єктивну оцінку. Незмінним залишається одне – Трамп розраховував, що іранський режим швидко впаде. Цього не сталося. Навпаки, іранська влада, судячи з усього, ще сильніше консолідувалась навколо найрадикальніших сил корпусу вартових ісламської революції, який відтіснив на другий план або зовсім відправив під арешт поміркованих політиків, із якими Трамп розраховував вести переговори. Такий розвиток подій важко назвати несподіваним, він був цілком передбачуваним. Замість капітуляції іранські радикали, як і сам Трамп, дійшли висновку, що без демонстрації перемоги не зможуть утримати підтримку власної аудиторії всередині країни. Саме тому Тегеран почав шукати напрями, де можна було б посилити тиск на США і водночас підвищити ставки в конфлікті. Відповідь була очевидною – Ормузька протока. Ормузька протока. Захоплення Іраном контролю над протокою теж було цілком передбачуваним. Десятиліття військових ігор, присвячених сценарію Великої війни між Сполученими Штатами та Іраном, незмінно виходили з того, що Тегеран перекриє протоку вже в перші дні конфлікту. Контроль Ірану над Ормузькою протокою створив серйозний тиск як на американську, так і на світову економіку. Хоча основна увага міжнародних ЗМІ зосереджена на перебоях із постачаннями нафти, під ударом опинились і інші стратегічно важливі товари. Наприклад, карбамід і алюміній, що мають критичне значення для світової економіки. Трамп часто наголошує, що Сполучені Штати мають найпотужнішу армію у світі, і з цим справді важко сперечатись. Однак навіть можливості американських збройних сил мають межі. Особливо це проявляється в непопулярних війнах, таких як В'єтнам, коли влада змушена набагато сильніше зважати на ризик втрат, ніж у конфліктах, що мають широку суспільну підтримку. Саме це істотно обмежує стратегічні можливості Вашингтона. Незважаючи на військову перевагу, Сполучені Штати не можуть увійти в Ормузьку протоку без серйозного ризику значних втрат. У цьому і полягає дилема, з якою зіткнувся Трамп, намагаючись завершити війну. Його віра в можливості високоточних ударів американської армії змусила його недооцінити наявні обмеження. Чому простого виходу у Трампа немає? Заради справедливості варто зазначити, Трамп далеко не перший американський лідер, який потрапив під гіпноз військової могутності. Від часів закінчення Другої світової війни Сполучені Штати не раз опинялись в стратегічно невигідних ситуаціях саме через надмірну віру в силу армії. Війни у В'єтнамі та Іраку – два найпоказовіші приклади того, як упевненість у значній військовій перевазі може призвести до затяжного конфлікту. В обох випадках Сполучені Штати вступали у війни, до яких були погано підготовлені, і в підсумку платили за це високу ціну. Причому йшлося не тільки про фінансові збитки, а й про удар по глобальних стратегічних позиціях Вашингтона. Хоча подібна проблема давно присутня в американському стратегічному мисленні та політиці, Трамп лише посилює ці тенденції. Його переконаність у власній перевазі заважає йому визнати, що він та його радники опинились в пастці тієї ж самої стратегічної помилки. Ба більше, нездатність Трампа довго утримувати увагу на одній проблемі призводить до того, що на відміну від інших президентів, які хоча б намагались впоратись із кризами, ними ж створеними, він уже перемикається на Кубу. У результаті, хоч би як, Трамп стверджував, що конфлікт з Іраном завершено на вигідних для Сполучених Штатів умовах, на ділі ця війна лише підірвала його власний авторитет і завдала серйозної шкоди стратегічним інтересам Сполучених Штатів.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
9: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
10: Для довідки.
11: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть оформіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у Резерв Плюс. Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
7: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Абсолютно точно, Радіо НВ, яке ви можете слухати, але так само можете і дивитися. Такий у нас, знаєте, час, коли опцій є багато, і, зокрема, ваше перебування у нас на Ютьюбі – це можливість побачити все те, що відбувається у прямому етері, але так само і ще одна опція – це прослуховування і перегляд наших попередніх аналітичних студій і того всього, що відбувалося у етері раніше. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години – напруга на лінії Київ-Варшава і візит Кирила Буданова до Варшави. Має відбутися зустріч із віце-прем'єром і міністром оборони Польщі Владиславом Кошиняком-Камишем. Як ця зустріч і як останні сигнали, які надсилають з Варшави до Києва і навпаки вплинуть на наше спільне майбутнє? Про це поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин підіб'ємо підсумки Міжнародного економічного форуму у російському Санкт-Петербургу. Як минула ця подія і що саме росіяни транслювали на широкий загал? А що з того може бути правдою? Як розуміємо, небагато. Але про це окремо поговоримо. З економічної точки зору спеціальна розмова запланована на другу частину поточної години. Моїм і вашим наступним гостем буде Марек Сєрант, польський політолог та журналіст. Марику, я тебе вітаю. Дякую за те, що знайшов можливість. Привіт.
12: Дякую за запрошення. Добрий день. Слава Україні.
0: Героям слава і нех живе Польська. Завжди кажу я у таких випадках. Отже, РМФ ФМ інформує про те, що в найближчі години має відбутися розмова Кирила Буданова, очільника Офісу Президента України, і Владислава Косіняка-Камиша, віце-прем'єра і міністра оборони Польщі. І розмова ця відбудеться у Варшаві, тобто там, де зараз перебуваєш ти. Почнемо, може, з найпростішого. Що про це говорять польські медіа, польські аналітики, польські публіцисти? Які очікування від такої розмови?
12: Ну, дуже рідко я бачу якусь виважену думку навіть від людей, щиро кажучи, про яких я не сподівався, що будуть такі різкі в своїх висловленнях. Вони, звісно, є трошки м'якші за цих радикально-правих чи ультраправих, але це теж не тільки, бо там і представники і влади, і представники президента досить наполегливо кажуть про одне, що мала би Україна поміняти, знайти вихід, може не поміняти, але знайти вихід з тої ситуації, в якій ми застрягли з саме названням одного з українських підрозділів ЗСУ, саме іменем героїв УПА. І тут у поляків, на жаль, єдина асоціація, яка у них є з УПА, це з тими трагічними подіями, які були на Волині та у Східній Галичині. І якось ніяк в Польщі це не асоціюється з тим, що навіть до 65-го року 20-го століття УПА вже в деяких місцях України боролася з совєтською владою і з совєтським, так насправді, моделем державності і тим, до чого вона була створена. Тобто вона хотіла встановити українську державність і незалежність. І полякам це ніяк не приходить до голови. Мені здається, що ми вже застрягли так в своїх траншеях Польщі, що ми так глибоко там закопалися в них, що просто будь-яка інформація на цю тему інша, але це не означає, що інша це не є правдивою, інша сприймається по-просту як ворожою.
0: А тут... Прошу продовжити, а потім я поставлю питання, бо ти говориш про те, що це, на жаль, сприймається так, але прошу продовжити, потім поговоримо далі.
12: І мені здається, що Кочніак-Камиш чи інші представники польської

0: Будемо дійсно спостерігати за тим, як які заяви, по-перше, з'являться за підсумками, і що з того буде в публічному просторі. Бо насправді ми маємо, мені видається, якраз справу з такими двома темами. Ну, бо одна історія – це історичні трактування, і тут точно без там виваженого підходу обох сторін, історичного, фахового, профільного, ми не обійдемося. Інша історія – те, яким чином це впливає на наше сьогодення. І я тут якраз хотів би акцентувати на цій твоїй фразі про те, що в Польщі, на жаль, українська повстанська армія асоціюється з тільки і виключно з подіями на Волині. Польською мовою і в польській лексикології це називається лудобуйство, тобто геноцид. І мені видається, що ми маємо в Україні теж досить чітко і ясно декларувати цю польську позицію. Не тому, що вона правильна чи неправильна, а тому, що вона є, і ми маємо з цим рахуватися. І вже далі від цього відходити. Точно так само, як ми маємо українську візію транслювати в Польщі, незалежно від того, подобається вона полякам чи не подобається. Тільки так, говорячи одне з одним правдивими дефініціями, ми зможемо знайти якийсь вихід. Але чи в Варшаві розуміють, і давай так скажемо, через призму польського суспільства, чи є розуміння того, що саме прагне Україна? Тому що Україна, насправді, мені видається, не прагне переконати польське суспільство чи польський істеблішмент в тому, що українська повстанська армія це військо, яке боролося за Україну, а не хтось, хто мордував поляків. Тобто про це не йдеться. Йдеться радше про те, що ми можемо мати дві спільних візії і при цьому співіснувати, розуміючи позицію одне одного.
1: Не, на жаль, Олеже, це неможливо. Це неможливо, тому що не знаю, звідки це береться, але це якийсь такий фантомний біль у поляків, які прикриває все інше. Ну, не вмію я просто, хоча є люди, які мали родини на Волині, і вони залишаються волонтерами, вони допомагають сьогодні Україні. І вони досить цікаві речі говорять, але політики їх не чують. Політики, до речі, теж не чують того, що говорив покійний Іоанн Павло ІІ. Пригадайте собі його слова, що це було десь мінімум, як 10 років тому, що треба вже закрити минуле, треба пробачити один одному, що жертвам не є легко, але і насильникому теж ні. І я не є якось супервіруючою людиною, так насправді, але є деякі моральні авторитети, які я сприймаю, які я вважаю їх якимось таким напрямком, маяком, який показує напрямок. І це парадокс Польщі полягає в тому, що тут 90 людей декларує себе як католіки, але цього католіцизму я, крім декларацій, шумних якихось таких показух, я не бачу в дії, від дії політиків. Україна робить все, що можливе, як зараз, щоб закрити якось цю тему, щоб дивіться, є ексхумації, є наступні дозволи, знайдуть людей, вони будуть похоронені, є на це дозволи, ніхто не залишиться без розслідування, без могили. Це вже є рахунок сумління, український рахунок сумління. Бо це ж не є просто сказати так, де які підрозділи УПА, які діяли там на Волині в 20 столітті, в 40-х роках спричинили то і то. Але це чи там у Східній Галичині, бо там теж були різні негаразди. Але це не означає, що ціла УПА була як то сказати, вбивцями, чи мала на руках польську кров. Дивіться, УПА теж співпрацювала з польським незалежним, польською партизанткою, особливо під кінець самої війни, коли в Польщі вже знали про Волинь.

0: Авани попри це все вмілися сісти разом і боротися спільно проти комуністів. Я пригадую акцію в Хорубєшові, це поруч з українським кордоном по польській стороні, як польська партизантка Вольність і Незалежність разом з уповцями. Вони спочатку довго домовлялися і потім зробили спільні акції проти комуністів, проти Совєтів, НКВД і польських комуністів, яким допомагали в пацифікації, наприклад, українських сел чи в акції Вісла вже тоді, але полякам, польському антикомуністичній партизанці це теж оплачувалося, бо вони теж були трактовані на рівні з бандами УПА. На них теж говорили бандити. І вони разом вміли, попри це, мимо що по один і по другий бік це були націоналісти, точно націоналісти. Це навіть не були патріоти, це були націоналісти. І це такі воюючі націоналісти. І вони вміли сісти і домовитися. А ми, скільки 8-10 років від трагедії, не вміємо сісти і не вміємо обговорити тих речей.
1: Ну, власне, про це
0: Я не знаю, де ми рухаємося взагалі, до чого нас це доведе. Я тільки задаю польським елітам одне питання. Окей, хай Україна погодиться на всі історичні моменти, але скаже, для вас це пріоритет, і давайте ви хочете займатися минулим, ми вам це робимо, відкриваємо всі ворота, але закриваємо на сучасність якусь співпрацю. Це нам всім оплачується, так? Це все буде добре, так? Чи потім не буде так, що будете підносити плач і сльози і крики, що о, а Україна то нас тут залишила, Україна не допомагає, наприклад, польському бізнесу в Україні, а мали мати дронділь, а не маємо, а багато чого іншого. Направда, нам це оплачується всім. Потім будуть всі говорити: о, блін, а німці в Україні домовляються над нашими головами, французи, а ми де? Ну, але хто сам себе спихає на маргінес?
1: Оцей момент розмов, який ми маємо зараз, та бо здавалося, що спочатку це була така обурлива реакція, і надалі такою вона є серед частини польського політичного істеблішменту, людей, які ну хтось впливає на рішення, хтось можливо на них не впливає, але все одно є в польській політиці, тому що, наприклад, риторика радикального крила партії ПІС, Право і справедливість, вона є такою, я б сказав, рішучою в стосунку до України. Вони говорять про те, що взагалі все це є виправданням геноциду і все в такому стилі. Але натомість, коли напряму питають представників навіть цього правого, більш радикального крила, коли їх питають про військову співпрацю, про військове летовище Ящонка в околицях Жешова, вони говорять, що ні, це окрема справа, це має бути окремо. Представники партії Конфедерація, вони якраз роблять це, знаєте, ключовою такою проблемою. Тобто, поза як Україна так трактує нас і не враховує наші історичні вражливості, наші історичні травми, ну то тут і одразу треба закрити ось це військове летовище. Скільки в цьому може бути серйозної небезпеки і теж небезпеки для Польщі? Ну бо функціонування цього летовища – це теж питання безпеки європейського континенту і східного флангу НАТО. А скільки в цьому є просто, ну скажімо там, популізму, розмов і декларації тих людей, які реально зараз на ситуацію не впливають?
0: Дивіться, все, що говорить Конфедерація в Польщі, це можна окреслити моїми улюбленими словами «внімання». Говорить і показує Москва. І на цьому я би просто залишив всі коментарі, але певні того так і не залишу, тому що все, що вони говорять, це протиречить польським державним інтересам. Нема вільної України, нема вільної Польщі. Ми вже не раз бачили, як, наприклад, я завжди даю всім конфедератам приклад їх ікони, які вони дуже так полюбляють, Романа Дмовського. Як і так дуже полюбляв брататися з росіянами, бо це слав'яни і це вся фігня, що ми слав'яни мали триматися разом. Він був антинімецький, антизахідний. Але коли прийшла до нього Росія, але Росія совєтська, 1919 і 20 році, то він з Варшави, коли вже совєти були під Варшавою, забрався швидко до Познання, щоб звідси, як впаде Польща, швидко виемігрувати в Німеччині. Він не залишився допомагати і підтримувати в захисті столиці своєї власної державності. Це націоналіста, націоналіста так робить. І половина отих всіх конфедерація і тих інших брауністів і так далі зробить так само. Це крикуни просто. А вийде так, що нормальні люди, такі як я, будуть мусити вмирати за них, а вони будуть втікати там, де безпечно. Але як приходиш до чого, це найвеликші крикуни, найвеликший патріот. Ну, тільки на словах.
1: Ну, бачиш, бо жоден справа,
0: з них, бо справа... жоден з них за той час не приїхав в Україну і не запитав, наприклад, польських етнічних поляків, які тут живуть, і їм летять на голови бомби, що їм треба. Жоден з них не зробив виставки про те, що поляки гинуть сьогодні за свою батьківщину Україну, але вони поляки, вони розмовляють на польській мові.
1: З іншого боку,
0: ніхто не поїхав на жоден похорон. Отакий це патріот.
1: Правда теж є така, що окремі представники цієї конфедерації були в Україні, зокрема перед виборами, і один з тих, хто кандидував
0: так, зробити
1: на посаду...
0: собі фотки з Бандерою.
1: Так,
0: з поляками вже не мав часу зустрітися.
1: Це правда. Просто я до того додаю, що все ж таки такі візити були, але інтенція була абсолютно іншою, не та, про яку ти говориш. Але може залишмо конфедерацію, бо відомо, що симпатії для України ми в цьому політичному гроні не знайдемо. І це не є новиною ані для мене, ані для тебе. Одна справа, коли про це говорить, наприклад, Кшиштоф Босак. Інша справа, коли про це говорить прем'єр Польщі Дональд Туск. І пролунала оця фраза та, про те, що Україна сама призвела до проблеми, ну то нехай шукає рішення. І, звичайно, можна до цього підходити чорно-біло, говорити, що нам це не подобається. Тут така фраза, яка не пасує нашій візії, нашому мейнстріму і так далі. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що Дональдові Туску теж залежить на виборцях. І від часу до часу вибори в Польщі відбуваються. І якщо він не буде провадити такої риторики, ну то на наступних виборах нам таки доведеться говорити із конфедератами. Що ти про це скажеш?
0: На жаль, Олеже, ти прав. Натомість Україна має бути хитрішою трошки. Це можна було назвати українських повстанців. І всі би були щасливі. Ми, українці, би знали, про що мова, а поляки би не могли доколопатися.
1: Ну, але з іншого боку, так само є ось цей контраргумент про те, що ніхто не називав, наприклад, військову одиницю імені, наприклад, Клячківського, чи там когось іншого, хто напряму там асоціюється з подіями на Волині. Це просто героїв УПА. Ну, то хіба в УПА не було героїв? Запитають українські
0: історики.
1: Ну,
0: так, але то вже вертаємо до початку нашої розмови. Що УПА в Польщі асоціюється з нічим позитивним, на жаль. Вивертаємо до початку тої розмови. Україна мусить бути хитріша, тому що я не хочу це озвучити в ефірі, але може колись про це скажемо. Вам просто треба бути хитрішим, робіть свою справу, захищайте свою точку бачення. Це все правильно, це фактори незалежної державності, але треба бути хитрішим. Дональд Туск, мене вразила інша його фраза, і я тут буду триматися, і це вона дає мені надію, що все буде добре. Давайте не застрягувати в минулому, бо наше майбутнє вирішить хтось інший. Це слова Дональда Туска. Я буду того і триматися. І маю надію, що ця вся антиукраїнська істерія, яку підгрівають, звісно, радикальні праві, але деякі політики, деякі навіть нормальні люди, і про яких я би не сподівався, вони теж якби пішли за товпою, за тим мисленням товпи. Вони попри все не дадуть таких величезних політичних бенефітів, як деякі сподіваються. А для мене це так насправді дуже суто піарова акція, щоб поприкривати всі ляжі Карола Навроцького. Йому дуже спадає остання підтримка навіть серед власного електорату. А це мав бути той, який мав об'єднати всіх ультрарадикальних правих, створити нову і величезну політичну силу. Ну, виходить на те, що вже ні, що вже в минулому. Хоча спроби будуть.
1: 8 червня має засідати капітула Ордену Білого Орла, і тоді буде розважуватись ось це рішення, ось ця пропозиція, апеляція президента Польщі Кароля Навроцького щодо відібрання Володимирові Зеленському цього статусу, цього ордена. Медійно, ну, бо нам, як народам, мені видається, найбільше залежить якраз на тому, в якій ми, як ми трактуємо себе навзаєм, та як ми розуміємо одне одного. Медійно. Найгірше вже сталося, і точка найнижча, вона вже там, знаєш, десь там за нами, і зараз буде якесь намагання порозумітися. Чи якраз таки ось цей момент, в разі якщо капітула скаже, так, відберімо цей орден у Зеленського, от тоді і буде ця точка. Що ти скажеш?
0: Не буде цієї точки, то, бо це таки буде початок. Це так насправді буде приниженням президента України, і вже розумієте, що поки Зеленський буде у владі, бо хороших відносин з Польщею між Україною не буде. Або будуть вони просто, ну, я би сказав, холодні. Отак це можемо сказати. Ну, може, не похані, але холодні.
1: Окей, а якщо цей орден залишиться, ти бачиш шанс на порозуміння, на те, що Зеленський з'явиться в Варшаві, Навроцький в Києві?
0: Ні, це радикальні праві далі будуть тут розкручувати свою історію. Але я би теж попросив президента Кароля Навроцького, що він...
1: Чую тебе. Та, Марко, прошу продовжити. Хтось там до нас намагається додзвонитися. Таке буває. Прошу.
0: Другий, який утопив листопадове повстання в Польщі, теж був позбавлений того ордену. Репін, який вимордував пів Варшави. Ну і таких там кількох інших персонажів, яких якби залюбки не президента Зеленського, але саме їх спочатку позбавив нагороди, найвеликшої державної польської нагороди Орла Білого.
1: У нас буквально 2 хвилини залишається. Що ти скажеш про представлення української візії в українському медійному просторі? Я не буду приховувати, що я мав кілька таких, скажімо, намагань представити цю перспективу. Коли я говорю про представлення української візії, я не говорю про те, що я когось переконував в тому, що це правильно чи неправильно, що це правдиво чи неправдиво. Я тільки говорю про те, що я намагався описати те, як українці на це дивляться. Поза пропагандою, поза тим, щоб схиляти людей до тої чи іншої думки. Наскільки ця перспектива зараз представлена в... І наскільки є можливість представляти цю перспективу українську візію в польському медійному просторі?
0: Дуже слабо, Олежо. Ти можеш про це говорити. Я можу про це говорити. Декілька інших нормальних, сенсовних людей може про це говорити. Але це як кидати, не знаю, в стіну реакції нуль, тому що Україна... Тому що ми комунікуємо тільки в кризових моментах. Україна не комунікує з Польщею, з польським суспільством. І це погано. І це гірше і гірше. З кожним роком стає гірше. Ну, так як я говорив роками, не буває пустого місця на парковці в центрі міста. Як Україна не є присутня в медійному просторі Польщі, хтось інший займає це місце. І, на жаль, це наш спільний ворог.
1: Пам'ятаємо про це. Я думаю, цим варто резюмувати цю розмову. Я тобі дякую. Марек Сєрант, польський політолог. Дякую. І журналіст. Людина, яка, до речі, періодично буває тут в місті Києві. На фінал я тільки одну фразу скажу про те, що і нам, шановне панство, треба бути готовими до того, аби чути цю польську візію. І це так само не означає, що ми маємо пристати на неї, що ми маємо думати так, як нам про це говорять з Варшави, але ми маємо розуміти, чому вони думають і говорять саме так. І тільки тоді, коли ми будемо готові чути те, що нам не є симпатичним, ми зможемо говорити про свою візію туди, до Варшави чи просто до Польщі. Я думаю, що це буде фінальна фраза в цій темі. За коротку мить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: П'ять хвилин тривала промова Владіміра Путіна під час Петербурзького економічного форуму, який неофіційно називають російським Давосом. Якщо звернути увагу на ключові тези, то присвячені вони були проблемам західних країн, Західної Європи, можливостям Росії і тому, що Владімір Путін вважає успіхами в цьому напрямку. Ну, це таке коротке резюме. Я думаю, більш фахово резюмувати, підсумувати все те, що відбувалося в Санкт-Петербурзі, зможе Ігор Бураковський, це наш наступний гість, і це професор та директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Він вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
6: Доброго дня.
1: Те все, що лунало на полях цього економічного форуму, ось ця така, знаєте, алегорія, ніби алюзія до економічного форуму в Давосі, ну і ті тези, власне, які озвучував Владімір Путін. Що б ви, на що би ви звернули увагу, ну бо певно стежили за тим, що з'являлося там в публічному просторі?
6: Ну, з одного боку, в публічному просторі, в офіційному, так мовити, варіанті з'являлися чергові заяви про велич Росії, про те, що у них все добре. Періодично пан Путін порівнював російську економіку з економікою Великобританії, так чогось, очевидно, вважають цих самих англосаксів своїми ворогами. Але з іншого боку, там було кілька дуже цікавих моментів. Ну, скажімо, Кирил Дмитрієв, відома така людина, да, всім українцям, яка веде перемовини від імені Путіна з Дональдом Трампом, сказав про те, що да, санкції не нас впливають, да, ми несемо відповідні втрати, і з цим треба щось робити. Ну, таке пряме визнання, з моєї точки зору, воно просто показує те, що нормальні люди, я би так сформулював, да, економісти, вони прекрасно розуміють ці проблеми, з якими стикається сьогодні російська економіка. Заява міністра енергетики, який сказав про те, що у нас є сьогодні проблеми з видобутком нафти, він так делікатно обійшов, так сказати, це питання, що там і як відбувається в секторі, але сказав, що да, видобуток нафти знизився з відповідних причин. Ну і багато таких було, так мовити, родзинок, які говорять про те, що розмови про складнощі в російській економіці, вони безпосередньо ведуться. Якщо говорити в цілому про форум, ну, наскільки я розумію, ідея форуму свого часу, коли він тільки створювався, було показати велич Росії, да, дійсно там крутилися великі гроші, да, дійсно, так мовити, Росія в той час, ну, набирала великі кошти за рахунок експорту нафти і газу, ну, коротше кажучи, багатіла. Хтось хотів туди вкладати гроші і вкладав гроші як у великий ринок. На сьогоднішній день форум, як мені здається, ну, на тлі війни втратив своє значення. Тобто я бачив би у цьому форумі, ну, такі три моменти. Перший момент – це те, що ярмарок марнославства, він залишився. Да? Тобто багато людей туди їздять просто потусуватися, хоча цього разу тусовочна частина була не такою великою, як, скажімо, в минулі роки, ну, в найкращі роки.
1: А другий момент, тут, ясно, тут що люди, які... Цих два моменти ми зараз їх трохи далі обговоримо. Я просто так, щоб відрефлексувати на цей перший. Чи правильно я розумію, що десь там це можна порівняти з ось цими виставковими центрами, там та ВДНГ в Совєтському Союзі, коли кожен, значить, показував, що він в стані виробити. І зараз це просто, ну, дещо заретушовано там сучасною технологією, сучасними можливостями, але по суті той перший ефект, про який ви говорите, це і є ось це ВДНГ, так?
6: Ну, в принципі, да. І навіть якщо ми подивимося репортажі стосовно, що там було представлено тими самими банками, да, оці, так сказати, дивні скульптури, да, значить, і там багато інших, так мовити, моментів, ну, це, так, мені здається, такий дуже великий креатив, який розрахований трошки, ну, я би сказав так, на ярмарковий ефект. Тому що серйозні фірми, вони, в принципі, таким не займаються. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб, наприклад, на форумі в Давосі, да, було щось таке подібне. Хоча там також є певні креативні, так мовити, значить, матеріали представлені. Але це, як мені здається, ну, традиційна любов росіян до такої, знаєте, позолоти 90-х років. Вона нікуди не поділася.
1: Тих два наступних ефекти, про які ви хотіли сказати, це які?
6: Два ефекти – це наступні. Звичайно, це тусовочне місце, де люди намагаються про щось поговорити, про якісь речі. Да? Тобто є можливість у бізнесу підійти до уряду підійти до бізнесу, проговорити ці моменти. Ну і крім того, я думаю, що це також і такий певний престиж, так сказати, побувати там, послухати Путіна. Але це не тільки престиж послухати Путіна, але це в тому числі демонстрація певної лояльності. Ось я на форумі, ось я слухаю пана Путіна, ось я, так мовити, підтримую, значить, все, про що йде мова. Тобто, в принципі, я би от так, от, умовно кажучи, відділяв би зовнішню частину від внутрішньої. Ну, а що стосується, скажімо, там якихось контрактів, наскільки я розумію, в усякому разі по офіційним даним, якихось великих контрактів там не було, якщо вони були взагалі. Ну і за великим рахунком для того, щоб бізнес розвивався, форум – це, так мовити, знаєте, ну от зовнішня частина. Якщо бізнесу добре і бізнес працює, то тоді форум, очевидно, набуває іншого виміру і іншого формату.
1: Я абсолютно свідомий того, що напряму жоден з російських урядовців або людей, які там публічно виступали на цьому форумі або на будь-якому іншому форумі в Росії, напряму про кондицію російської господарки вони не скажуть. Ну, відомо з яких причин. Але принаймні з того, що лунало на полях цього форуму, чи ви бачите намагання, ну, можливо, транслювати, сигналізувати те, що не є добре?
6: Ні, звичайно, сигнали були, і за великим рахунком я би не переоцінював роль форуму, тому що і Набіуліна, і представники уряду Російської Федерації, вони так чи інакше, можливо, в завуальованій формі, але говорять про російські економічні проблеми. Періодично великі олігархи, представники великого банківського бізнесу, люди, які працюють, скажімо, в нафтогазовому секторі і так далі, вони розуміють свою проблему і стоять в черзі фактично за державною допомогою. Тому я не думаю, що, так сказати, ніхто про це не говорить. Інше питання, що на сьогоднішній день, наскільки я розумію, немає якогось такого, знаєте, ну, бізнесового єдиного бачення, що треба робити. Ну, з одного боку, підійти до Путіна і сказати: пане Путін, зупиняйте війну, тому що нам всім погано, ну, якось воно, так мовити, лячно. Да, а з іншого боку, також є, очевидно, певні бізнеси, які користуються нинішньою можливістю для того, щоб перерозподілити активи між собою, своїх, так мовити, конкурентів. От, ну, на цій хвилі щось заробити, це також, так сказати, це також існує.
1: Порядок денний того, що відбувалося на полях цього форуму, і, до речі, якщо ми говоримо про бізнеси, бо це таке дещо оптичне поняття, та бізнес буває різним. Можна виробляти, не знаю, можна бургери продавати, а можна виробляти якісь елементи, компоненти до, наприклад, до танків. Про що йшлося публічно на цьому форумі? Наскільки широкий спектр був представлений?
6: Спектр був дуже широкий. Говорили практично про це, але в цілому говорили, що є всі, так сказати, можливості для російської економіки розвиватися дуже динамічно. Але ще раз хочу сказати, що, ну, не було таких прямих виступів, які, ну, мали б бути, да, можливо, форум не для цього. Да, значить, бізнес, який представлений, який працює в індустрії нафтогазу, повинен був чітко сказати, що, знаєте, у нас проблеми. Ми, а, не можемо видобувати більше, тому що нам перекривають НПЗ, б, ми не можемо забезпечити безпеку нашого бізнесу, і ми не можемо вкладатися в бізнес для того, щоб, значить, розвивати ці всі наші напрямки, зважаючи на економічні проблеми. Бізнес, який, скажімо, працює в не військовій сфері, він, звичайно, буде скаржитися і має скаржитися на звуження російського ринку, на проблеми, пов'язані з інфляцією, на проблеми, пов'язані з відсутністю грошей. Малий і середній бізнес – це, ну, про що він має говорити? Да? Це скорочення різного роду програм підтримки малого і середнього бізнесу, посилення тиску. І, як мені здається, там не обговорювалось ключове питання. Питання не в тому, якому бізнесу гірше, якому бізнесу краще. Да? Ну, це, в принципі, воно так чи інакше лунало, завуальовано чи, може, прямо. А не ставилося питання про те, що нинішня модель і військова економіка Російської Федерації, вона себе вичерпала. Оце ключовий момент. Якщо ми це визнаємо, ну, ми маємо на увазі росіяни, там, значить, еліти і так далі, то тоді далі приймаються абсолютно конкретні рішення. Ми згортаємо військову операцію, ми намагаємося перебудувати російську економіку з військових на мирні рейки, ми намагаємося відновити можливості позик за кордоном, вести якісь, так сказати, перемовини стосовно, там, я не знаю, розморожування, наприклад, тих же самих активів. От, і тоді це вже буде конструктивний порядок денний. Але ясно, що якщо в такому руслі, в такому форматі говорити, то це фактично визнання поразки режиму Путіна і його особисто.
1: Ну, тобто всі ці посили, вони є без сенсу, тому що можна скільки завгодно сигналізувати, там, не прямо опосередковано натякати на те, що ми маємо погану фінансову кондицію через війну. Якщо Владимир Путін, виступаючи на цьому форумі, говорить, закликає росіян, тих, хто, зокрема, у армії перебуває, надалі воювати, ну, то фактично це висновок, який призводить до нічого, так виходить.
6: Ну, за великим рахунком, так, да, тому що Путін не може сьогодні відмовитися від війни. Він не може сказати публічно про те, що, значить, ви знаєте, була допущена велика помилка, да, ну, ми називаємо це злочином, він може це говорити про помилку. І для того, щоб режим продовжував існувати, так сказати, йому треба підвищувати тиск на всіх практично близькі бізнеси, далекі бізнеси, на суспільство. І ясно, що треба, так мовити, продовжувати війну, тому що інакше просто ця військова машина, вона, ну, буде тріщати і розвалиться, і це буде проблема вже особисто Путіна як диктатора, як автократичного лідера. Але при цьому також ми маємо бути свідомі того, що навіть якщо, скажімо, в силу певних причин Росія там щось визнає, Путін там іде і так далі, то зміст російського режиму, з моєї точки зору, він не зміниться принципово, хоча, можливо, він стане менш агресивним і піде на якісь такі, ну, я не буду називати поступки, да, але на визнання певних речей, і заради оцього майбутнього, так сказати, може кимось пожертвувати. Путіним, можливо, якимись там іншими своїми, так сказати, речами. Але це така дуже непроста бесіда.
1: Економічний форум, і тут ви можете, звичайно, потрактувати це як питання з іронією, а я не буду заперечувати. Так от, економічний форум у Санкт-Петербурзі і закордонні гості. Що ми про них знаємо?
6: Ну, гості традиційні, да, привезли в гості всіх тих, кого можна було привезти. Да, значить, це пару представників середньоазійських республік, які приїхали. Да, наскільки я пам'ятаю, не було стенду, але, здається, були люди з Талібана. Да, була дивна делегація із Сполучених Штатів Америки, яка складалася, наскільки я пам'ятаю, з 2 чи 3 людей. Причому, значить, одна делегатка, це була дуже відома журналістка такого, я б сказав, радикального плану. А другий, значить, людина, він хоча й був сенатором, але, здається, він є керівником комісії з питань культурної спадщини чи щось такого. І він, в принципі, підтримував Трампа, коли мова йшла про перебудову Білого будинку, ну і, значить, всякі різні там нові назви, будова цієї Тріумфальної арки, значить, в Вашингтоні чи в Нью-Йорку, де там вони планували. Тому, за великим рахунком, це люди, які приїхали, ну, в якості учасників, але вони нікого не представляли. І ми красно пам'ятаємо слова пана Рубіо, коли у нього запитали в Конгресі, а що там було, значить, на форумі, він сказав, що, ви знаєте, там не було жодного представника офіційного Держдепартаменту, ну, і тоді, значить, хто туди поїхав, ну, це їх приватна справа.
1: Питання безпеки навколо цього форуму, в цілому в агломерації в околицях Санкт-Петербурга. Ну, відомо, що починався цей форум під такі характерні для агресора звуки вибухів. Йдеться про нафтову інфраструктуру. А сьогодні теж з'явилося повідомлення, і тут є, скажімо так, заклик губернатора Санкт-Петербурга Олександра Біглова, який закликає жителів міста не виходити з будинків через атаку українських дронів. Ну, знаєте, своєрідна така протидія, своєрідне ставлення до безпеки людей, ну, бо в Росії з'ясовується найбезпечніше місце – це вдома, якщо дрон летить. Дуже, дуже так по-своєрідному, знає, по-російськи, я б сказав. Але я не буду входити в їхню безпеку, я радше запитаю про ось це воєнне тло. Як це впливало і впливає, власне, на сам форум?
6: Ну, я думаю, що воно впливало безпосередньо. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день Україна нарощує свою військову потугу, військово-технічну потугу, і тепер фактично неможливо убезпечити об'єкти критичної інфраструктури від українських атак. Це пункт номер один. Пункт номер два – це те, що українські атаки стають більш прицільними, більш інтенсивними, більш такими болючими. Якщо раніше ми, умовно кажучи, просто намагалися попасти по якимось там об'єктам інфраструктури, то на сьогоднішній день у нас є конкретні цілі, ті ж самі нафтопереробні заводи, ті ж самі військові виробництва, коли ми попадаємо. І за великим рахунком це показує, що у великомасштабній війні з використанням дронів, сучасних цих всіх засобів наведення, радіоелектронної боротьби і так далі, і так далі, фактично перекрити небо над такою країною, як Росія, неможливо. А якщо це неможливо, то далі виникає питання у бізнесу, що нам робити, особливо ти, у кого є нафтопереробні заводи. Скажімо, нафтопереробні заводи – це великі площі, перш за все, дуже великі площі, значить, там буквально кілька десятків, якщо не сотень гектарів, якщо мова йде в тому числі про сховища нафти і нафтопродуктів, і захистити їх дуже і дуже важко. Тому далі, звичайно, виникає ідея в Російській Федерації, нехай бізнес платить, кує там, я не знаю, якісь там ракетні комплекси і так далі, сам себе захищає, але це вже не функція бізнесу. І таким чином виникає проблема, що з одного боку бізнесу кажуть, ви, хлопці, значить, захищайтеся і робіть все можливе, а з іншого боку, коли Путін зустрічається з олігархами, він цим каже, що хлопці, давайте скидайтеся на війну. І отут одразу виникає таке певне протиріччя, значить, що з моєї точки зору свідчить про конфлікт, який наростає в Російській Федерації, але як він зреалізується, ну це вже більше питання до політологів і політтехнологів.
1: Давайте все ж таки про російську господарку детальніше поговоримо. Ну, форум, можна залишити його поза увагою, ми його досить вже ретельно проаналізували. Є як є. Та разом з тим, якщо йдеться про, про розрахунок росіян на дорогу нафту, на те, на чому вони зароблятимуть на війну, чи ви можете сказати або озвучити певні прогнози та щодо найближчої перспективи, тому що ситуація змінюється. І, зокрема, на Близькому Сході, і, зокрема, те, що стосується порозумінь між близькосхідними країнами, з Ізраїлем, зокрема, та це все, ну, напевно, буде відбуватися на вартості нафти.
6: Ну, давайте поговоримо про нафту. Якщо ми згадаємо бюджет Російської Федерації на 2026 рік, то базова ціна, яка використовується для розрахунків сплати відповідних оцих самих нафтових, значить, доходів в бюджет Російської Федерації, в російську казну, да, вона складала $65 за барель. Юростан, ну там є своя формула, воно напряму, так мовити, залежить від ціни, хоча, звичайно, є певні коригуючі коефіцієнти. Ну, а якщо, скажімо, ми поговоримо про те, що відбувається сьогодні, то, в принципі, сьогодні, наскільки я пам'ятаю, ціна для сплати податків складає десь, ну, у всякому разі, по травню місяцю складала десь приблизно $77. Тобто ми бачимо, що різниця порівняно невелика, і далі, так мовити, ми спостерігаємо дуже цікавий феномен. Дійсно, там останні, там, умовно кажучи, 2 місяці, значить, коли сплачувались податки вже з такої більш високої ціни, нафтогазові доходи зросли. Якщо ми візьмемо, скажімо, ну, перші 5 місяців 2026 року, то в цілому нафтогазові доходи впали на 29% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. У 2025 році було рекордне падіння нафтогазових доходів з часів ковіду 2020 рік. І тому це не те, що, так мовити, в нас все було дуже добре, і ми тут опаньки ще за рахунок Ормузької протоки отримали якийсь додатковий бонус. Да, ми його отримали, але цей бонус не компенсувався всього того, а що, так мовити, ми мали отримати. Ну, а не нафтогазові доходи за 5 місяців зросли приблизно на 14%, і таким чином ми маємо на сьогоднішній день практично рекордний дефіцит. Вже зараз він перевищує 6 трильйонів рублів, це майже 2,6%, а просто нагадаю, це вже за перші 5 місяців. А в цілому плани такі були дуже оптимістичні, я б сказав би, такі дуже войовничі, що дефіцит не перевищить 1,6% ВВП. Ну, от вся, так мовити, арифметика. Тобто, да, є певне посилення позиції нафтогазового сектору Російської Федерації, але порівняно з потребами, порівняно з тими втратами, які цей нафтогазовий сектор поніс у 2025 році, ситуація погіршується.
1: До речі, ті втрати, які вони несуть зараз, і я маю на увазі далекий засяг, українські атаки, дронові, зокрема, атаки по об'єктах видобутку і транспортування нафти. Чи можна це, знаєте, десь там співставити, спробувати принаймні це зробити, якщо йдеться про там вартість на міжнародних ринках нафти і нафтопродуктів, і з тим, як саме росіяни збиткують, видобуваючи і транспортуючи?
6: Ну, якщо подивитися на російський нафтогазовий сектор, да, Росія одна із найбільших виробників, ну, входить, так мовити, в цю саму еліту. ОПЕК плюс, будемо так говорити, вона не є членом, але є членом ОПЕК плюс. Вона намагається, в принципі, координувати свої дії в рамках тих квот, які встановлюються ОПЕК плюс, хоча там зараз є великі проблеми, ну, і це тема, так сказати, окремої бесіди. Але тут треба просто пам'ятати про те, що на сьогоднішній день, в принципі, от якщо ми знімаємо питання Ормузької протоки, да, в принципі немає дефіциту нафтогазових продуктів. Тому в даному випадку, так сказати, проблеми, які пов'язані з Російською Федерацією, да, вони очевидно якимось чином впливають на ціну за нормальних умов, але це не є той чинник, коли всі кажуть, боже мій, давайте, так мовити, Росію виводити на ринок, тому що інакше, значить, все буде дуже погано. Ні, всі практично країни ОПЕК зацікавлені в масштабних. В масштабному видобутку і продажах нафти, тому що це основа їхньої економіки. І давайте згадаємо про те, що ОПЕК навпаки регулює, так мовити, квоти максимально можливого видобутку і продажу, тобто не мінімально можливого, щоб тримати, да, а максимально можливого. Це перший момент. Ну, а другий момент, Російська Федерація намагалася зробити великий той самий розворот на схід, да, тобто втрачаємо європейський ринок, рухаємося на ринки азійських країн, там Індії, Китаю. От, але на сьогоднішній день частково цей розворот їм вдався, але за великим рахунком це не компенсувало втрату стабільного і надійного, ще раз хочу сказати, надійного в довгостроковому плані. А в довгостроковому плані ринку Європейського Союзу. Що стосується Китаю, да, Китай з одного боку, значить, отримує там відносно дешеві енергоносії, але він не поспішає добудовувати силу Собіри 2, сили Собіри там 3, оці всі речі, так сказати, да, він на це дивиться спокійно. Він виставляє дуже жорсткі умови, так сказати, внутрішня ціна газу і нафти для Китаю буде така, а це великі втрати тих, хто безпосередньо виробляє. І нарешті є третій момент, коли ми говоримо про Китай, у Китаї також є певні економічні проблеми, там є певні фізичні можливості поглинути той чи інший обсяг нафти і газу. І давайте не забувати про те, що Китай, про це сьогодні мало говориться, є країна, яка дуже динамічно розвиває зелену економіку і робить той же самий зелений перехід. Тому і структура споживання відповідних енергоресурсів в Китаї, вона також змінюється.
1: Буквально 2 хвилини у нас залишається. Мені здається, ще один важливий фактор – це наявність грошей в внутрішній російській фінансовій системі. Так, я говорю про обіг безготівковий і про останні всі сигнали, про які, до речі, теж говорили на цьому економічному форумі, щодо намагань росіян зберігати гроші саме в готівці. Різні причини на це є, там і питання банкінгу, питання функціонування інтернету і багато, може, інших питань. Буквально у нас там менше хвилини залишається. Наскільки це впливовий фактор для російської економіки?
6: Ну, це впливовий фактор, тому що якщо всі власники своїх коштів прийдуть до банку і захочуть її забрати одночасно, то це буде, так сказати, велика банківська криза. Поки що такого витоку масового грошей, пов'язаних з якимись панічними, там, інфляційними, іншими настроями, ми в Російській Федерації не спостерігаємо, але для цього є всі підвалини. І якщо, скажімо, банківська система, оці всі розрахункові речі, побудовані на інтернеті, не працюють, то ясно, що люди забирають свою готівку з банків. А це проблема і банків, якщо воно перейде на якийсь певний, так мовити, високий рівень. Ну і з іншого боку, так сказати, чим більше готівки, тим більше тіньової економіки, тим менше бюджет отримує коштів. Це, ну, банальне правило, яке вивчає студенти першого курсу економічного факультету.
1: Ну, десь там, знаєте, з'являється певна алегорія щодо грошей в матрацах. Це колись вже проходили на постсовєтському просторі, зокрема в Росії. Ну, а от тепер така історія з кешем. Ігор Бураковський, я вам дуже вдячний, професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій з нами наживо. Тут подякую теж аудиторії за те, що були тут. Лишайтеся на НВ і надалі, і бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У дії працює ВетеранПро. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни.
3: Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тиранії, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, слава Україні. Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас найближчі 2 години буде працювати Тетяна Іванська. Вітаю усіх причетних із Днем журналіста. Звичайно, що хочеться побажати нам усім лише гарних новин і новин про гарні дрони. Власне, ми ось цей тиждень та спочатку червня згадували гарні новини, які були присвячені річницям, то річниці річниці 3-го підриву путінського моста. Хочете, щоб таких річниць було багато, а загалом, звичайно, що всі ми чекаємо лише однієї новини. Окей, 2 новини про те, що Україна перемогла, та новини, що Росія підписала капітуляцію і буде виплачувати репарації повічно. Тож, всіх вас із цим хочу привітати святом, усіх причетних, звичайно, і побажати таких новин. Ну, а новин у нас є, є нам що обговорити, обговоримо і лист президента Зеленського до Путіна і його реакцію. Звичайно, сьогодні поговоримо про реакцію Трампа і окремо розберемо, що там відбувається на Кремлі і як розпочався ось цей Пітерський форум, чим він закінчився, власне, для Путіна. Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас, Тетяна, з професійним святом, всіх ваших колег і на радіо НВ, виданні НВ, на сайті НВ і всіх колег-журналістів. Ну, тому що ми разом працюємо в різних функціях, да, але я вважаю, що це наше спільне свято. І взагалі в умовах війни, да й в мирний час також, просто по-різному. Ця професія дуже важлива, і вона допомагає нам, допомагала будувати незалежну державу і допомагає зараз воювати з ворогом.
8: Дуже дякую вам, пане Володимире. Ну, справді, знаєте, ви також причетні до цього свята, тому що ми з вами постійно в ефірах, тому ви десь теж не просто політолог, а десь навіть і вже журналіст, або навіть, як зараз можна казати, журналіст і блогер. Пане Володимире, давайте розпочнімо все ж таки із листа президента України до Путіна. Лист з'явився у четвер ввечері, і в п'ятницю ми його стали обговорювати. У листі, знаєте, вже його хтось порівняв із листом козаків до турецького султану. Хтось це сприйняв, що справді було, ну, таке доволі різке звертання саме до Путіна. Хтось сказав про те, що все ж таки цей лист, він більше націлений на ось ці еліти, які довкола Путіна, та на президента Сполучених Штатів. Хоча президент Сполучених Штатів сказав, вони обидва прекрасні, обидві прекрасні країни, нехай собі розбирають. На вашу думку, так все ж таки, основна мета листа – донести до Путіна, що ми готові до перемови на чесних умовах, чи донести до Трампа і іншого світу, що Путін не йде ні на жодні умови?
9: Ну, насправді цей лист, хоча формально він лише до Путіна, і формально він стосується заклику до зустрічі і до початку мирних переговорів на рівні лідерів, але він набагато більш ширший за кількістю завдань, за своїм змістом і по аудиторії. Це звернення, і це відзначають більшість коментаторів, ну, це по змісту листа помітно. Це звернення не лише до Путіна. І серед тих аудиторій, до яких Зеленський звертається, і президент Трамп, і наші партнери, як американські, так і європейські партнери, тому що йдеться про залучення Європи до переговорів. Є через голову Путіна звернення і до російського суспільства, і до російських еліт, тому що ну там ціла низка тез якраз стосується того, що війна не ви війну починали, її починав Путін. Війна приносить вам багато жертв і в прямому сенсі гибель людей і втрати фінансові, матеріальні. І це заклик, що треба припиняти цю війну. Не можна це, ну, це не прямо сказано, але не можна це лише віддавати рішення Путіну. Інша річ, чи готове російське суспільство до більш рішучих дій, щоб припинити цю війну? Тут поки питання відкрите. Але тим не менше, роботу з російським суспільством треба вести, зокрема, і таким чином. Взагалі, це ще й звернення до міжнародної громадської думки. І до всіх, хто так чи інакше піклується темою мирних переговорів, їх відновлення. Мені здається, що цей лист був спрямований перш за все.

0: між Росією і Україною, воно має узгоджуватись лише між США і Росією, а Україна має лише виконувати, зокрема по Донбасу. А оцей лист він свідчить: ні, доведеться Росії домовлятися з Україною. Україна потужний суб'єкт переговорного процесу. І те, що в цьому листі є критика і не просто зауваження, я б сказав такі уколи в боліві місця і Путіна, і Росії, згадка про слабкості самого Путіна, зокрема про його страх, який проявився, страх за власне життя. Те, що там звернули увагу і на слабкості Росії, зокрема в тому, що наші далекобійні удари досягають своєї мети на території Росії, і що Росія насправді все більше і більше потерпає від цієї війни, і вона не виграє цю війну. І Україна, якщо не захоче Росія миру, Україна здатна боротися, здатна на спротив російської агресії. І оце вже був сигнал про те, що Україна готова до мирних переговорів. І в листі там сформульовані наші позиції щодо мирних переговорів, умов завершення війни. Власне, наша позиція там чітко представлена. В той же час це переговори не з позиції слабкої сторони. Навпаки, ми демонструємо силу, ми демонструємо суб'єктність. Переговори будуть, і Україна в цих переговорах не буде з слабких позицій. А от у Росії позиції стають все слабше. От це зовсім інакша конструкція переговорного процесу, ніж те, що просуває Путін. І, до речі, от заклики до мирних переговорів саме в такій формі. Це ще й спосіб спростування російських наративів, які стосуються того, що нібито Україна не хоче переговорів, Зеленський не хоче завершення війни. Ну, таким чином, от через конкретні пропозиції з викладенням українських умов все це спростовується. Ну і нарешті, все це пов'язано з Петербурзьким форумом. І тут вже не про переговори. Тут же демонстрація якраз наступальної позиції України в усіх сенсах. Така була розіграна багатоходівка, ну трьохходівка як мінімум, може бути ще ходи, подивимось. Але перший хід – це удар по Петербурзькому нафтовому терміналу плюс удар по Кронштадту. Серце російського Балтійського флоту. Ще з царських часів головна воєнно-морська база Росії. І удар в день відкриття так званого Петербурзького міжнародного економічного форуму, як його там називають, російський Давос. З'їхалися друзі, партнери Путіна, і тут от такий сюрприз, таке привітання. Але це, як з'ясувалося, був лише початок. Це було таке воєнне привітання, демонстрація сили, влучності, ефективності українських далекобійних ударів. А далі була інформаційна політична атака. От лист Зеленського до Путіна саме під час цього форуму – це, по суті, інформаційна політична атака. Це і відповідь на різні заяви Путіна останнім часом. Це те, що зламало сценарій цього форуму, от весь цей пафос цього форуму, сценарій виступу Путіна на цьому форумі. Довелося Путіну вже наступного дня відповідати Зеленському. І причому було помітно, що він був дуже-дуже роздратований. Явно, що все пішло не за планом, не так, як планувалося, тому що хтось в Росії жартує, що цей форум взагалі існує лише тому, що на ньому має виступати Путін перед збіговиськом російських, політичних, бізнесових еліт, ну плюс запрошені міжнародні партнери. Ну і на завершення, на десерт, так сказати, нові удари знов по Кронштадту і знов по Петербургу. Ну, це вже на прощання, але, як у нас люблять казати в таких випадках, далі буде. Так що була розіграна ще і така от багатоходівка, де лист Зеленського до Путіна – це не стільки про переговори, скільки нагадування про те, або ти погоджуєшся на переговори, або от таких ударів буде ще більше. Поки не готово, нічого. Потрібно довести клієнта до кондиції.
1: Ну, власне, клієнт був насправді дуже незадоволений, те, що видно, довелося його спічрайтерам переписувати листа. Не та дуже його тригернуло питання віку, прям дуже образило його питання, скільки йому років. Дуже смішно було почути про те, що Путін сказав, що вибори це не так страшно і запропонував їх Зеленського. Це все дуже смішно. Але говорячи про ось цей лист, у мене ще знову ж таки була така теорія, що це також наша позиція для для світу, тому що ось цей
0: Да.
1: Дунін із Мілофановим, чи як його цим православним олігархам, вони ж запропонували своє бачення Росії, яку вони власне на цьому форумі.

0: мені представили, і там розвитку Росії, там три варіанти: хороший, інерційний та поганий. І мені здається, що чи от давайте так, чи може цей лист бути противагою ось цьому інерційному варіанту, який вони зараз просувають? Мовляв, дайте нам зробити те, що є, і так от ми будемо розвиватися. А Зеленський зі свого боку каже: дивіться, ні, ми ось пропонуємо зробити ось так на таких умовах, тому що ми зараз в сильнішій позиції.
1: Ну, по-перше, точно можу сказати, що Зеленський дискутував не з Дугіним, ні з Малафєєвим. Вплив цих людей іноді перебільшують, на мій погляд. Да, вони впливають на частину громадської думки Росії, опосередковано, не прямо впливають на Путіна. Вони проповідники війни. Причому не тільки проти України, але й проти Європи, проти Заходу. І от в їх прогнозах власна ставка робиться на це. Взагалі, от раз я вже згадав, і ви згадали про цих двох персонажей. Я звернув увагу, що не лише Дугін і Малафеєв, а там ще декілька виступаючих на форумі, в тому числі там колишній розвідник російський, який провалився в США, його потім обміняли. А зараз він виступає в ролі теоретика теж з безпекових питань. Так от, вони фактично робили презентації на цьому форумі з закликами ескалації війни. От цей розвідник Безруков, він взагалі там казав про те, що два покоління росіян мають бути поколіннями війни. Це війна ще мінімум на 20 років. Схожі прогнози і у Дугіна з Малафеєвим. І от ці всі речі, вони ж не для нас, і навіть не для Європи. Це для Путіна. І схоже, що це опосередкована прояв боротьби всередині російських еліт навколо Кремля. Що робити далі? Або йти все ж таки на мирні переговори, або ескалація війни. І от ці виступи точно були спрямовані на ескалацію війни. Тут не про інерційний сценарій. Там же от поганий сценарій, це ж страшилка для Путіна в першу чергу, що ти не можеш домовлятися, не можеш йти на компроміси, інакше Захід зруйнує Росію. А що вони пропонують як позитивний сценарій? Ну, це ж перемога Росії, але якою ціною, в який спосіб? Шляхом використання ядерної зброї. І, до речі, і Безруков про це каже, а там ще і Караганов є. Так що тут треба розуміти, що оця войовнича партія не стільки в Кремлі, скільки навколо Кремля, вони зараз намагаються просувати цю ідею. Вони розуміють, що в інерційний спосіб Росія не виграє цю війну. Навпаки, може програти. І тоді вони пропонують використати от ескалаційні засоби, в тому числі ядерну зброю. Ну, а Україна продемонструвала, що і продемонструвала не Дугіну і Малафеєву, а Путіну, а також гостям Путіна, що Росія не виграє цю війну. Путін же повторюється як мантру: Росія наступає на всіх фронтах і так далі. А тут, після листа Зеленського, після ударів по Пітеру, змушений був виправдовуватись по суті. От зверніть увагу, от чому я сказав, що з нашого боку це була інформаційно-політична атака, плюс атака воєнна спочатку. А Путін змушений бути в обороні. Це для нього незвично. Він змушений був виправдовуватись. Він же там казав про дрони. Ну, мовляв, це не українські дрони, да, що це дрони західні. Да, хоча всім відомо, що більшість дронів виробляється в Україні. Навіть в США теж, до речі, спростовували, що це не Україна, нема чому вчитися в Україні. А тут сам Піт Гексет, міністр війни США, визнав, що треба вчитися в Україні в сфері воєнних безпілотників. Марко Рубіо в Сенаті теж визнав великі воєнні успіхи України. А до Путіна ще не дійшло. Тому треба більше таких ударів, щоб врешті-решт дійшло до нього. Тому от те, що він почав виправдовуватися, да, його безумовно зачепило там по віку і деякі інші речі, про які згадав Зеленський, ну явно його зачепила, вивели його з рівноваги. Хтось каже: ну навіщо? Треба ж домовлятися з Путіним. Якщо будемо домовлятися з Путіним на путінських умовах, то знаєте, даш йому палець, він відкусить не під локоток, він все заглотне.
0: Так, якщо з ним домовлятися, то буде якраз, перепрошую, пане Володимире, ось цей хороший сценарій для Росії, який пропонує Дугін.
1: Саме так, да.
0: Я от ви якраз згадали про що ще згадував Путін. Знаєте, якщо ми говоримо, що цей лист це ще й посил для народного населення Росії та для якихось там кремлівських еліт, чи намагався, на вашу думку, Путін зробити такий, те, що називається, удар у відповідь, тому що він там розповідав про якогось його друга, бізнесмена, який просився, сказав, що його хтось запрошував до України, і Путін дав йому добро, і він повернувся з України, сказав, що щось пропонували і зустрітися. Але ну от така от історія. Для чого це було і хто це був, на вашу думку? Чи це просто Путін вкинув, щоб, ну, нібито, знаєте, звернутися до народу України, що хтось все одно домовляється з росіянами?
1: Ні, ну тут же ще треба продемонструвати, що да, мовляв, я хочу миру. Причому тут не говориться, що на російських умовах, фактично на умовах капітуляції України, що неприйнятно не лише для Зеленського, а для більшості українців. Ну хто цей бізнесмен? Ну багато хто здогадується. Скоріше за все, йдеться про Абрамовича. Ще питання, коли він там був і про що домовлявся. Путін же хоче, щоб з ним домовлялися таємно і на його умовах. Ось про що. Він звик, що до нього приходять, просяться, кланяються йому в ніжки. Да, давай, ми згодні на твої умови і так далі, готові припинити війну. А тут зовсім все інакше. До нього звертаються з пропозицією про переговори, але не з позиції слабкої сторони, не як прохач, який уклінно просить у Путіна щось там, ну, припинити війну. Ні, тут жорстко. Як рівноправні сторони, і як та сторона, яка може бити Росію і на землі, і в повітрі. І оце дуже не подобається Путіну. Він не хоче публічних переговорів, він не хоче публічної комунікації. Да, він хоче, щоб все було зроблено таємно і на його умовах. Оце його теж дуже дратує. От це теж проявилося і в його виступі, і в відповідях на запитання журналістів. Так що це теж діагноз. Діагноз того, яких переговорів хоче Путін. До речі, я думаю, що Зеленський своїм листом він і хотів проявити це, щоб було очевидно, що Путін насправді не хоче домовлятися про мир, не хоче домовлятися шляхом офіційних мирних переговорів. Це треба було зробити, щоб не було ілюзії про миротворця Путіна і в Європі, ну і тим більше в США. Так що цей лист, зокрема, і для міжнародної спільноти, для міжнародної громадської думки, ну і для тих, хто має якісь ілюзії щодо Путіна.
0: Ну тут мені здається, що якщо хтось мав ілюзію щодо Путіна, десь розвіялися так само ілюзії щодо України. Та знаємо, що Європа не є такою однорідною. Десь неможливо, деякі праві європейські партії намагалися б ще виставити Україну об'єктом. Ну, на мою думку, це моя суб'єктивна думка. Цей лист повністю показав, що ми є суб'єктні і ми можемо диктувати тут правила. А як вам загалом реакція світу на цей лист? Ну, враження таке, що Дональд Трамп настільки вже втомився від Путіна, від російсько-української війни, що він сказав: ну от вони переписуються, нехай собі далі переписуються. Макрон лише також позитивно відреагував на цей лист. Ну я поки що більше такої, ну, реакції якоїсь не бачила від світу.
1: Дивіться, в даному випадку не йдеться про те, щоб от відреагували на цей лист як на певну настанову. Там же скоріше йшлося, от коли йдеться про європейців, щоб Європа була частиною переговорного процесу, щоб вони були в переговорах. Тобто, це наша позиція, як ми бачимо участь Європи, тому що там же дискусія йде. Зеленський через цей лист теж фактично висловився в цій дискусії про участь Європи в переговорах з Путіним. Ми за. Але Європа має визначитись, про що це переговори, і ми налаштовані на те, щоб у нас з Європою була спільна позиція в цих переговорах. Макрон, як це часто буває, бере на себе ініціативу. І добре, що він відреагував, чому важлива саме реакція Макрона. Макрон зараз господар саміту Великої Сімки. Він вже активно готується до цього, зокрема до приїзду Трампа. Цей саміт відбудеться відразу після дня народження Трампа. Я так відчуваю, ну вже є інформація про це. Ну, з Трампом готуються працювати окремо, шукають відповідні засоби, і точно там буде українська тема. І це лист, в принципі, це як прелюдія для подальших переговорів на цю тему. Європейці не поспішають за реакцією. Я думаю, що вони це теж будуть обговорювати. Зокрема, до речі, Макрон, ну от крім саміту Великої Сімки, вже всередині середині червня. Він запланував вже конкретні обговорення теми мирних переговорів, підтримки України в середині липня. Знов збирається, це давно треба було зробити, коаліція охочих, так що тут Макрон теж проявляє ініціативу. Щодо реакції Трампа. Ну, да, Трамп відреагував стримано. Спочатку привітав саму ініціативу Зеленського. Я думаю, що він не вникав в зміст цього листа. Ну, можливо, йому сказали загальний зміст, але без деталі. Да, але потім зрозуміли, що росіянам це не подобається, як в якій формі було це зроблено по відношенню до Путіна, без должного уваження. Тож ще і це мається на увазі. Чому Путін не каже там хамство і так далі? Ну, критика там була, і були безумовно персональні зауваження саме для демонстрації того, що ми не слабка сторона і ми не боїмося Путіна. Ось в чому сенс, а не в тому, щоб там спровокувати Путіна на щось і так далі. Ну, Трамп зрозумів, що в даному випадку не йдеться про швидкі домовленості, але саму, скажімо так, ідею про переговори він вітає. Інша річ, що він сам цим займатися не буде. Поки не буде розв'язана проблема з Іраном, я думаю, що іншими справами Трамп не буде займатися. Як він там сказав про Кубу, що він займається лише однією справою за один раз. Так, спочатку Іран зараз, потім Куба, можливо, да. Але паралельно, я думаю, що почнуть Уіткоф і Кушнер, якщо буде зроблена справа з Іраном, почнуть займатися Україною. Я думаю, що це неминуче. Навіть Путін, коли реагував, він сказав, поки там він не збирається погодитись на зустріч з Зеленським. Ну, я думаю, що взагалі ця зустріч зараз в будь-якому варіанті, вона під великим сумнівом. Вся ця історія з цим листом і реакцію Путіна на лист Зеленського продемонстрували між Зеленським і Путіним особиста ворожнеча, особисте несприйняття, особиста ненависть з обох боків. І я, чесно кажучи, я не вірю в те, що вони можуть про щось домовитись. Переговори будуть, але це будуть переговори делегацій. І домовлятися доведеться, переговори неминучі. Але я думаю, що ці переговори будуть не на вищому рівні. І будуть вже вирішувати от питання саме припинення вогню, а не все, що хоче Путін. А от Трамп буде просто реагувати на це через своїх переговорників.
0: Я якраз би хотіла про переговори поговорити, але давайте ми на них трошки зосередимо увагу у наступній нашій частині розмови. Зараз послухаємо новини, а після цього повернемось до студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас студію працює Тетяна Іванська, Володимир Фесенко, політолог, разом з нами на зв'язку. Пане Володимире, сказали, що хочу поговорити власне про ось ці так звані перемовини. Ми бачили, що на цьому тижні Європа заявила, Європейський Союз та представники Європейського Союзу сказали, що зараз з'явилося саме те вікно можливостей, щоб поговорити з Російською Федерацією. Але розуміємо, що Путін не хоче говорити з Європою, він хоче десь сидіти за одним столом із Трампом і про щось домовлятися. Можливо, він хоче продавати своє посередництво Сі Цзіньпіню, або хоче поділити цей світ, те, що називається, на трьох, але говорити з Європою він не хоче, а якщо хоче, то на своїх умовах. В Кремлі вже була заява, що Путін зустрічався із колишнім німецьким канцлером Шредером віч-навіч. Знаємо, що у них добрі теплі стосунки, і Шредер після того, як відпрацював німецьким канцлером, працював на Росії за хороші гроші. І Путін сказав так, а чого б Шредер, наприклад, не був ось цим перемовником від Європи, мовляв, він незалежний, і він не знає, і що таке Україна, і що таке Росія. І ось на тлі цих заяв, що Європа хоче говорити, Путін ніби каже, так, я готовий, але не з тими. Тобто, фактично, знову ж таки, він завуальовує те, що він не хоче говорити. Чому він просуває Шредера? Справді, для того, щоб показати усьому світу, що він не буде говорити, чи він робить видимість для не Трампа, що готовий говорити?
1: Ну, я думаю, що тут точно не для Трампа, хоча одна з цілей цієї гри в переговори нібито в переговори. Я думаю, що з боку Путіна це тактика. Абсолютно згоден з тим, що він не хоче реальних переговорів з Європою. Він із Україною не хоче переговорів. От єдине, з ким він хоче домовлятися, це американці, це Трамп. Навіть не просто США, а саме Трамп. З Трампом він хоче домовленості, він хоче відродити от той самий дух анкоріджа. Про це зараз в Росії всі говорять, що ж таке, американці забули про дух анкоріджа, треба його відновити і так далі. І от для Путіна важливий лише Трамп. А щодо участі Європи в переговорах, я думаю, що це використовується саме в тактичних цілях. З одного боку, таким чином вкидається тема для того, щоб пограти на протиріччя всередині Європи. От тема, хто має бути переговорником з Путіним, це якраз тема, яку використовує Росія для того, щоб розколювати європейців, щоб грати на протиріччя там між Францією і Німеччиною, наприклад, між Великобританією і Європейським Союзом, щоб показувати, да, от є європейські лідери, європейські політики, з якими ми готові вести переговори. Дуже от раз гачок саме про переговори. Ви хочете переговорів? Да, ми готові, але лише з тими, кого ми сприймемо. І отут вони теж намагаються розколоти європейців. Ну і не прямо посередковано, але використовується тема розколу між Європою і США. В Кремлі чудово розуміють, зараз є напруга в стосунках між адміністрацією Трампа і європейцями. Це стосується НАТО в першу чергу. З Європою це по торгівельно-економічних питаннях. Але очевидно, що є певні розбіжності в позиціях щодо переговорів з Росією між адміністрацією Трампа і європейцями. І Путін теж на цьому хоче зіграти. Вкидається тема, що європейці можуть бути альтернативою американцям. Насправді, точно, це не російська позиція, але вони це використовують для того, щоб зіткнути між собою США і Європу. Те, що от запросили на цей форум, але кого з боку Європи, там відверті маргінали, і ті, хто представляє там бізнес, я от вже бачив публікації, що це не стільки німецький бізнес, скільки бізнес, формально німецький, але який фактично заробляє гроші лише в Росії. Він більше російський, ніж німецький. Коли там приїжджають депутати з партії «Альтернатива для Німеччина», або блогери, яких там в педофілії підозрюють, це теж діагноз. На це звертають увагу теж в Росії. Тому тема переговорів для Путіна, скоріше, це тактика. А Шрёдера демонструють. От бачите, є хороші європейці, з якими ми готові домовлятися, і вони за це, то вже теж непрямий натяк, що хто з нами буде домовлятися, він отримує винагороду. От як отримав її Шрёдер. Теж такий непрямий натяк на те, що тут і корупційні інструменти можуть дуже добре спрацювати на деяких європейських політиків. Але на Європу це не впливає. Європейці зараз, тут інша проблема, вони ще не зовсім готові з точки зору єдиної позиції, саме переговорної позиції, тому що потрібен не діалог з Путіним. От Росія хоче, щоб це був діалог, щоб домовлялися про поліпшення відносин, про відновлення торговельно-економічних стосунків, щоб знову свій газ європейцям продавати, і не тільки газ, але й нафту, і там дещо ще. От це влаштовувало б Путіна. А європейці ні. Європейці хочуть, щоб це були переговори про завершення війни Росії проти України, щоб були безпекові переговори, щоб були гарантії безпеки для України, переговори не про скасування санкцій, а про те, щоб Росія гарантувала безпеку в обмін на скасування санкцій, і це буде взаємопов'язаний процес, і так далі. Щоб Росія відшкодувала збитки України, які принесла війна російського проти України, і так далі. От про це треба чітко визначитися, далі визначити, хто буде вести ці переговори, а далі вже поступово нав'язувати, зокрема, разом з американцями, нав'язувати свій формат участі в переговорах. Поки що єдиної позиції європейців тут немає. А Путін, Путін це використовує суто тактично. Це дуже помітно. Так що якихось ілюзій щодо того, що там Путін готовий там будь з ким домовлятися, всерйоз домовлятися. Мені здається, що таких ілюзій в Брюсселі немає. Хоча, на жаль, завжди є європейські політики, які, з різних міркувань хочуть продемонструвати, що от вони хочуть домовлятися саме з Путіним. Тут вже працюють особисті інтереси. Да, і ще один важливий момент відзначу. Думаю, що Путін насправді, закидаючи тему переговорів, зараз дійсно не хоче домовлятися, і він буде затягувати цей процес. Він робить ставку на те, що в Європі поступово буде змінюватись влада. Він зараз робить ставку на зміну влади у Франції наступного року. І от Франція, я думаю, що буде одним з ключових об'єктів російських ІПСО, інформаційно-психологічних спецоперацій. Плюс також, думаю, будуть впливати на ситуацію в Великобританії, ну і в перспективі в Німеччині. І наступний рік ще вибори в Польщі. І у мене велика підозра, що те, що зараз відбувається з погіршенням відносин між Польщею і Україною, ну безумовно, там польський контекст в першу чергу спрацьовує, але Росія це підживлює і посилює суто інформаційними інструментами. Так що росіяни тут проводять свою війну з Європою. Ширма, тема переговорів це ширма, а за цією ширмою гібридна війна проти Європи.
0: Ну і ось не можу не проговорити про справжню війну проти Європи. Та знову ж таки, і Марк Рюте говорить про те, що можлива війна Росії проти Європи до 30-го року. Знову почалися підійматися ці теми. Але ж тут вийшов Лукашенко і ні з того, ні з цього. Знову ж таки, не показав жодних карт, откуда готувались нападіння, але сказав у Гродно, що, мовляв, ми не будемо помирати за чиїсь інтереси, ми не є гарматне м'ясо. І здавалося б, можливо, він це сказав до Путіна, можливо б, та, тому що ми знаємо, що Лукашенко вміє сидіти одним місцем на одразу трьох стільцях, і він розуміє, що зараз Штати десь тиснуть на Європу, щоб вони зняли санкції з білоруського калію, і, можливо, він десь тут підіграв Європі і сказав, що ні, ми не будемо іти війною проти когось, ми не будемо гарматним м'ясом. Але я пам'ятаю чітко слова Лукашенка, який сказав, що якщо щось зайде з території Білорусі на територію України, так це білоруський трактор, але зайшли російські танки. Ось ця заява, як ви вважаєте, це вона є якимось символом від Лукашенка, ну, верніше, посланням від Лукашенка Путіну, чи це лише гра білоруського диктатора?
1: Ні, ну безумовно, більшість того, що каже Лукашенко, це гра. Він створює навколо себе стільки інформаційних бульбашок, які потім зникають, луснуть. Але це да, улюблена гра Лукашенка. Він і інформаційні приводи такі створює. Але дійсно він маневрує. Він маневрує. Причому, якщо раніше він маневрував там, ну, ще років 10-15 тому між трохи між Заходом і Росією, потім він почав ігру з Китаєм і почалися маневри вже між Москвою і Пекіном. А зараз для нього дуже важливий інтерес пов'язаний з Вашингтоном, з Трампом. І він зараз ще й маневрує між Вашингтоном, Москвою і Пекіном. Більш складна гра з його боку. І тема війни, яка так чи інакше почала обговорювати, що може бути воєнна атака на Україну не зараз, але потенційна і в перспективі може бути нова атака з території Білорусі. Ця тема активно обговорюється. Судячи з усього, ну, по даних, на які посилається президент Зеленський, наша розвідка, такі плани у Кремля є. Я думаю, що Лукашенко дійсно в цьому не зовсім зацікавлений, тому що він відчуває, що для нього, для його режиму, для нього особисто це величезний ризик. І він хоче уникнути цього. І він хоче також і виглядати людиною, яка за мир. Ну, нікому ж не подобається війна, а білоруський народ, ну це всі визнають, і Лукашенко про це любить казати. Народ дійсно миролюбний. Це в Білорусі зовсім інша ситуація, ніж в Росії. Да, там чимало людей, які хочуть там співпрацювати з Росією, бути з Росією разом в єдиній союзній державі, а от воювати вони точно не хочуть. І вони не хочуть, щоб війна до них прийшла. І Лукашенко, я думаю, коли робив цю заяву, він її робив і для Вашингтона. Частково для Пекіна, але й для білорусів. Він все ж таки має теж демонструвати власному населенню, що він не хоче війни. Тому що, я думаю, Запад на це чітка позиція абсолютної більшості білорусів саме в тому, щоб не було війни. Так що Лукашенко тут і маневрує між різними центрами геополітичного впливу, але він про всяк випадок хоче заспокоїти власний народ, ну, народ, яким, скажімо так, він керує в авторитарний спосіб. Але він розуміє, що ця ідея війни дуже непопулярна, тому він хоче виглядати прихильником миру, а не прихильником війни.
0: Але ми ж розуміємо, що якщо Путін скаже, умовно кажучи, грубо кажучи, Лукашенко фас, він зробить все, що скаже Путін. Але окрім ось цих заяв про те, що треба Європі готуватися до війни, лунає так само зараз світові медіа писали та про те, що зараз насправді є вікно можливостей, і зараз Україна в набагато сильнішій позиції. Зараз Росію десь можна дотиснути. Як ви бачите ось це вікно можливостей станом на осінь цього року? Враховуючи і те, що говорив Путін на форумі, та ну звичайно, що він сказав, що насправді все окей з економікою, просто вона впала до рівня країн Європейського Союзу. Але навіть російський бізнес вже виє про те, що все погано. Ми бачимо ситуацію на тимчасово окупованих територіях, і навіть в Московській області із бензином. Тобто, ми бачимо стагнацію економіки. Ми бачимо, що війна перейшла вже давно на територію Росії, і ось ще бачимо статті про те, що зараз Україна в набагато сильнішій позиції. От вікно можливостей може нам відкритися восени цього року?
1: Короткий спойлер відразу так. Да, я поясню чому, але спочатку, про виступ Путіна, ви про нього згадали. Знаєте, я згадав, ну це давно вже було, майже 100 років тому був шлягер Леоніда Утьосова, родом з Одеси. «Все хорошо, прекрасна маркіза». Кобила здохла, пожежа, будинок згорів, да. Але все хорошо, прекрасна маркіза. Виступ Путіна був приблизно в такій тональності. Мені здається, що якщо раніше думали, що у Путіна якась власна відірвана від реальності картина світу тільки по відношенню до війни, що він лише неадекватно оцінює воєнну ситуацію, війну проти України, і думає, що тут Росія перемагає по всіх фронтах, наступає по всіх фронтах. Він цю фразу повторив знову, да, хоча це абсолютно не відповідає дійсності. Але те саме він говорить про російську економіку, про БРІКС. В Росії навіть сміються. А скільки фотожапи, відеожап про цих роботів російських там, і про те, що собою представляє нова Волга, нібито російський бренд, да, але ну, фактично це китайська машина, яку назвали Волгою. Оце дуже символічно. Так що, це теж картинка про Путіна сьогоднішнього, і про те, як він уявляє світ і ситуацію в Росії, навколо Росії і так далі. Да. Щодо вікна можливості про переговори, я згоден з цим. Я сам про це кажу ще після 9 травня, коли Путін вперше сказав, що він хоче миру, я сказав, що ні. Але є можливість нам, перш за все, військовим шляхом змінити ситуацію і створити оце саме вікно можливості вже восени. Чому? Тому що якщо Сили оборони України, а вони зараз роблять все для цього, зможуть зруйнувати план російського літнього наступу, а удари якраз по російській логістиці, які здійснюють Сили оборони України по російському ближньому тилу, по забезпеченню російських військ, оце руйнує вже сьогодні ці плани. І якщо плани проваляться путінські, тоді ситуація буде зовсім інакша. І так вже в Росії визнають, що війна для Росії зайшла в глухий кут, патова ситуація. Інерційний сценарій не принесе перемоги Росії. Тому да, або домовлятися, або ескалація. Але ескалація – це величезні ризики. Масова мобілізація може підірвати внутрішню, вже не зовсім стабільність в Росії. І так вже проблема є. А їх може стати набагато більше в геометричній прогресії. Тому що це вже буде не паніка, а незадоволення, хто зна. Може і бунти бути. Традиційна історія про російський бунт, безсмислений і безпощадний. Крім того, зміна не лише воєнної ситуації, але погіршення економічної ситуації в Росії. Тенденції негативні вже зараз проявляються, як би там не малював собі гарні картинки Путін. А якщо вдасться все ж таки вийти на якусь мирну угоду по Ірану, і ціна на нафту почне падати, відповідно, буде набагато менше фінансових ресурсів для продовження війни проти України, і нема буде чим затикати фінансові дірки, бюджетні дірки в Росії. І так же проблема, чим фінансувати війну. Да, а тут ця проблема буде ще на порядок більше. Ну і врешті-решт, чому про осінь також кажуть, в листопаді вибори у Трампа, проміжні вибори до Конгресу США, і треба демонструвати перемоги на зовнішньому фронті, в тому числі не лише там завершення війни в Ірані, а треба демонструвати і миротворчі перемоги. Тому зараз Трамп дійсно, ну, йому не до України, але так чи інакше, я думаю, зусилля по активізації переговорів щодо завершення російсько-української війни з боку США, напевно, будуть. І схоже, що от і Буданов, як один з наших головних переговорників, на це робить ставку, і Зеленський це розуміє. Так що цей чинник теж може спрацювати. Ну і Росія зараз не готова домовлятися. У Путіна ще є ілюзія перемоги в війні. А от якщо проваляться військові плани на літо, потім вибори до Держдуми. До виборів Держдуми, яка ці вибори будуть 20 вересня, не буде жодних якихось суттєвих рішень ні про мир, ні про ескалацію війни, ні про масову мобілізацію. А от після цих виборів Путін знов постане перед дилемою. Що робити далі? Або все ж таки починати домовлятися, щоб не було гірше. І про це в Росії вже йде відкрита дискусія, чого раніше ніколи не було, починаючи з 22-го року. А зараз вже дискутують, що треба домовлятися про мир. Або ескалація. Але ескалація може створити ще більше проблем, щоб йому там не пропонували Дугіни і Малафєєве. Але це дуже ризиковано. Відкривати другий фронт, ядерна зброя заборонена Китаєм, Китай категорично проти цього. Ну і Путін розуміє, що тоді не буде червоних ліній, в тому числі і по відношенню до нього. Так що, думаю, вибір у Путіна буде значно обмежений. І дійсно може з'явитися вікно можливості саме восени. Я думаю, що це друга половина вересня, жовтень, початок листопада. Це не гарантує, що буде завершення війни. Оце теж треба розуміти. А саме збіг обставин, збіг різних чинників, якщо вони спрацюють, от саме в цей момент, плюс більш активна політика США, що важливо, і більше тиску на Росію, економічного тиску на Росію, в тому числі санкційного. Оце це разом може і створити це вікно можливості.
0: Пане Володимире, будемо чекати це вікно можливостей. Дякую вам дуже. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Я лише хочу нагадати, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, то і те, що ми робимо для вас, важливе і для вас, і для країни в цілому, і це я кажу не лише тому, що сьогодні день журналіста, то ви можете нас підтримати донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua і оберіть зручну для вас суму. Ми будемо вам вдячні. Ну і звичайно, будемо далі працювати для вас. Ну, зараз зробимо паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.